0: organisationer som Världsnaturfonden till hållbarhetscertifieringen FSC. Ärendena har handlat om skogar med höga bevarandevärden som certifierade företag avverkat eller avverkningsanmält eller där virke kommit från sådana skogar, vilket strider mot FSCs krav. Nu ska FSCs granskningsorgan ASI undersöka hur systemet kan förbättras.
1: Det kan handla om otydlighet i standarden. Och det kan också handla om att man hjälper till då att ta fram, ja, men vad är det för kontrollåtgärder som behövs?
2: Reporter Daniel Värjö på Vetenskapsradion.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4.
4: Med Robert Frank.

0: James Blunt med låten You're Beautiful. Ja, den där signaturen talar om att vi håller på med nattjakten här i Vaken med Petro P4. Det är direkt sänd nattradiotävling där vi spelar tre låtar och så ska du lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Det är trevligt, det är lite klurigt. Vi har spelat en låt så här långt. Vi har fått in 1, 2, 3, 4 stycken förslag på rätt svar. Bland annat så har vi fått från Sören som tror att det är triathlon vi söker i natt. Signaturen K tror på smed. Jocke är inne på att det skulle kunna vara tävling, utmaning, seriefigur, film, tidning eller superhjälte. Han tänker väl då på Iron Man. Sen så har vi också fått att det ska vara diktaren Dan Andersson. Han jobbade med järn i Bergslagen och har även järnet som en metafor för livet i sin diktning. Där skriver Mårten i ett sms till 72250. Bra gissningar. Rätt, det är de tyvärr inte. Här kommer en snabb repris på den första ledtråden och sen så kommer den ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Sara Klang med låten I'll Find My Way Home är alltså ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Jag hittar min väg hem. Vakenhetsverigesradio.se, mejla dit när du tror jag har listat ut nattens rätta svar. Det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

I P4 Extra måndag får Titti Schultz besök av Ola Rosling för att ännu en gång konfronteras med våra fel och missuppfattningar om de vanligaste valfrågorna i sanningens ögonblick om arbetsmarknaden. Det hör vi Patrik Eriksson som fick flytta 130 mil för att få jobb. Och så ska vi påminnas om hur vi skyddar huden när vårsolen tittar fram och man bara vill låta strålarna värma kinderna. Och så nyheter i P4 Extra måndag med Titti Schultz 13.04.

Ja, där vi tävlar i nattjakten. Och vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt. Vi har spelat två stycken så här långt. Vi kommer att köra en liten snabb repris här alldeles strax. Jag kan tala om för er att Sören är igång igen. Nu är han inne på att det skulle kunna vara ironi som är det rätta svaret. Det är det tyvärr inte. Marcus inne på gatubelysning. Ronny tror på Pippi Långstrump. Hon är ju stark som en Iron Man. Och ena polisen i Pippi heter Klang. Just det, det gör den ju, ja. Kling och Klang, ja. Vi får också en gissning på evigt liv, Bob Dylan, Jesus, eller om det är så att Jonas tror att det är evigt liv som är rätta svaret och att han vill höra en Bob Dylan-låt som heter Jesus. Existerar det ens? Jag vet inte. Det kommer att komma en Bob Dylan-låt här alldeles strax, Jonas, och evigt liv är tyvärr inte det rätta svaret. Vi har också fått in gissning på, nu ska vi se här med min inkorg.

0: Snabb Sabbat och Klang. Just det, kan det vara någonting? Det är Monica som har skickat det. Dörrnyckel kommer en gissning från Pelle. Sen är det lite mer kyrkklocka och lite mer ironi. Och så har vi också prolog i bok. En väldigt bra gissning från Jonas. Eller alltså, den är inte bra gissning för att den är nära eller något sånt där, men jag tycker att det är kul att ha prolog i bok som rätt svar i nattjakten. Jag ska ta med mig det, Jonas, och ska jag snickra ihop en sån nattjakten längre fram. Nu kommer snabbreprisen och den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer ett kommer från Black Sabbath och den här låten heter Iron Man.
1: Ledtråd nummer två.

Det är det. Och sista ledtråden i nattjakten kommer från Bob Dylan och låten heter Slow Train. Långsamt tåg, så översätter vi den. Då har ni fått alla tre ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem. Återkom till mig på vakenhetsverigesradio.se när du tror jag har listat ut vad de bildar för rätt svar. I prispotten, tygpåse från Vaken eller en låtönskan eller en sovmask från Vaken.

0: Westlife med Uptown Girl i Vaken med P3 och P4. Vi har fått in fler förslag på rätt svar. Mycket handlar om tåg nu. Nattåg tror Annika är det rätta svaret. Marcus är inne på resa. Sören tror på Malmöbanan medan Sara är inne på att det skulle kunna vara då Malmtåg. Spårvagn, Tord är inne på. Claes tror på helgdag. Fritid, ledighet, metall. Vi får in tågsemester. Britt-Maria har skickat in den. Och sen är Alf Åke inne på att det skulle kunna vara då äntligen fredag som är det rätta svaret. Äntligen fredag. Det var inte det tv-program med Peter Settman och Ronny och Ragge. Peter Settman och Fredrik Granberg. Lars inne på, nej förlåt, det är Britt-Marie som skickar från deras mejl som ser ut som att det är från Lars och Britt-Marie, men Britt-Marie är adressaten eller avsändaren och hon skriver då att det kanske är transportmedel som vi söker i nattens nattjakt. Krille är inne på att det kan vara apokalypsen som är nattens rätta svar. Bra gissningar är det, tyvärr är det inte rätt. Vi ska ta och lyssna igenom alla ledtrådarna en gång till nu. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden kommer från Black Sabbath och låten heter Iron Man, alltså järnman.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och andra ledtråden, Sara Klangs I'll find my way home. Jag hittar min väg hem.
1: Ledtråd nummer 3.

Mm, nu har ni några minuter på er att skicka in nattens rätta svar. vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Skriv namn, skriv telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns ju 3 stycken saker att välja på i prispotten. Tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller låtönskan. Vill du ha en låtönskan, inkludera gärna i mejlet med detta svaret så kan jag börja förbereda den. vaken@sverigesradio.se. Lycka till!

0: Hej, det är Ylva här. Jag gillar att lösa mysterier. Gör du?
1: Är jag misstänkt för något eller inte?
2: Hon borde nog vara tjuren.
3: Vem är du? Det är förbjudet område detta.
2: Det är ett mysterium i vår skola.
1: Det var 3 hönor här, men nu är de bara borta putsväck.
0: Du kan vara med och lösa mysterier ihop med mig i Mysteriesanda. Du hittar alla avsnitt i Sveriges radioappen.

Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen, innan det också Bruce Springsteen med Born in the USA. Och ni ska få lyssna på lite Bronski-bitar också, för att jag har inte riktigt fått tag på vinnaren som jag drog. Jag ska ge ett nytt försök. Får inget svar, och då får jag ta och ringa en annan. Ni är några stycken som har skickat in det rätta svaret. Det gör mig glad. Strax tillbaka då.

0: Bronsky Beat med låten Small Town Boy i vaken med P3 och P4. Nu hör ni, nu är vi framme i nattens nattjakts mållinjen. Jag vet inte riktigt hur den där meningsbyggnaden blev, men skit i det. Vaken med P3 och P4s natttävling. Nattjakten där tre låtar bildar ett rätt svar har tuffat på sedan strax innan klockan 2. Vi har nu med oss en Dan i telefonen. Hallå Dan.
1: Ja, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, det är som vanligt.
0: Ja.
1: Sitter här och lyssnar på nattjakten.
0: Ja, perfekt. Huvudet upp och fötter ner och så vidare. Vad skönt. Du, har tyckt du det var klurigt i natt, eller? Utan att avslöja det rätta svaret.
1: Nej, jag tyckte väl det var ganska lätt.
0: Mm.
1: Det brukar vara det när jag har vunnit.
0: Okej. Okay. Var någonstans, var det som du lyckades lista ut det? Behövde du alla tre låtarna, eller?
1: Ja, jag behövde nog alla tre för att det var då det sa, det där var ju det.
0: Ja, just det. Ja, men du Dan, du har ju varit med tidigare så du känner till rutinerna. Vi lyssnar igenom snabbreprisen och sen så deklarerar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och andra ledtråden från Sara Klang och låten heter I'll Find My Way Home.
1: Ledtråd nummer 3.

0: tredje och sista ledtråden, Bob Dylans Slow Train. Ja, Dan, då är vi nyfikna. Vad har du då kommit fram till för ett svar i nattens nattjakten?
1: Jag kom fram till järnväg.
0: Ja, men det gjorde du alldeles rätt i, för järnväg är ju det rätta svaret. Snyggt jobbat och stort rungande grattis.
1: Tack så mycket.
0: Vad tog du på då?
1: Ja, det var ju järn, iron i första och way, väg i andra. Och på ett järnväg så kör man tåg.
0: Ja, precis så ja. Järnväg och tåg i ledtrådarna i den ordningen. Ja, precis. Iron Man, järn i Iron Man, där järnmannen. Och I'll find my way home, heter Sara Klangs låt. Jag hittade min väg hem och Bob Dylans Slow Train, långsamt tåg. Se där!
1: Ja.
0: Tjusigt!
1: Ja.
0: Ska du göra för prispengarna? Nej, jag skojar bara. Det är inga prispengar. Men du vill ha en sovmask?
1: Jag var sugen på sovmasken. Den var lätt spännande.
0: Ja.
1: Du kan ganska ljus på sommaren här uppe i Umeå.
0: Ja, precis. Ja. Det är väl ljust nästan dygnet runt där på sommarhalvåret, va?
1: Ja.
0: Vi har lite av den där semi-midnattssolen som vi har i Luleå också.
1: Ja.
0: Men då löser vi det. Sovmask får komma hem till dig. Tusen tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: Justin Timberlake, What Goes Around. När klockan närmar sig 3, dags för nyheter från Ekot, Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu på morgonen inleds den amerikanska operationen för att vägleda och lotsa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet. Enligt amerikanska militären är över 100 flygplan och stridsfartyg inblandade och runt 15 000 militärer. Men en talesperson för Iran säger att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet kommer att ses som en överträdelse av vapenvilan. Så Sverige, förra året sänkte regeringen skatten på investeringssparkonton genom att de första 150 000 kronorna som sparas blir skattefria. Nu visar Skatteverkets siffror att huvuddelen av skattesänkningen gick till personer som redan hade ett stort sparande. I Danneryds kommun fick var tredje invånare den maximala skattesänkningen förra året. 94-åriga Anotram i Djursholm började spara som pensionär.
3: Det har funkat faktiskt riktigt bra. I den mån jag har tagit ut för guldkanter så har det fyllts på tydligen genom att fonderna har gått upp.
4: Nu har det blivit tydligare vilka som fick ta del av regeringens sänkta skatt på ISK. Och den kommun där flest fick del av den maximala skattesänkningen var Danderyd, följt av Lomma, Lidingö och Vellinge. Lägst andel fanns i kommuner som Bjuv, Åstorp och Södertälje. Kritiker har hävdat att en stor del av skattesänkningen går till de som redan har ett stort sparande. Och det kan man också se nu. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt konto.
2: Reporter Olof Winblad. Igår kväll var det ju partiledardebatt i SVT. Bland annat hette det till när det handlade om kvittningssystemet i riksdagen och energipolitiken. I vår app Sveriges Radio kan du höra analyser av debatten. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
1: och P4
5: med Robert Frank.

Sara Larsson ihop med Shakira med Eurosummer. Girls Trip är vaken med P3 och P4. Ganska ny låt här. Den släpptes väl i början av maj. Första maj tror jag till och med att den kom ut, och det är väl i fredags. Shakira, hon drog ju till med en historisk folkfest i Brasilien på stranden Copacabana i Rio de Janeiro. Där körde hon ju nämligen en gratis konsert som hade en publik på cirka 2 miljoner människor. Och med en sån publik så blev Shakira nu en del av historieböckerna som en av konserterna med flest besökare. För trots den enorma siffran så ligger hon efter rekordet som delas av Rod Stewart och Jean-Michel Chartier. Jag vet inte exakt hur man uttalar det där. Som båda lockade i alla fall 3,5 miljoner åskådare till sina konserter. Stewart körde ju sin rekordkonsert också då på Copacabana, medan Jean-Michel körde sin i Moskva.

Och Vanessa Paradis med låten Be My Baby. Jean-Michel Jarre, så tror jag man sa. Det där namnet som jag hade lite svårt att hitta i stundens hetta. Han som delade publikrekordet där med Rod Stewart på 3,5 miljoner åskådare på en och samma konsert. Nu blir det Foo Fighters.

Foo Fighters med låten som delar namn med deras senaste skiva Your Favorite Toy. Den släpptes ju för 2 veckor sedan, den skivan. Blev deras 12:e studioalbum i ordningen. Och som trummis så hör vi då Ilan Rubin som ersatte Taylor Hawkins efter hans då bortgång 2022. Hela den här skivan är inspelad i sångaren Dave Grohls hemmastudio.

0: New Kid med låten Hurricane. Ja, vi vet att rökning är skadligt, man kan dö i förtid och så vidare. Ändå så ser vi hur den klassiska cigaretten gör comeback i populärkulturen. På sociala medier så syns kändisar som Justin Bieber och Sara Larsson poserandes med en cigg i mungipan. Och vi ska nu höra Emma Sverinsson som är lektor i modevetenskap vid Lunds universitet. Och vi hör henne i P4 Extra.
1: Är rökning inne igen?
2: Bland vissa grupper. Där är ju rökning inne igen. Unga på sociala medier, där trendar det med rökning.
1: Och kan man se ifall det är extra mycket i vissa grupper och mindre i andra grupper, eller är det åldern som för dem samman?
2: Jag tror det är åldern, och sen finns det ju kanske de som har ett lite extra intresse för vissa influencers.
1: Generationen som växer upp nu har ju haft föräldrar som inte har suttit och rökt i bilen med uppvevade rutor eller vid köksbordet. Spelar det någon roll att det är rökande ungdomar som har rökfria föräldrar?
2: Kanske att det kan spela roll. Att det kan vara något uppror mot en föräldrageneration, men vi ser ju också hur det sprids en lite så här misstänksamhet mot vetenskap. Bland annat att unga, trots att vi vet att solning leder till hudcancer eller kan göra, så väljer man att sola mycket. Och det är ju ingen idag som inte vet att rökning är farligt, så att det kan också vara en misstänksamhet mot att det skulle vara farligt.
1: Att man helt enkelt inte tror att det är farligt.
2: Ja, det kan det säkert finnas att det är.

0: skiftet 2000. Jag tror att du vet exakt vad det handlar om.
1: Smoking is a part of who I am. I will quit when I want to quit, and it won't be because some cute guy told me to. Right, Samantha?
0: Ja, vad var det för serie?
2: Sex and the City, en av mina favoriter.
0: Ja, så säger du det. Du var ju då Carrie Bradshaw som höll sitt brandtal för sin rätt att röka. Hur viktig är ciggen för en sån karaktär?
2: Jätteviktig, och det säger hon ju här också, att det är en del av hela hennes personlighet, och det går ju igenom när hon sitter i sitt fönster där och röker. Och här visar hon ju, för att jakten på att träffa den rätte är ju stor i Sex and the City.
0: Ja, det är väl egentligen det handlar om.
2: Både och vänskapen, skulle jag säga. Såklart. Men att hon då väljer cigaretter framför Aiden är det väl till och med här, som liksom blir en av hennes stora kärlekar.
0: Mm. Men sett ur ett större perspektiv som kunnig inom mode, vad tror du är liksom, varför är det trendigt igen? Vi ser ju bilder och vi ser ju influerare och artister, men varifrån kommer det, tror du?
2: Ja, men jag tror att vi kan härleda det till att vi länge nu har haft en clean girl-trend, det vill säga ett ideal som är väldigt hälsosamt, mycket yoga, self-care, hudvård, naturlighet och sådär.
0: Look maximizing.
2: Precis, ta hand om sig själv väldigt mycket, och då blir ju det här som en dekadent reaktion på det här. Och att det är liksom någonting som visar att man inte går med på den premissen.
0: Så att det är någon slags revolt i det. Jag vet, det var väl 90-talet man pratade om heroin chic. Man skulle se utmälad och ut, och man skulle vara smal och lite morgonrufsig i håret och allmänt blek.
2: Precis, och det väckte ju stor debatt också, det här idealet. Men där var ju också cigaretten någonting man såg, och det kan ju också ses som en reaktion på det väldigt så träningsfokuserade 80-talet med muskler och så.
0: Ja, tror du att det här är en trend som kommer hålla i sig?
2: Svårt att säga och göra den framtidsspaningen, men det finns ju rapporter som visar att unga röker mer, att det ökar faktiskt. Så ett tag kanske är svårt att säga om det blir det vi kallar en mikrotrend som stannar ett tag eller en större trend.
0: Om vi tittar över vattnet i Storbritannien, kommer de som är födda efter 2008 aldrig att kunna köpa cigaretter lagligt, för samtidigt så pågår ju det från samhällets sida ett sätt att försöka få oss att sluta röka. Är det kanske början på slutet för cigaretterna, eller kommer det att väcka ännu större intresse? Vad tror du?
2: Ja, men jag tror att det är klart att det blir svårare att få tag på det för många, men ett förbud kan ju också trigga ett större intresse för någonting. Vi vet ju att det finns annat som är förbjudet som verkligen inte försvinner fast att det finns förbud mot det.

Alanis Morissette med låten You Are Know. Ja, det är på dagen idag 30 år sedan, den 4 maj 1996, så inledde Alanis Morissette en 6 veckor lång period i toppen av den brittiska albumlistan med sitt tredje album Jagged Little Pill, där den här låten finns med. I USA så tillbringade hennes genombrottsalbum 12 veckor som nummer 1 och vann 5 Grammys inklusive årets album, vilket gjorde den då 21-åriga artisten till den yngsta mottagaren av priset någonsin vid den tidpunkten då. Och som ett av de mest sålda albumen genom tiderna så gjorde Jagged Little Pill Morissette till den första kanadensiska artisten att uppnå double diamond säger man väl då. Alltså en försäljning över 20 miljoner sålda exemplar i USA.

0: Squeaky bum time.
1: Squeaky bum time.
2: What is squeaky bum time?
3: Squeaky bum time. Do you know what squeaky bum time is?
4: Vi befinner oss i den engelska ligasäsongens squeaky bum time.
5: Och Arsenal håller på att bottla det.
4: Ännu en gång. Och lads, it's Tottenham. Kommer det få gälla återigen?
5: Uppsnacket bjuder på brittisk fotbollsparlör inför Premier League-avgörandet.
4: Och du lär oss lite cockney. Dessutom dyker José Mourinho upp.
5: Såklart.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.

Ray och Al Green med låten Goodbye Henry, innan det också The Chicks med låten Gaslighter. Och det är måndag idag och det är en ny vecka och klockan är sådär strax 24. Hög tid med andra ord att sjösätta veckans artist. En ny sådan här då i Vaken med P3 och P4. Och vet ni, det kommer att handla om Camila Cabello under denna vecka. Slog igenom med dunder i gruppen Fifth Harmony. Men bevisade ju ganska snabbt att hon kunde stå ganska stadigt på egna ben och lämnade för en solokarriär 2016. Och med ett ihopkok av modern mainstream pop och sina kubanska, mexikanska rötter så har hon gjort då salsa och latinska rytmer till en självklar del av topplistorna. Ligger bakom monsterhits som Havana, Senorita och Bam Bam. Och det är den där sistnämnda låten som vi ska gotta oss i natt. Den skrevs i efterdyningarna av hennes uppbrott med artisten Shawn Mendes. Men istället för att göra en deppig ballad så valde hon då att kanalisera känslorna i ett koncept som hon kallar för relicens. Trots att låten då handlar om uppbrottet så beskrev Camila Cabello hela skrivprocessen som en terapeutisk och glad snarare än en sorglig, och hon vill då att lyssnarna ska kunna känna hopp och inte medlidande. Låt oss lyssna.

0: Ja, Camila Cabello ihop med Ed Sheeran i låten Bam Bam. Mer från Camila Cabello i programmet imorgon. Är det bra med Camila Cabello, Frida, eller?
1: Ja, jag tycker den Bam Bam är jättebra. Så att jag blev chockad när du berättade innan att den handlar om ett uppbrott.
0: Ja, den är ju, ja, men som hon skrev, hon vill inte skriva någon ballad. Utan
1: nej, den är så festlig.
0: Medryckande och trevligt.
1: Ja, så det var kul med Camila Cabello. Jag vill ha morgontidningar. Ska jag också dra ett snabbt varv i SVD och Edden, eller?
0: Ja, jag
1: vi var, får lite tid.
0: Var väldigt imponerad. Det var ju någon som skickade morgontidningar här väldigt tidigt.
1: Okej, jag ser att vi har fått Norrbottenskuriren från Benny.
0: Ja.
1: Vi har också fått från Martin här. Ja, 0337. Var det det som var väldigt
0: tidigt? Nej, men 0143 så skickade Sedin in här ett gäng morgontidningar.
1: Hur ska jag hitta den när det är så långt ner i mjölkorgen?
0: Ja, jag löser det åt dig.
1: Herregud, ja, du får lösa det. Men vi tar lite Dagens Nyheter då. Där kan vi läsa om sångaren Victoria Bergsman som bokdebuterar med självbiografin Soltimmar. Inte det, när jag såg namnet så tänkte jag, är inte det hon i Peter, Björn och John och Victoria Bergsman?
0: Ja, det är det nog, ja.
1: Och det är liksom därifrån jag känner till hennes namn.
0: Ja.
1: Vi kan också läsa om uppdraget för unga tjejer att lämna de kriminella gängen, och Skarsgård befarar ekonomisk krasch, och kommunen fyller dammar trots att det är vattenbrist, och det är då Malmö kommun. Så har vi Esved, där kan vi läsa att tandvården kan bli en stridsfråga i valet. Är det du och jag som har tagit upp tandvården på agendan?
0: Ja, kanske.
1: Vi har pratat otroligt mycket om tänder i vakande senaste halvåret.
0: Folk börjar bli väldigt investerade i det och ja, bryr sig om sin egen tandhälsa på ett annat sätt.
1: Det måste vara det. Vi kan också läsa om joggingskor, löparskor. Vilka ger bäst dämpning och vilka erbjuder bäst stabilitet? SVD testar och så. Ja, lite annat smått och gott.
0: Jag vill att de ska ha så tjock sula som det. Det ska vara som att springa på moln.
1: Ja.
0: Jag är ju helt tvärt emot det här. Du vet, kommer du ihåg när man skulle ha de här som var som strumpor? Det är som att man skulle springa barfota.
1: Ja, det var ju för märkligt.
0: Så var det så ut, alltså kontur för tårna och grejer.
1: Ja.
0: Sinnessjuka skor.
1: Det är
0: jag tror de aldrig, men jag skulle aldrig få för mig att springa så.
1: Nej, det känns inte bekvämt.
0: Jag ska skumpa.
1: Jag berättade det 1000 gånger när jag sprang maraton att jag blev omsprungen av en tjej som sprang barfota på asfalten. Kände mig riktigt, riktigt usel.
0: Ja, men jag hade en jävel som backade första gången jag sprang ett maraton. Han sprang baklänges, han var också för mig ett tag. Tänkte jag, han måste jag om.
1: Ja, man känner sig inte snabb då.
0: Nej, verkligen inte.

0: ABBA. Låten heter Dancing Queen.
1: Då har det kommit in ett helt gäng morgontidningar här. Det gläder mig. Bland annat så har vi fått Kuriren, som den numera, jag vet inte om den heter det, men Norrbottens Kuriren, det står ju bara Kuriren nu.
0: Ja, de har som gjort om lite grafiskt på den och sånt där.
1: Jag tycker det är förvirrande, men jag får väl vänja mig. Där kan vi läsa att Luleåsnickaren Caroline är årets byggkvinna. Hon har utsetts till det av byggföretagen.
0: Precis.
1: Vi kan också läsa att det är tuff arbetsmiljö på Luleås skolor och att stadsmaran är hotad efter Stils konkurs. Har du sprungit stadsmaran?
0: Det har inte gjort, men jag blev lite sugen. Men den är ju typ nu, va, tror jag, nästa vecka.
1: 23 maj.
0: 23. Ja, okej, är det ett tag kvar då?
1: Och läget för Luleås stadsmaran den 23 maj är...
0: Nej, men det var för att de gick i konkurs det där som du sa.
1: Så att det är Jerker Gramner som är konkursförvaltare, ser stora utmaningar för konkursboet att kunna arrangera loppet. Så det var lite synd att du blev sugen nu.
0: Lite synd också att de gick i konkurs så 20 dagar innan själva morgonen också.
1: Det var typiskt. Sen så är det någon i Luleå hockeyprofil som säger fantastiskt att vissa supportrar alltid tycker något där åt helvete. Mm. Jag vet inte vem han är, han har skägg och ganska kort hår.
0: Det känns som att du beskriver 95% av alla hockeyspelare.
1: Nej, han får stå där utan namn. Vi har också fått in Falukuriren där vi kan läsa om en kille i Leksand som tvingades lämna prov och ringde statsministern. Och Seth och Lindas grönsaksdröm i Gagnef blev företag. Och så har vi Mora tidning där det står om Dalkarsvägen som digitaliseras inför årets storvandring. Det sa vi inte så mycket, den rubriken. Borlänge tidning, stuprör räddade honom från att bli kidnappad och 3,5 meter hög hare på plats på sportfältet. Och så är det två personer som ska hylla sin mentor i robot-EM och VM. Och så sist ut tar vi Westerweeks tidningen. Maria bytte chefsstolen mot vävstolen.

0: Pretenders, Brass in Pocket.
1: May the fourth be with you, är det idag. Star Wars-dagen. Det är också sista dagen att deklarera om man inte har anstånd. Då är sista dagen 1 juni. Och så presenteras vårkollens observationer, och det är då SLU som publicerar resultatet av observationerna av vårtecken under Valborg och 1 maj. Så invigs yrkes-SM på Stockholmsmässan. Prins Daniel närvarar. Och ikväll, eller i natt svensk tid, då är det Met-galan i New York. Den stora modefesten.
0: Oj.
1: Så får vi också veta vilka som vinner årets Pulitzerpris. Det här är det stora journalistpriset.
0: Då kommer det vara stora grandiosa kläder.
1: Det
0: alltså
1: kommer
0: på Met-galan, inte journalistpriset.
1: Ja, kanske därmed.
0: Kanske.
1: Men framförallt på Met-galan skulle jag säga.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Det hettade till under partiledardebatten i SVT igår kväll när det så kallade kvittningssystemet i riksdagen diskuterades. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
3: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
4: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
5: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
6: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
2: Reporter här, Ivan Garcia. Tre personer har dött efter ett misstänkt utbrott av sjukdomen hantavirus på ett kryssningsfartyg i Atlanten. Ytterligare tre personer misstänks vara smittade. Hantavirus överförs till människor från gnagare och kan i värsta fall ge mycket svåra former av blödarfeber och lungproblem. Så sport, curling-ikonen och OS-hjälten Niklas Edin lägger curling-karriären på hyllan. Det skriver han själv på Instagram. Niklas Edin har vunnit ett OS-guld, 8 VM-guld och flera EM-guld. Men han kommer inte att lämna curlingen helt, utan skriver att han bland annat kommer att coacha i framtiden. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
0: Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4 denna måndagsmorgon den 4 maj. Jag var inte riktigt van vid att säga maj där, insåg jag. Oj, nu blev det tyst också. Men det får jag väl vänja mig vid. Ja, den 4 maj, alltså May the 4th. Idag så drar regn in från Götaland och östra Svealand. Där regnet drar sig bort österut och följs av allt mer soligt väder. I Norrland så blir det enstaka solglimtar och efterhand någon skur i de inre delarna, och under morgonen i norra kustlandet så kommer den här nederbörden också med inslag av snö. Temperaturen, den kommer ligga mellan 15 och 20 grader i sydost, där det är som varmast. I norr blir det mellan 5 och 10 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Doset Daram med Meira Omar i Vaken med Peter och P4. Där jag tänkte att vi ska prata lite om dåliga vanor. Och detta apropå att det har blivit trendigt att röka. Eller trendigt och trendigt. Det börjar i alla fall bli lite fler som röker. Någon typ av mottrend mot allt hälsosamt. Och så har ju en del superstjärnor synts posera med cigg i munnipan på sistone. Jag tänker då på Sara Larsson och också Justin Bieber. Och rökning, det är ju en typisk sån ovana. Själv så snusar jag ju, en ovana jag har. Tänker väl att snart ska jag sluta. Men det är lätt att tänka det. Sätter man inget datum, då är det allt för lätt att bara skjuta upp det där med att sluta. Förutom det så drar jag också väldigt mycket i liksom den här huden runt naglarna, alltså nagelbanden och på sidorna. Sitter jag och drar och så är det någon liten huvudflaga som sticker upp, så tänker man, oh, den ska jag dra loss. Och så drar man, så tar den aldrig slut, så är man snart uppe i armhålan. Liksom. Det är fruktansvärt ont när man drar en sån där hudflaga för långt. Det är en dålig vana jag har. Nu vill jag höra av dina, mejla vaken@sverigesradio.se. Skriv till oss i sociala medier eller ring 020 99 55 00.

0: Kör.
1: Little Talks med Of Monsters and Men här i Vaken. Jag undrar ju vad du har för dåliga vanor. Evi skriver, haha, Mio har nog några. 1. Att bita på naglarna, men försöker undvika det. 2. Biter tyvärr sönder små delar ovanpå tungan. Och 3. Att vara seg ibland på att kliva ur sängen när jag vaknat, ligger och snosar ibland. Ja, det är ju en ovana som du absolut inte är ensam om, Evi. Men man kan ju bli väldigt trött på sig själv när man ligger där och snosar. Jag kan inte annat än hålla med. Karl Johan skriver att hans dåliga ovana är skriva här, alltså kommentera grejer på vår Facebook-sida. Det tycker inte jag är någon ovana, Karl Johan. Det tycker jag att du absolut ska fortsätta med.

telenovella med Pomfem. Andreas skriver att hans dåliga vana är att han är uppe till sent på natten, trots att jag ska upp till jobbet dagen därpå. Och Therese skriver för mycket

0: What is love med Hathaway i Vaken med Peter och P4. Elisabeth Edberg är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: E6:an på västkusten, där ska du börja.
1: Ja, absolut. Därför där kommer det vara en hel del arbeten och då är vi mellan Ljungskile och Uddevalla. Och nu vid 4 så har man då stängt, titta här på min lilla fusklapp här då. Då är det mellan Lyckornamotet och Södra Torpmotet och i riktning mot Oslo. Det stänger man nu klockan 04. Och sen så tar man den andra riktningen och stänger den vid 06. Och det är ett arbete som pågår på E6:an då fram till 19. Så då har man skyltat upp för omledning och sådär. Men där får man ju räkna med att det är lite längre restid, ett arbete som håller på idag.
0: Ja, lugnt utöver det.
1: Mm, väldigt lugnt har det varit. Men tipstelefonen finns ju redo. Så vill man tipsa mig eller min kollega Jonas så nås vi på 020 999 444. Hon doftar

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino i Vaken med Peter och P4. Sofia Sofreniado från Ekot har kommit in. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska först handla om monster trucks.
1: Ja, i Popayán i Colombia har 2 personer dödats och minst 37 skadats efter att en monster truck kört in i publiken under ett utställningsevent. Det här rapporterar Reuters och hänvisar till lokala medier. Monster trucks är såna här gigantiska bilar med jättestora hjul och man tycker sig ofta se att det är väldigt bra fjädring i de här bilarna. Det finns ju flera shower som arrangeras och tv-program och sådär, där man kan se såna här monster trucks liksom hoppa över stora föremål eller köra rakt över bilar och sådär. Så att det är väldigt stora fordon, får man väl ändå säga.
0: Verkligen. Och så något helt annat, nämligen psykisk hälsa.
1: Ja, föreningen Kompassen i Lidköping jobbar för att öka medvetenheten kring psykisk hälsa. Och nu reagerar grundaren till föreningen Kompassen, Anders Abelsson, på att antalet elevassistenter i Skaraborgs skolor har blivit färre och att det då enligt P4 Skaraborg, en granskning de gjort, lett till att bland annat barn med NPF-diagnos nu får mindre stöd i skolan. Anders Abelsson är alltså grundare till föreningen Kompassen.
2: Vi kan inte ha en skola där inte barn får lyckas.
3: Och enligt honom är det inte bra att antalet elevassistenter i Skaraborgs skolor har blivit färre sedan det senaste valet, som P4 Skaraborgs kartläggning visar.
2: Vi skulle nog säga att de är helt avgörande för att skolan ska fungera överhuvudtaget för den här gruppen. Ja. Så att minska på den typen av resurser, det ska man absolut inte göra. Och sen ska man aldrig någonsin uttrycka det som att det inte finns medel. Behovet kommer ju inte förändras hos eleven beroende på en budget.
3: Och bristande stöd kan ge stora negativa konsekvenser för barnen, även i framtiden, menar han.
2: Det går ju ringa till vilken samhällsekonom som helst och ställa frågan, hur kommer det se ut för de barn som kommer misslyckas i skolan, hamna i ett livslångt utanförskap, vad blir kostnaden då? Och det vet ju alla att det är helt förödande för barnet och för samhällsekonomin i stort.
1: Det sa alltså Anders Abelsson som representerar föreningen Kompassen i Lidköping, som då jobbar med att öka medvetenheten kring psykisk hälsa. Reporter här var Emil Andersson, P4 Skaraborg.
0: Och så vidare, så får ni, då hör vi igen klockan 5.

0: Radiosporten dokumentär. More match starts for Andreas
1: Harrison for a huge victory. Vill jag verkligen vinna den här matchen, för då kommer de mikrofon direkt.
2: De säger att det var 300-400 000 deltagare.
3: Nu börjar liksom darten bli på riktigt, om man säger, med både det goda och onda.
0: Radiosporten dokumentär om Dirty Harrison och Sveriges bortglömda dartstjärnor finns i appen Sveriges Radio.

Church med Jade. Innan det hörde vi You and Me Song med Wannadies. Vi pratar ju om dåliga vanor, ovanor. Jag vill veta vad du har för dåliga vanor. Men innan jag fortsätter med nästa mejl så vill jag också slå ett slag för Frida Grattar. Det är en väldigt... Ja, det är inte en ovana, det är en väldigt god vana jag har. Att jag ju varje morgon vid 04.50 ringer för att gratta någon. Och det ringer någon som har nominerats av en lyssnare. Så det kanske är så till exempel att din kompis har fått ett nytt jobb och du vill säga grattis. Då mejlar du till vakenatsverigesradio.se och skriver det. Min kompis har fått ett nytt jobb, jag vill säga grattis. Så skriver du vad kompisen heter och telefonnummer och vilken dag jag ska gratta. Det kan vara födelsedagar, det kan vara bröllopsdagar, namnsdagar, vad som helst egentligen som du vill gratta för. Så att mejla, hör av dig, nominera någon du vill gratta. Jag ska fylla hela veckan med gratulationer här. Så att nu är en väldigt bra tid att höra av dig om du vill nominera någon. Till exempel nu, om bara en kvart, så skulle jag hemskt gärna vilja ringa och gratta någon. Så att nominera till vakenatsverigesradio.se. Nu då, nästa mejl om dåliga vanor. Det kommer från Magnus som skriver: jag har en förmåga att gå och rätta till saker som jag inte tycker står rätt. Som till exempel skjuta in stolar, rätta till tavlor med mera som hänger snett. Och att var sak har sin plats i kylskåpet. Inget jag lider av att göra, utan bara är sån.

0: 10,000 hours med Dan and Shay och Justin Bieber här i Vaken. Dåliga vanor var det, ja. Och tappar jag bort det här. Här, Torbjörn var det som skrev. Svär så förbannat mycket. Är jävligt pinsamt att höra sig själv på film. Satan, så det kan låta. Och så skriver Irene, jag är alldeles för glad i blandgodis och choklad. Kan känna igen mig i båda de här två ovanorna faktiskt. Det är som att när jag går igenom och läser era kommentarer så känner jag tyvärr igen mig i alldeles för mycket, kan man tycka.
1: Vacker, nästan

0: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
1: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
2: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
3: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
0: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
2: För mer information, gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Kom igen nu och sök.

Bad Romance med Lady Gaga. Innan det hörde vi Sagolik med Sina Bossi. Och nu har jag minsann fått in en nominering till Frida Grattar. Och det är då ett mejl från Lasse här som skriver: en kompis till mig fyllde 65 igår. Jag var på landet och kunde inte gratta ordentligt. Hon heter Pia. Och så är det telefonnumret där. Så jag tar bara och ringer helt enkelt. Får vi se om Pia svarar. Lasse skriver också: jag tror hon kommer svara. Sen får vi se om Lasses känsla är korrekt. Jag hoppas. Kom igen nu, Pia. Våga tryck på gröna luren. Ska veckan börja så här? Det var väldigt många signaler som går innan telefonsvararen. När ska jag ge upp liksom? Det är så svårt att avgöra. Hur många kan det ha gått nu? 10-15? Nej, jag får nog ge upp. Det blir inget svar från Pia, tyvärr.

What's the point med Jonossi i Vaken med Petri och P4. Och vi pratade ju dåliga vanor. Linda skriver, svarar sällan i telefonen. Och Linda, då hoppas jag verkligen att du aldrig blir nominerad till Frida Grattar. Jag fick ett mejl från Anna också som skriver, har du ingen att gratta idag så får du gratta mig på namnsdagen. Men då blir jag lite fundersam, för Anna, det är ju Monica och Mona som har namnsdag idag. Du kanske heter något av det i andra namn visserligen. Jag hinner tyvärr inte ringa, men jag säger grattis.

0: Blink Twice med Shaboozy och Miles Smith. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot nu, och först om att USAs president Donald Trump har meddelat att en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ska inledas nu under morgonen. Det handlar om fartyg som tillhör neutrala länder som ska hjälpas ut genom Hormuzsundet. Enligt amerikanska militären är över 100 flygplan och stridsfartyg inblandade och runt 15 000 soldater. En talesperson för Iran säger att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet kommer ses som en överträdelse av vapenvilan. Sverige nu. Förra året sänkte regeringen skatten på investeringssparkonton genom att de första 150 000 kronorna som sparas blir skattefria. Nu visar Skatteverkets siffror att huvuddelen av skattesänkningen gick till personer som redan hade ett stort sparande. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt ISK-konto enligt Skatteverkets siffror. Två misstänkta explosioner inträffade i Stockholmsområdet sent igår kväll, det skriver polisen på sin sajt. Vid 22:30 larmades polisen om en misstänkt explosion i en port i Tensta i västra Stockholm, där det ska ha blivit mindre materiella skador. Och vid 23:40 larmades polisen om en misstänkt explosion i centrala Södertälje. Även där blev det endast mindre materiella skador, där på en fasad och ett fönster. Det finns ingen information om att någon ska ha gripits än. Igår kväll var det partiledardebatt i SVT. Bland annat hettade det till när det handlade om kvittningssystemet i riksdagen och energipolitiken. I vår app Sveriges Radio kan du höra analyser av debatten, och där hittar du också flera andra nyheter. Ekot med Sofia Sofroniadou. God morgon.
1: P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:02 denna måndagsmorgon den 4 maj. Vädret tänkte jag dra så du vet hur du ska klä dig. Och då kan jag säga att regn drar in från Götaland och östra Svealand. Det drar sedan bort österut och följs av allt mer soligt väder. I Norrland enstaka solglimtar och efterhand någon skur i de inre delarna, och under morgonen i norra kustlandet så kan de här skurarna ha inslag av snö. Temperaturen, den kommer ligga mellan 15 och 20 grader i sydost, och i norr blir det mellan 5 och 10 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Love Songs med Agnes. Då har vi med oss Elisabeth Edberg från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till E6an.
1: Ja, vi börjar där E6an, Ljungskile, Uddevalla. Och vi startar vid 04-tiden. Då stänger man av mellan Lyckornamotet och Södra Torvmotet i riktning mot Oslo. Och sen nu vid klockan 6 kommer man att stänga av samma sträcka, men i den andra riktningen också. Och det är ett arbete som pågår där på E6an. Och man håller på fram till klockan 19 och som har skyltat upp för omledning där. Det som också tillkommit under morgonen här nu, det är att det är ett växelfel som påverkar tågtrafiken mellan Malmö och Trelleborg, så det är förseningar att räkna med där. Ingen prognos för hur långvarigt det där växelfelet är. Och trafikredaktionen, vi finns ju på plats, både redo att bevaka och rapportera, och vi nås på 020 999 444.

0: You Sexy Thing med Hot Chocolate i Vaken med Peter och P4. Och nu närmar sig ju sommaren, men det kommer väldigt mycket härligt. Också vissa mindre härliga grejer. Och då tänker jag framförallt på myggen. Vi får väl se hur den här myggsommaren blir. Men så är det ju så, när man sitter ute och äter middag på sommaren eller gör något annat, så är det alltid vissa som myggorna är mer intresserade av. Det kan man ju ta som en komplimang om man är en av dem, men det kan ju också vara lite frustrerande om man är den som myggorna alltid dras till. Och nu så har forskare på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, försökt ta reda på varför vissa kvinnor är mer attraktiva för myggen än andra. Och de har då försökt se något samband. De har kommit fram till att gravida kvinnor är mer attraktiva för hungriga myggor. Och också, eller det visste man redan, men nu har forskarna tagit reda på varför. Och Rickard Ingnell är professor i kemisk ekologi på Sveriges lantbruksuniversitet. Han har lett den här studien och säger så här till P4 Värmland.
1: Jo, vi hittade att de mest attraktiva kvinnorna, och bland dem så fanns kvinnor i sin andra trimester, så vill säga den andra tremånadersperioden under graviditeten. Och de personerna avgav en substans, ett doftämne som heter svampalkohol.
0: Ja, svampalkohol alltså. Det verkar myggorna gilla riktigt mycket. Så är man i andra trimestern i graviditeten, då kanske man ska försöka hålla sig inne under sommaren, sommarkvällar, eller i alla fall bära långärmat och långbyxor. Det är ett tips. Och den här studien, det är faktiskt första gången som man har forskat på enbart kvinnor och deras attraktionskraft på mygg. I det här fallet då gula febermyggan. Och i studien så tog forskare doftprov från ett 40-tal kvinnor och analyserade de här proverna. Och så tänker man att resultaten bland annat skulle kunna användas för att förbättra myggmedel.
1: Så att vi kan exempelvis ta fram nya repellenter som kanske stör de här doftämnena.
0: Ja, det sa alltså Rickard Ingnell, professor i kemisk ekologi, till P4 Värmland.

Sandröm med Mira Rai i Vaken med P3 och P4. Klockan den är 17 minuter över 5. Och vi nåddes igår kväll av beskedet att Niklas Edin lägger ner karriären. Niklas Edin, hoppas jag tar koll på vem det är. Det är ju den svenska curlingstjärnan som har varit skipper i lag Edin länge, bärgat stora framgångar. Men han skrev då på sitt Instagramkonto igår kväll att han slutar. Bland annat skrev han: "Jag hoppas att ni njöt av resan. Det har jag verkligen gjort." Och som sagt, han har gjort väldigt många bra slag och mästerskap. Som skipper så vann ju Lag Edin, eller vann Niklas Edin med Lag Edin OS-guld i Peking 2022. Han har också vunnit 8 VM-guld och 8 EM-guld under karriären. Sen så gick det ju tyvärr inte särskilt bra nu på OS senast i Milano Cortina. Det blev en besvikelse. Lag Edin var regerande mästare men gick inte ens till slutspel. Så det var trist. Jag undrar om han, om det hade gått bra där, hade han berättat redan då att nu lägger jag ner karriären. För det sa han ju inte, utan han väntade på att spela ett VM också. Och då gick det bättre. Det sista VM-guldet, det bärgades så sent som i april när Lag Edin då vann efter finalseger mot Kanada i Utah i USA. Och Niklas Edin säger också: "Vi var tvungna att bevisa för oss själva att vi fortfarande kan spela curling på en hög nivå. Jag tycker att vi spelade fantastiskt bra och vi behöll vår kyla." Så att, det blev ju ett väldigt fint avslut på den här otroligt framgångsrika karriären som Niklas Edin har haft. Han säger dock att han inte kommer lämna curlingen helt även om han slutar som spelare. Han kommer bland annat vara tränare, coacha och också kommentera sporten.

0: Blurred Lines med Robin Thicke och T.I. i Vaken. Jag vet inte om du har skickat flaskpost någon gång eller hittat någon flaskpost för den delen. Jag vet i alla fall två som har gjort det, skickat flaskpost. Och det är Karin och Per-Olof i Trelleborg. För 21 år sedan, alltså 2005, så satt de på färjan mot Rostock, bestämde sig för att skicka iväg en flaskpost.
1: Vi drack en flaska vin då först innan vi sitter och snackar, så sa vi måste skicka en flaskpost, sa jag.
0: Jag tycker det är så härligt att de satt där, delade på en pava vin och sen, ska vi inte skicka iväg en flaskpost i den vinflaskan? Jag undrar ju verkligen vad de skrev i det här brevet, för jag gissar att de var lite salongsberusade. Tyvärr så finns det inga svar i det här reportaget från P4 Malmöhus på vad de faktiskt skrev. Men det framkommer att det var en man som hittade flaskposten. Det var en polsk man som vinterbadade som hittade den då en månad senare. Dock öppnade han aldrig den här flaskan.
2: Hur kan du ha haft flaskan i 20 år utan att öppna den? Ja, för min del hade du tagit en korkskruv med en gång och korkat upp den.
0: Ja, jag hade gjort precis som Karin. Jag hade aldrig kunnat hitta en flaskpost och sen bara låta den stå där i hyllan som någon typ av pynt. Utan det är jättespännande, man vill ju verkligen se vad som är skrivet. Jag menar, jag är ju jättenyfiken bara av att höra Karin och Per-Olof prata om det. Men den här polska vinterbadande mannen som hittade flaskposten, han gav den i alla fall vidare till sin son efter 20 år.
2: Och han hade ställt den åt sidan. Och den här sonen då såg ett tv-program som handlar om flaskpost. Och då tänkte han, jag har ju en sådan flaska som står, och då gick han och öppnade den.
0: Ja, så sonen öppnade inte heller flaskposten direkt, utan han hade den också bara stående. Men sen såg han då det här tv-programmet, det måste ha varit väldigt rafflande, ett tv-program om flaskpost. Men öppnade det och fick då reda på att det var två svenskar som hade skickat flaskposten. Så han kontaktade sin svenska vän i Sundsvall, och den här vännen hittade till slut Karin och Per-Olof och fick kontakt. Det är ju lite av en solskenshistoria.

0: Can't Frame the Moonlight med Peter Marklund och Monica Mack. Nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Om inte anslagen ökas i budgeten för nästa år kan ytterligare förändringar vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
4: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området. Men det är ändå deras beslut som de måste ta.
5: Sen staten minskat sin insats i år med 44% har regionerna fått ta en större del av notan. Johannes Sundelin är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Norrbotten.
6: Jag är mycket bekymrad. Det är både pengarna som spelar roll men också att Trafikverket måste ha större långsiktighet.
5: Trafikverket skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar inte bara kring buss- och tågtrafiken utan sannolikt också av den flygtrafik som ska upphandlas under 2027. Andreas Karlsson är kristdemokratisk infrastrukturminister.
7: Frågan om medel för den upphandlade trafiken, det är något som regeringen förstås bedömer och avgör det årliga arbetet med statens budget. Och detta kommer noga övervägas i arbetet med budgetpropositionen för 2027.
3: Reporter Tobias Sandblad. Under partiledardebatten i Sveriges Television igår höjdes tonen rejält när frågan om det så kallade kvittningssystemet kom upp. Förra veckan gick Sverigedemokraterna mot en gammal praxis i riksdagen för att vinna en omröstning. Vi hör Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
8: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
9: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
10: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
11: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
3: Reporter Ivan Garcia. Det skedde två misstänkta explosioner i Stockholmsområdet sent igår kväll. I en port i Tensta ska det ha blivit mindre materiella skador. Och i centrala Södertälje blev det skador på en fasad och ett fönster enligt polisen. Det finns ingen information om att någon misstänkt ska ha gripits. I Storbritannien ser regerande Labourpartiet ut att gå mot en stor förlust i lokalvalet i England och valen till parlamenten i Skottland och Wales i veckan. Särskilt tydligt är i Wales där socialdemokratiska Labour har dominerat politiken i mer än 100 år och det kan få konsekvenser för premiärminister Keir Starmer.
12: I am not surprised whatsoever. It's just like the NHS, the schools, there's everything.
13: Jag är inte det minsta förvånad över att Labour ser ut att förlora sig i Mandy som jobbar på ett café i den gamla industriorten Matthew Tytville. Det är så mycket som gått snett, säger hon, med rekordlånga vårdköer och dåliga skolor. Och så tycker hon invandringen är på tok för hög. På torsdag är det val till parlamentet i Wales och den här gången pekar allt på ett historiskt skifte. Richard Wynne-Jones är professor i statsvetenskap vid universitetet i Cardiff. Under min livstid och under mina föräldrars livstid så har Labour alltid vunnit här, säger Richard Wynne-Jones, faktiskt varje val sedan 1922. Så en förlust för Arbetarpartiet kommer att ha stor symbolisk betydelse och särskilt i ett läge där premiärminister Keir Starmer redan kämpar för sin politiska överlevnad.
14: I suspect that if Keir Starmer is the leader who quotes loses Wales, that will be the final, you know, nail in his political coffin.
13: Det här kan mycket väl bli spiken i kistan för Keir Starmer som premiärminister, säger Richard Wynne-Jones. Nina Benner, Cardiff.
3: Så vädret. Idag drar regnet över Götaland och östra Svealand bort österut och följs av allt mer soligt väder. I Norrland väntas enstaka solglimtar och efterhand någon skur i de inre delarna med inslag av snö. Temperatur från i sydost 15-20 grader till i norr mellan 5-10 grader. Ekot Sara Öberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05 denna måndag den 4 maj. En dag också känd som May the 4th, Star Wars-dagen. Och det är sista dagen att deklarera. Om du inte har anstånd, då är sista dagen att deklarera 1 juni. Och så presenteras vårkollens observationer. Det är då SLU som presenterar resultatet av vårkollen. Alltså vårtecken under Valborg och 1 maj. Yrkes-SM invigs på Stockholmsmässan. Prins Daniel kommer vara där. Och så ikväll eller i natt svensk tid så är det Met-galan i New York. Denna stora modefest. Vinnarna av årets Pulitzerpris tillkännages också idag. Och Monica och Mona är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Talk med Coldplay. Du hör den här i vaken med Peter och P4. Och våren är ju här. Maneterna, de börjar synas längs kusterna. Dock så finns det en oro hos forskare att maneterna inte lever lika länge som tidigare. Och för att studera detta närmare så vill de ha allmänhetens hjälp. Kristin Appelqvist är marinbiolog på Tjärnö Marina Laboratorium. Hej Kristin.
1: Hallå, hallå.
0: Du, när började du själv ana att det var något som inte stod rätt till med maneterna?
1: Det är framförallt den här vanliga öromaneten som jag är orolig för. Och det var faktiskt redan 2007 som det började ske saker. Och jag skulle gå ut och hämta in maneter till laboratoriet och då hittade jag inga. Men sen gick det några år och de kommer ju och går. Det här stadiet som vi ser med blotta ögat, det här frisimmande stadiet, det är ett steg i livscykeln. Men det kommer ju liksom nya varje år och 2012 var det jättemycket, så då var det åt andra hållet istället. Så att det kan vara naturliga variationer att det kommer och går i antal. Men det är de senaste 5 åren ungefär som jag är mer bekymrad, och det är just det som du nämnde, att de dör alldeles för tidigt på säsongen.
0: Och jag har också förstått att det är någonting med att de har fler öron. Vad kan det bero på? Du får också gärna förklara vad de här öronen är för någonting.
1: Mm. De lyssnar inte med dem, utan det är faktiskt deras könsorgan och även magsäckar. Och evolutionärt sett så har det 4 stycken som är i symmetri. Men sen så ibland så blir det 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i sådana här ringar. Och exakt varför, det vet vi inte, utan det är också något jag vill ta reda på. Och med min upplevelse är också att det har blivit vanligare de senare åren än vad det var för 50 år sedan. Det förekom då också, men nu verkar det bli vanligare.
0: Och det är alltså om man tittar på en manet uppifrån, de här små ringarna i mitten liksom?
1: Mm. Och det kan vara så att det är genetiskt, alltså ärftligt. Eller så kan det vara några andra faktorer som styr hur många sådana det blir. Men det vanliga är alltså 4. Och ibland är det fler än så.
0: Men varför behövs då maneterna i havens ekosystem? Varför är det viktigt att hålla koll på dem?
1: Jo, de kan vara som en miljöindikator. De är en av våra vanligaste arter och talar om hur ekosystemet mår. De har ju funnits där i över 500 miljoner år, så att de har verkligen hittat sin nisch, säger man. Att bli stort plankton i fria vattenmassan, och sen äter de också andra plankton och bidrar till biologisk mångfald. Sen är de också föda för fiskar och havssköldpaddor. Och sen är det också så när de dör naturligt, så de lever ju uppe i nära vattenytan och sen ramlar de ner på bottnarna och för med sig näring ner till livet på djuphavet. Så att de har många olika viktiga funktioner.
0: Och nu vill ni då ha hjälp från vanligt folk för att också rapportera in vad man ser för maneter. Vad är det man kan hjälpa till med?
1: Ja, den här arten är ju en lång sträcka längs våran kust. Så det är från Strömstad och sen upp till Stockholmsområdet ungefär som öronmaneter finns. Så det är bara att ge sig ut med mobilkamera och fota och ladda upp till exempel på en app som heter iNaturalist eller på Artportalen. Och foto, plats och datum är allt jag behöver.
0: Men hur är det, Kristina? Du är vid kusten och bara ute och badar kanske. Kan du göra det utan att spana efter maneter?
1: Nej, jag kollar alltid efter maneter. Jag älskar dem, men också fruktar. Man vill ju inte simma rätt in i några maneter egentligen, men framförallt inte brännmanet. Vi har ju också blå och röd brännmanet här på västkusten. Så jag spanar alltid efter maneter.
0: Det kan jag tänka mig. Och ni tog ju hjälp av allmänheten också förra året. Hur gick det då?
1: Ja, men jag är jättetacksam. Responsen har varit fantastisk. Så det verkar så att folk, precis som jag, antingen älskar maneter eller hatar dem. Så att maneter berör.
0: Ja, det är ju väldigt fascinerande djur. Det är väl många som också... Ja, men de är ju lite utomjordiska på något sätt.
1: Mm, de är väldigt fridfulla att stå och titta på när de simmar. Vackert rörelsemönster till exempel. Mm.
0: Och nu kan man då förena nytta med nöje och både titta på dem och rapportera in vad man ser alltså.
1: Ja, och de är ganska svåra att studera, för rätt vad det är de i en vik och nästa dag kanske de har drivit ut längre ut och så hamnar de någon annanstans. De kan ju simma, men de driver också med havsströmmarna. Så därför är det bra att ha hjälp av allmänheten. Många människor kan titta och fotografera maneter.
0: Kristin Appelqvist, marinbiolog på Tjärnö Marina Laboratorium. Stort tack för att du var med.
1: Tack ska ni ha.

0: Blindgångare med Joakim Berg i Vakan med Peter och P4. Jag vet inte vad du har för relation till att montera ihop möbler. Möbler som kommer i platta paket. Vissa hatar det, blir rasande. Andra tycker det är ganska trevligt. Min pappa är en av dem som blir rasande. Och jag minns ett trauma. Kan vi kalla det det? Ja, kanske. Från min barndom där jag hade fått en bokhylla i födelsedagspresent som då kom i ett platt paket. Och sen så skulle jag och pappa bygga ihop den där på kvällen när jag fyllde år. Men så var det något som blev fel. Det var som skåp på den där bokhyllan också. Jag tror han satte fast skåpstörren på fel håll eller någonting. Och så blev han så sur så att han tog en ballong som låg bredvid. Det var ju en ballong där det stod typ Frida 11 år. Och så bara slog han på ballongen så att den sprängdes. Mm. Det var lite hemskt. Vi lyckades till slut få ihop bokhyllan i alla fall. Jag kan, till skillnad från min pappa då, tycka att det är ganska trevligt att bygga ihop sådana där platta möbler. För att man får följa en jättetydlig manual. Och bara bygga ihop det som något slags stort Lego. Och sen efteråt så kan man känna sig händig också som en möbelsnickare. Så jag kan gilla det. Och det här är faktiskt också en sport, eller kanske att ta i. Men Flatpak World Championships finns i alla fall. Vad svårt det var att säga. Alltså VM i att bygga ihop möbler från platta paket. Och det här har avgjorts i helgen i London. Och den här tävlingen den går ut på att de tävlande möts i två omgångar. Och nu då i den första omgången så skulle de montera en bokhylla. Och de två snabbaste från varje heat gick vidare till finalen. Där de fick bygga ihop ett sängbord. Och Hayley McAuley vann VM för tredje året i rad.
1: I'm absolutely over the moon because I did it in 9 minutes 33 last year and 8 minutes 20 this year. I want three time world champion. Watch out.
0: Ja, det var mycket dialekt där, men hon säger att hon är väldigt glad, over the moon. Och dessutom så slog hon sitt personliga rekord. Hon har ju då som sagt vunnit tre år i rad. Och i år så byggde hon ihop det här sängbordet på 8 minuter och 20 sekunder. Och förra året så var det 9 minuter någonting. Så hon var jätteglad. Hon har också övat mycket för att bli så bra.
1: I reckon I've made over 80 bedside tables and over 100 wardrobes.
0: Hon tror att hon har gjort över 80 sängbord och monterat över 100 garderober. Och i och med vinsten så fick hon då behålla den gyllene insektsnyckeln som är pokalen.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Sist ut i vaken denna måndagsmorgon. Everybody's Gotta Learn Sometime med The Corgis.

0: Och då är klockan 6:01. Jag som heter Frida Tranvik säger god morgon, lämnar över till mina kollegor.
1: Och god morgon, där är måndagen den 4 maj. Elvira Jansson, vad händer?
2: I helgen har en skogsbrand rasat i Delsjöområdet där omkring 90 hektar drabbades. Räddningstjänsten är fortfarande där och vår reporter Niklas Malmberg är på plats.
1: Och Alva, du ska ut på någon form av grönsaksjakt.
3: Ja, jag ska ut i skog och mark med spade och expert. Det ska plockas ogräs och förhoppningsvis kommer det att sluta med en riktig delikatess.
1: Intressant. Kenneth Tone, för trafiken, hur är det där?
4: Det ser bra ut. Se upp för rådjur vid Görlanda motet i södergående riktning, men i övrigt så är det inget stort som jag känner till i alla fall.
1: Tackar för det. Morgonen är igång. Vi startar med Ekot.
5: God morgon. Först i Ekot om partiledardebatten i SVT igår kväll, där det hettade till ordentligt när det så kallade kvittningssystemet i riksdagen diskuterades. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
6: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
7: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
8: Bråket handlar om en omröstning i riksdagen i förra veckan. Sverigedemokraterna kallade in två ledamöter som enligt en partiöverenskommelse inte skulle rösta. Men det gjorde de. Och på så sätt vann Tidöpartierna omröstningen. Jimmy Åkesson anklagade Miljöpartiet för utfallet. Likt honom försökte de gröna köpa rösterna från två vildare som hoppat av Sverigedemokraterna. Anklagelsen fick språkröret Amanda Lind att ilskna till.
9: Det är fullständigt trams. Nu får du väl sluta, Jimmy Åkesson. Vad då köpa?
7: Hur såg de här förhandlingarna
9: då ut? Då måste man vildarna kunna. Vi har inte förhandlat med några vildar. Får ju sluta med falska anklagelser.
7: Ni var ju ute i artiklar som publicerades
9: om dina egna vildar.
7: Så att det är Jimmy uppenbart Åkesson att ni har förhandlat med de här vildarna på något sätt.
5: Jimmy Åkesson och Amanda Lind, reporter Ivan Garcia. Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Trafikverket, som egentligen redan i vårbudgeten hoppas få mer pengar, skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år så kommer det att krävas nedprioriteringar, inte bara kring buss- och tågtrafik utan sannolikt också av flygtrafik. Unga som kört A-traktor är oftare inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser efter att de fått B-körkort till personbil. Och det är mer än unga som inte haft ett sånt här AM-körkort. Det visar en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Så här säger Colin.
10: Det blir en annan skillnad om du liksom ligger i 45-30. Men sen finns det för att liksom ligga i högre hastigheter. Men sen tänker du att du kan mer för att du har kört mer. Men sen har du inte kört bil.
11: I VTIs rapport har forskarna följt hundratusentals unga förare och de kunde se att unga som haft tillgång till A-traktor eller mopedbil oftare klarar körprovet för vanlig körkort på första försöket. Men det som överraskade mest var att skillnaden syns när ungdomarna börjar köra vanlig bil. Det berättar Åsa Forsman, seniorforskare på VTI.
12: Det vi kan se är att de som kör A-traktor, de sticker ut en del. Speciellt om man tittar på vad som händer sen efter att de tagit B-körkort och kör personbil.
11: Men varför gruppen oftare hamnar i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser vet forskarna ännu inte.
12: Nästa steg nu är att ta reda på lite mer vad det här beror på.
5: Åsa Forsman, VTI, reporter Tahir Youssef, P4 Östergötland. I Mexiko har USAs beslut att öppna åtal mot flera personer inom regeringspartiet skapat debatt. Två av de åtalade har lämnat sina poster, däribland delstaten Sinaloas guvernör.
13: Tengo la conciencia tranquila Ruben Rochamoya avfärdade anklagelserna som falska när han bad om att tillfälligt få lämna sin post som Sinaloas guvernör i helgen. Han menade att USAs åtal om narkotikasmuggling är ett försök att smutskasta regeringspartiet Morena som han tillhör. Det var i förra veckan som en åklagare i New York beslutade att åtala 10 mexikaner i delstaten Sinaloa som på olika sätt ska ha hjälpt Sinaloa-kartellen att smuggla droger från Mexiko till USA. I utbyte ska poliserna, politikerna och tjänstemännen i åtalet ha fått säkerhet, politiskt stöd och miljoner dollar i mutor. Bland de åtalade finns förutom Sinaloas guvernör även delstatshuvudstaden Culiacans borgmästare och en senator som enligt mexikansk media nu sägs vilja förhandla med USA för att bli kronvittne. De tre är medlemmar i regeringspartiet Morena. Mexikos president Claudia Sheinbaum har insisterat på att de åtalade inte kommer utlämnas utan istället ska utredas i Mexiko. Lotten Collin i Buenos Aires.
5: Nu på morgonen är det tänkt att den amerikanska operationen för att hjälpa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet ska inledas. Över 100 flygplan och stridsfartyg och runt 15 000 militärer ska vara inblandade. Iran säger att ett amerikanskt ingripande kommer att ses som en överträdelse av vapenvilan. Ekos nyheter klockan 6 i studion, Gunilla Hansen-Bering.
1: Ekonyheterna som den absoluta starten på den här morgonen. P4 Göteborg drar igång. Räddningstjänsten arbetar fortfarande med att släcka en brand vid sjöarna Långvattnet i Delsjön i Göteborg. Niklas Malmberg, du är ju ute och går i detta nu.
14: Jag har kommit några hundra meter in i det som heter Knipeflågsbergens naturreservat som ligger, jag tog mig in från Sävedalen och ska försöka hitta någon högre punkt där jag kan se om jag kan se det här området. Det är ett stort område som har brunnit 19 hektar, så att jag är på väg till förhoppningsvis en plats där jag kan få lite bättre överblick.
1: Ja, du kämpar på där, Niklas. Det här är enligt räddningstjänsten då otroligt svår terräng. Och vi återkommer till platsen. Det är alltså morgonen den 4 maj. Efter en lång helg, vissa har jobbat, andra har varit lediga, men vi har blivit vana vid det här med sommarväder. Mm. Nu är vi ju som sagt lite bortskämda med det, så att vi får hoppas att vi får mer av den varan.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera i P4 Göteborg. Nu handlar det om E6-an.
1: Det gör det, Ida. E6-an är helt avstängd idag mellan Ljungskile och Uddevalla. Detta på grund av ett underhållsarbete. Det gäller alltså i båda riktningar. Trafiken leds om via, eller med orange vägvisning. Men räknar med att det kan bli köigt uppåt Uddevalla-trakterna. E6-an är alltså helt avstängd i båda riktningar mellan Ljungskile och Uddevalla fram till klockan 19 ikväll. I övrigt ser det lugnt ut i morgontrafiken. Tipsa oss gärna om trafikstörningar på 020 999 444.

0: Peace of Base, Beautiful Morning i P4 Göteborg. Elvira Jansson, det ska handla om kafédöd.
1: Ja, men för trots att det är mycket folk i rörelse i Mölnlycke centrum i Härryda så ekar flera lokaler tomma. Och det saknas platser att umgås på. Det här menar Härrydabor, menar det här som vi har pratat med på P4 Göteborg. Efter årsskiftet har två kaféer bommat igen och gått i konkurs. Och de menar att det är på grund av hög hyra. Fastighetsbolaget Wallenstam som äger de här lokalerna, de anser å andra sidan inte att det är höga hyror som orsakar. Men ja, så vi får se.
0: Vi får se. Ja, man vill ju ha någonstans att ses, helt enkelt. En person som kommer vara våran, jag vet inte om vi får säga skogsmulle, Alva, men du kommer ju vara någon slags naturperson idag i alla fall.
2: Ja, men verkligen. Skogsmulle, det är inte ett helt opassande
0: där
2: namn, vill jag ändå
0: där
2: säga.
0: Dig.
2: Ja, men precis. Det är Alva Skogsmulle Olsson idag här. Jag ska ut, jag har satt mig i bilen nu, på väg ut mot skog och mark. Jag ska bekämpa ogräs, Ida. Det är ju faktiskt, det är säsong för det nu.
0: Ja, och någon måste ju göra det, för det är ett problem, har jag förstått.
2: Det är ett problem, det är överallt. Hur blir man av med det? Det är ju inte bara de här, man tänker ju kanske parkslide, jätteloka, du vet, de här invasiva arterna. Men sen har vi också, jag tänker, kirskål.
0: Det är en
2: riktig klassiker, svårbekämpad, sprider sig som bara attan alltså.
0: Alltså, när du pratade om det här förut, tidigt i morse så bildgooglade jag och den ser ut som... Bladen ser ut som blad gör mest. Jag förstår inte ens hur man ska haja vad som är liksom problematiska växter och inte. Men det kanske
2: inte
0: du kan reda
2: heller.
0: Ut i det här.
2: Ja, för jag tyckte, jag googlade också en bild på det här och tänkte, nej men vadå, är inte det en hallonbuske, tänkte jag. Hur ska man veta då? När ska man dra upp? De här hirskålen kan bli 80 cm hög. Det är ju en rejäl buske.
0: Det är det. Och du ska härja där, riva upp kanske alla buskar. Så ska du utrota den här?
2: Ja. jag har med mig en påse här, Ida, för jag tänkte att samla ihop en del ogräs. Ja, men en del ogräs i den här påsen. Sen ska jag åka och knacka på hemma hos en stjärnkock faktiskt. Och så får vi se vad det här kan landa i. Går det att få ihop en festmål av ogräset?
0: Vi hoppas det. Och du som hjälte, det enda som skiljer Alva Olsson från andra superhjältar idag är den här käpen som Alva inte har. Men hon ska bekämpa ogräs.
3: Det här är P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.

0: Fleetwood Mac Dreams här vi har i P4 Göteborg, där Niklas Malmberg just nu har bra täckning. Vi passar på Knipe, Flågsbergens naturreservat. Är du i på grund av brand?
1: Just det, jag letar efter det här området där det ska ha brunnit. Det är ett stort område, 19 hektar. I det här naturreservatet, Knipeflågsbergens naturreservat, som ligger precis på gränsen mellan Göteborgs stad och Partille kommun. Har väl tagit mig kanske 700 meter in i området från Sävedalshållet och tog hjälp av två lokalbor, två väninnor ute på hundpromenad. Du bor uppe i Sävedalen?
2: Ja, jag bor borta vid Vallhamra idrottsplats. Så det är ganska nära här. Ja.
1: Vad märkte du av den här skogsbranden i helgen?
2: Att det luktade. Luktade som någon hade tänt på gräs. Det var det jag kände. Det luktade inte grill i alla fall.
1: Vad är skillnaden? Hur avgör du den skillnaden?
2: Att det luktar bränt gräs. Ja. Ja, det är en lukt man känner igen, tänker jag. Och sen har man ju känt andra skogsbränder förut. Så att det luktade mer åt det hållet. Och sen så hade jag läst någonting på Facebook eller något att det brann någonstans. Men kollade inte jättenoga.
1: Snackades det någonting om det i grannskapet?
2: Nej, jag vet på att min dotter, de bor någon kilometer ifrån mig. De hade sett rök och grejer, så hon hade nämnt det. Och också nämnt att det var ett ganska stort område. Men jag la inte mer på minnet.
1: Så du har förmodligen bättre luktsinne än vad jag är. Känner du någon brandrök nu?
2: Nej, det gör jag inte. Det tycker jag inte. Nej. Jag är bara pollenallergisk just nu, så jag känner inte så mycket. Ja. Nej, det gör jag inte.
1: Nej. Jag letar vidare. Vad heter du förresten?
2: Linda Vighall.
1: En perfekt morgon att ta en hundpromenad.
2: Ja, det gör vi varje morgon.
1: Gör du?
2: Ja, ja, det gör vi.
1: Hur lång är slingan?
2: 6 kilometer går vi.
1: Oj.
2: Ja, innan vi börjar jobba.
1: Ja. Så att, jag ska inte störa er i denna sköna morgon. Ida Clifforsson, det är som sagt, jag märker ingenting. Jag kan befinna mig fler kilometer ifrån den här brandplatsen fortfarande, men jag tar mig längre inåt skogen i alla fall. Och kan konstatera att det är en fantastisk morgon.
0: Ja, vad ser du? Du kan passa på att berätta hur det känns att vara där så här dags. 6:23.
1: Alltså det är ju blandskog med betoning på barrskog, skulle jag säga. Ganska kuperat, breda, väldigt fina promenadstigar, grusvägar. Som jag har kommit på hittills i alla fall. Nere vid Blackshack.

0: Kan också säga att precis när jag rullade in i det här lugna villaområdet i Sävedalen så struttade ett rådjur lite förstrött tvärs över den lilla vägen upp i berget. Och när jag landade med bilen så hörde jag korpen väldigt tydligt. Så en fantastisk morgon i Knipeflogsbergens naturreservat där det alltså har brunnit i helgen 19 hektar stort område.
1: Och vi kommer återvända till platsen där och Niklas Malmberg.
2: P4 Göteborgs valturné rullar vidare. På tisdag zoomar vi in Härryda kommun. Kom och ställ din fråga till dina lokala politiker och få svar direkt.
3: Hur tänker ni respektive parti?
4: Hur mycket pengar ska ni lägga?
5: Vi har sagt 10 miljoner extra.
3: Det låter ju positivt, men jag tror på det när jag ser det.
2: På tisdag är vi på Råda torg, Mölnlycke, 15-17.35. Valturné med P4 Göteborg.
6: Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Om inte anslagen ökar nästa år så kan fler förändringar vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
7: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området. Men det är ändå deras beslut som de måste ta.
6: Sen folkbokföringslagen skärptes 2022 så har fler hemlösa skrivits ut ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet, visar en granskning från Kaliber i P1. Skatteverket uppger att verket måste bli bättre så att inte fler drabbas. Och curlingikonen och OS-hjälten Niklas Edin slutar, det meddelar han på Instagram, där han beskriver beslutet som svårt och läskigt.
1: En kort minut nyheter därifrån Ekot här i P4 Göteborgs morgonprogram. Elvira Jansson, Alva Olsson, Kenneth Tornef, Niklas Malmberg, jag heter Ida Clifford som Weist. Vi är många, häng med oss hela morgonen.

0: Det är Sia Cheap Thrills som vi har här i P4 Göteborg. Solen börjar gå upp. Nu blev den stark i mina ögon. Jag ser den borta diagonalt snett uppifrån läppstiftet på andra sidan älven. Tänk om det blir en sommardag idag med.
1: Trots att det är mycket folk i rörelse i Mölnlycke centrum i Härryda ekar flera lokaler tomma. Och det saknas platser att umgås på efter att två kaféer bommade igen vid årsskiftet.
2: Man gjorde konkurs. Det var för dyra hyra. Det fanns ett kafé där uppe, en bit upp där också. Det är också bommat igen. Det var för hyrorna för höga.
1: På en bänk utanför det som brukade vara Stenungsbageriets lokal i Mölnlycke centrum sitter Anders Ekberg och hans två vänner och njuter av solen. P4 Göteborg har pratat med flera härrydabor som, likt Anders, säger att kaféerna stängde på grund av höga hyror. Anders Forsling är kundchef kommersiellt på fastighetsbolaget Wallenstam som äger lokalerna runt centrum. På frågan om det stämmer att hyrorna var det som gjorde att de två kaféerna stängde har han ett enkelt svar.
3: Nej.
1: Men oavsett anledning är det nu kafébrist i Mölnlycke centrum. Något som 33-åriga Pernilla Löv känner av.
4: Jag pratar ofta med mina vänner om det. Att om vi har liksom ingenstans att samlas. Om man bara vill ta en kaffe eller så. Det är lite tråkigt.
1: I januari rapporterade Härryda-Posten att Wallenstam aktivt letar efter nya kaféverksamheter. Anders Forsling igen.
3: Kan finnas en utmaning ibland att hålla alla lokaler uthyrda samtidigt.
1: Men skulle man inte kunna lösa det då med att sänka hyrorna?
3: Det är inte vår uppfattning att det är det som är bra för någon part över tid egentligen. Utan det handlar egentligen om att skapa en attraktion som gör att de målgrupperna som handlar hos en väljer att ta sig till centrum. Och att man får en fin omsättningsutveckling.
1: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
5: Tack för det, Anna. Vi tar oss till Kungsbacka. Du som kör E6an norrut mot Göteborg var beredd på att det kan stoppa upp lite grann vid trafikplats 61. Kungsbacka varla av farten i norrgående riktning. Där står det två lastbilar still enligt ett samtal till trafikredaktionen. Längre norrut så är E6an faktiskt helt avstängd. Det är på sträckan mellan Lyckornamotet och Södra Torpa som är Ljungskile och Uddevalla. Det pågår ett vårunderhåll ut med E6an och därför är vägen helt avstängd fram till klockan 19. Trafiken leds om via gamla E6an. Tipsa oss gärna på 020 999 444.
0: Och det rapporterar Kenneth Tornep här på P4 Göteborg. Det står att molnigheten minskar och fram på dagen väntas mest soligt väder idag. Temperatur 12 till 14 grader och sydvästlig vind med på eftermiddagen friska vindbyar.

0: Den svenska curlingstjärnan Niklas Edin avslutar karriären, det här meddelar 40-åringen i sina sociala medier. Totalt blev det över 20 mästerskapstitlar, däribland 8 VM-guld och kanske det som vi minns allra bäst, ett OS-guld 2022.
1: Går ner mot den svenska stenen, studsar och går ut, den går ut, den går ut, den går ut, den går ut och det är klart, Sverige tar OS-guld, han missar!
0: Edin skriver att det är ett tufft och skrämmande beslut att sluta medan han ligger steget före och har tid att utforska vad som mer finns där ute. Han planerar dock att stanna kvar inom sporten genom att titta, coacha och kommentera. Igår fick vi ta del av bordtennishistoria när Sverige efter 26 års väntan besegrade Kina på lag-VM i London. Idag däremot är tongångarna inte fullt lika positiva.
2: Mardrömslottning för de svenska bordtennisdamerna, men herrarna slipper både Kina och Frankrike innan en eventuell final. Det är rubrikerna när slutspelsträdet vid lag-VM i bordtennis presenterades på söndagskvällen. Damerna möter Kina redan i andra omgången om de slår Kazakstan. Ulf Tickan Karlsson, vad ger du svenska damerna för chans mot Kina?
3: Nej, men de chanserna är ju nästan obefintliga, för att det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att mardrömslottning definitivt.
2: Herrarna som imponerade när Kina efter 26 år äntligen besegrades i gruppspelet igår inledde slutspelet mot Ungern.
0: Och den matchen går imorgon klockan 18. Damerna spelar redan om ett par timmar klockan 11.00 mot Kazakstan. En match som vi sänder i appen Sveriges Radio. Reportrar här, det var Patrik Ljunggren och expert Ulf Tickan Karlsson på plats i London.
4: Och det var Radiosporten här på morgonen i P4 Göteborg. Ida Clifford som Weist heter jag och vi har en stor sol på himlen.

0: So easy to fall in love här i P4 Göteborg. God morgon på er. Ja, nu var det måndag igen, en hel vecka framför sig med jobb. Det är bara att spotta i nävarna och se glad ut. Ha en god dag, hälsningar Sälen. Det är bara att spotta i nävarna. Niklas Malmberg är ju en som inte är rädd för att hugga i. Han är vid Knipeflågsbergens naturreservat. Niklas, du lämnade din skrivbordsstol och satte av som en pil när vi fick veta att räddningstjänsten fortfarande arbetar med att släcka en brand i området där.
1: Ja, jag försöker ta mig fram till den här platsen, leta mig fram till platsen i Knipeflågsbergens naturreservat, som är ett stort naturreservat. Även om den här brandplatsen är 19 hektar stor, så har jag ändå så länge inte sett någonting av den. Möjligen kände jag en liten ton av röklukt för kanske en halv kilometer sedan. Jag har nu gått ungefär 3 kilometer in i området, går nu på en bred spång av plank med, som är belagd med sånt här galler, metallgaller, för att man ska lätt kunna ta sig fram. Och de här promenadstigarna är ju föredömligt breda och platta och härliga att gå på. Men man förstår också det som räddningstjänsten har beskrivit som väldigt otillgängligt. För bortsett från de här promenadstigarna så är det liksom en blandning av tät område med tätt med 20 meter höga spikraka tallar. På sina ställen mer kärrmark. Det är väldigt kuperat, går väldigt mycket upp och ner. Kommer såna här höga bergssidor som slutar brant rakt ner. Står och tittar på en sån precis i detta nu faktiskt. Så att ska man in i de här områdena och släcka som brandman, så förstår jag att det är svårt att veta hur man ska ta sig in liksom.
0: Och det känns som du får vara försiktig också, så du inte går och pratar med oss och trillar ner för en sån här kant.
1: Nej, som sagt, går man på de här promenadstigarna så är de helt perfekta, skulle jag säga. Det var länge sedan jag såg perfekta promenadstigar i naturen som någon gång förut. Men som sagt, det är väldigt kuperat, går väldigt mycket upp och ner och tar på min lite knapphändiga kondition också, kan jag säga.
0: Det känns som den blir bättre och bättre för varje gång det händer en allvarlig nyhetshändelse där du måste rycka ut, Niklas Malmberg. Den här branden upptäcktes av brandflyg vid 5-tiden på lördags eftermiddagen, så det har pågått ett tag. Omkring 19 hektar skog drabbades. Nu vet jag inte om det är ännu mer efter det. Men på morgonen idag så är alltså räddningstjänsten fortfarande på plats och arbetar med släckningsarbetet. Och du vandrar på, Niklas.
1: Ja, jag ska se om jag kommer till den här höga punkten där man kan få lite mer överblick över området och kanske se. Får några fler ledtrådar var den här brandplatsen finns då?

0: Pink, What About Us i P4 Göteborg. Det jag konstaterar att det går mellan sol och moln. I och med att min den här automatiska gardinen åker upp och ner. Det är den som avgör vad vi har för väder ute. Det växlar tydligen. Jag kan berätta att bombhundar, drönar, försvar och 15 000 bakgrundskontrollanter ska garantera säkerheten på Eurovision Song Contest i Wien. Eurovision-cirkusen, det är TT som skriver det här och säger att det inte är jag. Eurovision-cirkusen intar Wiener Stadthalle den 12 maj och det är de som ska, och där är det alltså säkerheten i fullständig fokus. Inför det här så ska alla granskas, från cateringpersonal till de här stora entouragen som varje artist har och ljudtekniker. Under själva evenemanget så står insatsstyrkan redo med drönarförsvar och ett stort antal civila och uniformerade poliser, skriver TT. Säkerhetsnivån jämförs med den på en flygplats.
1: P4 Dokumentär.
2: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
3: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
2: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
4: Stora, kan det kallas sugmärken då?
2: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.
0: I samma app där du till exempel kan hitta nyheter från oss på P4 Göteborg precis när du vill. Ställ också in oss som din lokala kanal och sätt på pushnotiserna.
5: P4 Göteborg. Sveriges radio.
0: Gravida kvinnor är särskilt lockande för myggor, skriver TT också. Nu har forskare funnit den kemiska förklaringen till det här. Det är forskare från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som har funnit att kvinnors dragningskraft på mygg påverkas av var i menscykeln man befinner sig och om man är gravid. Med hjälp av doftprover från kvinnor så ringades 27 olika kemiska ämnen in. Och det visade sig att det här ämnet då, octenol, även kallat svampalkohol, hade en särskild betydelse. Ett ämne som finns i större mängder hos gravida kvinnor. Och resultaten, de skulle kunna användas för att förbättra myggfällor och myggmedel.

0: Stenström, sista sommaren. Här kommer Ekot.
1: Under partiledardebatten i SVT igår hettade till rejält i frågan om det så kallade kvittningssystemet. Förra veckan gick ju Sverigedemokraterna mot gammal praxis i riksdagen för att vinna en omröstning. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
2: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
3: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
4: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
5: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
1: Och reporter Ivan Garcia. Det inträffade två explosioner i Stockholmsområdet sent igår kväll. Dels en i en port i Tensta och dels i centrala Södertälje. Sprängningarna orsakade mindre materiella skador. Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Om inte anslagen ökar nästa år så kan ytterligare förändra vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
6: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området. Men det är ändå deras beslut som de måste ta.
7: Sen staten minskat sin insats i år med 44% har regionerna fått ta en större del av notan. Johannes Sundelin är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Norrbotten.
8: Jag är mycket bekymrad. Det är både pengarna som spelar roll men också att Trafikverket måste ha större långsiktighet.
7: Trafikverket skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar inte bara kring buss- och tågtrafiken utan sannolikt också av den flygtrafik som ska upphandlas under 2027. Andreas Karlsson är kristdemokratisk infrastrukturminister.
9: Frågan om medel för den upphandlade trafiken, det är något som regeringen förstås bedömer och avgör det årliga arbetet med statens budget. Och detta kommer noga övervägas i arbetet med budgetpropositionen för 2027.
1: Infrastrukturminister Andreas Karlsson, reporter Tobias Sandblad. Och det blir lägre banavgifter för godstågen framöver. Ekot har tidigare berättat hur höjda banavgifter slagit hårt mot industrin som vill köra gods på järnväg. Men Trafikverkets nya analys av tågtrafikens direkta kostnaden gör att godstågen får i snitt 20% lägre banavgift. Men samtidigt höjs den med 15% för persontågen. Men effekten för resenärerna uppges vara försumbar. Efter att folkbokföringslagen skärptes 2022 så har fler hemlösa skrivits ut ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Det visar en granskning från P1-programmet Kaliber. Vi har en av de drabbade som vi kallat Lena.
10: Jag tror det blev något fel i systemet.
11: Det var vid ett besök på socialtjänsten förra året som Lena fick en chock. Istället för att vara skriven på kommunen hade hon registrerats som försvunnen av Skatteverket med enorma konsekvenser till följd.
10: Jag kan knappt gå till doktorn. Jag kommer inte åt mitt bankkonto.
11: År 2022 ändrades folkbokföringslagen för att bland annat motverka välfärdsbrott. Skatteverket fick i uppdrag att göra fler kontroller och registreringen utan känd hemvist togs bort. Skatteverket för ingen statistik men uppskattar att upp till 100 socioekonomiskt utsatta eller hemlösa avregistrerats per år sedan 2022. Tobias Wike är utvecklingsstrateg på Skatteverket.
12: Det är oerhört olyckligt. Varje enskilt fall här riskerar ju att skapa svårigheter.
10: Jag måste ansöka om att flytta till Sverige från när jag aldrig har bott utomlands.
11: Kaliber har sökt finansminister Elisabeth Svantesson som valt att inte medverka. Skatteverket säger att de måste bli bättre när de gör sina urval för att inte fler ska drabbas.
1: Reporter här Emily Lindholm, Kaliber i P1. Och fler nyheter finns i Sveriges Radio-appen. I studion nu Gunilla Hansen-Bering.
0: Och det här är P4 i Göteborg, måndagen den, vad har vi, 4 maj igång. Det kanske är den första riktiga, inte röda vardagen i maj. Kan det vara det vi har? Och vi behöver inte frukta längre för att våran befriare Alva Olsson är ute och ska bekämpa naturens egna skurkar.
13: Ja, men det kan man säga, Ida. Ogräs i folkmun då. Jag har tagit mig hit till Landvetter kyrka, står på en parkeringsplats tillsammans med en expert i ämnet. Det är Jeremy McClure, expert på bekämpning av invasiva arter och annat sånt här. Ogräs får man väl säga. God morgon.
14: God morgon.
13: Du, jag ser inte mycket ogräs här nu. Det är en och annan maskros här. Vad finns det här?
14: Ja, men kyrkogård är en traditionell plats med mycket växter och odlingar och sånt. Så här kan man se många växter som är nyligen liksom uppgraderat på risklistan, kan man säga. Så det används som häckplantering, som sparroxbär. Det finns klassisk spirea och så även i liksom vid marken ser man täckning av kirskålen.
13: Risklista?
14: Ja, risklistan. Det är, om man pratar om invasiva arter i Sverige, då är det liksom 3 skäl man ska tänka på. Och det första är det EU-förteckningen och det är det högsta liksom, nivå av förbjudna växter. Och sen nyligen är det en svensk listan och den är växter som är speciellt för Sverige som ska nu regleras från med den 15 maj. Och sen det finns en ytterligare nivå. Så under de första nivåerna är kanske 20 växter som man ska känna till. I svenska risklistan har de utvärderat över 5000 växter. Och av dessa 5000 är ungefär 200 som är liksom klassat som mycket hög eller hög risk för spridning och skador till naturen. Och där hittar man många vanliga trädgårdsväxter som siren och fjärilsbuskar och andra grejer som används som häck för de är lättsköt och liksom trivs bra i vår miljö.
13: Och du pratar om hirskål. Är det någon sån här riskväxt?
14: Kirskålen är nu mer liksom naturaliserad i Sverige, så den har inte en jättehög klassning utifrån de risknivåerna baseras på liksom skador på biologisk mångfald. De heter mer i den störda och liksom urbana miljö, men det också kan vara en rejäl huvudvärk för trädgårdsfanatiker.
13: Ja, ingen riskväxt men en rejäl huvudväxt. Huvudvärk. Jeremy, ska vi utrusta oss med något verktyg eller något? Eller jobbar man bara med hand? Eller vad?
14: Ja, men om vi ska plocka kirskål då är det bara med hand. Och sen beroende på vad det är för växt och så då ska man använda olika verktyg och sånt. Här finns också, av de liksom svåra växter finns det mycket parkslide och jättebalsamin längs ån här som man kan ha koll på. Men det är lite tidig säsong för att bekämpa dem just nu.
13: Ja, men vi tar oss väl närmare. Jag tar rygg på dig. Känns som att du har koll här. Vi går in mot en liten stig. Det är en å här jämte stigen. Det är mycket maskros. Vi får se om vi ser någon sån här kirskål.
14: Ja, men det är det första du ser här i marktäckande.
13: Ja, oh, jag ser den. Ja. Den är jättelåg här. Eller inte jättelåg. Vad kan den vara? 1 decimeter hög nästan?
14: Ja, och så det är det nu som man ska. Det här är någonting som man kan plocka och äta. Det funkar som spenat nästan. Så man kan använda den pasta eller som pesto eller göra soppa av den. Och den är ganska näringsrik. Det finns också nässel där som man kan göra nässelsoppa eller nässelkirskålsoppa.
13: Herregud, men jag har med mig en hel påse så vi börjar väl plocka här tänker jag. Ida,
0: ja,
13: vi kan väl
0: det,
13: också
0: igång.
13: Säga så här att om man har någon sån här ogräsfråga då kan man väl skicka ett sms med den så kan vi be Jeremy svara.
0: Absolut, 031 83 70 50. Alva och Jeremy, vi ska återvända till er och jakten på ogräsen. Men nu ska vi till E6.
15: E6:an längre norrut är avstängd mellan Ljungskile och Uddevalla. Kommer det vara så hela dagen fram till klockan 19 och detta i båda riktningar. Mellan Torp och Ljungskile för att vara lite mer exakt. Trafiken leds om, det handlar om ett vårunderhåll. I övrigt rullar trafiken på bra här under morgonen. Det är en del på väg till jobbet köer, men inga längre sträckor, inte just nu i alla fall. Tipsa oss gärna på 020 999 444.

0: Iconic 18s i P4 Göteborg. Du tittar bort i 2 minuter och pang, så har den tagit över halva tomten och kanske grannens tomt också. Alva, du är ju ute med spade och är expert för att bekämpa den gröna faran.
1: Ja, så kan man säga, Ida, faktiskt. Och jag står här längs Landvetterån, alldeles i närheten av Landvetter kyrka, tillsammans med experten Jeremy McClure. Och alltså, jag måste säga att det är ett fullkomligt hav här av diverse ogräs. Man ser knappt gräset, för det svämmar över av kirskål men också av parkslide. Visst är det här parkslide, Jeremy?
2: Ja, exakt. Du ser de här gammaltorkade vinterstänglarna som är kanske 2 meter höga, och sen de här nya skott som är kanske 2 decimeter långa som ser som små spärrisar.
1: Det är extremt mycket kirskål här, och det är faktiskt just nu det är dags att bekämpa de här rackarna. Hur gör man det?
2: Ja, kirskål ska man bekämpa på mekaniska sätt, så det är genom uppdragning eller liksom upprepade slotter som mest används i Sverige. Och så det måste man följa upp och göra flera gånger per säsong. Det är många som liknar det liksom arbetet med parkslide, men man kan tänka parkslide ändå liksom kanske 100 gånger svårare, även om trädgårdsodlare upplever att kirskål väldigt svårt att bli av med. Men det gäller att plocka upp alla bitar och dra upp så mycket du kan och packa dem i säckar, och om du lämnar någonting kvar i marken kan du också skjuta ner skott. Så du ska också liksom städa upp efter dig och inte lämna någonting. Och sen får du bara fortsätta upprepa kanske 8 till 10 gånger under säsong för kanske 3-4 år. Då är du bli av med kirskålen helt.
1: Men alltså, Jeremy, jag står bara och gapar när du berättar det här. Man ska alltså rycka upp från rötterna all denna kirskål 8 till 10 gånger. Det här låter som ett evighetsprojekt. Går det att bli av med?
2: Jo, så på stora ytan kan man också använda liksom slåterverktyg eller liksom gräsklipparen. Men det går, det är absolut, liksom, det här är ingen problem i liksom invasiva växtvärlden, skulle jag säga. Det är en mindre problem, men det är ändå jobbigt, absolut.
1: Det är ju garanterad ryggskottsläge att dra upp alla dessa rötter, eller?
2: Ja, verkligen. Och så man ska liksom välja sin krig också. Man kanske ska börja på en yta och sen liksom göra en containment yten eller liksom dra gränsen. Så här ska det inte komma förbi, och sen kan man trycka det bak över tiden. Och sen det är svårt. Man kan försöka jobba med andra växter, skugga ut den och täcka marken med något annat. Men det är svårt med just kirskål.
1: Okej, så har man en trädgård som är väldigt drabbad, likt ytan här. Då börjar man välja ut kanske runt rabatten, där vill vi att vi ska vara fritt. Då börjar man plocka där, sen jobbar man sig framåt hela tiden.
2: Exakt, du trycker bort gränserna hela tiden. Och du ser till att ni som etablerar sig börjar om bakom dig. Så.
1: Ja, men du, Jeremy, jag har ju en påse här, så vi sätter oss väl och börjar rycka upp. Det är viktigt att roten kommer med, eller hur ska man tänka?
2: Ja, du får se till att du inte har liksom jord med dig. Men bara ta och plocka den av med en yten.
1: Men det är jättesvårt, tycker jag, för den går ju av när man rycker. Roten, ja, följer ju inte med.
2: Det är det du vill inte ha. Du vill ändå ha de här saftiga blad på nya skott. Det är det som är mest liksom ätbara av den här växten. Så.
1: Men det är ju svårt. Kolla, de går av. Jag får inte upp en enda rot.
2: Ja, nej, men du ska inte riktigt plocka med rotorna. Bara ta den som över yten.
1: Aha, okej. Okay. Det här, Ida, det är ett helt evighetsprojekt, känner jag. Vi får se, vi kanske hinner rensa upp. Ja, nej, inte ens en kvadratmeter skulle jag gissa på, för det här. Här krävs tålamod. Det är ett riktigt tålamodstest.
2: Jo, så är det absolut. Man får liksom gilla det man gör när man gäller det här, annars får man bara låta dem bli.
1: Hur lång tid tar det att rensa hela ytan här?
2: Ja, nej, men jag skulle säga det tar nog, liksom, man kanske kan plocka 2-3 kvadrat på en timme, så... Så det gäller liksom att ha lite tid eller mycket hjälp. Liksom många händer och gör lätt arbetet, som man säger.
1: Lite tid, mycket is i magen, Ida.
0: Det gäller att ha väldigt liten tomt. Nu hoppas jag att Sandra redan har fått svar. Hon har smsat och sagt: hur bekämpar man bäst kirskålen? Har hela trädgården full. Ja, vad hörde vi här? Mekaniskt sätt, uppdragning från rötterna. Vad var det? Packa i säckar, städa upp efter det ordentligt så det inte ligger kvar någonting. Och det här måste göras många gånger per säsong. Var det till och med så?
1: Ja, precis. Hur många gånger per säsong skulle man dra upp kirskålen?
2: Ja, men så fort du ska låta dem växa kanske upp till 10 cm och sen plocka dem igen. Och det kan hända nog upp till 8 gånger på en växtsäsong, ska jag säga.
1: Så upp till 8 gånger.
0: Ska det vara, Sandra? Du ställer in allt annat och bara dra upp dem flera gånger per säsong. Om du som lyssnar vill ställa någon fråga till Jeremy som Alva träffar nu på temat ogräs och invasiva arter, 031 83 70 50.

0: P4 Göteborg. Kenneth Tornef har tagit plats i studion. Idag så börjar ett nytt spårvagnsspår byggas i centrala Göteborg. Engelbrektslänken, hur kommer det påverka alla trafikanter?
1: Jo, det är på Engelbrektsgatan mellan Södra vägen och Skånegatan som de nya spåren byggs. Och nu i starten så är det mest bil- och busstrafik som påverkas. Men arbetet kommer även att påverka spårvagnstrafiken framöver.
0: Bussar och bilar påverkas mest i starten, alltså hur?
1: Ja, för busslinjerna 100, 101, 102 och 300 är hållplatsen Korsvägen. Nu indragen, bussarna kör istället direkt mellan Delsjömotet och åkarplatsen. Och busslinjerna 18, X4, X6 och flygbussen kör också andra vägar och vissa hållplatser dras in. Och eftersom delar av Engelbrektsgatan samt korsningen Södra vägen Engelbrektsgatan är avstängd så påverkar såklart biltrafiken i området också.
0: I Linnéområdet så byggs inga nya spår men gamla rustas upp och det påverkar kollektivtrafiken även där.
1: Ja, under maj så jobbas det i korsningarna över Husar och Levedalsgatan, Brunnsgatan, Seminariegatan och Haga kyrkogata, Vasagatan. Och därför kör tvåan mellan, som vanliga fall går mellan Vasa-Viktoriagatan och Olivedalsgatan en annan väg. Busslinjerna 25 och X3 som också vanligtvis kör via över Husar kör också andra vägar så länge arbetet pågår.
0: Och Kenneth Tornef, du har berättat under morgonen att E6:an är avstängd mellan Ljungskile och Uddevalla. Det är visst vårstädning på gång där.

0: det fortsätter längre norrut här under veckan. Imorgon tisdag så är det sträckan Hogstorp och Gläborg som ska snyggas till. Och på onsdag så är det mellan Norra Torp och Hogstorp. Och även då så leds trafiken om också det utanför vårt egentliga sändningsområde. Men många kör ju längre norrut så att det är bra att känna till i alla fall. Alltså helt avstängt på E6an i båda riktningar. Men idag då så är det sträckan mellan Ljungskile och Uddevalla.
1: Rapporterar Kenneth Tornhoff.
2: Antalet döda i vägtrafiken minskade förra året, men samtidigt ökade de som skadades allvarligt enligt Trafikverket. 203 personer omkom och mot 2013 under 2024. 213 ska det vara under 2024. Förra året skadades också 5 000 allvarligt i vägtrafiken och det är en ökning med 5%. Över hälften av de allvarligt skadade är cyklister och de flesta skadas i singelolyckor. Ett emiratiskt fartyg i närheten av Hormuzsundet har träffats av flera okända projektiler, uppger den brittiska militärorganisationen UKMTO som bevakar sjötrafik. En attack mot ett annat fartyg i regionen skedde igår kväll enligt organisationen. Ingen har tagit på sig skulden. USAs president Trump säger att en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ska inledas nu på morgonen. Det handlar om fartyg som tillhör neutrala länder som ska hjälpas ut genom Hormuzsundet.
1: En kort nyhetsuppdatering från våra vänner på Ekot. Här kommer Benjamin Ingrosso. Du lyssnar på P4 Göteborg.

0: Benjamin Ingrosso Kite i P4 Göteborg. Erika Lötberg, hej, god morgon.
1: Hej, där, god morgon.
0: Kom med kaffe och är så söt.
1: Kaffeleveransen är här.
0: Ja, du, Alva är ju ute och snackar ogräs.
1: Just det.
0: Är det här någonting som berör dig i ditt liv?
1: Ja, alltså denna ständiga kamp. Just nu så tror jag det står 3-0 mot ogräset då. 0 poäng till Erika hemma.
0: Det är ogräset jag som har hemmaplan här.
1: Ja, definitivt. Och det,

0: Ibland tycker jag det känns som att det spelar ingen roll hur mycket man svettas, stretar på, kämpar där hemma. Både på, ja, jag vet inte. Nej, det här är, det är en tuff kamp just nu. Så
1: men,
0: kan man säga.
1: Men du, är det så att grannar tittar snett på varandra om någon är duktig på att bekämpa och någon inte?
0: Ja, men det tror jag nog, det kan nog ligga någonting i det där. Att hur kan din rabatt vara så fin och min ser ut så här? Det är bara kaos i den här rabatten där. Ja, det är nog ganska vanligt.
1: Du, vi ska få lokala nyheter här. 031 83 70 50 om du vill ställa någon ogräsrelaterad fråga.
2: Trots att det är mycket folk i rörelse i Mölnlycke centrum i Härryda ekar flera lokaler tomma. Och det saknas platser att umgås på efter att två kaféer bommade igen vid årsskiftet.
3: Man gjorde konkurs. Det var för dyra hyra. Det fanns ett kafé där uppe, en bit upp där också. Det är också bommat igen. Det var för hyrorna för höga.
2: På en bänk utanför det som brukade vara Stenungsbageriets lokal i Mölnlycke centrum sitter Anders Ekberg och hans två vänner och njuter av solen. P4 Göteborg har pratat med flera härrydabor som, likt Anders, säger att kaféerna stängde på grund av höga hyror. Anders Forsling är kundchef kommersiellt på fastighetsbolaget Wallenstam som äger lokalerna runt centrum. På frågan om det stämmer att hyrorna var det som gjorde att de två kaféerna stängde har han ett enkelt svar.
4: Nej.
2: Men oavsett anledning är det nu kafébrist i Mölnlycke centrum. Något som 33-åriga Pernilla Löv känner av.
5: Jag pratar ofta med mina vänner om det. Att om vi har liksom ingenstans att samlas. Om man bara vill ta en kaffe eller så. Det är lite tråkigt.
2: I januari rapporterade Härryda-Posten att Wallenstam aktivt letar efter nya kaféverksamheter. Anders Forsling igen.
4: Det kan finnas en utmaning ibland att hålla alla lokaler uthyrda samtidigt.
2: Men skulle man inte kunna lösa det då med att sänka hyrorna?
4: Det är inte vår uppfattning att det är det som är bra för någon part över tid egentligen. Utan det handlar egentligen om att skapa en attraktion som gör att de målgrupperna som handlar hos en väljer att ta sig till centrum. Och att man får en fin omsättningsutveckling.
2: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
1: Och så ska vi ut i trafiken och till Mölndal.
6: Det gäller Kvarnbygatan i Mölndal i riktning mot Mölndals kråka i början av backen. Ganska nära Mölndals museum, Mölndals stadsmuseum, så ligger ett påkört rådjur på vägen. Påkört rådjur alltså på Kvarnbygatan, precis där vägen tar vid efter Pixbovägen i riktning ner mot E6an och Mölndals centrum. Längre norrut på våra stora vägar, E6an är idag helt avstängd mellan Ljungskile och Uddevalla i båda riktningar. Detta på grund av ett vårunderhållsarbete. Under tiden så leds trafiken om. Det vi hör att handskas med i övrigt är att morgontrafiken har kommit igång med kortare köbildningar lite här och var. Tipsa mig gärna om trafikstörningar på 020 999 444.
1: Och det är P4 Göteborgs morgonprogram du hör i studion. Står jag, Ida Kliffordsson-Weist. Alva Olsson är ute med en expert på bekämpning av invasiva växter. Jeremy McClure. Och vi har fått ett sms, Alva. Mm. Kan du föra vidare det här? Vi har ju sagt att folk får höra av sig till oss med ogräsrelaterade ämnen. Och vi har fått så här. Hej på er. Hur bekämpar jag åkerfräken? Ha en fin dag. Ing-Marie Johansson i Myggenäs.
7: Ja, jag känner mig inte som expert. Jag vänder mig till en som är. Jeremy McClure. Ing-Marie undrar här. Hur bekämpar jag åkerfräken?
8: Ja, det är också en tuff utmaning. Det kan bli en evighetsproblem. Samma med den är det liksom upprepade mekaniska bekämpningar och dra upp den. Jag vet att det även liksom påstår om det är ett stort problem, det är täckning som gäller. Man kan täcka det med någon nedbrytbar och gräsduk och låta den vara täckt ett par år för att lättast bli av med den oftast. Så. För det är också en tuff, liksom, att det sprider sig mer i sommar i marken och den är liksom väldigt svårt att bara bli av med.
7: Så det är samma som kirskålen, sätta sig, dra upp rotsystemet flera gånger per säsong och också då emellanåt täcka med markduk?
8: Ja, det är en eller andra. Och så om du jobbar med liksom uppdragning av rotsystemet där man ska vara försiktig hur man hanterar avfallet. Det ska packas i täta säckar och köra till återvinningscentralen för förbränning. Och så därmed får du inte ha en massa jordklumpar och så kopplade till rotsystemet heller. För det påverkar förbränningen.
7: Och det är viktigt att inte bara ta då säcken man har dragit upp och dumpa i naturen, för då sprider sig det här ogräset.
8: Ja, exakt. Det är en av de största liksom orsaken till spridningen är liksom människor som sprider det. Och så det kan bli medveten eller omedveten, och liksom en klassisk sätt som folk oftast är att de rensar hemma trädgården och så kör de med skottkärran ut till den närmaste skogsdungen och så slänger de där. Jag tror att det ska bryta ner, men oftast är det inte så. Därför hittar liksom i alla tätortsnära skogsdungar kring stan hittar man liksom en hel uppsjö av olika ogräs som ska inte vara där. Och jag tror information har förbättrats väldigt mycket de senaste 10 åren ungefär, men det fortfarande kan vara en problem som folk är van med att göra det. Så det är väldigt viktigt att man ska inte tippa sin trädgårdsavfall i skogar.
7: Alltid åka till återvinningscentralen?
8: Ja, exakt.
7: Men du, den här åkerfräken då, hur känner man igen den? Hur ser den ut?
8: Ja, på engelska heter den hästsvansen, och så man kan tänka sig att det är liksom en raka stäm, kanske knä till höfthöjd eventuellt, och så är det liksom omringat av, vad ska man säga, liksom hårliknande gröna blad, kan man säga, så tusentals gröna blad.
7: Som en hästsvans helt enkelt?
8: En hästsvans, ja, det är lättare att säga, ja.
7: Ja, för jag tycker det är lite knepigt att känna igen. Mm.
8: Ja, så vi inte
7: åkerfräken. Här är det mest parkslide och kirskål.
8: Ja, exakt. På här förekommer också jättebalsamin, vilket också är en invasiv EU-listad invasiv växt.
1: Och vi får återkomma till er, Alva. Om det är någon som har en fråga till Jeremy McClure om invasiva växter och ogräs, 031 83 70 50.

0: Love med The Cure i P4 Göteborg, där det kommer radiosport alldeles nu.
1: Den svenska curlingstjärnan Niklas Edin avslutar karriären. Det här gör han med över 20 mästerskapsmedaljer i bagaget. Däribland 8 VM-guld och det kanske mest prestigefyllda utav dem alla. OS-guldet från 2022.
2: Den curlar
3: ner mot den svenska stenen, studsar och går ut. Den går ut, den går ut, den går ut, den går ut. Och det är klart, Sverige tar OS-guld. Han missar, han missar.
1: Edin skriver i sina sociala medier att han planerar att stanna kvar inom sporten genom att titta, coacha och kommentera. Hockeylegendaren Mats Sundin återvänder till Toronto Maple Leafs. NHL-klubben plockar in svensken som seniorrådgivare till sin nya general manager. Där ska han fokusera på lagkultur, spelarutveckling och ledarskap. Och han säger till klubbens hemsida att supportrarna förtjänar framgång och att han är tacksam för möjligheten att hjälpa laget, organisationen och staden att uppnå det. Nu, bordtennis.
4: Mardrömslottning för de svenska bordtennisdamerna, men herrarna slipper både Kina och Frankrike innan en eventuell final. Det är rubrikerna när slutspelsträdet vid lag-VM i bordtennis presenterades på söndagskvällen. Damerna möter Kina redan i andra omgången om de slår Kazakstan. Ulf Tickan Karlsson, vad ger du svenska damerna för chans mot Kina?
5: Nej, men de chanserna är ju nästan obefintliga, för att det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att mardrömslottning definitivt.
1: Expert Ulf Tickan Karlsson där till reporter Patrik Ljunggren, båda två på plats i London. Herrarna möter Ungern imorgon klockan 18. Damerna spelar redan om ett par timmar klockan 11.00 mot Kazakstan. En match som vi sänder i appen Sveriges Radio. Och med det säger jag tack för nu. Sporten tillbaka igen om en timme.
0: Radiosporten i P4 Göteborg denna vackra morgon. Med oss på SMHI hoppas jag här. Torbjörn, hallå!
6: Hallå, hallå, hallå.
0: Vad får vi mer av den här härliga sommaren nu? Eller vad kan du berätta om vädret för oss?
6: Ja, det blir inte riktigt sommartemperaturer i alla fall. Men däremot finns goda solchanser. Hade ju en del regn under natten och några skurar som dröjde sig kvar på morgonsidan. Nu har det där dragit undan och vi har uppehållsväder och ja, åtminstone en del luckor i molntäcket. Temperaturen ligger på runt 10 grader nu under morgonen. Det som kommer att hända sen är att under förmiddagen här så kommer det mer eller mindre att klarna upp helt och hållet, så att solen kommer att dominera idag. Och det här kommer också ge stigande temperaturer. Men samtidigt så har vi en del vindar från havet, så att vi kommer att ha måttliga vindar och friska vindbyar från väster då. Och temperaturen når ungefär 11 till 15 grader då, med de lite lägre temperaturerna ut mot kustbandet och något mildare då längre österut.
0: Hur långt fram kan du se? Vad törs vi hoppas på framåt nu då?
6: Ja, vad det gäller temperaturen så är den snarare lite fallande här de kommande dagarna fram till mitten av veckan ungefär. Så att det är väl ganska blygsamma temperaturer. Vi har ju haft några dagar nu med det som definieras som sommartemperatur, det vill säga dygnsmedeltemperatur över 10 grader. Men det kommer att falla en del här, så vi kommer väl inte att gå över så att vi officiellt får sommar i alla fall. Sen kommer temperaturen att vända lite grann uppåt under andra halvan av veckan. Vad det gäller med moln och nederbörd så är det ganska torrt väder att vänta här nu under veckan. Det kan väl möjligen bli någon regnskur, men inga större regnområden. Och åtminstone de närmaste dagarna ganska soligt. Sen något ökande molnhet om vi kommer in från mitten på veckan och framåt.
0: Så kanske shorts för den modiga, men inga liksom tunna linnen riktigt än, tolkade rätt Torbjörn?
6: Nej, och långbyxor för oss fegisar då.
0: Ja, dit har jag. Här kommer Medina. Ja, vi Viva l'amour, ha det fint!
6: Samma, hej!

0: Viva l'amor i P4 Göteborg där Alva och Jeremy är ute och bekämpar ogräs och invasiva arter. Ja, de pratar lika mycket när de inte är i radio som i radio. Alva, hur går det för er?
1: Jo, men det går bra. Vi har hittat väldigt mycket parkslide här, måste jag säga. Både såna här korta skott eller knoppar, Jeremy?
2: Ja, det är nedskott ska jag säga. Det är årets tillväxt.
1: Årets tillväxt, vad kan de vara? 2 decimeter kanske, med en liten sån här knopp nästan på toppen. Men också, vad jag trodde var ett vanligt buskage. Det ser ut som en mörkbrun, bara torr, fnöskig gren. Massa såna grenar som bara sticker rätt upp, men det här är alltså parkslide.
2: Ja, exakt. Det här är liksom från tidigare års tillväxt. Och de här kallar vi för liksom vinterståndare. De är inte farliga i sig. De är uttorkade och de har inte längre en spridningsrisk. Men om man vill ta bort dem, man ska vara försiktig men inte dra upp liksom rotbitter med dem. För rotbitterna och jorden kring parkslide är alltid farligt. Det lättaste sätt jag brukar rekommendera är att man kan bara bryta ner de här vinterstänglarna mitt på vinter. Efter liksom några bra frost, kanske i januari, februari månad, det är perfekt att man krossar ner dem på plats och låter dem liksom förmultna där de ligger, så riskerar du inte att sprida dem vidare. Och då också när du gör det på vinter, då riskerar du inte att liksom störa liksom den nya tillväxten av parkslide och skapa en spridning.
1: Mm, men du, det kommer in frågor här också, Jeremy. Ska vi se, Ullis och Peter, de skriver så här: hejsan, vi har enstaka parkslide på vår tomt. Det dyker upp cirka 20 nya skott per år. Hur ska vi hantera de här? Ska vi ta bort dem eller låta dem vara? Vad säger du?
2: Ja, i vissa fall kan man låta parkslide vara, och det är när man kan liksom bedöma att det inte orsakar en spridningsrisk. Eftersom om man känner till det, om man har redan börjat plocka den och försöka bekämpa den, då skulle jag säga att det är en spridningsrisk och då ska man liksom definitivt fortsätta att hantera den. Plockning och liksom mekaniska borttagning av parkslide är inte någonting som rekommenderas överlag. Det är möjligt när det finns kanske 1 kvadratmeter typ storleksordning bestånd, och då kan man plocka den flera gånger per år och packa med sig de växtdelar och köra dem till återvinningen. För privat villaägaren som vill göra liksom DIY, då kan man kanske testa med täckning, men då gäller det att man tar en bred yta utanför parksliden, och när man täcker ska man tänka långsiktigt också, det kan liksom ligga kvar upp till 20 år. Men för de flesta villaägaren som har parksliden, jag rekommenderar att kontakta en expert, för det är kemisk bekämpning som på de flesta sätt kommer vara mest prisvärd och effektiv metod utan att skapa större störning till omgivningen.
1: Ja, för du sa det tidigare att det som gäller om man väl har börjat plocka de här små skotten, det är att då är det bara att fortsätta. Men sen frågade jag också då, hur länge ska man fortsätta då? Och då sa du, ja, oftast är det människan som tröttnar före växten, om man säger så.
2: Tyvärr. Som sagt, på bara de yttersta minsta bestånd kan man göra så. Men anekdoten är att det kan ta upp till 10 år. Att bli av med den. Oftast får man en upplevelse på kort sikt att det blir en minskning på liksom biomassan, att parkslide ser ut och börjar tröttna, men oftast då åker man på semester, kommer tillbaka och ser att den liksom kommer tillbaka ändå kraftigare än det var från början. När man plockar liksom parkslide, man kan tänka sig att det blir liksom, man kan orsaka en förgrening av rotsystem under ytan, så det blir liksom en förtättning av växten, och det kan också bli att parkslide försöker rymma från platsen för att hitta bättre växt förutsättningar. Så oftast kan du göra liksom att du förstärker rotsystem genom plockningen. Så det ska man göra liksom. Det är lättare att göra om man liksom har parksliden hemma, ska jag säga, än om man har det på sommarstugan där man är bara där en månad per år. Då blir det omöjligt att bli av med det genom plockning.
1: Och när man då har börjat plocka, då fortsätter man plocka, och då ska man inte dra upp rötter. Man ska plocka det som finns, det som sticker upp över ytan, för att trötta ut rotsystemet efter tid.
2: Jo, det är så liksom som man kan göra i vissa fall. Men det är som sagt, jag tar det med nippa salta. Det är bara med liksom de som verkligen kan känna igen liksom parkslideväxten väl och har möjlighet att kunna liksom också packa dem i säckar och köra dem till deponi direkt till den container som man lägger invasiva växtdelar på. Annars är det väldigt stor risk med det, man kommer att sprida det. Och det är inte tillåten enligt lagen, helt enkelt.
1: Riv upp den och kör iväg med den på en gång. Det är Jeremy McClure som är expert i just bekämpning av invasiva arter som säger det här om just parkslide här vid Landvetter kyrka.
0: Och vi ska återvända till Alva och Jeremy om ett litet tag. Elvira Jansson är i studion, lurar på mick, inställd framför munnen.
3: Sådär.
0: Ja, vad händer Elvira?
3: Vänta,
0: är det den där micken? Prova de lurarna och prata i den.
3: Hallå, hallå.
0: Där!
3: Nu är vi igång. Ja.
0: Nu. Deklaration.
3: Ja,
0: hörde jag dig mumla?
3: Ja, men precis. För att idag, måndag den 4 maj, då är det sista dagen att skicka in sin deklaration. Och är du ute i sista minuten, då är du inte ensam. För förra året deklarerade nämligen ungefär 250 000 svenskar sista dagen. Det här säger Johan Schaumann, som är deklarationsexpert på Skatteverket. Ska du bara godkänna deklarationen, då finns det ingen anledning att vänta, säger han. Men det kan ju finnas anledningar till att man blir sen. Och blir man sen, då har Skatteverket rätt att ta ut en förseningsavgift som beror lite på hur sen du blir. Men om man vet med sig att man inte kommer hinna fixa deklarationen, då tipsar Johan Schaumann om att logga in på hemsidan och begära anstånd, alltså förlängd tid.
0: Oj, och sista dagen, det här visste inte jag ens, men bra påmint. Elvira Jansson.

0: Sabrina Carpenter Espresso i P4 Göteborg, där vi och inte minst du, Alva Olsson, snackar ogräs.
1: Jajamän, Ida, den gröna faran, som man kan kalla den, när den dyker upp i trädgården, eller det ogräset. Står här tillsammans med Jeremy McClure. Vi står längs Landvetter älv, tror jag den heter, och både plockar och pratar ogräs. Jag har en hel kasse full här med kirskål som vi har plockat, och sen kommer in massa frågor, Jeremy. Här är det Kim som har skrivit in: är snårvinda invasiv? Hur bekämpar jag den? Vi verkar ha den på flera ställen i trädgården.
2: Ja, det är en annan typisk, mer av en trädgårds ogräs än en klassisk invasiv art. Det kan förekomma i vissa naturtyper också. Lika med kirskålen, det är liksom rotsystemet, det sprider sig via rot. Och det är liksom, så genom bekämpningen ska man göra då är mekanisk bekämpning. Man ska plocka bort alla liksom växtdelar och packa dem i säckar. Den är liksom känd, det är mer problem för jordbruk och för häst och kor kan bli liksom giftiga för dem att äta, så det är mer problem för folk som har liksom djur. Annars är det mer av en huvudvärk, och det de gör, de klättrar och liksom skugga ut liksom dina rabatter och trädgårdsväxter, oftast liksom i kanske skogsbrynet där de syns mest. Så det är också tyvärr ingen liksom snabb silverkullen, det är bara liksom en ihärdig kamp mot dem för att bli av med dem.
1: Det känns som att de flesta ogräs, det är tålamod som krävs helt enkelt. Mekaniskt arbete gång på gång på gång för att bli av med det här.
2: Ja, men det är det mest träffsäkert och liksom permanent. Men det gäller att man har liksom en grundförståelse för vilken växt det är och hur den sprider sig. Så till exempel om det är en växt som sprider sig med frö, ska man anpassa liksom bekämpningen till den säsongen kanske innan det sätter frö, eller du ska se till att det tillåter den inte sätta frö. För på så sätt kan du liksom trötta ut fröbränken utan att introducera nya frö år till år. Om det är en växt som sprider sig som parkslider med växtdelar, då är det växtdelarna som du ska vara försiktig med. Du inte lämnar kvar någonting, eller du inte råkar klippa dem och sprida runt dem med gräsklipparen runt trädgården. Om det är en växt med rotsystem som är problemet, då kan man tänka på hur ska man hantera den rotsystem. Om det är bättre att täcka den eller försöka liksom, om det är IT-rotor och inte liksom komplex som parkslider, kan man kanske börja luckra upp jorden och dra upp jordstammar och rotbitter för att snabba på processen också.
1: Men vad lämpar sig att börja bekämpa nu, början på maj?
2: Ja, men som du säger, det är bra att komma igång med kirskålen. Det är nog det mest utvecklade just nu. Det har varit lite kall vår, men det är gott om det. Så det är om man vill börja, det är den kanske som ska sikta på. Och så maskrosen finns också igång.
1: Ut och plocka kirskål och maskros då, säger vi. I alla fall Jeremy McClure som är expert i ämnet, Ida. Så jag hukar mig ner här och börjar plocka. Helt enkelt.
0: Kämpa på, Alva, våran hjälte mot ogräs den här månaden.

0: Matpriserna har fortsatt att sjunka i april enligt matpriskollen. Frukt och bär sjönk med drygt 1% medan kaffet i snitt blev 8% billigare. Enligt matpriskollen har momssänkningen givit effekt och för en genomsnittlig barnfamilj innebär det att matbudgeten blivit ungefär 500 kronor billigare i månaden. 203 personer omkom i vägtrafiken förra året, en minskning från 213 personer 2024 enligt Trafikverket. Men samtidigt ökade antalet allvarligt skadade med 5% till 5 000 förra året. Mer än hälften av de allvarligt skadade är cyklister och majoriteten av skadorna sker i singelolyckor. Unga som har kört A-traktor är oftare inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser efter att de fått B-körkort till personbil än unga som inte haft AM-körkort, alltså körkort för A-traktor och mopedbil. Det visar en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Så här säger Colin.
1: Det blir en annan skillnad om du liksom ligger i 45-30. Men sen är det fungerande för att liksom ligga i högre hastigheter. Men sen tänker du att du kan mer för att du har kört mer. Men sen har du inte kört bil.
2: I VTIs rapport har forskarna följt hundratusentals unga förare. Och de kunde se att unga som haft tillgång till A-traktor eller mopedbil oftare klarar körprovet för vanlig körkort på första försöket. Men det som överraskade mest var att skillnaden syns när ungdomarna börjar köra vanlig bil. Det berättar Åsa Forsman, seniorforskare på VTI.
3: Det vi kan se är att de som kör A-traktor, de sticker ut en del. Speciellt om man tittar på vad som händer sen efter att de tagit B-körkort och kör personbil.
2: Men varför gruppen oftare hamnar i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser vet forskarna ännu inte.
3: Nästa steg nu är att ta reda på lite mer vad det här beror på.
0: Åsa Forsman, VTI, reporter Tahir Youssef, P4 Östergötland. Huvuddelen av regeringens skattesänkning på investeringssparkonton gick till de som redan hade ett stort sparande. I Danderyds kommun fick var tredje invånare den maximala skattesänkningen 2025, visar Ekonomiekots genomgång. 94-åriga Anno Trammott i Djursholm började spara som pensionär.
4: Det har funkat faktiskt riktigt bra. I den mån jag har tagit ut för guldkonter så har det fyllts på tydligen genom att fonderna har gått upp.
5: Nu har det blivit tydligare vilka som fick ta del av regeringens sänkta skatt på ISK. Och den kommun där flest fick del av den maximala skattesänkningen var Danderyd, följt av Lomma, Lidingö och Vellinge. Lägst andel fanns i kommuner som Bjuv, Åstorp och Södertälje. Kritiker har hävdat att en stor del av skattesänkningen går till de som redan har ett stort sparande. Och det kan man också se nu. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt konto.
0: Reporter Olof Winblad. På torsdag är det lokalval i England och val till parlamenten i Skottland och Wales, och regerande Labourpartiet ser ut att gå mot en stor förlust. Särskilt tydligt är det i Wales, där socialdemokratiska Labour har dominerat politiken i mer än 100 år.
6: I am not surprised whatsoever. There's just like the NHS, the schools, there's everything.
7: Jag är inte det minsta förvånad över att Labour ser ut att förlora sig i Mandy, som jobbar på ett café i den gamla industriorten Merthyr Tydfil. Det är så mycket som gått snett, säger hon, med rekordlånga vårdköer och dåliga skolor. Och så tycker hon invandringen är på tok för hög. På torsdag är det val till parlamentet i Wales och den här gången pekar allt på ett historiskt skifte. Richard Wynne-Jones är professor i statsvetenskap vid universitetet i Cardiff. Under min livstid och under mina föräldrars livstid så har Labour alltid vunnit här, säger Richard Wynne-Jones. Faktiskt varje val sedan 1922. Så en förlust för Arbetarpartiet kommer att ha stor symbolisk betydelse, och särskilt i ett läge där premiärminister Keir Starmer redan kämpar för sin politiska överlevnad.
8: I suspect that if Keir Starmer is the leader who quotes loses Wales, that will be the final, you know, nail in his political coffin.
7: Det här kan mycket väl bli spiken i kistan för Keir Starmer som premiärminister, säger Richard Wynne-Jones. Nina Benner, Cardiff.
0: Och i SVTs partiledardebatt igår hettade det till ordentligt när det kom till kvittningssystemet. I omröstningen i riksdagen förra veckan frångick ju Sverigedemokraterna praxis för att vinna omröstningen. Men debatten igår handlade också om energi, migration, vård och ekonomi. Ekot klockan 8 är slut. Jag heter Gunilla Hansen-Bering.
9: Och vi ska till Mölndal.
10: Se upp du som kör på Kvarnbygatan och som kommer ifrån Pixbovägen riktningen ner för backen mot Mölndalskråka. Det ligger ett påkört rådjur på vägen och det är början av backen ner mot Mölndalskråka. Påkörda rådjuret ligger alltså mitt på vägen. Det ligger också saker som folk väjer för på vägen mellan Henån och Tängneby på Orust, alltså länsväg 740. Se upp du som kör den sträckan, det ligger tappad cellplast på flera ställen ut med vägen. Vägarbeten påverkar idag på E20 mellan Jerikotunneln och Hulandmotet riktning mot Lerum och Alingsås. Ett körfält avstängt till 15 på grund av dikesarbeten. På E6an en bit norr om vårt sändningsområde så är vägen faktiskt helt avstängd under dagen. Detta mellan Ljungskile och Torp, alltså förbi Uddevalla upp mot Torp. Avstängd i båda riktningar fram till klockan 19 på grund av vår underhåll. Trafiken leds om bland annat via gamla E6an. Och avslutningsvis vad det gäller vägarbeten så fortsätter arbetet på Skepplandavägen, länsväg 1978 mellan Skepplanda och Hålanda. Det har pågått ett vägarbete, ett beläggningsarbete och det fortsätter med risk för kö naturligtvis. Växelvis trafik är det med lots på grund av beläggningsarbetet på Skepplandavägen alltså. Tipsa gärna trafikredaktionen om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
9: Rapporterar Kenneth Thorn efter här är P4 Göteborg där vi ska få en glimt ifrån Knipeflågsbergens naturreservat. Niklas Malmberg är just nu därför att räddningstjänsten håller på att arbeta med den brand som har hållit på sen i, tror jag, lördags var det väl.
11: Det stämmer nog, ja. Och jag börjar ju på, vad ska man kalla det för, nostippen på Sävedalen. Det är ett lugnt radhusområde. Tog mig in ett par kilometer i Knipeflågsbergens naturreservat. Från det hållet gick åt helt fel håll, fick sätta mig i bilen och köra tillbaka. Angripa området från ett annat håll, nämligen vid Bertilssons stuga ungefär. Här står sedan tidigare ett utedass. På skylten står det Håledal, Ulvaberget 1,6 km, Ugglemossen, Östra stigen 1,2 km. Och i den här korsningen av grusvägar som möts här står just nu två av räddningstjänstens brandbilar och två ledningsbilar. Och i detta nu så pågår en överlämning till nästa arbetslag som ska ta över det här eftersläckningsarbetet som pågår här uppe. Oklart hur många kilometer upp i skogen här vid Delsjön ungefär.
9: Och då återkommer vi till dig, Niklas Malmberg.

0: Cruel Summer Taylor Swift i P4 Göteborg. Bland buskar och snår så kan man hitta henne den här morgonen. Tillfällig bekämpare av naturens egna skurkar, ogräset. Hur fortskrider ditt och Jeremys bekämpningsarbete, Alva?
1: Jo, men det går bra skulle jag säga. Jag har en påse här på min axel. Och ja, hur mycket har vi fått ihop, Jeremy, av den här kirskålen? Ja,
2: nästan en kilo kanske.
1: Nästan ett, du, det måste vara mer tror jag.
2: Ja.
1: Det här, det är en,
3: det är torkad vikt.
1: Vi är uppe och nosar på 2 kilo tror jag bestämt. Men du, Jeremy, något jag gick och funderade på här. Vi promenerar ju på en gångstig här längs Landvetterån. Och ogräs respekterar ju inte riktigt vart det får vara och inte. Jag tänker tomtgränser, jag tänker grannfejd.
3: Yes.
1: Hur ska man göra om man själv står liksom dag och natt, bekämpar ihärdigt, men grannen gör ingenting?
2: Ja, men det är en ganska klassisk problem. Och så vi ser mycket i vårt arbete. Jag tror man kan tänka på att det bästa är att ha liksom bra kommunikation. Så var trevligt och liksom var kompisar med en granne, och det är första steget. Sen utöver detta kan man kanske vara lite smidigt och ta lite bra liksom bilder, dokumentera omgivningen för och efter, hur det ser ut, hur beståndet utvecklas över tid och sånt. Du kan som sagt en liten expert som kan försöka, som vi gör vårt arbete, vi tar fram en hanteringsplan, och det kan bli liksom en kommunikationsverktyg där man kan dela så här, det här är på print, liksom, vi har kartlagt det här, du har det här, jag har det här, det kommer också en bit där borta som man kan ta hänsyn till. I de värsta fall kanske man får göra något liksom för att skydda sin egen tom, så liksom med växter, som om du har en kraftig bestånd av parkslider på grannens tom som du vill inte ha in på din mark. En åtgärd man kan gräva ner en rotspärr. Då gräver man liksom en smal dike, kanske 2 meter djup, och lägger rotspärren där, och då kan du liksom ha en liksom ganska bombsäker skydd att parkslider inte växer in via jorden. Däremot du får också ha koll att det inte ramlar in växtdelar på tomten som kan rota sig sen efter. Rotspärren hjälper inte så mycket dock mot liksom fröväxter som jätteloka som kan skjuta sina frö, eller liksom de flyger i vinden kanske 15-20 meter i värsta fall. Eller om du pratar om ändå värre som kanadensisk gulris, kan flyga flera kilometer en frö i luften. Så då gäller det också att liksom övervaka din mark och vara snabb, upptäcka nya etablerade plantor och plocka bort dem direkt. Det är mycket lättare att ta dem tidigt. Det längre väntar, bara dyrare det blir.
1: Så är det såna här ogräs då, eller invasiva arter, parkslider som till exempel sprider sig med rötter, då är ett effektivt sätt den här spärren. Man bara sänker ner som en vägg under marken.
2: Ja, det är ett sätt. Man kan också lägga liksom horisontal, liksom ligga platt på marken, en duk också. Men det tar mer plats och då begränsar liksom användning av trädgården. Så det är en åtgärd. Speciellt om du har liksom plan, open ytor. Det jobbar jag när det är gärdsgårdar och träd och sånt i vägen. Då kanske det är inte en lämplig åtgärd.
1: Men det allra smidigaste, du börjar dokumentera, knacka på hos grannen och var vänlig och visa fakta.
2: Ja, exakt.
1: Det kommer man långt med, Ida, när,
0: ja.
1: Innan den här grannfejden kanske hinner bryta ut och den här skyddsbarriären måste åka ner mellan tomtgränserna.
0: Ja, men det är lätt att tänka sig att det blir sån här irritation om man är olika duktiga. Jag hade uppskattat kanske invasiva växter som man ignorerade ihjäl. Eller, ja, det verkar så jobbigt det här ihärdiga kämpandet.
1: Ja, det är ett evighetsprojekt kan jag ta och tala om.
0: Det är det faktiskt. Men du ska ju ta reda på hur man i vissa fall kan använda de här otäckingarna på ett bra sätt, eller?
1: Ja, men jag tänker det. Jag har ju samlat på mig, om vi sa, runt 2 kilo här nu. Så jag tar dem med mig, den här kirskålen, och så får vi se vad vi kan göra av det.
0: Mycket spännande. Alva Olsson, naturens väktare.

0: BVO Open Door.
1: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Och Niklas Malmberg har varit ute och gått och gått och gått.
2: Och sen fick jag ta bilen och köra till ett helt annat ställe. Körde in vid Bertilssons stuga och tagit mig kanske en kilometer upp i terrängen här i en grusvägskorsning. På en pil, på en tavla här står det Skatos till exempel. En bit upp, några kilometer upp härifrån så ligger Östra Långevattnet. Och det är ungefär där som de här 19 hektaren, 190 000 kvadratkilometer har brunnit i helgen. Fredrik Roslindell som är insatsledare, du tog precis över.
3: Ja, precis. Jag bytte av min kollega här nu vid 7-tiden på morgonen.
2: Hur långt har ni kommit med släckningen?
3: Ja, men jag jobbar på bra. Dels hade vi ett effektivt arbete igår och i förrgår kväll. Men sen har vi också haft naturen, eller vädret på vår sida. Så att det har ju både regnat och varit ganska fuktigt under natten här. Så att vi har en bra känsla.
2: Hur pass stor är risken att det flammar upp någonstans igen?
3: Ja, men det finns alltid risker. Just nu jagar vi ju efter liksom vad vi kallar för grytor, alltså där det ligger upp pyr. Idag ser vi väl också att ja, men vinden kanske ökar. Det skulle kunna vara att göra att det slår upp igen, men vi har en god förhoppning om att det inte ska göra det.
2: Du, det här är ju ett tämligen otillgängligt skogsområde. Det är kuperad terräng, det är väldigt varierad terräng. Hur gör ni när ni tar er in och ska släcka i ett sånt här område?
3: Ja, men det är precis som du säger. Vi försöker ju ta oss så långt som möjligt med våra fordon. Du såg lite tunga brandbilar som rullar förbi innan. De kommer ju en bit in. Men vi har ju även... jag ska bara lämna ifrån min telefon här.
2: Nu ringer det.
3: Men vi har ju även sexhjulingar och mer trängående fordon, och i värsta fall har vi väl även bandvagnar. Så att vi kan ju ta oss mesta delen, men blir det för kuperat så blir det ute till fots istället.
2: Har ni varit ute till fots här i helgen och släckt?
3: Absolut, det är mycket, mycket till fots.
2: Men hur släpar ni utrustningen då? Eller hur tar ni fram den?
3: Ja, men vi har ju utrustning som är gjord för skogsbrand, så att vi har pumpar som går att bära och sådär. Och sen får vi ju även då
4: lerum till
3: tar de stora pumparna får stå längs med vägarna, och sen får vi dra slang då in i skogen.
2: Mm. Folk som ska ut i det här området och kanske njuta av det fina vädret som kommer här under förmiddagen. Nu piper det i din komradio. Folk som vill promenera detta området, vad ska de tänka på idag?
3: Ja, men man kanske inte behöver vara just norr om Östra Långvattnet idag. Men annars, ja, det är ju, vi har ju haft en jäkla massa cyklister som har cyklat förbi just oss här. Så att håller man sig längs med stigarna så är det ju inga konstigheter egentligen. Men vi vill ju gärna inte att man går ut och trampar nu i det brandutsatta området.
2: Har ni någon aning om hur länge ni stannar?
3: Ja, men vi ska väl försöka lämna över i alla fall bevakningen här till de som äger marken, och det är ju kommunerna, under förmiddagen här. Sen så kan det ju vara så att vi har kvar utrustning och sånt här under något dygn till, men det har vi inte riktigt fastslagit än.
2: Säger Fredrik Roslindell som är insatsledare för räddningstjänsten Stor i Göteborg här vid brandplatsen vid Östra Långevattnet för Knipsflågbergens naturreservat.
0: Rapporterar Niklas Malmberg.

0: Sen folkbokföringslagen skärptes 2022 för att motverka välfärdsbrott har upp till 100 hemlösa eller socioekonomiskt utsatta tagits bort ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet, uppger P1-programmet Kaliber. En av de drabbade har vi kallat Lena.
1: Jag kan knappt gå till doktorn. Jag kommer inte åt mitt bankkonto. Jag måste ansöka om att flytta till Sverige från när jag aldrig har bott utomlands.
0: Staten har nästan halverat bidragen i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet. Trafikverket skriver inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar, inte bara kring buss- och tågtrafik utan sannolikt också av flygtrafik. Det inträffade två explosioner i Stockholmsområdet sent igår kväll, en i en port i Tensta och en i centrala Södertälje. Men sprängningarna orsakade bara mindre materiella skador.
2: Usch, ändå för sprängningar. Mycket otäckt. Det var kort minut med senaste nyhetsuppdateringen från Ekot. Det här är P4 Göteborg. Jag heter Ida Clifford-Weist, i studion också Erika Lötberg. Det går det inte att stoppa när man börjar snacka om ogräs.
3: Nej, jag kan hålla på länge och prata om ogräs. Och jag började skriva en lista på ogräs, olika typer av ogräs. Men sen kände jag att jag skulle vilja höra dig som lyssnar idag, om du lyckats bekämpa det ogräset som du har där hemma. Alltså vunnit den här kampen, hur gjorde du? Det hade jag velat komma till botten med. Typ liksom kirskålen kanske. Den har ju en otrolig kraft och sprider sig ju. Det känns som att jag blinkar och då har det redan kommit 3 nya skälkar. Så snabbt går det.
2: Det låter skräck. Films liknande. Ja, Alva Olsson har ju hållit på här nu på morgonen och fått lära sig om olika typer av bekämpningar. Ibland gäller det kemiskt. Ibland gäller det att bara dra upp för allt vad ryggen håller. Ja, du som har lyckats bekämpa något ogräs eller till och med någon invasiv art. 0318 0318

0: Flera kommuner har börjat arbeta förebyggande efter att fler hemlösa skrivits ut ur folkbokföringen de senaste åren. Det visar en granskning från Kaliber, bland annat i Göteborg och Helsingborg.
1: I början av det här kom det nog lite som en chock, speciellt när vi mötte personer som vi haft kontakt med under en längre tid som funnits i systemet på ett eller annat sätt och ändå hamnar i den här situationen.
0: Henrik Karlsson är uppsökande fältsekreterare i Göteborg och har precis gått på sitt kvällspass vid centralstationen.
1: Vi har sett gång på gång konsekvenserna av att bli avregistrerad. Det är någonting vi behöver ha i beaktning med den vägledning som vi ger.
0: Det är efter ändringar i folkbokföringslagen 2022 som fler hemlösa avregistrerats som försvunna och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Kaliber har varit i kontakt med Sveriges 10 största kommuner och deras uppsökarteam. I hälften av kommunerna upplever de att det har skett en ökning.
2: Nu när vi har uppmärksammat att det har blivit vanligare i och med att vi har träffat på så många personer. I början var det jättesvårt att navigera hur vi ska hjälpa dem. Vad är det vi behöver tänka på? Vilka regler och riktlinjer behöver vi följa för att vi ska behöva få göra de här vägarna så korta som möjligt?
0: Det säger Disa Hallin som är uppsökande socialsekreterare i Helsingborg. Förra året hjälpte de 19 personer som blivit avregistrerade som försvunna att registrera sig i Sverige igen.
2: När vi träffar någon person som har blivit hemlös nyligen så frågar vi dem: har du uppdaterat din folkbokföring? Och har de inte det så hjälper vi dem att skriva sig på kommunen. Just att man följer dem från A till B liksom, så att de verkligen får hjälp.
0: Fältsekreterare Henrik Karlsson igen.
1: Det är svårt nog att hamna på rätt sida igen när man befinner sig i hemlöshet. Och det blir ännu ett lager att ta sig igenom. För att ens få sitt namn på ett papper att man faktiskt finns.
0: Emily Lindholm, Kaliber.
3: Och vi ska med Kenneth Tonheff till E20.
4: Du som kör E20 mot Alingsås var beredd på att det stoppar upp lite grann strax före Lerum. Vid Hulanmotet pågår det ett arbete. Man har stängt ett körfält fram till klockan 15. Det är strax före avfarten ner mot Hulanmotet i riktning mot Alingsås. Idag är E6an helt avstängd mellan Ljungskile och Uddevalla. Det pågår ett vårunderhållsarbete mellan Lyckorna och Södra Torp fram till klockan 19. Så därför är trafiken helt avstängd där och trafiken leds istället om via bland annat gamla E6an. Du som kör länsväg 740 på Orust mellan Henån och Tängneby, se upp där, det ligger en del tappad cellplast ut med vägen och det är på flera olika ställen som orsakar väjningar där på 740 på Orust. Tipsa oss gärna om trafikstörningar på trafikredaktionen P4 Göteborg på 020 999 444.
3: Säger Kenneth Tonef, det här är P4 Göteborg. Tidig morgon glider över i dag. Du kanske ligger kvar i sängen eller så har du jobbat flera timmar redan. Erika Lötberg var här inne i studion för en liten stund sedan och jag påminner om att hon söker dig som har vunnit kampen mot ogräset. Eller kanske till och med mot en invasiv art. Hör av dig 031-83-75-10. Vi pratar om ogräs idag. Och reporter Alva Olsson har varit med och bekämpat ogräs. Hon ska vidare på samma tema. Vi hör henne om en stund igen.

0: Kid Hurricane i P4 Göteborg.
1: I P4 Extra måndag får Titti Schultz besök av Ola Rosling för att ännu en gång konfronteras med våra fel och missuppfattningar om de vanligaste valfrågorna i sanningens ögonblick om arbetsmarknaden. Det hör vi Patrik Eriksson som fick flytta 130 mil för att få jobb. Och så ska vi påminnas om hur vi skyddar huden när vårsolen tittar fram och man bara vill låta strålarna värma kinderna. Och så nyheter i P4 Extra måndag med Titti Schultz 13.04.
0: 13.04, några timmar kvar, men missa inte det. Alldeles strax här hos oss i P4 Göteborg blir det Radiosporten. Ja, nu.
2: Niklas Edin avslutar curlingkarriären, det här meddelar 40-åringen i sina sociala medier. Efter bland annat 8 VM-guld och 1 OS-guld skriver han att beslutet var tufft och skrämmande. Mer om detta hittar du på Radiosportens sajt. Men nu gasar vi vidare.
3: 19-årige racingtalangen Kimi Antonelli tog tredje raka segern i Formel 1 när han vann Miamis Grand Prix. Det blev en rafflande duell mellan Antonellis Mercedes-bil och Lando Norris i McLaren. Norris jagade Antonelli under de sista varven men lyckades inte komma förbi. I och med segern så drygar italienaren ut sin ledning i totalen. Tredjeplatsen gick till McLarens Oscar Piastri,
2: berättade Andreas Lundin. Hockeylegendaren Mats Sundin återvänder till sitt Toronto Maple Leafs. NHL-klubben plockar in svensken som senior rådgivare. Där ska han framförallt fokusera på lagkultur, spelarutveckling och ledarskap, och han säger till klubbens hemsida att han är tacksam för möjligheten att hjälpa klubben till framgång. De svenska världsettorna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson vann sent igår kväll beachvolleybollens toppturnering Elite 16 i Brasilien. Detta efter en kross i finalen. Det polska motståndarlaget besegrades i 2 raka set. Turneringens allra yngsta lag bevisade sig alltså också vara det allra bästa. Om några timmar inleds slutspelet i bordtennisens lag-VM, men de svenska damerna hade kunnat få ett bättre utgångsläge.
4: Det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att mardrömslottning definitivt.
2: Mardrömslottning säger Ulf Tickan Karlsson där, som klockan 11.00 ska se Sverige först försöka ta sig förbi Kazakstan innan stornationen Kina alltså kan vänta i åttondelsfinalen. Matchen den sänds i sin helhet i appen Sveriges Radio.

0: Säng av rosor därin i P4 i Göteborg. Fler hemlösa skrivs ut ur folkbokföringen efter en lagändring och förlorar rätten till sjukvård, banktjänster och andra delar av välfärdssystemet. Det här visar en granskning från P1-programmet Kaliber, och en av dem som drabbats är Lena.
1: Jag tror det blev något fel i systemet. Jag kan knappt gå till doktorn, för det blir en massa problem i deras register och datorn och sådär. Jag kommer inte åt mitt bankkonto, jag får inte ha bank-ID. Jag måste ansöka om att flytta till Sverige, från när jag aldrig har bott utomlands.
0: Det säger alltså Lena, som vi kallar henne, hon heter egentligen någonting annat. Och Emelie Lindholm, reporter på Kaliber, hur kommer det sig att det har blivit så här?
2: Ja, men det är ju många delar, men framför allt så handlar det ju om ändringar i folkbokföringslagen 2022. Och det var ju till de här lagändringarna för att minska kriminalitet som välfärdsbrott, att man kan utnyttja systemet och att man skulle få bättre kontroll på vilka som är skrivna i Sverige helt enkelt. Men samtidigt då fick Skatteverket utökat uppdrag. Det innebär att de ska göra fler kontroller. Registreringen utan känd hemvist som många bostadslösa var registrerade under togs bort. Den registreringen innebar att du kunde vara skriven i Sverige fortsatt även om du inte har någon adress. Och när den togs bort då, såklart, så blev det ju väldigt mycket svårare för just hemlösa. De har istället, många av dem då, avregistrerats som försvunna i folkbokföringen om inte Skatteverket då lyckats få kontakt. Och det innebär ju att man förlorar rätten där, som du sa innan och Lena berättade, till stora delar av just välfärdssystemet. Och så måste man också anmäla en flytt till Sverige för att kunna bli registrerad igen, även om man inte har lämnat landet. Och i Lenas fall här så handlar det om att hon inte har medverkat i en utredning som Skatteverket har gjort. Samtidigt så visste hon inte om att den pågick.
1: Påstås att de har skickat ett brev till mig, och så skulle jag ha hört av mig inom en viss datum. Men hur ska jag kunna göra det när jag inte fått besked om att jag ska göra det? Det är moment 22. Ja. Så det stänker om det.
2: Ja, Lena kallar ju det här moment 22. Och det är ju en jättesvår situation som hon har hamnat i. Det var snart ett år sedan hon blev avregistrerad. Och hon är en av upp till 100 socioekonomiskt utsatta eller hemlösa då, som har avregistrerats per år sedan 2022 från folkbokföringen. Och det är i alla fall de siffrorna som Skatteverket uppskattar, för att det finns ingen mätbar statistik i nuläget. Vi har pratat med Sveriges 10 största kommuner, och där är det hälften som ser en ökning. Bland annat i Göteborg då. Och jag träffade Henrik som är fältsekreterare inom Göteborgs stads uppsökarteam.
3: I början av det här kom det nog lite som en chock. Det är svårt nog att hamna på rätt sida igen när man befinner sig i hemlöshet, och det blir ännu ett lager att ta sig igenom för att ens få sitt namn på ett papper att man faktiskt finns. Så det blir att bördan man ställs inför dubblas någonstans, och det är långa byråkratiska processer att ta sig tillbaks.
0: Säger Henrik som jobbar som fältsekreterare här i Göteborg. Emelie Lindholm, vad säger ansvarig regering om hur den här lagen har slagit?
2: Ja, men det skulle jag också vilja veta. För vi har nämligen sökt finansminister Elisabeth Svantesson. Det är ju hon som egenskap av chef för Finansdepartementet ansvarar för folkbokföringslagen. Men hon har valt att inte medverka och hänvisa till Skatteverket. Skatteverket säger att det är olyckligt för varje enskild individ som drabbas och att de nu då måste bli bättre på sina urval och till exempel då samarbeta mer med socialtjänst, civilsamhället som Stadsmissionen då till exempel.
0: Det säger reporter Emelie Lindholm, och i hela det här programmet Kaliber, de försvunna, finns att höra i Sveriges radioappen.

0: Varje gång jag ser dig, Lisa Nilsson, i P4 Göteborg.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Roslin.
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.
0: Ja, mycket riktigt. Jag studsar på en grej som jag ser som TT skriver om. När kilorna rasar så faller även håret. Rusningen efter de populära bantningspillren har fått en sidoeffekt, nämligen att efterfrågan på hårprodukter ökar. Biverkningar som håravfall anges av flera av de stora drakarna som säljer bantningspiller. Och när omkring var åttonde vuxen amerikan käkar så kallade GLP-1 bantningsmedel finns oanade tillväxtmöjligheter för hårindustrin, rapporterar nyhetskanalen CNBC. Flera företag som säljer produkterna som ska stimulera hårtillväxt har också märkt en ökad efterfrågan enligt nyhetskanalen, som refererar till olika undersökningar och företag som märkt av den här trenden.

0: Alla har som Ruin My Life i P4 Göteborg, där vi får ekonyheter nu.
1: Idag ska en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ut genom det blockerade Hormuzsundet inledas. Det har USA meddelat. Daniel Alling är vår internationella korrespondent.
2: Ja, det kom ju ut från Donald Trump, den amerikanske presidenten, själv igår, och han meddelade då att man ska hjälpa de här fartygen att kunna lämna Hormuzsundet, och han ser det som en humanitär aktion. Alltså de har suttit fast så väldigt länge där, och därför ska man hjälpa dem, och man ska så att säga guida dem ut genom Hormuzsundet, är beskedet från Donald Trump. Sen har den amerikanska militären också sagt att i alla fall till amerikanska medier, att det inte handlar direkt om att liksom man ska ha ett amerikanskt fartyg som går precis bredvid varje fartyg, utan det handlar om att finnas i närheten med de krafter man har. Exakt hur det ska gå till är ganska oklart faktiskt, men det är de beskeden vi har, och det här ska då börja under dagen.
3: Och detta besked från USA har ju Iran vänt sig emot. Vad säger du om reaktionen därifrån?
2: Ja, de säger ju att det här är ett brott mot vapenvilan återigen. Det pågår faktiskt inga stridigheter mellan Iran och USA sedan en månad tillbaka, och de säger att det här är ett brott mot vapenvilan.
1: Dalin Alling intervjuade Mikael Kulle i P1 Morgon. Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till olönsam buss- och tågtrafik mellan regioner. Och det här bekymrar företrädare för berörda regioner. Utan utökade anslag kan fler förändringar vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
4: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området.
5: Sen staten minskat sin insats i år med 44% har regionerna fått ta en större del av notan. Johannes Sundelin är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Norrbotten.
6: Jag är mycket bekymrad. Det är både pengarna som spelar roll, men också att Trafikverket måste ha större långsiktighet.
5: Trafikverket skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar, inte bara kring buss- och tågtrafiken utan sannolikt också av flygtrafik. Andreas Karlsson är kristdemokratisk infrastrukturminister.
7: Frågan om medel för den upphandlade trafiken, det är något som regeringen bedömer och avgör det årliga arbetet med statens budget, och detta kommer noga övervägas i arbetet med budgetpropositionen för 2027.
1: Infrastrukturminister Andreas Karlsson, reporter Tobias Sandblad. Under partiledardebatten i Sveriges Television igår höjdes tonen rejält när frågan om det så kallade kvittningssystemet kom upp. Förra veckan gick Sverigedemokraterna mot gammal praxis i riksdagen för att vinna en omröstning. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och SDs Jimmy Åkesson.
8: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag, men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
9: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
10: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
11: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
1: Ulf Kristersson och reporter Ivan Garcia. Sen folkbokföringslagen skärptes 2022 för att motverka välfärdsbrott har upp till 100 hemlösa eller socioekonomiskt utsatta tagits bort ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Det uppger P-programmet Kaliber. En av de drabbade har vi kallat Lena.
12: Jag kan knappt gå till doktorn. Jag kommer inte åt mitt bankkonto. Jag måste ansöka om att flytta till Sverige från när jag aldrig har bott utomlands.
1: Säger Lena. 203 personer omkom i vägtrafiken förra året. En minskning från 213 personer 2024, enligt Trafikverket. Samtidigt ökade antalet allvarligt skadade med 5% till 5 000 förra året. Och över hälften av de allvarligt skadade är cyklister och de flesta skadas i singelolyckor. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
0: Och hur ser det ut i trafiken, Kenneth Hornhaff?
13: Först ska det handla om krånglande trafiksignaler. Det är på Örgrytevägen i höjd med Lisebergs station där vi fått samtal om att trafiksignalerna inte riktigt beter sig som de brukar göra. Jag har inte fått det bekräftat och det är oklart om det fortfarande gäller, men var beredd. Om du hamnar i en väldigt lång kö på Örgrytevägen så kan det vara orsaken. Det pågår ett vägarbete på E20. Precis som förra veckan så jobbar man vid diket vid Hulanmotet, men det är strax före Hulanmotet riktning Alingsås, alltså trafikplats 84, så du kan ta dig av in mot Hulan i alla fall. Fram till 15 pågår dikningsarbetet. Och vidare ut med E20 i Alingsås på sträckan mellan Hedvigsberg och Kristineholm ungefär, alltså förbi både Götarondellen och Svearondellen. Där pågår det ett vägarbete fram till klockan 14. Man håller på med vägsopning, så var beredd på att stöta på ett långsamt fordon där. Längre norrut på E6:an så är vägen helt avstängd. E6:an är avstängd mellan Ljungskile och Uddevalla, eller mellan Lyckorna och Torp mer exakt bestämt, fram till klockan 19 på grund av vårunderhåll av vägen. Trafiken leds om där. Avslutningsvis så är det ett strömavbrott för närvarande i Tuve som påverkar ungefär 800 kunder. Det pågår felsökning, det är allt vi fått veta för tillfället. Tipsa gärna trafikredaktionen om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
0: Och molnigheten minskar fram på dagen, skriver SMHI. Det väntas mest soligt väder, temperatur 12-14 grader. Vinden då? Sydvästlig med på eftermiddagen friska vindbyar.

0: Oj, där hann jag precis tugga ur. Per Gessle, här kommer alla känslorna på en och samma gång. Kenneth Tornaff, klivit in i studion. Har jag dragit upp rätt mic?
1: Ja, det vet jag inte.
0: Ja, det hade jag. Du, idag så börjar ett nytt spårvagnsspår byggas i centrala Göteborg. Engelbrektslänken. Hur kommer det här att påverka alla oss?
1: Ja, det är Engelbrektsgatan mellan Södra vägen och Skånegatan som spåren ska byggas på. Och hur det påverkar oss? Ja, nu i starten så är det mest bil- och busstrafik som påverkas. Men arbetet kommer också att ju medföra förändringar i spårvagnstrafiken framöver.
0: Och bussar och bilar påverkas mest i starten, alltså hur?
1: Ja, för linjerna 100, 101, 102 och 300 så är hållplatsen Korsvägen indragen från och med nu. Så bussarna kör istället direkt mellan Delsjömotet och Åkareplatsen förbi Korsvägen helt enkelt. Och linjerna 18, X4, X6 och flygbussen, de kör under arbetets gång i andra vägar egentligen. Och eftersom delar av Engelbrektsgatan samt korsningen Södra vägen Engelbrektsgatan är avstängda, så påverkar såklart biltrafiken i området också.
0: I Linnéområdet så byggs inga nya spår, men gamla rustas upp, och det påverkar kollektivtrafiken även där.
1: Jajamensan, under maj så jobbas det i korsningarna över Husargatan, Olivedalsgatan, Brunnsgatan, Seminariegatan och Haga kyrkogata, Vasagatan. Och därför så kör tvåan inte mellan Vasa-Viktoriagatan och Olivedalsgatan utan en annan väg. Och busslinjerna 25 och X3 som vanligtvis kör via Övre Husar kör också andra vägar så länge arbetet pågår då.
0: Du har ju berättat, Kenneth, under morgonen att E6:an är avstängd mellan Ljungskile och Uddevalla, det pågår vårstädning.
1: Jajamensan, en gång om året så är det vårstädning på längre sträckor ut med våra motorvägar. Och nu är det E6:an som gäller. Och idag, precis som du sa, mellan Ljungskile och Uddevalla Torp är helt avstängt i båda riktningar med omledning. Men det här fortsätter, och det fortsätter längre norrut under veckan. Imorgon så är det sträckan Hogstorp-Gläborg som ska snyggas till. Och på onsdag så är det mellan Norra Torp och Hogstorp.
0: Rapporterar Kenneth Tornaff.

0: Ain't Today, Saga Ludvigsson i P4 Göteborg. Och Harald Treutiger återvänder som programledare när Robinson gör en jubileumssäsong nästa år, uppger TV4. Harald Treutiger, hör du mig nu?
1: Jag hör dig hur bra som helst, Ida.
0: Kan du bekräfta detta? Kommer du dyka upp där igen?
1: Ja, det kan jag göra, även om så som nyheten presenteras där nu så är det återvänder som programledare. Det gör jag de facto, men för en vecka som vi gör. Så att jag blir ju inte ordinarie, jag sparkar inte ut någon annan eller något sånt där, utan jag gör ett gästspel på en vecka. Så det är korrekt.
0: Och vad kan du berätta då? Vad kommer hända?
1: Ja, alltså det vet inte jag, för jag har inte varit på ön ännu, utan ska ut som i övermorgon börja mitt arbetspass på Robinsonön för att liksom leda tävlingar och öråd och liknande. Och vi är nu då, eller de ska säga, är mitt inne i inspelningarna utav det som ska bli den säsong som sänds våren 2027. Och våren 2027 så är det 30 år sedan Robinson såg världens ljus då, 1997. Och då tänkte de att fan, det måste vi uppmärksamma. Så hela säsongen bär tecken av retro. Och en av veckorna så blir det dubbelretro, kan man säga. För att jag då programleder mitt i programserien. Just som sammanslagningen har ägt rum för er som har lite kännedom om hur programmet är uppbyggt.
0: Men du, har du längtat efter det här? Hur känns det?
1: Nej, jag har inte längtat efter det. Utan har känt mig härligt befriad från tv-världen i bra många år nu. Och lever ju ett härligt liv utan den liksom stress och jämt vara till hands och skit som man måste stå ut med som frilansande programledare i tv eller radio. Så att jag är skönt befriad från mediastöket. Så jag har inte längtat, men det ska bli jättekul att pröva på det när de nu ringde.
0: Är det så här att Robinson-Robban också kommer vara med?
1: Du, jag hörde det. Jag har ju inte sett honom på ön, men jag har läst samma nyhet som du där. Att den rackan fan tar mig med.
0: Du, vad heter det? Finns det någonting som du verkligen hoppas på? Alltså, är det någonting som du tänker, det här vore himla ball om det vart så? Eller vad rör sig i huvudet på dig nu?
1: Alltså vad som rör sig i huvudet på mig nu är ju att få till det och sköta jobbet lika bra som de som är ordinarie programledare. Alltså rent jobbtekniskt, om man säger så. Så att det liksom blir ordning och reda. Och jag tycker ju inte om, minns att jag tyckte gilla om när vi var tvungna att ta om till exempel inför deltagarna. Och om vi nu tvingas göra det för att jag inte sköter mina kort, jag säger fel och sådär, då kommer jag må illa på det. Och nu är jag ju lite ringrostig som funktionär, om du förstår, i mediasammanhang, alltså, eller just som programledare, att göra jobbet, det är jag ju lite ringrostig på. Så att det, ur personlig perspektiv så är det viktigaste, att jag känner efteråt att det gick ändå bra.
0: Men du får också inte vara för hård mot dig själv nu, Harald. En sak bara som jag undrar. Det är en fråga man fortfarande ställer till varann ibland. Av någon anledning som hänger kvar sedan barnsben. Liksom. Vad hade du tagit med dig till Robinson?
1: Ja.
0: Vad brukar du svara på den frågan? En pryl.
1: Det är väldigt roligt. Den får jag aldrig. Och jag ska säga att jag skulle aldrig, aldrig, aldrig ställa upp som deltagare i Expedition Robinson. Vi har ett litet helvete, men ett bekvämt helvete, vi som gör programmet. För att det är slitet och sådär. Och kämpigt. Men ändå, vi sover ju i sängar och så. De på ön, de har ett riktigt helvete. Det där är inte roligt för 5 öre. En enda sekund. Det är ett kämp alltså. Så att de som är med kämpa verkligen för möjligheten att få uppleva det stora äventyret och möjligheten för att kunna vinna. Så de är kämpar på verkligt riktigt, och jag skulle aldrig, aldrig, aldrig vara en sån kämpe på riktigt.
0: Ja, men det är bra. Du sätter liksom allt ljus på dem, Harald Treutiger, som återvänder för en vecka, sa du, som programledare när Robinson gör en jubileumssäsong nästa år. Och Harald, händer det någonting i nyhetsväg, då måste du som göteborgare tipsa oss på P4.
1: Klart jag ringer dig då. Klart. Tack. Jag ringer dig då, Ida.
0: Perfekt.

0: Sorry, hands off. Och nu har jag väntat för länge. Alva Olsson, du fattas mig.
1: Jajamän.
0: Vad håller du på med?
1: Nej, men jag har ju plockat kirskål, va, Ida, hela morgonen här. Kom med en stor påse fulladdad med detta ogräs. Ja, rätt in till Håkan Törnström, till hans restaurang här i centrala Göteborg. Nu har jag lämnat över kirskålen till dig, Håkan. Vad gör du nu?
2: Ja, men jag plockar bort lite skälkar här nu som är kvar. Det är ju bladen man i huvudsak vill använda. Och det är likadant som man använder kirskål på samma sätt som man använder spenat. Så allting, alla spenaträtter i pajer och i soppor och allt möjligt. Ta bort spenaten och ersätt det med ogräs du har plockat, kirskål.
1: Har du lagat kirskål tidigare?
2: Det har jag gjort, och de små späda fina bladen i toppen här, och det är ju det jag har framför mig. Det är ju gott att göra i en sallad, ha det som ett inslag, för de ger ju lite beska. Och jag kan tycka att viss sallad har ju en viss beska utav det som man har som vanlig sallad. Och då är det här ett bra ersättning till det. Men nu ska vi blanchera det här och göra en pesto utav det. Och pesto kan man ju ha till det mesta.
1: Bra sommartillbehör så här när man ska grilla och sådär.
2: Ja, då går man ut på förmiddagen, rensar ogräs och så lagar man mat sen på eftermiddagen. På med någonting på grillen och så serverar man med en kirskålspesto. Och så kan man berätta efteråt vad det är de har ätit gästerna.
1: Ja, okej. Och nu har du sköljt här och tagit bort lite rötter. Nu, du har en kokplatta här med kokande vatten, misstänker jag.
2: Det precis. Åker. Så nu ska de ner och bara snabbdoppas här i lättsaltat kokande vatten. Blanchera. För att sen då tas upp, kylas ner lite grann. Och så ska vi mixa ihop det här med lite olivolja. Mandel, man kan använda pinjenötter eller någon annan sorts, man kan ha cashewnötter lite om man är olika allergilägen och sådant, men nu blir det sötmandel. Ska lite citron, vitlök, salt, peppar och en liten tillsats av honung också för att liksom runda upp smakerna lite.
1: Mm, jag tycker vi går i med kirskålen nu, ja. Får vi höra hur det låter. Ner i vattnet.
2: Det låter inte så mycket, men...
1: Nej, och du nästan doppar fingrarna också i det här. Nej, nu tog du fram verktyget, ja, storsilen.
2: 100 grader, det kan man liksom stoppa ner fingrarna i om man är
1: kock. Det vet det tus. Ja, om man är kock då.
2: Ja.
1: Okej, nu ligger det... Det beter sig lite som spenat. Det blir ju, drar ju ihop sig när det ligger i vatten så här.
2: Precis, och det är också ett sätt att då extra

0: från Statens transportforskningsinstitut. Varför det är så här vet man inte. Det blir lägre banavgifter för godståg framöver. Ekot har tidigare berättat hur höjda banavgifter slagit hårt mot industrin som vill köra gods på järnväg. Men Trafikverkets nya analys av tågtrafikens direkta kostnader gör att godstågen får i snitt 20% lägre banavgift. Däremot höjs avgiften för persontåg med 15%.
1: Och här i P4 Göteborg håller reporter Alva Olsson på att ta reda på hur man kan tillaga kirskål.
2: Detta ogräs, Ida, som ju växer snabbare än en löpeld i trädgårdar och i skog och mark. Jag plockade ju det här utanför Landvetter kyrka. Nu har jag gett över den här skörden till Håkan Törnström. Du har blancherat den, lagt upp den i en slags sil. Och så tar du dina bara fingrar och knådar ur 100-gradigt vatten ur denna växt.
3: Ja, och det kan man göra om man är van vid att utstå lite värme så här. 100 grader, det skapar inga brännskador. Det är lite varmt på fingertopparna, men det funkar. Och trycka ut överskottsvattnet som är blancherat, som kålen är blancherad i.
2: Jag talar som en äkta kock.
3: Så är det.
2: Vad ska vi göra nu då?
3: Du, nu är det ju så att nu ska vi bara få ut det här sista vattnet så man blir av med det. Och du ser ju, det blir inte mycket kvar. Men det är ju så, det är likadant med spinat. När man förväller liksom en stor påse så blir det bara pyttelite kvar. Men där blir en lagom mängd till ingredienserna jag har förberett.
2: Vi ska pressa ut vattnet och sen se att du har en mixer här. Det åker ner, eller?
3: Exakt. Nu stoppar vi ner det här i mixen. Och här var några småblad kvar. De stoppar vi med där också. Och så ska vi ha på lite mandel. Vi kör allihopa. Här är inget. Ja. Och så ska vi ha i några klyftor vitlök. De går i där. Och sen ska vi ha skalet av citron.
2: Ingen saft.
3: Vad sa du att?
2: Ingen saft, bara skal.
3: Nej, bara skal. Då drar vi i hela citronen här med skalet som vi sestar av här och får med oss upp. Så där, ner i mixen. Och så har vi på en liten, säg en matsked. Jag kommer ju skriva ihop ett recept på det här sen som vi kan förmedla.
2: Det är bra. Honung och det är här också. Nu, vad är det som sker nu? Nu är du bak och pillar. Det är olivolja, får jag gissa.
3: Nu är det olivolja i här. Så att
2: vi har en riklig mängd.
3: Ja, men du hade ju plockat en jädra massa kirskål här och då blir det ju, då får man öka på receptet lite grann. Och så sätter vi i lite salt och peppar i det här. Och sen kör vi igång mixen så det står härliga till. Där någonstans.
2: Så, då ska vi se. Locket kommer på. Ida, nu får du hålla för öronen nästan.
1: Ja, ni kanske kan mixa medan vi lyssnar på nyheterna.
2: Ja, det gör vi.
1: Alva Olsson som tillsammans med Håkan Törnström håller på och tillagar kirskål.
4: Zombie är ju en protestsång. Våldet har gått för långt nu.
5: Hon har ju en jävla pipa.
6: P3 musikdokumentär om The Cranberries. Melodier, motstånd och mörker. Ute nu.
7: Why your musicians get involved in politics?
8: It's actually not about the North of Ireland. Zombie is about death of a child.
6: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
9: Idag, måndag den 4 maj, är sista dagen att deklarera. Är du ute i sista minuten? Ja, då är du inte ensam.
10: Förra året så var det ungefär 250 000,
9: säger Johan Schaumann, deklarationsexpert på Skatteverket. Och blir man sen med deklarationen har Skatteverket rätt att ta ut en förseningsavgift på mellan 1250 och 3750 kronor beroende på hur försenad man blir, berättar Johan Schaumann.
10: Jag har fortfarande aldrig, trots att jag har jobbat i snart 30 år, aldrig sett att någon har blivit påförd

0: förseningsavgift som är sen en dag.
1: Det är istället framförallt personer som varit sena flera år i rad som får förseningsavgift, berättar han. Och för den som är ute i sista minuten har han tips.
0: Är du en sån person som egentligen bara ska godkänna, ja, då finns det ju ingenting att vänta på. Då är det bara att logga in och godkänna. Men vet du med dig att det här kommer jag inte att fixa idag, då är det bättre att du loggar in, begär anstånd. Då får du det till 1 juni och sen använda resten av 4 maj till att gå igenom de där grejerna. Eller åtminstone sätta upp en plan för hur ska jag hantera det som jag har kvar att göra.
1: Tora Hidvall, P4 Göteborg.
2: Harald Treutiger är tillbaka i Robinson, det säger TV4 som är igång och spelar in en jubileumssändning. För nästa år är det 30 år sedan den svenska versionen av Robinson började sändas och där Harald Treutiger programledde de 2 första säsongerna. Nu är han tillbaka och får dela programlederiet med Anders Lundin och Martin Järborg. Även tidigare deltagaren Robert Robinson Robban återvänder till programmet som sänds våren 2027. Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
3: Och trafikläget, Kenneth Thorn, vad kan du säga om det?
4: Det ser bra ut i trafikläget. Det finns vägarbeten att vara beredd på lite här och var på E20 vid Hulanmotet i riktning mot Allingsås, alltså precis innan Lerum, så är det ett arbete även idag som det har varit här under en dryg veckas tid. Man håller på med ett dikesarbete och därför stoppar trafiken upp en smula förbi Hulanmotet. Man kan dock ta sig av via trafikplats 84, alltså Hulanmotet, så det är inte stängt. Det är strax före motet. Vid korsningen Engelbrektsgatan Södra vägen, ja, där har arbetet dragit igång nu med spårvägen Engelbrektslänken. Och det kommer påverka bil- och busstrafik ett bra tag framöver. Busslinjerna 18, X4, X3, 100, 101, 102, 300, X4, X6 och flygbussen och 18 också kör andra vägar nu när hållplatsen Korsvägen dragits in för dessa linjers räkning. Så räkna med att kollektivtrafiken inte går som vanligt runt Korsvägen och Södra vägen ett tag framöver och det påverkar också biltrafiken i området. Tipsa gärna trafikredaktionen om pågående trafikstörningar. Vi finns på 020 999 444.
3: Och i studion nu tillbaka ifrån den vilda naturen, Niklas Malmberg. Vi vill höra allt om din strapats. Ja, du fick gå och gå och åka bil och gå igen.
5: Ja, så kan man sammanfatta det. Också en bjärt kontrast mot det jag rapporterade om. Den här jättestora skogsbranden som var i helgen. 19 hektar är ju 190 000 kvadratkilometer stor.
3: Mm.
5: Och någonstans där när man är ute och knallar och kanske kommer från fel håll så förstår man hur stora de här, många av de här fantastiska naturreservat som finns i Göteborgsområdet är.
3: Mm.
5: Så att på lite knapphändiga uppgifter så åkte jag ut i morse och åkte helt enkelt in från fel håll. Från nostippen på Sävedalen, det här så dags på morgonen närmast slumrande radhusområdet. Stött på enstaka en person som susar förbi på mountainbike. Och 2 väninnor med en hund som är ute på morgonpromenad. Som hade märkt lite grann av detta.
3: Ja, någon av dem hade känt lite röklukt.
5: Ja, så har det nog varit.
3: Hon sa att hon har känt den där lukten förr. Det var inte första branden hon luktade på.
5: Nej, bränt gräs. Väldigt tydlig skillnad mot grilllukten.
3: Mm.
5: Så att jag kanske bestämde mig lite för sent för att gå tillbaka och ta bilen och angripa området från ett annat håll. Alltså börjar nu bli söderifrån då.
3: Du omringar nästan den här branden.
5: Ja, så kan man säga. Och hamnade då mitt i räddningstjänstens skiftbyte. Det var ju nattens personal som lämnade över till morgonens personal som kommer att fortsätta ett tag till och bevaka den här branden som väl i princip är släckt. Men han berättade, Fredrik Rosenlindell, att de letar efter sina grytor, kallar honom för. Där det då kan finnas glödhärdar kvar. Så att man får bevaka det så att det inte flammar upp igen.
3: Just det, de hade gott hopp om att det nog kunde lösa sig nu i alla fall. Vi knackar i trä, Niklas Malmberg.
5: Men väldigt lite dramatik får man väl säga ändå. Mer naturlyrik.

0: vi P4 Göteborg där vi släpper in Radiosporten.
1: Den svenska OS-hjälten Niklas Edin avslutar karriären, detta meddelar 40-åringen i sina sociala medier. Han beskriver beslutet som tufft och skrämmande. Mer om detta hittar du på Radiosportens sajt. Här och nu tar vi oss vidare på fyra hjul.
2: 19-årige racingtalangen Kimi Antonelli tog tredje raka segern i Formel 1 när han vann Miamis Grand Prix. Det blev en rafflande duell mellan Antonellis Mercedes-bil och Lando Norris i McLaren. Norris jagade Antonelli under de sista varven men lyckades inte komma förbi. I och med segern så drygar italienaren ut sin ledning i totalen. Tredjeplatsen gick till McLarens Oscar Piastri,
1: berättade Andreas Lundin. De svenska världsettorna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson vann sent igår kväll beachvolleybollens toppturnering Elite 16 i Brasilien. Det polska motståndarparet krossades i finalen. Segern togs nämligen med två raka set. Fler grejer hände också igår på världens sportscen. Fotbollsklubben Inter kunde i och med segern över Parma säkra Serie A-titeln. Scudetton hamnar alltså för 21:a gången i de blåsvarta delarna av Milano. Ytterligare internationella ligor går nu också in i sitt slutskede. I den engelska Premier League-fotbollen knep svenskklubben Tottenham igår en viktig seger som just nu håller laget kvar i den högsta serien. Vi är nu en dryg timme ifrån damernas slutspel i bordtennisens lag VM. Ett slutspel som på förhand ser utmanande ut.
3: Det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att, mardrömslottning, definitivt.
1: Expert Ulf Tickan Karlsson där som konstaterar att Sverige kan få möta Kina i åttondelen. Men först Kazakstan alltså i 16-delsfinal klockan 11.00. Du hör matchen i appen Sveriges Radio. Missa inte den dramatiken.
0: Det här är P4 Göteborg. Du lyssnar på, vi har fått sms. Hej! Är inte 19 hektar 190 000 kvadratmeter, inte kilometer? Jo, så är det ju.

0: ålderdomshem.
1: Ålderdomshem heter Miss Li i P4 Göteborg. Från gräsmattan och rabatten rätt ner i pannan. Alva Olsson är med stjärnkocken Håkan Törnström och försöker förvandla, ja men vad ska man säga? Ni försöker göra de där tjuviga växterna man inte tycker om till guld.
2: Ja, men så kan man verkligen säga, Ida. Ogräs till mat. Nu har vi, jag har varit och plockat en stor säck kirskål, eller som det också kallas, läste jag, skvallerkål kan man säga. Håkan Törnström har fått förvälla, höll jag på att säga. Du har fått skapa magi med denna kolsort, detta ogräs. Och framför oss står nu en skål med, ja, vadå?
3: Ja, men nu har vi ju då färdig kirskålspesto som är alltså allround till allt du kan tänka dig. Om du har en halvtrött rätt du har gjort i ordning och så toppar du med en liten sked av det här, då är du hemma alla dagar i veckan. Så det är världens bästa grilltillbehör till exempel, eller om du har lite kallskuret eller någonting och så har lite av det här till. Det funkar till allt, kanske inte till frukostgröten. Men vi pratade om det här, vi skulle kunna göra en dessert av det här också, en sorbet. Förvälla det och sen blanda det med en sorbetsockerlag och så köra upp det i en glassmaskin.
2: Har det blivit dags att hugga in?
3: Ja, jag tycker att nu måste vi ställas mot väggen här och provsmaka det här.
2: Nu är det upp till bevis. Jag tar en sked här med den gröna sörja som alltså är kirskålpesto. Ja, spännande. Lite så här, väldigt fin grön, klargrön i färgen och lite så här grynig av mandel. Mm, jag hugger in. Skål. Jättegod.
3: Det är inget man behöver skämmas över. Nej, det är inget att skämmas för det här.
2: Det var jättegod. Jag vet inte, själva kirskålen är inte så himla tydlig.
3: Den har ju, jag menar, dragon smakar mycket av att det är dragon. Andra örter och gröna växter har kanske en viss smak. Kirskålen är ju tämligen neutral där. Så det är återigen, det är lite som spenat. Vi skulle kunna ha haft i nu då, som växer mycket också, ramslök för att liksom piffa till det eller göra det lite mer, ännu mer fylligt i smaken. Men nu tog vi lite vanlig vitlök här och laddade i. För ramslöken har ju lite vitlökstoner i sig. Så att, nej, men det här behöver man inte skämmas för.
2: Det behöver man inte. Men känner du nu då när du har tillagat den här kirskålpeston att jag måste ut i skog och mark och plocka på mig kirskål? Jag vill göra mer med kirskål.
3: Faktum är att i eftermiddag när vi har jobbat klart här idag ska jag hem och rensa ogräs i trädgården och förbereda för dotterns student som då ska vara utomhus. Och det ser för jävligt ut hemma i trädgården. Så att, och där växer kirskål. Nu vet jag precis vad jag ska göra och det kommer jag servera på hennes student också i så fall.
2: Det blir kirskål på studenten.
3: Det kan du räkna med.
2: Ja, nej, jag är helt mållös här. Ogräs som smakar gott. Vad ger du för betyg, Håkan?
3: Ja, nu har jag gjort det själv och det låter väl lite stöddigt kanske. Men det här är ingenting jag skäms över, så det här är full pott på det här.
2: Det är full pott. Finns det några andra ogräser du kommer slänga ner nu inför studenten? Något annat man också kan tillaga?
3: Det gör det säkert. Och kommer det med ett och annat grässtrå så kommer det inte märkas i det här ändå. Om du nu rensar kirskål, det behöver inte vara så här superpetig i giftiga växter. Man ska ju plocka kirskål, men grässtrån, de kan slinka med här också.
2: Ja, jag såg det när du stod och rensade. Du var ju, ja men halvnoga får man säga. Du sa det var en liten grästuva. Då sa du, är det där bara cellulosa?
3: Ja, det fyller ut bra där. Det blir ännu grönare utav det. Nej, men jag plockar bort lite utav skälkarna. Och det kan man ju vara lite mer detaljerad i och liksom ta bort skälkarna. För där sitter ofta lite mer bäska i skälkarna än vad det gör i de här fina toppbladen.
2: Och vi har blancherat den här kirskålen nu. Går det att äta dem även råa?
3: Det går att äta de råa och de har ju en liten bäska i sig och det kan jag tycka är väldigt gott i en sallad där det inte bara är, jag menar, isbergssallad, utan att du får in det här lite bäska elementet i också. Och då funkar det bra att vända ner lite råa bladet av kirskål. Skölj dem ordentligt och plocka av bara de toppiga bladen så är det kanongott i sallad.
2: Och förutom sallad och pesto då, vad mer skulle man kunna tänkas göra med detta ogräs?
3: Ja, men tänk allting som står med recept med spenat, pajer, man kan göra ricotta blandningar och göra pasta, ravioli, lasagne. Det går ju liksom, det är ju fantasin som stoppar den. Men tänk allt med spenat kan ersättas med kirskål.
2: Ja, vi säger väl det, Ida, ut och plocka kirskål. För det här ogräset, ja, det kan man göra magi med.
1: Och det var stjärnkocken Håkan Törnström som visade Alva hur man kan äta, ja, men ogräs.

Nu låter inte min låt, gott folk. Jag får teknikhjälp av en vän här. Vad sker? Ska jag dra upp här och testa igen? Eller har den hängt sig? Det här. Då kan jag passa på och skicka ut en önskan till alla kockar om att komma på recept också på kanske jätteloka till laga parkslider. Vildsvin är ju i villgång. Nu är det inte ett ogräs, men vi har mycket av dem. Fästingar kanske. Mördarsniglar. Jag vet inte. Ska vi se om vi kanske får...

0: Bruno Mars, I Just Might här i P4 Göteborg. Vi till slut fick på en låt, i alla fall, trots allt. Erika Lötberg.
1: Hej då.
0: Om en stund så tar ju du över mikrofonerna.
1: Ja,
0: härligheten.
1: Allt löser sig alltid, tänker jag. Det är ju himla skönt.
0: Ja, det är väl lite det mottot man får ha ändå.
1: Exakt.
0: När man jobbar med teknik.
1: Med radio och teknik.
0: Ja. Du vill snacka vägar.
1: Ja, det här är ju någonting som alltid väcker känslor. Alltså, våra vägar, det är ju på något sätt facit för hur vi tar oss fram i tillvaron. Idag kommer det mer specifikt handla om Oscarsleden, alltså E45-an. Och då är det sträckan genom centrala Göteborg det handlar om nu. Den är ju starkt trafikerad. Nu är det ju så här att efter att Danmarks terminals flytten då, om man säger, till Arendal sker, så är det ju oklart vad som exakt kommer att hända med E45 i centrala stan. Mm. Så att vi kommer höra Trafikverket. De har ju utrett då en ny sträckning, och där har man liksom landat i att man rekommenderar att E45 fortsätter genom centrala stan.
0: Alltså att man inte gör om den till något annat.
1: Nej, men exakt.
0: En beach.
1: Precis. Och å andra sidan då, så menar Göteborgs stad, som vi också kommer ha med, att själva leden vill man göra om till mer av en stadsgata. Och exakt vad det här begreppet då, stadsgata, innebär, det hör vi efter klockan 10. Hasse Andersson kommer träffa ansvarig. Det tycker jag blir spännande. Så det är lite olika läger här, kan man säga. Men du som lyssnar, den här, vad ska man säga, tanken som jag tror många har haft om den här sidan av älven genom ganska många år i Göteborg. Alltså, man vill kanske få till, ja, men en mer närhet till själva älven, kunna sitta, kaféer, hela den här konstgjorda halvön, Masthuggskajen ska ju på något sätt, vad ska man säga, Järntorget ska ju komma närmare älven till.
0: Ja, och själv hela grejen med att man flyttar färjeterminalerna är väl att göra älven lite mer lättillgänglig.
1: Exakt.
0: Från södra älvstranden till.
1: Ja. Så är det då ett, vad ska jag säga, ett nytt Eriksberg du som lyssnare drömmer om även då på andra sidan älven? Alltså, om vi tänker oss kunna sitta och käka glass nära, kunna gå ner strand, nämnde du.
0: Strand, ja. Jag är alltid strandpositiv.
1: Vi kommer prata med folk om det här under förmiddagen. Mm. Och du som lyssnar också, givetvis, alltid välkommet.
0: Hör av dig 031-83-70-50.
1: Vad ska vi göra med vår kära Oscarsled?
0: Säger jag rätt? 031-83-70-50.

0: Åre i P4 Göteborg. Musiken den här morgonen lades av Järmund Stenhag. Här kommer Ekot.
1: Och här är nyhetsstudion. USA planerar att börja eskortera civila fartyg genom Hormuzsundet idag. Men möjligheten till detta är begränsad, säger Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling.
2: Den amerikanska planen, om man nu kan kalla den för det, verkar ju vara att man ska koordinera och anvisa civil fartygstrafik i Utersundet genom särskilda farleder som då ska vara fria från miner eller hot, lite oklart. Dels så, och den andra delen är då att det i sin tur ska göra att försäkrarna till de här fartygen ska tycka att det är tillräckligt säkert för att erbjuda försäkringar. Det är ju det som har stoppat fartygen, att ingen vill köra ett oförsäkrat fartyg.
3: Men utifrån hur det låter då, USA som säger att man kommer genomföra en stor insats för att hjälpa fartyg ut genom detta sund, samtidigt som Iran då säger att det här skulle man se som ett brott mot vapenvilan. Hur bedömer du det konkreta läget just nu?
2: Ja, amerikanerna säger också, Central Command säger också att den amerikanska militära blockaden mot Iran fortsätter, och det är ju i sig en krigshandling. Så alltså, det här är ytterligare en amerikansk, eller en president-tweet från Trump som kommer före börserna har öppnat, vilket kan få följder spekulation. Men där substansen som tidigare är mycket, mycket oklar.
1: Joakim Paasikivi intervjuad av P1 Morgons Mikael Kulle. Trafikverket har ställt in hundratals kör- och teoriprov i hela Sverige, skriver Aftonbladet. Orsaken uppges vara tekniska problem med uppkopplingen mot Transportstyrelsen. Verket hoppas att allt ska fungera som vanligt igen vid lunchtid. Huvuddelen av regeringens skattesänkning på ISK-konton gick till de som redan hade ett stort sparande. Det visar Ekots genomgång.
4: Nu har det blivit tydligare vilka som fick ta del av regeringens sänkta skatt på ISK. Förra året blev de första 150 000 kronorna skattefria. Ekot har granskat Skatteverkets siffror från deklarationerna för det året, och den kommun där flest fick del av den maximala skattesänkningen var Danderyd, följt av Lomma, Lidingö och Vellinge. Lägst andel fanns i kommuner som Bjuv, Åstorp och Södertälje. Kritiker har hävdat att en stor del av skattesänkningen går till de som redan har ett stort sparande. Och det kan man också se nu. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt konto.
1: Reporter Olof Winblad. Sångaren Alex Lagerwood är död. Han var sångare i bandet Santana och medverkade på flera av bandets hits som Winning och den här Hold On. Alex Lagerwood blev 79 år. Ekot med Daniel Klar.
0: Ekot är denna måndag den 4 maj. Ila Clifferson-Weicht och Alva Olsson har ju hållit dig i handen här under morgonen. Erika heter jag som är med dig i studion under förmiddagen här tillsammans med ingen mindre än Hasse Andersson, givetvis. Vi önskar dig en fortsatt fin start på den här veckan. Ska ju komma att kunna bli sådär 11-15 plusgrader här idag. Och ju längre dagen går idag kommer solen att ta allt mer plats på himlen.

0: Pretenders. Don't get me wrong i P4 Göteborg. Och Harald Treutiger återvänder som programledare när Robinson gör en jubileumssäsong nästa år, uppger TV4. Nästa år så är det ju 30 år sedan den svenska versionen av Robinson började sändas, och Harald Treutiger ledde ju de två första säsongerna och återvänder nu i programledarrollen. Vi har pratat med honom här under morgonen, och man kan också lyssna till en intervju med just Harald i appen Sverige Radio. Elvira Jansson, jag vet inte, har du några minnen av när Harald Treutiger ledde Robinson?
1: Nej, det har jag inte.
0: Nej. Det är många år sedan. Jag kommer ihåg det, och det, ja, men alltså när Robinson, det här programformatet, kom, så var ju det på något sätt, det var ju revolutionerande. Det var en ny form av att göra tv på det viset. Alltså en destination långt borta. Man skickade ut ett x antal personer som bara skulle liksom överleva i vildmarken. Och också hålla sams. Bara det är ju ett test i sig.
1: Får man verkligen säga.
0: Du, idag så har vi måndag den 4 maj. Och det är ju också sista dagen för att deklarera. Kanske du känner att man är ute i sista minuten, men man är inte ensam om att känna så.
1: Nej, men precis. För förra året då deklarerade nämligen ungefär 250 000 svenskar sista dagen. Det här säger Johan Schaumann, som är deklarationsexpert på Skatteverket. Blir man sen, då har Skatteverket rätt att ta ut en förseningsavgift på mellan 1 250 till 3 750 kronor, lite beroende på hur sen du är. Men enligt honom är det inte särskilt vanligt, speciellt inte om det är första gången det händer. Men om du är en av dem som är ute i sista stund idag, då har han ett tips.
2: Är du en sån person som egentligen bara ska godkänna, ja, då finns det ju ingenting att vänta på. Då är det bara att logga in och godkänna. Men vet du med dig att det här kommer jag inte att fixa idag, då är det bättre att du loggar in, begär anstånd. Då får du det till 1 juni. Och sen använda resten av 4 maj till att gå igenom de där grejerna. Eller åtminstone sätta upp en plan för hur ska jag hantera det som jag har kvar att göra.
0: Deklarationsexperten Johan Schaumann på Skatteverket om hur du kan lösa det här trots att du kanske då är sent ute med din deklaration. Och Hasse Andersson, du träffar ju Göteborgs stad. Det handlar om Oscarsleden i centrala Göteborg.
3: Jajamensan, och vi sitter här inne vid Lillhagsparken och diskuterar en hel del vad vi vill ha från våran stad framöver. Vill vi ha en lite mer livlig stad? Vill vi ha lite mer närheten till vattnet? Eller vill man ha en trafik som rusar fram och tillbaka? Det är svårt att ta sig över banorna. Hur blir hastigheten på den här Oscarsleden eller den vägen som kommer att ta över i snar framtid? Svaret, ja, det har vi inte här, men vi ska få reda på hur man tänker.
0: Ja, härligt att du som lyssnar också är med denna förmiddag. Molly Sandén, Miriam Bryan ska vi ta och lyssna till. De har ju ett samarbete i den här låten som heter Superlim och Silvertape.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant. Och en viktig pusselbit i utvecklingen av Masthuggskajen har varit vad som kommer hända med E45-man. Och då mer specifikt Oscarsleden i centrala Göteborg. Det här kommer ju att hända efter att Danmarksterminalen ju flyttar till Arendal. Trafikverket i detta nu då har ju utrett en ny sträckning och där har man landat i att man rekommenderar att E45 fortsätter gå genom centrala stan och via Oscarsleden trots flytten då av den här terminalen. Samtidigt så har Göteborgs stad länge velat göra Oscarsleden till, ja, Hasse Andersson, mer av en stadsgata med lägre hastighet, prioritering av kollektivtrafik och sådär, och också fler kopplingar ner mot vattnet, gissar jag.
1: Ja, om jag har fattat det rätt så blir det ungefär som på Eriksberg, en mysig gata man skulle kunna gå nära strandkanten och ha sig. Jag sitter tillsammans med Jenny Adler som är avdelningschef för strategi och taktik på stadsbyggnadsförvaltningen. God morgon förresten.
2: God morgon, god morgon.
1: Du, varför vill ni göra Oscarsleden till en mer stadsgata egentligen?
2: Ja, vi vill ju utveckla Göteborg på ett hållbart sätt över tid och det handlar om att använda marken effektivt. När marken nu blir ledig så småningom när färjeterminalen flyttar ut till Arendal så vill vi ju se vad kan vi göra med den marken. Och då handlar det på lång sikt se om vi kan ha en blandad stadsbebyggelse med nya bostäder, kontor med mera ut med den södra älvstranden. Och i det sammanhanget så passar inte en trafikled för då är det svårt att få till en god stadsmiljö och bra stadskvaliteter.
1: Och tänker då att Trafikverket vill att E45 ska fortsätta gå på Oscarsleden då genom centrala Göteborg?
2: Jag tänker att Trafikverket även på sikt kommer också behöva se till människorna som är i staden och i högre utsträckning försöka leda trafiken runt staden på Norrleden, Hisingsleden. Men så att vi kan använda staden och knyta andan mot älven. Men gatan kommer fortfarande behöva vara en gata, en huvudgata med framkomlighet för kollektivtrafik och andra resenärer.
1: Har ni pratat med Trafikverket i den här frågan?
2: Vi har pratat med Trafikverket och förstått att de har landat i att de just nu då vill fortsätta ha E45 i den här sträckningen. Men över tid så tror jag det är ett långsiktigt inriktning på att önskar vi från staden att den läggs i Norrleden, Hisingsleden.
1: Mm. Vilken tidsperiod pratar vi om?
2: Ja, men jag tänker 30-40 år framåt i tiden.
1: Oj, oj, oj. Ja, det blir långt det framöver. Men du, kommunen har ju ändå velat göra Oscarsleden till mer av en stadsgata. Kommer det inte att bli så nu den närmsta tiden då?
2: Inte den närmsta tiden är min bedömning. Det är väldigt stora investeringar, både att ta ut med kajerna och dem och restaurera dem. Men på lång sikt så ser vi den här förflyttningen och kunna knyta an då Masthuggskajen och, eller Masthuggsområdet och Majorna ner mot älven och få mer helhet i staden. Mm.
1: Trafikverket har också utrett andra sträckningar av E45, till exempel Hisingsleden, Jordfallsbron. Tycker du att E45 också borde flyttas dit istället?
2: Ja, jag tycker det kan vara lämpligt att den får den sträckningen så vi leder framförallt den tunga trafiken norrifrån ner på Hisingssidan ner mot den nya färjeterminalen.
1: Just nu så är Oscarsleden en statlig väg och lyder under Trafikverket, men om E45 får en ny sträckning i framtiden öppnar Trafikverket för att kommunen tar över huvudmannskapet. Vad skulle ni göra utav vägen då?
2: Ja, men vägen kommer fortsatt behöva vara en större huvudgata i så fall. Men det är också förenligt med stora kostnader att ta över väghållarskapet. Alltså drift och underhåll av vägen. Så i närtid ser inte staden med något större intresse att ta över vägen på det sättet. Vi har en stor Götatunnel också som ska skötas som ligger i den här sträckningen.
1: Ja du, Jan Adler, avdelningschef på strategi och taktik på stadsbyggnadsförvaltningen. Och visst är det väl så, Erika, att Trafikverket ska få gå in och svara på lite frågor sen senare i programmet också.
0: Ja, det stämmer, Hasse. Vi kommer ha med Trafikverket och höra deras syn på saken också. Sen vill vi ju höra vad våra kära lyssnare tycker och tänker om det här, Hasse, eller hur?
1: Ja, men då åker jag dit ner sen sista halvtimman så ska vi se om vi ska dyka upp och träffa lite folk där nere. Ja. Om det är någon som har tid att stanna och berätta lite grann vad de tycker om det hela.
0: Visst, vi gör det och vi ställer frågan redan nu också här 031 83 70 50. Vad tänker du om framtida Oscarsleden? Hur ska den se ut? Hade du velat ha då med den här stadsnära gatan som knyter an mot älven på ett starkare sätt än vad den gör kanske idag? Eller tycker du att det fungerar bra som det är med E45-man i sin nuvarande form. Hör av dig 031 83 70 50.

0: Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vårvärmen har ju onekligen satt fart på ogräset. Under morgonen så har ju vi kunnat höra vår reporter Alva Olsson som både plockat kirskål i mängder ute i naturen men också testat att tillaga den. Det blev ju någon form av pesto med just kirskål. Men finns det något sätt, något lätt sätt att komma till bukt med det här ogräset som, ja, vi kämpar med på olika vis? Det gör vi ju varje år. Lena Rydgren i Torslanda, hej och god förmiddag.
3: Hej!
0: Du hörde ju av dig till oss här med, ja, inte ett knep som du själv har, men en person i din närhet hade ju en specifik metod, skulle man ju kunna säga, för att komma till bukt med kampen mot ogräset. Vem var det här?
3: Ja, det var min pappa. Han var väldigt noga med det här att det inte skulle vara ogräs. Så han gick alltid med en skruvmejsel i bakfickan. Och när det kom något ogräs så dök han ner och skruvade upp hela ogräset. Fick med roten och allt. Och sen hade han aldrig några ogräs, men han gick och inspekterade jämt.
0: Det låter som att han var en väldigt noggrann person, din pappa, eller?
3: Ja, åtminstone när det gällde gräsmattan. Ja, han var väl noggrann annars också kanske, men inte. Ja. Men den var väldigt petig med den.
0: Ja. Torsten heter ju din pappa ju.
3: Ja.
0: Har du själv minnen när du liksom ser honom gå omkring där på gräsmattan med den här skruvdragaren?
3: Ja, precis. Den bilden kan jag se när som helst.
0: Ja. Vad var det som fick honom att lägga ner så mycket tid på det här? För det låter ju som att då får man ju gå runt där ganska mycket, tänker jag, på gräsmattan för att få den här perfektionen.
3: Ja, han hade ju byggt huset själv och anlagt gräsmattan. Och han var väl kanske noga med att den skulle vara fin. Eller han ville inte ha något skoggräs. Så det var nog det att han hade varit med och skapat det från början, tror jag.
0: Ja. Han var mån om det. Men har du gjort samma? Har du tagit efter din far, så att säga?
3: Nej, det har jag inte gjort. Jag har bara en liten gräsmatta och den har inte så mycket ogräs. Nej, jag går inte så omkring. Nej.
0: Vi har ju kunnat höra också det här med ogräs som man ju kan tillaga och använda sig av det i olika, ja, men recept och matlagning och sådär. Har du, Lena, testat det någon gång?
3: Nej, det tror jag inte jag har gjort heller. Nej, jag kan inte säga att jag har gjort.
0: Hade du kunnat tänka dig då att slänga ner några maskrosblad eller kirskål i maten?
3: Nej, det tror jag inte.
0: Varför inte?
3: Ja, varför inte? Det låter ju nyttigt, men ja. Jag kan väl köpa någonting gott att lägga i istället.
0: Ja, men du gillar grönsaker och grönt överlag i mat?
3: Ja, jo, det är klart. Det gör jag. Ja.
0: Du, vad fint att du var med här. Skruvmejselknepet, kan vi kalla det?
3: Ja, och han gick alltid med i bakfickan och så kollade så det inte kom något.
0: Lena, jag önskar dig en fortsatt fin måndag. Vad händer med hos dig idag då?
3: Ja, nu ska jag gå på gymnastik.
0: Du, det låter som en väldigt god start på veckan. Lycka till, säger vi på radion till dig.
3: Ja, tack så mycket. Ja. Och tack för det bra käcka temat ni har haft idag, tycker jag. Ja.
0: Vad bra. Det glädjer oss. Ja.

0: Det här är ABBA. Thank you for the music. Och ja, denna Oscarsled, passagen genom centrala stan när det handlar om E45-man, väcker många tankar och känslor från er lyssnare. Fredrik, du smsade in och skriver så här. Oscarsleden, man vill ju helst att den ska grävas ner såklart. Det måste vara allas önskemål, men det lär väl inte hända på grund av kostnad. Men lösningsmässigt hade det varit det bästa. Du som lyssnar, ja, vad tänker du? Trafikverket menar ju på att E45-man ska fortsätta gå rakt genom centrala Göteborg även i framtiden och via Oscarsleden då. Göteborgs stad å andra sidan vill utveckla passagen till en mer stadsnära gata. Lokala nyheter. Klockan är 10:30.
1: Flera kommuner har börjat arbeta förebyggande efter att fler hemlösa skrivits ut ur folkbokföringen de senaste åren. Det visar en granskning från Kaliber, bland annat i Göteborg och Helsingborg.
2: I början av det här kom det nog lite som en chock, speciellt när vi mötte personer som vi haft kontakt med under en längre tid som funnits i systemet på ett eller annat sätt och ändå hamnar i den här situationen.
1: Henrik Karlsson är uppsökande fältsekreterare i Göteborg och har precis gått på sitt kvällspass vid centralstationen.
2: Vi har sett gång på gång konsekvenserna av att bli avregistrerad. Det är någonting vi behöver ha i beaktning med den vägledning som vi ger.
1: Det är efter ändringar i folkbokföringslagen 2022 som fler hemlösa avregistrerats som försvunna och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Kaliber har varit i kontakt med Sveriges 10 största kommuner och deras uppsökarteam. I hälften av kommunerna upplever de att det har skett en ökning.
3: Nu när vi har uppmärksammat att det har blivit vanligare i och med att vi har träffat på så många personer. I början var det jättesvårt att navigera hur vi ska hjälpa dem. Vad är det vi behöver tänka på? Vilka regler och riktlinjer behöver vi följa för att vi ska behöva få göra de här vägarna så korta som möjligt?
1: Det säger Disa Hallin som är uppsökande socialsekreterare i Helsingborg. Förra året hjälpte de 19 personer som blivit avregistrerade som försvunna att registrera sig i Sverige igen.
3: När vi träffar någon person som har blivit hemlös nyligen så frågar vi dem, har du uppdaterat din folkbokföring? Och har de inte det så hjälper vi dem att skriva sig på kommunen. Just att man följer dem från A till B liksom, så att de verkligen får hjälp.
1: Fältsekreterare Henrik Karlsson igen.
2: Det är svårt nog att hamna på rätt sida igen när man befinner sig i hemlöshet. Och det blir ännu ett lager att ta sig igenom. För att ens få sitt namn på ett papper att man faktiskt finns.
1: Emily Lindholm, Kaliber.
0: Och här under morgonen så har Trafikverket ställt in hundratals kör- och teorier.

0: teoriprov. Det här gäller över hela Sverige. Det orsakar ju problem för trafikskolorna givetvis. Alla uppkörningar och teoriprov har då ställts in. Trafikverket bekräftar det här strulet. Det beror på tekniska problem med uppkopplingen mot Transportstyrelsen tydligen, och man jobbar intensivt med att lösa det här, säger kommunikationsavdelningen på Trafikverkets förarprov. Och då påverkar det alltså hela landet, men man hoppas vara igång klockan 12, men det är långt ifrån säkert. Transportstyrelsen säger att felsökning pågår för alla som ska ta sig igenom de här momenterna för då. Ja, Hasse Andersson, drömmen om det där körkortet, va? Det är en stor dag när man lyckas ta sitt körkort, visst?
1: Ja, man har ju förberett sig på ett helt enormt sätt och kanske tagit ledet och allting sånt där. Och helt plötsligt så får man inte ta det.
0: Nej,
1: då är frågan så här, hur kommer de att skjuta upp det? Hur lång väntetid blir det igen innan man kan få nästa uppkörning?
0: Ja. Du, vi håller tummarna för att de lyckas lösa det. Och vi är ju lite på jakt efter det gröna i naturen, höll jag på att säga.
1: Jag kommer faktiskt ihåg många, många, många år sedan. Per Bränden jobbade i Gamofonarkivet i Göteborg.
0: Ja.
1: Jag och han, vi gick ut bakom synvillan och plockade massa gula blommor. Vet du vad det var för några? Maskrosor.
0: Ja, maskrosor. Precis, just det.
1: Ja, och då skulle han göra sherry på det sen. Det krävdes en hel del blommor, kan jag säga, för att kunna få ihop de här literna som man då skulle sätta. Och sen... Sen blir det ju skär, och vill man då ha alkoholfri så kan man alltid koka den i så fall om någon har ont i det. Men annars så, den blir faktiskt inte så himla illa pinkat för att komma från naturen. Fick en liten skärrig smak.
0: Ja.
1: Det är sant. Men du, jag tänkte åka till Mundal.
0: Just det. Då handlar det om, ja, ni lyssnar alltså. Va? Vad vore vi utan er? En person som har hört av sig om ett recept då med just ogräs inblandat. Och vi vill ju ha in fler röster från er som lyssnar. Alltså kanske mer specifikt kampen mot ogräset. Kan man kalla det för det, Hasse? Hur får man bukt med det här?
1: Ja, och det att man kan ta vara på saker och ting, man behöver inte slänga allting, utan kan man göra ordning, det är en utmaning, herregud. Jag hörde ju Håkan Tönström här nu när han tog keskolan där, han sa det är det godaste man kan äta, och hans dotter ska få det till när de bjuder på grillat på studenten, det är fina grejer.
0: Ja, det är vårens primörer, vi får ge ogräset även kärlek och cred, tänker jag.
1: Ja, och home made, det är ju bra det.
0: Ja, 031 83 70 50.

0: September heter hon. Så även Petra Marklund är det som döljer sig bakom själva artistnamnet Cry For You. Och idag börjar ju ett nytt spårvagnsspår att byggas i centrala Göteborg. Händer det här? Engelbrektslänken, Kenneth Hornef. Hur kommer det här påverka oss alla?
1: Ja, det är Engelbrektslänken som byggs på Engelbrektsgatan mellan Södra vägen och Skånegatan, och det påverkar ju såklart trafik i det området. Nu i starten så är det mest bil- och busstrafik som påverkas, men med det här arbetet så kommer även spårvagnstrafiken att påverkas framöver.
0: Mm, du säger bussar och bilar mest påverkan i starten. På vilket sätt?
1: Ja, om man tar bussarna först då, för linjerna 100, 101, 102, 300, alltså Mölnlycke-Boråsbussarna, så är hållplatsen Korsvägen helt indragen. Bussarna kör istället direkt mellan Delsjömotet och Åkerplatsen. Och för linjerna 18, X4, X6 är det också flygbussen, så kör de helt enkelt andra vägar och deras stopp vid Korsvägen indragen. Och eftersom delar av Engelbrektsgatan och så korsningen då, Södra vägen och Engelbrektsgatan är avstängda eller delvis avstängda, så påverkas såklart biltrafiken i området också.
0: Du, i Linnéområdet så byggs ju inga nya spår, men gamla rustas ju upp, och det påverkar ju kollektivtrafiken även där.
1: Jajamensan. Under maj så jobbas det i tre korsningar, över Husargatan och Olivedal, Brunnsgatan, Seminariegatan och Haga kyrkogata, Vasagatan, och därför kör tvåan inte mellan Vasa-Viktoriagatan och Olivedalsgatan utan en annan väg. Och busslinjerna 25 och X3 som vanligtvis kör via Överhusar kör också andra vägar så länge det här arbetet pågår. Mm. Och det ska vara till den 23 maj har jag för mig.
0: Ja, okej. Okay. Du har också berättat under morgonen, har jag hört, det här med E6an som ju avstängd mellan Ljungskile och Uddevalla och sådär. Det händer ju att våra vägar även behöver vårstädning.
1: Ja, det är
0: inte bara våra hem,
1: nej,
0: våra fönster, våra hem, utan våra,
1: nej,
0: vägar.
1: Precis. Ja. Ja, det är vårstädning det handlar om, och idag så är det sträckan mellan Ljungskile och Torp strax norr om Uddevalla som är helt avstängda, med avstängd i båda riktningar med omledning. Och så fortsätter det här på E6an under veckan. Imorgon så är det sträckan Hogstorp-Gläborg, och på onsdag så är det mellan Norra Torp och Hogstorp. Sen kommer det här att dra igång på lite andra ställen också, men då återkommer vi till det. Det handlar om 45an till exempel som också ska vårstädas, men det blir lite längre fram.

0: Ja, några veckor sedan hon gjorde comeback efterlängtad, kan jag tänka mig, hos många fans. Robin med en äldre låt här, Show Me Love. Och under helgen så har det ju brunnit i ett större skogsområde vid sjöarna Långvattnen i Delsjöområdet i Göteborg. Och Niklas Malmberg, du var ju där under morgonen och kikade till läget där, va?
1: Ja, och jag ska börja med att säga att vi har minst en uppmärksam lyssnare som har märkt att jag har gjort det här området betydligt större än vad det är i verkligheten. Det är ju 19 hektar och det är 190 000 kvadratmeter och inget annat, det här området vid, framförallt vid Östra Långvattnet. Många människor som bor i området har ju märkt av den här branden i helgen. En av dem är Linda Vighall i Sävedalen ute på morgonpromenad.
2: Att det luktade. Luktade som någon hade tänt på gräs. Det var det jag kände. Det luktade inte grill i alla fall.
3: Vad är skillnaden? Hur avgör du den skillnaden?
2: Att det luktar bränt gräs. Ja. Ja, det är en lukt man känner igen, tänker jag. Och sen har man ju känt andra skogsbränder förut, så att det luktade mer åt det hållet.
1: Och den här terrängen, den är ju väldigt otillgänglig. Skogsområden kuperat, många olika terrängtyper, och räddningstjänsten har ju bekämpat den på olika sätt. Bland annat med skogsgående fordon och en hel del också till fot, så att de helt enkelt får bärbar släckningsutrustning ut i skogen. Nu på morgonen så bevakas brandplatsen åtminstone en bit in på förmiddagen. Fredrik Roslindell är insatsledare på räddningstjänsten.
4: Det har ju både regnat och varit ganska fuktigt under natten här, så att vi har en bra känsla.
1: Hur pass stor är risken att det flammar upp någonstans igen?
4: Ja, men det finns alltid risker. Just nu jagar vi ju efter liksom vad vi kallar för grytor, alltså där det ligger upp pyr. Idag ser vi väl också att vinden kanske ökar. Det skulle kunna vara göra att det slår upp igen, men vi har en god förhoppning om att det inte ska göra det.
1: Folk som vill promenera detta området, vad ska de tänka på idag?
4: Ja, men man kanske inte behöver vara just norr om Östra Långvattnet idag. Men annars, vi har ju haft en jäkla massa cyklister som har cyklat förbi just oss här. Så att håller man sig längs med stigarna så är det ju inga konstigheter egentligen. Men vi vill ju gärna inte att man går ut och trampar nu i det brandutsatta området.
1: Säger då Fredrik Roslindell som är insatsledare på räddningstjänsten Storgöteborg.
0: Och reporter här, Niklas Malmberg.

0: Det här är Paul McCartney, The Days We Left Behind. Ylva Nilsson om kulturaktiviteter för barn i fängelser i Kulturnytt.
1: Ja, när svenska fängelser ska börja ta emot barn ställer det helt nya krav på en redan pressad estetisk verksamhet. Trots att just det är en framgångsrik insats för att bryta kriminella mönster.
2: Och här kommer de ha studieplatser där de sitter och jobbar.
3: Kriminalvårdens rektor för barn och unga, Åke Svensson, visar runt på Kumlaanstalten och i de lokaler som från och med 1 juli ska bli grundskola för 13-15-åriga pojkar.
4: Det är alltid kallt här i Kumlaanstalten, även på sommaren.
5: Vi måste fortsätta kämpa för att ha resurser så att vi klarar av att erbjuda dessa aktiviteter.
3: Jacques Mouepo är fängelsechef på Kumlaanstalten.
5: Vi har svårt att jobba optimalt med återfallförebyggande insatser i form av program och ett kvalitativt innehåll.
3: Han beskriver en pressad situation de senaste åren då antalet intagna har ökat rejält. Och det har gått ut över den kulturella verksamheten då flera av de lokaler som används till skapande och estetisk aktivitet behöver användas för att få plats med de intagna. Jacques Mepo berättar att man har sett hur tillgången till estetisk aktivitet är av stor vikt i det återfallsförebyggande arbetet. Därför säger han att det är viktigt att Kumlaanstalten satsar på kultur när man nu förbereder sig för att ta emot barn och har bland annat vänt sig till kommunen för stöd.
5: Vi kommer att vara öppna till det civila samhället och andra organisationer som ska hjälpa oss. Vi måste satsa mer på det som vi ser funkar.
1: Reporter här Tanja Ulriksson. Så har den Oscarsstatyett tillhörande Pavel Talankin, huvudkaraktär och medregissör för dokumentären Mr. Nobody Against Putin, kommit till rätta. Statyetten beslagtog på JFK-flygplatsen när regissören skulle flyga till Tyskland med skälet att den skulle kunna användas som ett vapen. Men nu ska den komma i rätta händer igen.
0: Ja, vilken tur Ylva Nilsson att den kommer i de rätta händerna till slut i alla fall. Jag läste också här om att den kolumbianska världsstjärnan Shakira lockade en miljon publik när hon bjöd in till gratis konsert på Copacabanas strand, det här är ju i Rio de Janeiro. Kan ni tänka er att runt 2 miljoner tros ha sett den här konserten, och det var också hennes största publik i karriären hittills. Det var ett stort säkerhetspådrag, runt 8000 poliser, säkerhetskontrollanter, drönare och metalldetektorer. I fjol kom 2,1 miljoner personer till Lady Gagas konsert på samma strand. Och året innan det, ja, då drog Madonna 1,6 miljoner besökare till sin spelning

Good luck babe, Chapel Roan med oss denna måndag förmiddag. Erika och Hasse är med dig. Och denna Oscarsled, vi pratade om den idag. Vi hörde ju tidigare stadsbyggnadsförvaltningen vid Göteborgs stad som ju tänker sig att man skulle vilja skapa en Oscarsled som är liksom mer i karaktären av en stadsgata. Och Trafikverket menar å sin sida att man utrett en ny sträckning och landat i att man rekommenderar att E45 fortsätter gå genom centrala Göteborg och via Oscarsleden. Och hela det här handlar ju om att Danmarksterminalen ju kommer att flytta till Arendal, och det här området är ju i en omgörning i och med också den konstgjorda halvön. Alltså, vad tänker du kring den framtida Oscarsleden? Ska den vara mer stadsnära, eller är det den här pulsådern med all trafik som kanske behöver då passera där som den kommer att bestå i? 031 83 70 50. Vad tänker du?

0: Ja, visst är det en Geely's Band i P4 Göteborg med Centerfold heter låten. En peppig låt, visst. Klockan blir 11 nu. Nyheter.
1: Talman Andreas Norlén kallar riksdagens gruppledare till möte efter bråket om kvittningssystemet. Mötet ska hållas på onsdag. Förra veckan lät ju Sverigedemokraterna två ledamöter rösta trots att de skulle ha kvittats mot frånvarande ledamöter från oppositionen. Även i Danmark skapar politiska vildar turbulens inom politiken. I ett av Folketingets partier så är nu bara partiledaren kvar.
2: Det är ju det mest lärliga idiotiska jag har sett i den tidigare världsrättens år.
3: Det är det mest löjeväckande och idiotiska jag sett under alla mina år på Christiansborg, säger Erik Holstein, politisk analytiker på tidningen Alltinget. Det han refererar till är den totala nedsmältningen av borgarnas parti. Ett nytt parti, långt ut på högerkanten, som lyckades ta sig in i Folketinget med 4 mandat vid valet 24 mars. Men nu, en dryg månad senare, är det bara partiledaren själv, Lars Boje Mathisen, kvar. Det efter att hans sista kvarvarande partikamrat, Nadja Nathalie Isaksen, under söndagskvällen skrev på Facebook att även hon nu lämnar för att bli vilde, eller løsgænger som det kallas i Danmark. De två andra ledamöterna lämnade, respektive blev utesluten, strax efter valet. Vid valet kom hela 12 partier in i Folketinget, 16 om man räknar med ledamöterna från Grönland och Färöarna. Dessutom finns det redan nu hela 4 vildar. Förutom de 3 från borgarnas parti har även Liberal Allianse uteslutit en ledamot efter att hon ljugit om sin partners drogförsäljning. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Trafikverket har ställt in 100-tals kör- och teoriprov runt om i Sverige under morgon och förmiddag. Orsaken är tekniska problem.
4: Vi får sitta här och vänta. Det första provet är inställt och hoppas på att det andra provet blir av. Då. Många här har rest långvägar eftersom att Trafikverken är fullbokade i sin egen kommun.
5: Det säger läraren Viktor Berggren som kört från Uppsala för att hans elever ska köra upp. Alla uppkörningar och teoriprov har ställts in runt om i landet på måndagsmorgonen. Det beror på tekniska problem med uppkopplingen med Transportstyrelsen. Enhetschefen Patrik Fristedt i Eskilstuna vet inte hur länge problemen kommer att pågå.
6: Just nu så har vi ställt alla prov fram till klockan 12. Så får vi ta nya beslut efter det. Vi kommer att göra allt vi kan för att säkerställa att de får köra prov så fort som möjligt.
1: Reporter här var Maja Merleinen på P4 Sörmland. Så har vi precis fått veta att en 55-årig man nu fälls i tingsrätten för grovt folkrättsbrott. Han döms till livstidsfängelse. Gärningarna har begåtts i Syrien under åren 2012 och 2013. Mer om det här i Sveriges Radio-appen. Ekots 11-nyheter med Daniel Klar.
0: Som håller oss uppdaterade hela dagen lång, eller i alla fall i detta nu under förmiddagen här. Daniel Klar på Ekot. Vi som finns med dig idag i alla fall, det är Hasse Andersson, jag, Erika Lutberg och Kenneth Horner håller också kollen på trafiken förstås. Sara Klang tänkte jag bjuda på. Fingers Crossed heter låten.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Och Hasse Andersson, vi efterlyste ju kreativa lösningar på vad man kan göra med ogräs idag.
1: Ja, det gör vi. Och vi får ju tips från våra lyssnare som då mejlar in och ringer in. Och en som har gjort det heter Mikael Forsén, för detta konstnär. Han bor i Mölndal. Och jag är här uppe i din lägenhet nu. God morgon, eller god förmiddag, säger jag.
2: Ja, god morgon, säger man då.
1: Och P4 på, den står på i högtalaren här när jag kom in här. Du gör den ofta, eller?
2: Ja, varje dag. Varje dag. P4 i Göteborg.
1: Ja, gott att höra. Du, och nu är jag hälsa på dig. Nu får du berätta. Vad är det för växt som du tillagar?
2: Det är maskros.
1: Hur går det till då?
2: Det går till på det viset att man går ut och så plockar man nu på våren de fina små bladen. De ska inte vara mer än typ 5 cm långa.
1: Okay.
2: Man får plocka många blad.
1: Ja, det kan
2: jag säga. Ja. Det är typiskt i Alsace då. Där i Frankrike. Till påsken så har man det här. Och det går ju till på det viset att man plockar dem. Och så steker man helst lättrökt sidfläsk tärnat. Och så blandar man det med salladen.
1: Alltså, så man finhackar de här bladen då, eller?
2: Nej, man har dem hela.
1: Okej. Okay. Och oljan, är det olivolja?
2: Och så ska man ha hackad rå lök också. Det är för att höja intensiteten i det. Olivolja naturligtvis. Och så ska man ha lite grann av stekfettet. Och vitvinsvinäger och dijonsenap.
1: Hur ofta gör du detta här?
2: Jag har inte gjort det på flera år nu. Nej. För vi har bott i lägenhet. Men tidigare, man har ju en gräsmatta. Och man har hus. Vi hade hus tidigare. Då går det ju alldeles utmärkt att gå ut och plocka i gräsmattan direkt utanför dörren.
1: Det låter ju alldeles ut. Hur smakar det här rätten då?
2: Den smakar väldigt gott.
1: Som pesto, eller hör du?
2: Lite syrligt, rökt och lite skarp är den i smaken.
1: Okej, ja.
2: Men inte frän. Nej. Den är lite skarp bara.
1: Jag tänkte lök, det brukar ofta vara schalottelök som är bäst att finhacka och lägga där i, eller?
2: Ja, när det ska vara vanlig gul lök.
1: Ja, du får som du vill.
2: Ja, det ska vara så. Ja, ja. Det har jag lärt mig. Där nere, alltså. Jag har lärt mig det av fransmän. Ja.
1: Du har bott där nere, eller?
2: Nej. Men vi hade franska vänner i Strasbourg. Så vi var nere i Alsace väldigt ofta.
1: Du, finns det några andra sådana växter som du har tips på som man skulle kunna ta hand om? För nu är inte maskrosen invasiv i Sverige än, så länge i varje fall.
2: Nej, det finns ju... vad det heter... Man kan ju ta björksav också.
1: Aha.
2: Och göra goda saker med.
1: Okej.
2: Okay. Ja, man kan göra... man tar lite björksav och blandar med renat.
1: Aha.
2: Så har man en läcker straps där.
1: Härligt, alkohol. Ja. Och då säger vi för säkerhetens skull att vill man inte ha alkohol så kan man alltid koka upp den i en halvtimme så försvinner alkoholen.
2: Ja, precis, exakt.
1: Har vi sagt det också? Det.
2: Då blir det sirap utav alltihop.
1: Ja, men det kan man ha. Men du, sista gången, brännässla har du använt det någon gång?
2: Ja, det har jag gjort.
1: Kan man göra härlig brännässelsoppa då?
2: Ja, vi gjorde nässelsoppa också. Vi hade ju brännässlor i trädgården.
1: Ja.
2: Så att då kunde vi gå ut och plocka det också.
1: Och det ska vara de här nya skotten som kommer upp,
2: va? Ja, de här små, fina. Plockar dem och så gör en nässelsoppa med ägghalvor i.
1: Ja, och det ska vara grädde också, va?
2: Ja, visst.
1: Mm. Ja, du Erika. Du...
2: Jag föredrar ju crème fraîche istället för grädde.
1: Ja, det är lite nyttigare också.
2: Ja, det är mustigare också. Ja,
1: ska man tillsätta lite salt i smaken om man vill?
2: Ja, perfekt. Det ska man göra. Och lite vitpeppar.
1: Bra. Mikael Forsén som alltså bjuder på det här tipset. Vad säger du om det?
0: Jag blev väldigt inspirerad av Mikael Hasse. Verkligen alltså. Ja.
1: Jajamensan.
0: Det är ju lätt hänt att man mest bara blir trött på ogräset. Men att man faktiskt kan aktivt välja att istället ta vara på det och skapa något gott.
1: Och vill man inte ha mycket ogräs så kan man göra, lyssna på P4 som man gjorde i helgen här nu, när man fick tips om att ta nu blommorna innan de börjar fröa sig, för då får man bara 1000 blommor till efteråt.
0: Ja, just det. När jag
1: ska man göra saft utav dem.
0: Ja, men när jag ser ett av mina barn springa hemma i trädgården, det här är nog något år sedan nu, Hasse, men du vet, när maskros, det har blivit en sån här boll, alltså den har blommat av med den här vita, liksom runda, mjuka bollformationen, och så säger jag hur bara blåser och så sprids de.
1: Och det ser ut som fallskärmshoppare, gör det.
0: Ja, det är verkligen så.
1: Ja, det är mycket vi kan göra utav våra modiga ord.
0: Det var fint med den här vinken från Mölndal, det är vi glada för. Jag är helt säker på att det finns fler recept där ute. Pesto med kirskål har vi hört under morgonen när Alva var ute och samlade in och tillagade en pesto. Vad gör vi mer med vårt ogräs?
1: Ja.
0: Vi spinner vidare. Kanske blir det att vi skapar en receptbok till slut, Hasse.
1: Ja, vem vet. Det finns inte så gott om då.
0: Eller hur? Ja, ett överflöd är det ju. Men ogräset.
1: Vi jobbar på.
0: Ja.

0: Agnes här, fingers crossed. Och det här med att ha körkort, Helena Jönsson. Alltså bara att man vet om att dagen är här. Man kanske ska skriva sitt teoriprov eller köra upp. Och så får man inte göra det.
1: Nej, för det har vi ju lärt oss idag, att det kan ske kopplingsproblem, inte bara i bilen. Vilken vits jag fick till här. Kopplingen funkar inte. Vi pratar
0: på
1: inte båda. Vitsel.
0: Nej, precis.
1: Det handlar om Transportstyrelsen och Trafikverket där då. Den har havererat. Senaste nytt är ju det att de här proven ska kunna gå och skrivas från 12 och framåt. Men det känns ju lite sådär halv och säkert var 17 minuter över 11.
0: Vi får följa det och hur det går för alla som skulle kört upp och skrivit teoriprov idag.
1: Ja, precis. Det är både teoriprov och körkortprov. Ja, stackarna. Hoppas att det är någon som kanske kan andas ut och lyckas ännu bättre med anledning av det här strulet. Är det drabbad? För tusan, ja, hör av dig.
0: Jag står just och funderar på det. Vi sträcker ut en hand, det gör vi alltid.
1: Det gör vi alltid.
0: Som
1: vi sträcker inte ut en hand så där på de som är på det här kryssningsfartyget. Har du följt det här ganska äckliga dramat?
0: Ja, det är sjukdomsfall och inte vilka som helst.
1: Nej, det är ett ovanligt virusutbrott. Nu ska vi lära oss ett nytt virus. Det heter Hantaviruset. Och det började med att 3 personer dör på det här kryssningsfartyget ute i Atlanten. Och nu senaste nytt är att det här fartyget har stannat till utanför Kap Verde. Mm. Och Daily Mail har pratat med folk ombord som säger att det sitter lappar uppe där bland passagerarna att vi kommer inte få gå i land. Så senaste nytt är att det här fartyget alltså stoppas från att lägga till och att människor ska få gå i land. Men vad är det som har hänt då? Jo, det man vet är att det är det här Hantaviruset som alltså har tagit livet av 3 personer. Det är äldre par, ett hemmahörande i Nederländerna samt en brittisk medborgare. Sen så är det ytterligare 3 personer, 2 från besättningen då, som har insjuknat.
0: Det går inte att föreställa sig den känslan alltså att vara med om det här.
1: Det är som en film. Ja. Det är som en äcklig, vidrig film. Det kallas för sorkfeber och har funnits i århundraden. Precis. Det hör jag läser det här på TT för jag försöker reda ut lite. Det viktigaste när man hör det här och man tänker, jaha, nu har folk blivit sjuka på ett fartyg och alla dör. Många minns hur det kändes där när vi började lära oss om det här covid-viruset. Men man måste ha med sig att experter menar på att de här som har dött på fartyget har förmodligen inte blivit sjuka på fartyget utan de har blivit smittade långt innan. Inkubationstiden är 4-5 veckor så någonting har hänt innan de förmodligen klev ombord på det här fartyget. Så jag ömmar väl lite för båtägaren, alltså kryssningsrederiet. Stackarna, de har inte haft det lätt.
0: Nej, men, verkligen inte.
1: Ja, det kallas alltså för sorkfeber tycker jag att man bör veta om det här. Det handlar om att viruspartiklarna kommer framförallt från gnagarnas urin och avföring.
0: Så var det.
1: Och när det torkar kan det spridas i luften och smitta hos människor. Huvaligen. Vi får se när det här fartyget kommer till land, hur de mår, vad det är som händer. Men det är inte någon fara för oss i alla fall.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Denna otroliga artist Ted Gärdestad och ingen annan förstås i P4 Göteborg satellit. Linus Helsing i studion, hej! Mm.
1: Känner du igen det här ljudet?
0: Kan det ha med Star Wars att göra?
1: Vi lyssnar. Idag, Erika, är det ju den officiella Star Wars-dagen. Känner du till det här?
0: Ja, eller nej, det gör jag först nu. Jag har hört talas om att det finns en sån dag, men inte att den inträffar just idag.
1: Nej, det är ju May the 4th.
0: Exakt.
1: Alltså May the Force be with you. Det är en stor dag för många Star Wars-fans såklart. Även då Darth Vader som... Om man inte tog den referensen.
0: Det klassiska.
1: I am your father... Det är väl så han
0: Father.
1: Låter.
0: Ja, men det var en bra imitation.
1: Ja, verkligen.
0: Ja.
1: Nej, men det här uppmärksammas ju på flera håll såklart. Jag vill bara uppmärksamma er som lyssnar att idag är det May the Fourth be with you. Så ta med den känslan, ta med kraften på vilket sätt du än tänker. Oavsett om det handlar om Star Wars eller inte så kan vi ju bara omfamna den här dagen.
0: Ja, har du följt filmerna under årens lopp? Är du liksom inbiten?
1: Ja, jag gjorde ett försök nu för bara ett par månader sedan faktiskt och började. Man ska ju börja i den här ordningen. Det är ju sex... vad blir det nu då? 3, 4, 5. Nej, 4, 5, 6.
0: 4, 5, 6, ja, precis.
1: 1, 2, 3.
0: Just det.
1: Jag kom bara de här klassiska första 3 orkade jag kolla på. Sen har det liksom ebbat ut lite. Men då har jag ju de...

0: Det här är Steget med Matilda Sjöström. Hela vägen hem heter låten. Lokal musik i P4 Göteborg. Härligt så. 11:30 är klockan.
1: Flera kommuner har börjat arbeta förebyggande efter att fler hemlösa skrivits ut ur folkbokföringen de senaste åren. Det visar en granskning från Kaliber, bland annat i Göteborg och Helsingborg.
2: I början av det här kom det nog lite som en chock, speciellt när vi mötte personer som vi haft kontakt med under en längre tid som funnits i systemet på ett eller annat sätt och ändå hamnar i den här situationen.
1: Henrik Karlsson är uppsökande fältsekreterare i Göteborg och har precis gått på sitt kvällspass vid centralstationen.
2: Vi har sett gång på gång konsekvenserna av att bli avregistrerad. Det är någonting vi behöver ha i beaktning med den vägledning som vi gör.
1: Det är efter ändringar i folkbokföringslagen 2022 som fler hemlösa avregistrerats som försvunna och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Kaliber har varit i kontakt med Sveriges 10 största kommuner och deras uppsökarteam. I hälften av kommunerna upplever de att det har skett en ökning.
3: Nu när vi har uppmärksammat att det har blivit vanligare i och med att vi har träffat på så många personer. I början var det jättesvårt att navigera hur vi ska hjälpa dem. Vad är det vi behöver tänka på? Vilka regler och riktlinjer behöver vi följa för att vi ska behöva få göra de här vägarna så korta som möjligt?
1: Det säger Disa Hallin som är uppsökande socialsekreterare i Helsingborg. Förra året hjälpte de 19 personer som blivit avregistrerade som försvunna att registrera sig i Sverige igen.
3: När vi träffar någon person som har blivit hemlös nyligen så får

0: frågar vi dem, har du uppdaterat din folkbokföring? Och har de inte det så hjälper vi dem att skriva sig på kommunen. Just att man följer dem från A till B liksom, så att de verkligen får hjälp.
1: Fältsekreterare Henrik Karlsson igen.
2: Det är svårt nog att hamna på rätt sida igen när man befinner sig i hemlöshet. Och det blir ännu ett lager att ta sig igenom. För att ens få sitt namn på ett papper att man faktiskt finns.
1: Emily Lindholm, Kaliber.
3: En del av nyheterna, fler nyheter som alltid i appen. Den heter ju Sveriges Radio. Kenneth, vi undrar nu hur det går på E6-an.
4: Du kör E6-an norrut genom Tingstadstunneln. Var beredd på att det kan stoppa upp lite grann vid Tingstadsmotet, trafikplats 77. Och det märker väl även du som kommer ut ur Marieholmstunneln norrut. En bil har fått problem och står still i busskörfältet strax efter Tingstadsmotet, trafikplats 77. På 158 mellan Kungsbacka och Göteborg på sträckan mellan Lindås och Hovås, där ligger det tappat skräp på vägen som orsakar en del väjningar. Det ligger prylar ut med sträckan där på 158 i norrgående riktning. I övrigt så är det ganska lugnt i trafiken. Vi har fått in en ny pollenprognos för dig som undrar. Det vi kan vänta oss idag är måttliga halter av björkpollen, låga till måttliga halter av bokek samt låga halter av sälg- och videpollen. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
3: Kenneth Hornef där med trafiken, senaste kollen alltså. Erika och Hasse, vi finns med dig här idag. Och jag sa ju tidigare att det var ju en molnig start på denna måndag, hörni. Men fram på dagen här så är det mest soligt väder att vänta. Så att, har du möjligheten att ta dig ut och få frisk luft, passa på 11-15 plusgrader. Och en västlig vind men på eftermiddagen kommer att blåsa upp till friska vindbyar. Så att mer vind i eftermiddag alltså.

0: Paul Young, Every Time You Go Away. Pif Göteborg, lyssnar du till? Härligt att du är med oss denna måndag. Fler hemlösa skrivs ut ur folkbokföringen. Det här efter en lagändring och förlorar rätten till sjukvård, banktjänster och andra delar av välfärdssystemet. Det här visar en granskning från P1-programmet Kaliber. Och en av dem som drabbats, det är Lena.
1: Jag tror det blev något fel i systemet. Jag kan knappt gå till doktorn. För det blir en massa problem i deras register och datorn och sådär. Jag kommer inte åt mitt bankkonto. Jag får inte ha bank-ID. Jag måste ansöka om att flytta till Sverige. Från när jag aldrig har bott utomlands.
0: Det här säger alltså då Lena, som egentligen heter något annat. Och Emily Lindholm, reporter på Kaliber för tillfället. Men i vanliga fall så är du ju hos oss på P4 Göteborg. Hej!
2: Hej!
0: Du Emily, hur kommer det sig att det har blivit så här för Lena?
2: Ja, men allt började egentligen med ändringar i folkbokföringslagen 2022. Och de infördes ju för att minska kriminalitet och få bättre kontroll på vilka som bor i Sverige. Och Skatteverket fick då ett utökat uppdrag. Det innebar att de ska göra fler kontroller och bland annat att registreringen utan känd hemvist togs bort. Och det var ju en registrering som man just kunde använda för personer som saknar bostadsadress, till exempel som Lena. Och sen ökade också kraven på att medverka vid en bosättningsutredning. Och medverkar man inte då så riskerar man att avregistreras som försvunnen och förlora rätten till stora delar då av välfärdssystemet. Och då kanske man tänker så här, men medverkar man inte, då är det ju inte så konstigt. Men när det gäller just den här gruppen, problemet är ju då att när du lever i en sån här utsatt situation som hemlös, kanske utan de här vanliga kontaktvägarna, så är det flera som jag har pratat med, de vet inte ens om att det pågår en utredning. Och så var det just för Lena. Hon anses inte ha medverkat tillräckligt, men samtidigt så visste hon ju inte om att den pågick.
1: Påstås att de har skickat ett brev till mig. Och så skulle jag ha hört av mig inom en viss datum. Men hur ska jag kunna göra det när jag inte fått besked om att jag ska göra det? Det är moment 22. Ja. Så det stänker om det.
0: Ja, det säger alltså Lena, som alltså då inte räknas som en del av den svenska befolkningen då längre.
2: Nej, precis så blir det. Och nu måste hon då anmäla flytt till Sverige, som det heter, och registrera sig på så sätt. Och då startar ju en ny utredning som kan bli lika svår, för hon har ju fortfarande ingen adress att skriva sig på.
0: Och Emily, då är det liksom svårt att veta hur många som hamnat i samma situation, eller?
2: Ja, det finns ingen statistik. Men Skatteverket uppskattar då att det rör sig om upp till 100 socioekonomiskt utsatta eller hemlösa per år som har avregistrerats sedan den här lagändringen 2022. Och vi har också varit i kontakt med Sveriges 10 största kommuner, och där upplever hälften en ökning. Bland annat här i Göteborg, där Henrik arbetar som fältsekreterare i kommunens uppsökarteam.
3: I början av det här kom det nog lite som en chock. Det är svårt nog att hamna på rätt sida igen när man befinner sig i hemlöshet, och det blir ännu ett lager att ta sig igenom för att ens få sitt namn på ett papper att man faktiskt finns. Så det blir att bördan man ställs inför dubblas någonstans. Och det är långa byråkratiska processer att ta sig tillbaks.
0: Ja, det säger alltså då Henrik, som jobbar som fältsekreterare i Göteborg. Och han beskriver ju också långa byråkratiska processer.
2: Ja, men precis. För det är det som är problemet också. Att jag har inte hört talas om något fall av dem jag har pratat med. Det har tagit mindre än flera månader att bli skriven i Sverige igen. Och då kan det vara till exempel att du inte kan hämta ut dina recept om du är sjuk eller sådana där saker.
0: Vad säger ansvarig regering om hur lagen slagit?
2: Men vi har sökt finansminister Elisabeth Svantesson, och det är ju hon som egenskap av chef på Finansdepartementet som ansvarar för folkbokföringslagen. Men hon har valt att inte medverka. Hon hänvisar till Skatteverket, men de har ju bara fått ett uppdrag, man kan säga. Men de säger i alla fall att det är olyckligt för varje enskild individ som drabbas, och att de nu då, det de kan göra är att de blir bättre på sina urval genom att samarbeta med socialtjänsten och civilsamhället. Då är det ju Stadsmissionen till exempel. Och för Lena så har det ju gått snart ett år sedan hon blev avregistrerad.
1: Det är hemskt att vara beroende av att andra ska hjälpa en. Det är fruktansvärt. Jag känner mig väldigt, väldigt värdelös. Inte bara osynlig.
0: Det här säger alltså Lena då, som heter något annat egentligen. Hela programmet Kaliber, de försvunna, finns att lyssna på i Sveriges radioappen. Tack, reporter Emelie Lindholm.

0: Gänget i Bo Kaspers orkester blir lite nostalgiska här tror jag och tittar tillbaka till tonåren i låten Tonårsland. Jag gissar att det är så. Jag kan tänka mig att det är så i alla fall.
1: I P4 Extra måndag får Titti Schultz besök av Ola Rosling för att ännu en gång konfronteras med våra fel och missuppfattningar om de vanligaste valfrågorna i sanningens ögonblick om arbetsmarknaden. Det hör vi Patrik Eriksson som fick flytta 130 mil för att få jobb. Och så ska vi påminnas om hur vi skyddar huden när vårsolen tittar fram och man bara vill låta strålarna värma kinderna. Och så nyheter i P4 Extra måndag med Titti Schultz 13.04.

0: Katy Perry med denna Firework i P4 Göteborg. Ja, Hasse Andersson, den där vårluften, är den med oss idag eller? Mm, känslan ja, av vår är... i luften.
1: Ja, vi har ju haft lite mer vårkänslor i helgen skulle jag vilja säga.
0: Men den verkligen. Finns fortfarande kvar. I lördags var det ju helt otroligt väder.
1: Ja, visst. Ja. Och det var gräset växte på 2 dagar bara.
0: Just det, det är nästan jag som man kan se hur stråna växer, hur de tar fart liksom.
1: Ja visst, de får passa på nu innan det blir frost igen här nu. Och just nu så är det, jag ser det 10-12 svenska flaggor som vajar mot vinden. Och det gör de i en liten frisk vind som kommer. Och kylan gör sig påmind, för det är mellan 11-15 grader skulle det bli idag. Men det är väl när solen är framme och värmer, för att det känns lite kallare nu må jag säga.
0: Ja, och det ska ju blåsa upp till eftermiddagen här också.
1: Ja, precis. Och jag sitter i måndag och blickar ut över alla färgpaletter som man kan se. Ljus, mörk, grönt, rött, vitt, blått ser jag en buss som kommer körande där. Den går mot Lindom med 768. Så det är mycket färger man kan titta på.
0: Jag kikade ju på månen igår, måste det vara, eller förrgår kväll var det nog. En otrolig måne alltså.
1: Ja, är du vaken så sent?
0: Det var, jag, nog jag minns inte vad klockan var, det var sen kväll, men jag tittade ut i alla fall och den var liksom sådär starkt lysande, lite mot nästan orange färg.
1: Ja, det är härligt. Det är fint, det är fint. Vi var på sommarstugan också, man går upp mitt i natten för att hämta ett glas vatten eller någonting och så tittar man ut och så, då är det skönt.
0: Det var ju tydligen fullmåne den 1 maj, så att, det var nog den jag såg då.
1: Det var nog den
0: kvällen måste det ha varit. Jag blandar upp dagarna här. Du, i alla fall, vi har ju kunnat höra Göteborgs stad om hur man ser på det här med Oscarsleden. Vi vet ju alla att Danmarksterminalen flyttar ju till Arendal. Och hur det nu blir med sträckningen av E45-an i centrala Göteborg, alltså då Oscarsleden. Det är ju olika bud här.
1: Ja, vi talade ju med kommunen här förut då, Jenny Andel, och hon berättade, hon är för stadsplanerare här då, och de planerar ju att bygga en stadsgata, det vill säga sänka hastigheten mellan 40 och 60 km i timmar, göra den lite mer åtkomlig för personer att ta sig närmare strandkanten och bygga nya hus, bostäder, får ungefär som på Eriksberg skulle jag kunna tänka mig. Men än så länge får de inte göra det eftersom det är Trafikverket som äger gatan. Så det är väl om Trafikverket tänker dra en ny, de har ju ett förslag att dra en ny E45 till på Hisingen över Jordfallsbron där då, så inte den behöver gå genom gamla Danmarksterminalen utan på ett annat sträcka.
0: Ja,
1: så
0: men
1: att, men du, det är ju ingenting som jag får uppleva under min arbetstid kan jag säga, men för att hon sa att det tar mellan 20 och 40 år innan det träder kraft.
0: Nej, men detta kommer ta tid såklart, och vi kommer också höra Trafikverket, deras syn på saken efter klockan 12. Jag kan också läsa några sms. Ni som har lyssnat här under förmiddagen har ju skickat in. Ja, men Kjell till exempel, du skriver så här: jag vet inte hur mycket leden stör egentligen. Mest problematiskt tycker jag är att dessa höghus som planerats att ligga nära vattnet i det här området, de förfular, hindrar sikten mot vattnet då, hindrar tillgängligheten till vattnet och skapar skuggor. Kommer att skymma kvällssolen helt. Det är särskilt märkligt att politiker i årtionden talat om att göteborgarna ska få tillgänglighet till vattnet. Galet är det. Hälsningar Kjell.
1: Oj.
0: Mm. Och det finns ju också andra tankar här. Ett långt sms, jag läser en del av det, men det står så här: känns som att stadsplanerare och andra beslutsfattare drömmer om något annat än en annan stad utanför Göteborgs själ och ruffiga charm. En stad polerad yta som inte längre är Göteborg, signerad HT.
1: Mm. Man vill väl kanske ha det som Köpenhamn då, ja.
0: Ja, det finns, jag tänkte säga, fantasin har inga gränser, men sen är det ju någon form av budget på det här givetvis, och också många olika beslutsfattare, olika led i detta.
1: Jag pratade med ett par politiker som för några månader sedan som var över just i Köpenhamn för att se hur cykellivet var i Köpenhamn, och sen så beslutar man oftast hur cykellivet utvecklingen ska vara här i Göteborg. Och det var ju fint förra veckan när man tog sommargatorna, när man stängde av gatorna för både bil och cykeltrafik och låter de som sitter på restaurangerna få lite lugn och ro. Nu var det inte så lyckat, för det kommer ju cyklar och elsparkcyklar i alla fall, men de hade ju inte lyckats med att sätta upp skyltarna än, men det kommer väl sen framöver. Men det är väl skönt att kunna njuta i lugn och ro och slippa ha all biltrafiken fram och tillbaka, om man nu väljer det. Det var ju så faktiskt när man var uppe i sommarstugan i helgen. Det var dödstyst, bara hörde fåglarna kvittra. Det var helt underbart.
0: Ja, vilken ro för kroppen, va?
1: Mm.
0: Och sinnet.
1: Det är faktiskt bättre än massa jävla tabletter man ska stoppa i sig.
0: Naturen läker, som man brukar säga, Hasse.
1: Verkligen, det gör det här.
0: 031-83-70-50. Vad tänker du om sträckan Oscarsleden E45 genom centrala Göteborg? Hör av dig!

0: On I'm Alive. Klockan är 12.
1: Farligt virus sprids på kryssningsfartyg. 3 personer döda. Ovanligt tidig vår i norra Sverige.
2: Vi hade till och med blommande tussilago upp i Abisko, vilket är första gången det har registrerats så här tidigt.
1: Ekots rubriker är klockan 12 i studion, Daniel Klar. Först läget i Mellanöstern och USAs planer idag på att hjälpa civila fartyg genom Hormuzsundet. Samar Hadros, vår korrespondent, är med nu. Ja, Samar, har några båtar fått hjälp så här långt?
3: Ja, det ser inte ut så just nu. Hittills har inga fartyg fått passera genom Hormuzsundet. Och det är fortfarande också oklart hur de faktiskt ska få hjälp. Det som CENTCOM, det amerikanska militärkommandot i Mellanöstern, har meddelat är att man kommer att förse de här fartygen som vill passera med information om säkra vattenvägar med tanke på att delar av Hormuzsundet misstänks vara minerade. Men det är oklart om USA verkligen har tillgång till exakt information om minorna och var de finns. Det har också rapporterats att även Iran, som uppges har lagt ut minor i sundet, inte fullt ut vet var de befinner sig, eftersom minor kan förflytta sig med strömmarna.
1: Mm. Hur har då Iran reagerat på beskedet från USA om att man då vill eskortera de här fartygen genom sundet?
3: Ja, den iranska militären har varnat USA för att ingripa i Hormuzsundet och sagt att en amerikansk närvaro kan mötas med militärt svar, att det skulle äventyra vapenvilan som råder just nu. Iran uppmanar också alla skepp och fartyg som vill passera att samordna med de iranska ansvariga, annars så betraktas det som en provokation om man försöker passera. Och samtidigt så har Iran under förmiddagen meddelat att man tänker sig, man kan tänka sig att låta vissa skepp passera av humanitära skäl, som de uttryckte det. Och det kommer efter att USA släppte det iranska skeppet Tuska med besättning som nu ska lämnas över till medlemslandet Pakistan. Så iraniernas beslut kan, det här med att släppa igenom vissa skepp, kan ändå betraktas och ses som en, kanske om att det kanske finns någon begränsad uppgörelse om viss sjötrafik mellan parterna, men inte om hela situationen i Hormuzsundet.
1: Samar Hadros där. USAs chanser att eskortera fartyg genom Hormuzsundet är dock begränsade, det här säger Joakim Paasikivi, som är geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling.
4: Den amerikanska planen, om man nu kan kalla den för det, verkar ju vara att man ska koordinera och anvisa civil fartygstrafik i Utersundet genom särskilda farleder som då ska vara fria från miner eller hot, lite oklart. Dels så, och den andra delen är då att det i sin tur ska göra att försäkrarna till de här fartygen ska tycka att det är tillräckligt säkert för att erbjuda försäkringar. Det är ju det som har stoppat fartygen, att ingen vill köra ett oförsäkrat fartyg.
5: Men utifrån hur det låter då, USA som säger att man kommer genomföra en stor insats för att hjälpa fartyg ut genom detta sund, samtidigt som Iran då säger att det här skulle man se som ett brott mot vapenvilan. Hur bedömer du det konkreta läget just nu?
4: Alltså, det här är ytterligare en amerikansk, eller en president-tweet från Trump som kommer före börserna har öppnat, vilket kan få följder spekulation. Men där substansen som tidigare är mycket, mycket oklar.
1: Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling, sa det. Intervjuare gjorde Mikael Kulli, P1 Morgon. Svensk politik, för på onsdag kallas riksdagens gruppledare till möte med talman Andreas Norlén. Då ska kvittningssystemet i riksdagen diskuteras efter bråket förra veckan. Sverigedemokraterna lät ju då 2 ledamöter rösta, trots att de skulle ha kvittats mot oppositionens frånvarande ledamöter. Det blev fällande dom och livstidsfängelse för den man som åtalats för grovt folkrättsbrott i Syrien. Det här beslutar tingsrätten idag. Åklagare Ulrika Bentelius Egelrud.
6: Ja, det är ju i enlighet med vad vi yrkade.
7: Mannen i 55-årsåldern döms för krigsförbrytelser som begåtts i den palestinska stadsdelen Yarmouk i utkanten av Damaskus 2012 och 2013. Han ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp som dels anklagas för att ha attackerat civila och skjutit mot en demonstration där 10 personer dödades. Mannen ska även ha varit vakt vid en vägspärr där civila försvann, utsattes för tortyr och gripanden. Mannen kom till Sverige som flykting 2013. Han saknade då handlingar och fick asyl. Rättegången är en av flera som hålls i Sverige och andra länder i Europa om krigsbrott begångna i Syrien. Den här förundersökningen har pågått sedan 2022. Rättegången har varit mycket omfattande och ett 50-tal personer har förhörts under 60 dagar. Men mannen nekar till brott. Enligt hans försvarare Sargon de Basso så bygger bevisningen på hörsägen.
8: Han förnekar brott och den här domen bör inte stå sig i hovrätten, så därför ska han överklaga domen.
1: Advokat Sargon de Basso, reporter här var Margareta Svensson. Så gäller det fartyg som kustbevakningen bordade i södra Sverige igår.
9: Kaptenen för det fartyg som bordades igår utanför Trelleborg har anhållits efter insatsen. Han är misstänkt för grovt brukande av falsk urkund. Mannen är kinesisk medborgare och är även misstänkt för brott mot sjölagen angående bristande sjövärdighet. Fartyget är ett tankerfartyg med namnet Jinhui och bordades vid 14-tiden igår av kustbevakningen med resurser från polisflyget och nationella insatsstyrkan. Det här skedde söder om Trelleborg på svenskt territorialvatten.
1: Reporter Anna Landenius på P4 Malmöhus. Vi håller oss kvar till sjöss för 3 personer har dött i ett misstänkt utbrott av det ovanliga hantaviruset på ett kryssningsfartyg i Atlanten på väg från Argentina till Kap Verde. De döda är ett äldre par från Nederländerna och en brittisk medborgare.
10: Det är ju ovanligt att man får så här litet utbrott, liksom samlat fall på en båt. Det har jag aldrig hört förut.
11: Det säger Claes Alm som är professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet och överläkare på infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus.
10: Och det rimligaste vore att de blev infekterade i Argentina innan de startade sin båtsresa. Men nu är det ju flera fall då, vad jag förstår, även besättning som också har blivit sjuk, alltså, då blir man ju fundersam. Kan de ha smittat varandra på båten? Men det är väldigt ovanligt att det smittar människa till människa.
11: Världshälsoorganisationen WHO har bekräftat att åtminstone en av de avlidna var smittad med viruset. Och just nu ligger fartyget med över 200 människor ombord utanför Kap Verdes kust. Hantaviruset har funnits länge och utbrott har tidigare inträffat i både Asien och Europa. Viruset överförs till människor från gnagare och kan leda till allt ifrån vanliga influensasymptom till hudblödningar och lungproblem.
10: Tråkigt är att då än så länge inte finns något effektivt vaccin eller något antivirusbehandling, även om det forskas en hel del för att utveckla det. Och det är en ovanlig infektion även i Sydamerika, men det är fall som har relativt hög dödlighet. Cirka 30% av de som är insjukna kan avlida i hantavirusinfektioner i Sydamerika.
11: Det säger professor och överläkare Claes Alm.
1: Och reporter här var Janet Nisowska. Årets vår tycks vara ovanligt tidig i norra Sverige. Det här säger Mora Aronsson som är ordförande för Svenska Botaniska Föreningen.
2: Vi hade till och med blommande tussilago uppe i Abisko, vilket är första gången det har registrerats så här tidigt.
12: Ja, och i över 10 års tid så har Svenska Botaniska Föreningen varit med och genomfört rapporten Vårkollen, till vilken allmänheten uppmanas skicka in de vårtecken de ser under 2 dagar, sista april och 1 maj. Årets resultat visar en tvetydig bild av våren 2026. I norr har den alltså varit ovanligt varm, vilket gett naturen en sällsynt tidig vårskrud, säger Mora Aronsson.
2: Björken till exempel, den har börjat sätta löv längre norrut än vi har observerat tidigare. Ända uppe i Västerbotten och Jämtland så har det synts björklöv. Normalt så har vi lövsprickning runt Mälardalen som är liksom den nordligaste.
12: Men i de sydligaste delarna av landet verkar våren ha låtit vänta på sig längre än vanligt. Kring Valborg hade till exempel häggen precis börjat blomma i vissa delar av Skåne, enligt Vårkollen.
2: Men förra året så blommade den i stora delar av Götaland.
12: Man kan också säga att våren i år har varit mer jämn än vanligt. Istället för att börja i söder och gradvis röra sig norrut så har den lagt sig över Sverige ungefär samtidigt.
2: Det har varit nästan samma senvinter och vårväder efter hela Norrlandskusten och ner i Svealand.
1: Mora Aronsson, ordförande för Svenska Botaniska Föreningen och koll på våren. Emil Östman var producent. Klockan 12.10. Trevlig lunch, hälsar Ekot.
0: Tack detsamma till dig, Daniel. Och vad fint att man får fågelkvitter i Ekot. Och också den här sällsynt tidiga vårskruden i norra Sverige med, ja, lövsprickning redan nu alltså. Det ger hopp om livet, visst gör det. Vi ska ta och kunna till spårvagnar också med dig nu, Annika Steinberg.
13: Ja, just nu så är det inga spårvagnar som kör mellan Kortedala torg och Runstavsgatan. Det påverkar 6:an, 7:an och 11:an. Ett sjukdomsfall som gör att inte spårvagnarna kan gå som de ska i nuläget. Alltså 6:an, 7:an, 11:an, Kortedala. Förutom det, E20 när du kör mot Alingsås strax efter Jerikotunneln. Där var det alldeles nyss en lastbil som fick stopp. Stannade till i högerkanten där. Och sen lite längre fram vid Hulanmotet så är det ett körfält avstängt strax före avfarten Hulanmotet på E20 mot Alingsås, och där bromsar det in lite grann. Kör E6 mot Kungälv efter Tinstadstunneln där, Tinstadsmotet 77 norrgående riktning. Där var det alldeles för en liten stund sedan en personbil som stannade till i busskörfältet. Kan ju vara så att den har kommit iväg, men bra att vara beredd på, framförallt om du kör buss, att du i så fall måste samsas med övrig trafik i ordinarie körfält, så då kan det ju bli lite smalt. Man har ju börjat jobba Engelbrektslänken och stängt av Engelbrektsgatan södra vägen, så att det påverkar ju också busstrafiken, så att du är beredd på det. Det blir Korsvägens busshållplats som är indragen, och det kommer att vara till våren 2027, så ett år framöver. Tips oss 020 999 444.

0: Salem Al Fakir, Good Song, Jerikotunneln, Annika.
1: Ja, strax innan i backen upp Jonsredsbacken på E20 riktning Alingsås, en personbil som har fått stopp där, står i högerkanten. Se upp alltså när du kommer från Jonsred. E20 upp i backen mot Jerikotunneln riktning Alingsås, en personbil som står still.
0: Och på tal om just trafik i vår omgivning så är ju en viktig pusselbit i utveckling av Masthuggskajen. Vad som kommer att hända och ske med E45, alltså då mer specifikt Oscarsleden. Det här efter att Danmarks terminalen ju kommer att flytta till Arendal. Trafikverket har utrett en ny sträckning och landat i att man rekommenderar att då E45 fortsätter gå genom centrala Göteborg och då via Oscarsleden trots flytten av själva terminalen. Per Schylander, du är utredningsledare på Trafikverket. Hej Per!
2: Hej!
0: Ni har ju då alltså utrett då en ny sträckning här för E45. Varför ska den fortsätta gå genom centrala Göteborg och via Oscarsleden trots att själva Danmarks terminalen flyttar?
2: Ja, vi tittade på lite olika alternativa dragningar av E45 och vi kom ju fram till att nuvarande sträckning är det minst dåliga.
0: Det minst dåliga alternativet, på vilket sätt menar du då? Kan du utveckla?
2: Vi tittade som sagt på om E45 man kunde dras på Hisingen, antingen på Lundbyleden eller på Norrleden. Alla dessa vägar, alla alternativ har sina fördelar och nackdelar. Och vi landade som sagt i att det minst dåliga alternativet är att ligga kvar på Oscarsleden, så som förutsättningarna ser ut idag.
0: E45 kommer nu fortsätta då bort över Älvsborgsbron. Vad får den nya sträckningen för påverkan på trafiken?
2: Nästan ingen alls. Och det är det viktiga att komma ihåg att bilisterna av olika slag, de kör alltid den bästa vägen för sitt syfte. Oftast då den kortaste eller snabbaste vägen. Och vad vi sätter skylten för E45 spelar väldigt liten roll.
0: Göteborgs stad vill ju göra Oscarsleden till mer av en stadsgata med lägre hastighet, prioriteringar av kollektivtrafiken och sådär, och även fler kopplingar ner mot själva älven till. Men ni har alltså beslutat att den ska fortsätta gå där?
2: Ja, vi har rekommenderat att den ska ligga kvar som den ligger under dagens förutsättningar. Vi kommer inte att fatta beslut om en ny dragning av E45 förrän kanske ett eller två år innan Danmarks båtarna går från Arendal. Det vill säga kanske 2031 eller 32. Jag vet inte exakt vad det är.
0: Nej, vad vi landar exakt i tid, jag förstår. Ja. Men hur har då dialogen mellan er och Göteborgs stad sett ut när det gäller det här?
2: Ja, vi har haft en tät dialog och de har framfört sina synpunkter och sina planer, och vi har naturligtvis lyssnat på dem och resonerat om hur vi ska hantera de olika aspekterna. Men som sagt, hur vi hanterar E45 är en ganska marginell fråga jämfört med hur staden och vi tillsammans väljer att utveckla vårt trafiksystem. För det är det som styr var trafiken kommer att gå.
0: Oscarsleden är ju statlig väg och lyder under er så att säga, men om E45 man får en ny sträckning i framtiden här, får kommunen ta över huvudmannaskapet och göra vad de önskar med vägen, eller hur fungerar det?
2: Det är en möjlighet och jag vill inte föregripa den diskussionen, utan det är en möjlighet som finns i förlängningen alldeles oavsett som sagt var E45 placeras. Men jag vill inte föregripa den diskussionen, utan det är någonting som vi vet, både vi och Göteborgs stad, att vi behöver diskutera.
0: Mm. Jag har ju ställt den här frågan, Per, till våra lyssnare här under förmiddagen och fått ganska många reaktioner. Kan du förstå att det här väcker mycket tankar och känslor, den här diskussionen?
2: Ja, men det är klart att hur staden väljer att utforma, vad ska man säga, vardagsrummet är ju jätteviktigt för oss som bor här i stan.
0: Mm.
2: Så det är klart. Och naturligtvis även var stenabåtarna kommer att ta vägen. Det är också en stor del av stadsmiljön, tänker jag.
0: Utredningsledare på Trafikverket Per Sjölander, tack för att du var med här och försökte klargöra de här bitarna som vi ju då får, ja, vi får helt enkelt vänta och se.
2: Ja, tack så mycket.

0: Pointer Sisters, I'm so excited.
1: Skriver du egna låtar?
2: Spelar du egen musik?
1: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
3: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
1: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
1: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
3: För mer information gå in på sverigesradio.se.
1: Och sök på P4 nästa. Stjärna.
2: P4 Göteborg.
1: Sveriges Radio.
0: Och det kommer nyheter om att Iran har attackerat ett amerikanskt stridsfartyg enligt iranska källor. Det rapporterar Reuters i detta nu. Och det här kommer efter att USA uppgett att man inlett en insats för att hjälpa civila fartyg genom Hormuzsundet, Ekot, och nyhetsuppdateringarna följer vi förstås. Amerikanskt fartyg alltså attackerat i Hormuzsundet i detta nu.

Smash Into Pieces med Hollow. Heter ju låten här, som ju var ett av bidragarna i årets Melodifestival minsann. Fram till lokala nyheter så är det Steven Sanchez här.

0: Until I Found You när klockan nu slår 12:30. Och det blir lokala nyheter.
1: Flera kommuner har börjat arbeta förebyggande efter att fler hemlösa skrivits ut ur folkbokföringen de senaste åren. Det visar en granskning från Kaliber, bland annat i Göteborg och Helsingborg.
2: I början av det här kom det nog lite som en chock, speciellt när vi mötte personer som vi haft kontakt med under en längre tid som funnits i systemet på ett eller annat sätt och ändå hamnar i den här situationen.
1: Henrik Karlsson är uppsökande fältsekreterare i Göteborg och har precis gått på sitt kvällspass vid centralstationen.
2: Vi har sett gång på gång konsekvenserna av att bli avregistrerad. Det är någonting vi behöver ha i beaktning med den vägledning som vi gör.
1: Det är efter ändringar i folkbokföringslagen 2022 som fler hemlösa avregistrerats som försvunna och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Kaliber har varit i kontakt med Sveriges 10 största kommuner och deras uppsökarteam. I hälften av kommunerna upplever de att det har skett en ökning.
3: Nu när vi har uppmärksammat att det har blivit vanligare i och med att vi har träffat på så många personer. I början var det jättesvårt att navigera hur vi ska hjälpa dem. Vad är det vi behöver tänka på? Vilka regler och riktlinjer behöver vi följa för att vi ska behöva få göra de här vägarna så korta som möjligt?
1: Det säger Disa Hallin som är uppsökande socialsekreterare i Helsingborg. Förra året hjälpte de 19 personer som blivit avregistrerade som försvunna att registrera sig i Sverige igen.
3: När vi träffar någon person som har blivit hemlös nyligen så frågar vi dem: har du uppdaterat din folkbokföring? Och har de inte det så hjälper vi dem att skriva sig på kommunen. Just att man följer dem från A till B liksom, så att de verkligen får hjälp.
1: Fältsekreterare Henrik Karlsson igen.
2: Det är svårt nog att hamna på rätt sida igen när man befinner sig i hemlöshet. Och det blir ännu ett lager att ta sig igenom. För att ens få sitt namn på ett papper att man faktiskt finns.
1: Emily Lindholm, Kaliber.
0: Och hela den här granskningen finns att hitta i appen Sverige.

0: Sveriges Radio, givetvis. Sök Kaliber så hittar du. Jerikotunneln, Annika.
1: Ja, tillbaka till E20 riktning Alingsås. Fick samtal om att det stod en personbil i backen från Jonsered upp mot Jerikotunneln. Lite osäker på om den är kvar, men strax efter tunneln mellan Jerikotunneln och Hulamotet, där är det en lastbil som har fått stopp, står i högerkanten där, så där ser jag att det bromsar in. Och sen när du passerar Hulamotet, eller strax innan ska vi säga, där är också ett arbete som gör att ett körfält är avstängt fram till klockan 15. Dikesarbeten, så där bromsar också in mellan Jerikotunneln och Hulan på E20, alltså riktning Alingsås och även då mot Lerum. E6an norrut mot Kungälv, där är det en personbil som står på avfarten till Bäckebolsmotet. Vägassistans är på plats så att de syns ju bra där, men det blir ju trångt om det är så att du ska av vid Bäckebolsmotet 79, alltså norrgående från E6an. Tips oss 020 999 444.
0: Alltid bra att ha detta nummer tillgängligt. Och framförallt att man har sparat ner i telefonen. Det är ju en god start om något. Annika Steinberg med kollen där. Erika och Hasse, vi är med dig

0: Olivia Lobatos låt Syrener. Och Hasse, jag hörde ju, eller vi hörde ju i Ekot här, nyhetsuppdateringen, att häggen alltså har börjat blomma i Skåne. Det gjorde den ungefär här när Valborg inträffade och välkomnade oss. Valborgsmässoafton, ja. Så hade häggen slått ut i Skåne, södra delen av landet. Inte riktigt här och sen.
1: Nej, bland hägg och syren brukar man ju säga.
0: Ja, vackraste tiden på hela året om du frågar mig. Eller vad tycker du?
1: Ja, jag tycker alla årstider är fina. Ja. Tänk när snön ligger fint och allting.
0: Var det inte då skomakaren hade ledit mellan hägg och syren?
1: Jo, det kanske det var.
0: Ja, jag tror det.
1: Det var nog så kanske, ja. Härligt.
0: Hjältarna som är skomakare idag. Ja.
1: Ja, det finns inte så många av dem.
0: Nej, jag tänkte säga, det är verkligen en konst att vara att vara flink på det där med att laga.
1: Ja.
0: Laga saker. Du, på tal om att laga grejer, vi snackar ju om idag, alltså vi har ju alla vetat om att Danmarksterminalen ju kommer att flytta till Arendal en tid, har vi gjort det.
1: Ja,
0: och
1: ja.
0: Du befinner ju dig ganska nära det här området som ju är då Göta älv och inåt Göteborg, liksom Järntorget till nya den här konstgjorda halvön och så. Det händer ju grejer hela tiden där.
1: Ja, det gör det verkligen. Och jag har tagit mig till, vad heter det, Skanstorget här uppe? Nej.
0: Masthuggstorget.
1: Och du, nu vet inte de om detta här nu, men nu sitter det två stycken gubbar på en bänk här. Tjena pojkar, Hasse Andersson, P4 i Göteborg.
2: Hej, hej.
3: Hallå.
1: Är ni Masthuggspojkar eller?
2: Ja, jag är majpojk.
1: Du är majpojk, ja.
2: Ja.
1: Du, då har du sett hur den här Oscarsleden får mer och mer trafik under åren som går, va?
2: Jajamensan. Ja.
1: Har du hört det senaste då att Göteborgs stad vill göra om den till en stadsgata istället?
2: Det tror inte jag har tänkt på.
1: Tror du inte det?
2: Nej.
1: Men vad tycker du om...
4: Bilarna tar vägen då.
2: Köra i sjön.
1: Ja, nej, gatan ska ju vara kvar, men man ska sänka hastigheten till mellan 40 och 60 och göra den lite mer framkomligt, och man ska bygga lite mer hus vid strandnära så att man får en lite mer strandnära för folk.
5: Ja, nej, jag vet inte. Jag har ingen åsikt om det alls.
1: Nej. Men vad tycker du om att komma nära vattnet då?
5: Ja, det kan väl vara trevligt att man kan gå där och så. Det kan jag tycka. Det kan jag tycka.
1: Vad säger du då?
2: Ja, jag säger som han med. Det är klart att det är trevligt att man kan gå där nere. Mm. Lite mer.
1: För nu flyttar man ju Danmarksterminalen och så vidare till Arendal. Så att då vill man ju göra om hela området här.
2: Ja. Ja, det ska ju väl bli mer hus där nere.
1: Ja. Är det någonting som lockar?
2: Nej, då bor vi i alla fall.
1: Inte bor?
2: Nej.
1: Samtidigt så ska man ju öppna upp också då och få själva stranden till folket, att man får komma dit och sätta sig. Kanske som på Eriksberg där man promenerar strandgata.
2: Ja, om det blir väder för det är ju ofta blåsigt där nere. Det har man ju hört om som bor på andra sidan, men många gånger att de flyttar dit.
5: Det är inte särskilt trevligt att gå på andra sidan där, det är ju inget... Man har ju avverkat den på en halvtimme, sen är den ju klar.
1: Ja, men då vänder de och går tillbaka, så har det gått en timme.
5: Ja, visst. Nej, men det är inget trevligt att gå där, det är det inte.
1: Men tänk, alla de här fina båtarna som ligger i skeppen och så.
5: Ja, men lite mycket att se på det. Jag var där och gick för ett tag sedan, det var inte mycket att titta på.
1: Men jo, de bytte ut några utav dem.
5: Ja, det är möjligt.
1: Ja. Men istället för så som det ser ut nu, är det inte tillgängligt alls för några.
2: Är det inte det?
1: Nej, det är inte gott att gå där nere vid Tysklands och Danmarksterminalen nu.
2: För sen kom ju den där, vet du, båten, Kina-båten.
1: Ja, och Stindefaran, ja.
2: Ja, den ska ju lägga sig där i...
1: Ja, det är också ett förslag som de vill ha då. Man vill öppna upp det för göteborgarna och turisterna.
2: Ja, just det.
1: Ja. Och vad tycker ni om att man ska sänka hastigheten då från 70 nu? Och man bygger alltså om det nu blir så att det är Trafikverket som äger gatan än så länge, men de ska dra den på Hisingen och man då får göra om den till en sån här stadsgata, det vill säga sänka hastigheten och så.
2: Ja, jag vet inte, det är nog kluven. Ja.
1: Kör du bil själv eller?
2: Ja, jag kör bil själv än så länge.
1: Ja. Hur fort kör du på den gatan?
2: Ja, den hastigheten som står där.
1: Ja. Det är inte alltid det går att göra, det är för långa köer i vanliga fall.
2: Ja. Men då undviker jag den varje vägen.
1: Du gör det, va?
2: Ja.
1: Nu måste jag bara fråga, vad heter ni för någonting?
2: Jag heter Bert.
1: Bert och?
5: Jag heter Tommy.
1: Bert och Tommy sitter som Bill och Bull på en bänk här vid... Är vi på Stibergstorget nu?
2: Stibergstorget. Ja.
1: Då vet jag, det är bra att veta var man är någonstans.
0: Det var bra att du fick hjälp med det, alltså där. Va?
1: Ja, det är härligt.
0: Ja. Då ser du de här gröna träden där mitt på torget, va?
1: Ja, de är inte så gröna än så länge. De är bruna.
0: Ja, exakt. Ja.
1: De har De börjar spricka ut. Ja. Om du hör någon skottlossning vid Stibastorget så är det bara träden som skjuter skott nu för tiden.
0: Ja, den här lövsprickningen, den längtar vi efter. Ja, fint ja. Alltså.
1: Vid reservatet fanns det mer träd där nere, säger de också. Så då. Ja. Ja. Du, det var trevligt det här, va?

0: Lena Philipsson ju vann Melodifestivalen 2004, ett antal år sedan, med just den här låten. Det gör ont.
1: P4 Göteborgs valturné rullar vidare. På tisdag zoomar vi in Härryda kommun. Kom och ställ din fråga till dina lokala politiker och få svar direkt.
2: Hur tänker ni respektive parti?
3: Hur mycket pengar ska ni lägga?
4: Vi har sagt 10 miljoner extra.
2: Det låter ju positivt, men jag tror på det när jag ser det.
1: På tisdag är vi på Råda torg i Mölnycke 15-17.35. Valturné med P4 Göteborg.
0: Just det, det är imorgon det Råda torg alltså i Mölnycke. Missa inte det. Hasse Andersson, du är ute i vimlet. Den här, lite lunchtid är det ju nu, 12:15 är klockan.
5: Ja, det är lite lunchtid och nu ser vi också hur den blåa himlen visar sig från sin bästa sida och solen kommer fram och värmer lite grann. Och på en rosa bänk sitter ett par som heter...
6: Nelly.
7: August.
5: Och ni bor här i närheten?
7: Ja, 20 minuters gång härifrån ungefär.
5: Du, är det mycket ute och spatserar?
6: Ja, till och från. Det blir ute mer än vad jag är. Ja.
5: Har ni hört talas om det här förslaget att man ska göra om den här Oscarsleden till en sån där gata där man ska sänka hastigheten? En stadsgata, man säger så.
6: Ja, jag har hört lite om det.
5: Ja. Vad tänker du om det?
6: Jag tycker det låter bra. Jag är för typ allting som har med att liksom ta bort bilar och främja gång. Fotgängare istället. Jag tycker allt sånt låter väldigt bra, men jag har också ingen bil, så att, det är väldigt enkelt för mig att säga. Men jag tycker att det är trevliga initiativ och tycker väl att alla sådana områden blir väldigt trevliga. Mm. Så att jag tycker det låter bra.
5: Ja, man bygger, vissa har varit kritiska mot att man ska bygga höga hus där, då försvinner utsikten i alla fall och det skuggar på de som redan finns här. Vad säger du om det?
6: Jo, det är sant. Och jag är kanske inte jätteförtjust i alla höghus egentligen, men det behövs väl också bostäder och kontor, så att jag vet inte, de gör ju det de kan, tänker jag.
5: Mm. Vad gör du? Brukar du gå på Eriksberg där, på den strandpromenaden?
6: Inte ofta faktiskt, men om förbindelserna hade varit bättre så hade jag nog varit där mer.
5: Vad tänker ni om att Trafikverket, de vill fortfarande, om ingenting händer, de har inte beslutat det nu, de är fortfarande kvar Oskarsleden som E45 för biltrafik och gå fram och tillbaka. Men Göteborgs stad vill då ha en stadsgata, det vill sänka hastigheten och göra det lite mer gemytligt för göteborgarna.
7: Ja, det vet säkert de som jobbar med det mer än jag. Jag vet inte. Det är väl lätt att säga att det hade varit trevligt om det var mindre biltrafik. Men den trafiken kommer väl hamna någon annanstans. Mm. Så det är ju skönt om det inte är där jag är. Men det blir tråkigt för de andra, inte jag.
5: Ska den ändras? Och ett förslag är att den ska gå över Jordfallsbron och förskjutas till Hisingen och sen komma tillbaka över Älvsborgsbron igen.
6: Stackars Hisingen, och får ta alla de korta stråna.
5: Ja. Du har lite medkänsla i alla fall. Ja.
6: jo, absolut. Nej, men jag ser alltid grejer från båda sidor. Men ja, jag vet inte. Det är precis som August säger, att är den inte här så är den någon annanstans. Så det är ju någon som får ta. Ja.
5: Ja, för bilarna kommer ju inte till att försvinna här nerifrån, utan det är bara det att man ska sänka hastigheten till mellan 40 och 60, så det tar ju sig längre tid att ta sig förbi området.
6: Nej, men precis. Vi behöver ju fortfarande någon snabb väg som man kan ta sig igenom.
5: Och så ska man bygga ut kollektivtrafiken i tanken också.
6: Ja, men det låter ju bra. Det behöver alltid mer kollektivtrafik. Ja.
5: Så att cyklar ni mycket annars i stan då?
6: Ja, till och från.
5: Hur är det?
6: Ja, det är bra. August cyklar mycket mer än mig dock, så du har nog mer att säga.
7: Mm. Alltså det är ju bra cykelförbindelser på de stora cykelvägarna och så. Sen inne i stan kan det vara lite mer kaotiskt. Ja. Men,
5: det tycker nog bilisterna också.
7: Ja, jag tänker att man får bara ta det sakta och försiktigt, så brukar det funka.
5: Du, vad härligt. Nu förmodar jag att nu ska ni resa härifrån och ta er hemåt på sakta och äta en liten lunch, eller?
6: Ja, precis. Tagit en liten lunch igen, så att det är dags att börja. Ja.
5: Tack så mycket. Ha en fortsatt trevlig dag.
6: Tack så mycket. Ha det väl.
0: Och reporter där på plats, Hasse Andersson, i vårvädret idag.

Albin Lee, Meldau och Arvid Nero är det ju som har tonsatt Werner von Heidenstams dikt I vårens tid. Och ogräs har vi ju snackat en hel del om idag. Det kommer in ett sms där det står hej, punkt. Jag har grävt ner till, ja, så djupt som 60-70 centimeter för att få bort parkslide som växte bredvid en trappa. Fyllde en skottkärra med rötter. Det här var länge sedan, långt innan den blev invasiv som art då. Har lupiner och den håller sig på ett ställe. Jag klipper av fröjkapslarna efter blomning, har varit på samma ställe i över 20 år. Tack så mycket för det, för den vinkningen från dig där ute som skickade in det här med parkslide alltså. Ja, det är en kant där, hörni, va? Nu lyssnar vi till Adele.

0: Adele, Rolling in the Deep.
1: Idag började rättegången i fallet om mannen som misstänktes för våldtäkt av en kvinna inom hemtjänsten för 2 år sedan. Nu stämmer mannen Uppsala kommun för olaglig uppsägning. Kommunen avskedade mannen efter att den då 84-åriga Elsa berättade att mannen hade våldtagit henne. Enligt kommunen var Elsas berättelse trovärdig, men förundersökningen om brottet lades ner eftersom den tekniska bevisningen inte räckte till. I en kommande dokumentär berättar Elsa vad som hände.
2: Det ångrar jag att jag gjorde det, att jag tvättade handduken så rent. Tvättade den på bortvänt 95 graders temperatur på tvättmaskinen. Men allt annat finns kvar.
1: Mannen kräver nu Uppsala kommun på drygt 350 000 kronor i skadestånd och 14 500 kronor i månaden tills han hittar ett nytt arbete. Mannens ersättningskrav är anledningen till att Elsa vill vittna i den pågående rättegången.
2: Men jag tänker berätta vad som hände den dagen när han kom hit den morgonen.
1: Elsas barnbarn Mimmi, som också medverkar i dokumentären, har varit ett viktigt stöd för Elsa. Hon är kritisk mot kommunens agerande.
3: De brydde sig inte förrän media kom in i bilden, och det är det som jag tycker är det sorgliga.
1: Rasmus Sundström är chef för äldreomsorgen i Uppsala kommun. Han kan inte kommentera enskilda fall.
4: Jag antar att du inte kan kommentera det enskilda fallet.
5: Nej, det stämmer.
1: Elsa vittnar på distans via videosamtal eftersom hon inte orkar träffa mannen i en rättssal. De senaste 2 åren har varit svåra för Elsa, som har hunnit fylla 86 år.
2: Det är hemskt, vet du, helt enkelt.
1: Intervjuerna gjordes av Thomas Ojala för Sveriges Radio Finskas kommande dokumentär. Och nu till någonting annat. Ukraina öppnar för att göra en drönardeal med Finland. Finlands statsminister Petteri Orpo träffade Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Armenien och diskuterade bland annat luftrumskränkningarna då ukrainska drönare irrat sig in på finskt territorium.
6: Well, to start by saying that our unwavering support to Ukraine continues. You can count on us.
1: Orpo poängterade att Finland stöder Ukraina och förstår att landet försvarar sig, men att det ändå inte är acceptabelt att Finlands luftrum kränks och att drönare förirrar sig in över Finland. Zelensky berättade att han har föreslagit att relationerna mellan Ukraina och Finland kan stärkas i form av ett drönaravtal. Den finska regeringen beslutade i slutet av april om extra stöd på 300 miljoner euro, drygt 3 miljarder kronor, till Ukraina. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag måndag. Jag heter Nicki Bergman och önskar en bra vecka.
0: Finska nyheterna med Nicki Bergman där alltså. Och allt mer sol här idag. 11-15 plusgrader har vi. Framförallt de där 15 plusgraderna kan man nog känna av om man då går nära in till en vägg. Kanske med en kaffekopp, vad vet jag. För det är en västlig vind här i eftermiddag med friska vindbyar. Så att ja, den där vinden, den känns av och till. Annika Stenberg håller fortsatt koll på trafiken. Jag, Erika och Hasse, vi säger... hej! Tack och hej!
7: P4 Extra hör du efter Ekot och sporten, och då vänder jag mig till dig som är gångtrafikant. Du lever farligt. Antalet som har blivit påkörda av cyklister har ökat med mer än 55%. Vems fel är det? Och har du babyolja med kamomilldoft ståendes i badrumsskåpet, då är forskare i Lund i desperat behov av den oljan på grund av ett forskningsprojekt. Och idag är det dags för sanningens ögonblick igen med fokus på ekonomi. Nu är klockan 1.
8: Ekot nu. Ett amerikanskt krigsfartyg som försökt ta sig genom Hormuzsundet har attackerats av robotar från Iran. Det rapporterar den regimtrogna iranska nyhetsbyrån Fars. Enligt nyhetsbyrån så ska fartyget ha ignorerat varningar från Irans flotta. Men USA tillbakavisar uppgifterna om att ett amerikanskt fartyg ska ha träffats av iranska robotar, enligt källor till nyhetssajten Axios. Försäljningen av värmepumpar ökade i Europa det första kvartalet i år, enligt statistik från branschen som Financial Times har tagit del av. Och enligt Anders Mårtensson, som är vd för Svenska Kyl- och Värmepumpsföreningen, så kan utvecklingen hänga samman med ökade energipriser på grund av just kriget i Mellanöstern.
9: Ja, det är väl så att ökade och osäkra energipriser leder väl till att många där vill se över sina möjligheter att sänka energikostnaden. Då är väl värmepumpar ett bra alternativ. Sen har man ju sen från centralt håll på EU sagt att värmepumpar är sättet för oss att göra oss Europa mer oberoende av till exempel rysk energi då.
8: En polisstudent som dömdes till 6 års fängelse i Växjö tingsrätt för 4 våldtäkter och grov fridskränkning mot sin sambo frias nu helt i hovrätten. Hovrätten anser att även om kvinnans berättelse i stora delar framstår som trovärdig så finns det tveksamheter, rapporterar P4 Kronoberg. Mannen behöver inte heller betala skadestånd på 620 000 kronor. 2 personer har idag dömts till villkorlig dom och dagsböter för skadegörelse efter en klimataktion på Bromma flygplats i september 2023. Då sprutades röd färg på ett flygplan, på en byggnad och 3 bilar. 15 personer som också åtalades friades helt, rapporterar P4 Stockholm. Det var Ekot med Tina Flodin.
10: Och radiosporten landar vid bordtennis-VM i London. Sveriges damer just nu i match mot Kazakstan. Det handlar om 16-delsfinal. 3 matcher har spelats. Linda Bergström har vunnit sin inledande singelmatch. Stina Kjellberg förlorade mot Akasheva i en mycket tät match. Och Filippa Bergan har vunnit sin. Just nu spelar Linda Bergström i första set i en match som om hon vinner den så tar hon Sverige vidare i den här turneringen. Ulf Tickan Karlsson, så här långt, vad säger du om det du har sett?
11: Nej, Kazakstan bjuder på riktigt tufft motstånd här, så att det är väldigt, väldigt spännande och lite ovisst just i nuläget.
10: Och hela matchen kan du höra i appen Sveriges Radio. Ulf Tickan Karlsson och Patrik Ljunggren här.
12: Tack för den rapporten, Patrik. En av världens bästa curlingspelare, Niklas Edin, avslutar karriären och hyllas av lagkamraten Oskar Eriksson.
13: Det har varit en lång och fantastisk karriär han har haft och många skador där också under den tiden. Så det är nog ingen som har fallit så många gånger och kommit tillbaka starkare så många gånger som Niklas har gjort. Så all cred till hans långa karriär.
14: Det har ju varit 3 olika konstellationer under de här åren i lag Edin, och nu blir det en fjärde, men troligtvis då inte att det heter lag Edin. Kommer det heta kanske lag Eriksson, du som skipper?
13: Nej, det är ingenting som är spikat än där, utan nu vill vi se till att tacka Niklas här för allting han har gjort för svensk curling och internationellt. Så.
14: Var det självklart att du och exempelvis Rasmus och Kristoffer skulle fortsätta när Niklas sa att han skulle sluta?
13: Ja, det har varit prat allihopa vad alla vill göra och låter det smälta direkt efter OS och VM. Mer se vad alla vill göra framåt, och nu är vi 3 av oss som kommer fortsätta i alla fall. Så får vi se hur bra vi kan vara.
12: Det får vi se. Reporter Mats Fagerström i studion denna sändning, Astrid Einarsson.
7: P4 Extra dyker upp. Det här är ju en måndag, och vem gillar måndagar mer än jag? Ja, det är möjligen han Stordalen, han brukar skryta med det. Titti Schultz heter jag och får vara ditt sällskap fram till klockan 3. Är du gångtrafikant och lever du farligt? Antalet som blivit påkörda av cyklister har ökat med mer än 55%. Men vems fel är det? Har du babyolja med kamomilldoft ståendes i badrumsskåpet? Då är forskare i Lund i desperat behov. Oljan är en viktig del av ett forskningsprojekt. Och idag är det återigen dags för sanningens ögonblick. Det är fullt fokus på ekonomi idag. Genom frågesport så blir vi kunnigare i frågor som är viktiga för väldigt många av oss inför valet. Du gör quizen i appen Sveriges Radio och var beredd på att ha fel, men lära dig massor. Jag ska svara på frågorna i direktsändning. Det är någon form av förnedring som jag ändå gillar faktiskt.

0: från Harry Styles senaste album American Girls. Varannan person som skadades allvarligt i trafiken förra året var cyklist. Och risken att som fotgängare bli påkörd har ökat kraftigt. Det här ska jag prata med Maria Kraft om, måldirektör för trafiksäkerhet vid Trafikverket. Välkommen hit.
1: Tackar.
0: Ja, i er trafiksäkerhetsanalys som ni släpper idag så ser vi att generellt så går antalet olyckor i trafiken ner, men cyklister sticker ut. Drygt hälften av de allvarligt skadade i trafiken under 2025 är cyklister. Vad beror det på?
1: Vi har betydligt fler cyklister nu än vi hade förut, så att det är inte så att det har blivit sämre, utan det är egentligen att vi blivit fler. Och sen är det många av de skadorna, allvarliga skador som vi pratar om, bestående besvär, sker i singelolyckor för cykel. Och det som gömmer sig lite grann i de här siffrorna är att cykel, även elsparkcykel, går under definitionen cykel, och det är de som ökar allra mest.
0: Ja, för det är liksom svårt att se, om man bara tittar på siffrorna, exakt vad som är vad, precis som du är inne på. Man klumpar ihop cyklister med folk som kör elsparkcykel. Varför har man då valt att göra det?
1: För att rapporteringssystemet ser ut så, från polisen och sjukvården in till Transportstyrelsen. Så att, och sen sorterar vi under där. Så att vi har god koll på vad som är vad, och det syns också i vår analys. Mm. Men klassificeringen, så går den som cykel.
0: Och sen har vi ju fotgängarna som också då är ute och rör sig i den här både bil- och cykeltrafiken. Risken att som fotgängare blir påkörd har ökat med 55%. Alltså, är elsparkcykeln boven även här, eller ser man andra siffror?
1: Ja, och här egentligen är det så att den stora mängden skador, personskador som uppstår i elsparkcykeln, är det singelolyckor, att man går omkull på egen hand. Men konflikterna med, som blir med mellan fotgängare och elsparkcykel, har ökat markant. Men det är fortfarande på en låg nivå. Det är inte där den stora mängden personskador blir.
0: Var är den stora mängden personskador?
1: Man cyklar omkull, oftast sent på kvällen. Det kan vara högre hastigheter än vad elsparkcykeln är tillåtna att köra. Det är en ganska låg hjälmanvändning på en elsparkcykel. Om man har hyrsystem så finns det inte heller någon att liksom tillgå. Mm. Vilket gör att vi ser också ganska många skador som egentligen inte borde vara där. Så det som skiljer vanlig cykel och elsparkcykel också, att det är allvarligare skador på elsparkcyklarna. Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikt och huvud. Och sånt som kan ge bestående men för resten av livet. Så att det är verkligen liksom angeläget att vi funderar på, vad kan vi göra?
0: Mm. Det låter ju som att elsparkcykelolyckor ligger bakom mycket av de här siffrorna som vi pratar om nu. Om man tittar då på, du var inne på det, det är ofta unga människor på de här elsparkcyklarna. Hur ser statistiken ut där?
1: Ja, vi hittar väl elsparkcykelåkare upp till i alla fall 50-55 års ålder. Men om vi jämför 2024 med 2025 så ökade unga upp till 18 års ålder med 40%. Och det är en väldigt dramatisk skillnad. Och i och med att vi ser att allt fler, att det handlar inte bara om hyrcyklar, utan det handlar också om att man köper en privat egen elsparkcykel som många gånger går mycket fortare än vad man...
0: Supersnabba har jag märkt när jag blir omkörd.
1: Precis. Och det är där vi tror också en av förklaringarna till att nu skadorna sticker på ett helt annat sätt.
0: Men du, andra cyklar, de vanliga, gamla traditionella cyklarna, men sen finns det ju elcyklar, tvåhjulingar också. Har du något där? Hur inblandade är den typen av cyklister i olyckor?
1: Även där är det ju singel, som vi säger då, att man cyklar omkull själv, som dominerar 80-85%. Och det som har minskat är konflikter med fordon och som leder till dödsolyckor. Över längre tid så ser vi att de har vi fått ner farterna, bättre utformning och så att det ser bättre ut. Men korsningar är kritiska, högersvängar klassiskt, en utmaning. Så att det finns en hel del att göra där också, och utöver det som man kanske tänker, att man vill ha en bättre infrastruktur, man vill att det ska vara cykelhjälm på och såna här saker, så handlar det också mycket om rullgrus, blöta löv, snö, alltså sånt som är dålig friktion.
0: Mm. Döda vinkeln har jag märkt att jag tydligen ofta är inte som cyklist. Där får man ju vara uppmärksam själv helt enkelt.
1: Ah.
0: Ja, det är en djungel där ute, men det är det är fint att dödsolyckorna ser ut att minska. Det är naturligtvis jättefint, men de andra olyckorna är nog så obehagliga. Maria Kraft, jag säger tack till dig. Maria som är måldirektör på Trafiksäkerhetsverket vid Trafikverket. Jag ska prata med Per Hasselberg, ordförande i Cykelfrämjandet. Du är med mig via telefonen. Hallå Per. Eller så är du inte alls det. Ska vi se om vi har med oss Per här. Medan kontrollrummet gör sitt så vänder jag mig till dig igen, Maria. Du sitter kvar här. Vi var ju inne också på gångtrafikanter som drabbas. Kan du säga någonting om var gångtrafikanter drabbas i trafiken i kombination med cyklister?
1: Men det är oftast i sådana alltså väldigt mixade miljöer där det både går gående tvärs och där cyklisten kommer i en annan riktning så att säga. Så att det är en utmaning och mycket av utformningen i städer och så gör att man lägger dem i samma nivå. För börjar man lägga dem i olika nivåer då uppstår det andra skador, fallolyckor och så för fotgängare. Som gör att man kanske inte ser den här tydliga gränsdragningen mellan låt säga en cykelbana och vad den går. Ska befinna sig.
0: Just det. Maria, nu har vi med oss Per. Per Hasselberg, ordförande i Cykelfrämjandet alltså. Hallå där.
2: Ja, hej.
0: Hej. Ja, det var ingen fara. Jag tänkte att du var ute och cyklade.
2: Ja, det är bra.
0: Jag vet ju att ni är kritiska till att man i undersökningen inte gör skillnad på cyklister och elsparkcyklister i den här analysen. Ur ditt och ert perspektiv, varför känns det här som en olyckligt?
2: Nej, men vi vill ju att folk ska må bra, att alla ska ha långa och lyckliga liv. Mm. Och elsparkarna, de bidrar inte riktigt till det, utan de innehåller ju väldigt många olyckor som vi ser i den här rapporten. Det är väl 1000 allvarligt skadade varje år. Och då byter man ofta från en hälsoringande promenad till att leka på den här cykeln istället. Samma känsla eller effekt kan du få från att cykla på en konventionell cykel. Men då färdas du mycket säkrare. Det blir ett mer abrupt stopp på en elspark. Och det här vi tycker att det ska inte riktigt in under aktiv mobilitet. Vi vill ha en levande landsbygd där folk kan cykla. Vi vill ha möjlighet till beredskap. Alltså cykeln är ju så fantastiskt att vi faktiskt kan färdas för egen maskin på det sättet. Om det skulle hända saker i samhället som gör att vi måste. Så borde fler kunna ha en cykel stående. Och också använda den 30 minuter per dag så skulle vi vinna enorma summor i folkhälsovinster. Och minskad behov av vård.
0: Men du, om vi tittar på cyklister, på vanliga cyklar som förr i tiden, vad skulle det behövas för att minska olycksrisken enligt er?
2: Ja, 85% är ju singelolyckor och det är ju framförallt infrastrukturen. Att man tänker inte cykel, man har tänkt bil i 70-80 år här och man har inte funderat på kanter och stolpar och annat som kan stå i vägen. Och det är det som är så fint med nollvisionen, att där man faktiskt tänkt att ja, men folk kan göra misstag, man kan liksom bryta mönstret. Så att jag tänker att om vi skulle hantera cykeln som det fordon som det faktiskt är, alltså se det som en bil då, om vi nu lever i ett bilsamhälle, så kunde det också ha det här säkerhetsavståndet som en bil har inbyggt i sig. Att vi inte tränger ihop alla cyklar på cykelbanor tillsammans med lastcyklar, utan nu fördelar vi trafikytorna på ett mycket bättre sätt. Om vi skulle till exempel dela in ett samhälle i 30 km/h, 20 km/h, 10 km/h, så har vi olika hastighetszoner. Jag tror att det är det vi får göra på så här kort tid, för nu måste vi ställa om. Det är av beredskapsskäl och klimatskäl och alla andra skäl att vi ska må bra allihop.
0: Och sen vill jag som cyklist säga att vi cyklister måste faktiskt bli lite bättre på trafikregler. Vad är högerregeln? Vad betyder de här trekanterna som är målade i vägen? Så blir vi också säkrare för oss själva, tänker jag, när man har koll på det där och inte förväntar sig att det alltid är någon annan som ska släppa fram en till exempel. Håller du med om det? Kan vi rannsaka oss själva så pass?
2: Verkligen. Alltså, det är ingen som äger vägen, utan vi delar den med varandra. Och då är tydlighet A och O. Alltså allt från att blinka med bilen till att hålla ut handen som cyklist. Eller hålla någorlunda kurs och se sig om när man är gående. Mm. Det är verkligen A och O när vi ska samsas och umgås i det här trafikrummet tillsammans.
0: Och ögonkontakt är ju så himla trevligt. Per Hasselberg, ordförande i Cykelfrämjandet. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Ja, tack.
0: Här är Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: Är det så att du har en flaska babyolja med kamomilldoft stående i badrumsskåpet? Då är det dags för dig att ge dig till känna. För nu kan forskare i Lund vara i desperat snarare behov av just den flaskan. Jan-Åke Nilsson, professor i evolutionär ekologi och infektionsbiologi. Du är med i sällskap. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Ja, alltså det låter ju lite festligt det här, det måste jag faktiskt erkänna. Det var förra veckan du och ditt forskarteam gick ut på sociala medier med en efterlysning av den här mycket specifika babyoljan då med kamomilldoft. Den produceras inte längre nämligen, så ni letar med ljus och lykta. Vad är det ni forskar på?
1: Vi använder den som ett fångstjord för svikt som är en liten fluga. Och de här...
0: Ja, nu har vi otur med ljudet istället. Det går lite si och så.
1: Om du hör... Det är intressant.
0: Ja, Jan-Åke, förlåt att jag avbryter dig. Vi har otur med ljudet. Vi måste be att få ringa upp dig igen för att uppkopplingen är inte med oss. Vi hörs om några sekunder.
1: Japp, bra.
0: Ja, det går bra med tekniken idag. Jag är toppennöjd. Det är första halvtimmen av programmet. En man försvann helt, men vi fick ju tag i honom. Och nu hörde vi inte Jan-Åke, men nu hoppas vi på bättre tur här när vi ringer upp honom. Som vanligt, febril aktivitet ute i kontrollrummet. Och här sitter jag mitt i studion och kan inget göra för någon har bestämt att jag inte ska ha några regler. Ska vi se här. Nu är han med. Härligt, Jan-Åke, hör du mig?
2: Ja, nu hör jag.
0: Ja, jag hör dig. Berätta igen vad det är ni forskar på som kräver babyolja med kamomilldoft.
2: Ja, jo, det är så att den här oljan har väldigt bra egenskaper för att fånga svitknott som är en liten fluga. Och den flugan är vi intresserade av eftersom den överför en malariaparasit i fåglar.
0: Mm-hmm.
2: Vi fångar dem i den här oljan och den har visat sig vara väldigt bra för det.
0: Okej, så vadå, ni sätter fram små fat eller hur ska jag tänka mig att ni gör när ni fångar den här lilla knotten?
2: Ja, det är så att de knottarna de går in i holkar där ungar finns och sen biter de ungarna och sen så vill de väl smälta ett gott mål med blod upp i taket på holken. Och där sätter vi en liten petriskål upp och ner och så med den här babyoljan i och så fastnar de där.
0: Okej, och det var ju så vitt jag förstår nu då, så var det ungefär 18 år sedan som ni köpte ett stort lager av den här babyoljan. Och det var några spanska forskare som hade upptäckt att den var perfekt för den här typen av forskning. Alltså, spelar det någon roll verkligen för de här svidknotten att den luktar just kamomill?
2: Eller någon roll, men vi vet inte säkert. Och om vi ska kunna jämföra de data som vi har från 2008 och framåt så vill vi ju inte byta fångstmetod. För då kan det ändå bero på att det är en annan typ av olja.
0: Ja, men såklart. Jag fattar. Och det var lite tokigt med ljudet där igen i början. Men det jag hörde dig säga var att ni inte är säkra på att doften egentligen spelar roll. Men för forskarresultatet ska gå att jämföra över väldigt lång tid så vill ni använda exakt samma olja.
2: Ja, precis.
0: Många produkter som man har där hemma i badrummet har ju en viss tendens att ändra lite konsistens och lukt efter ett tag. Men det gjorde inte den här alltså.
2: Nej, vi har ju haft dem i lager länge och det är precis samma konsistens. Det är konsistensen är det viktiga och de doftar fortfarande kamomill. Så att det verkar som att de är väldigt hållbara. Så att vi hoppas ju att folk tittar lite i sina badrumsskåp, kanske ute på sommarstället där man inte tittar så djupt in i skåpen ibland.
0: Just det.
2: Sen,
0: jag vet att ni har fått tips också om att den kan finnas både i Nigeria och Italien. Vi får väl se vad den här efterlysningen ger för resultat innanför Sveriges gränser. Hur många flaskor handlar det om att ni skulle behöva för att slutföra forskningen då? Vad behöver ni?
2: Vi har nog redan tre.
0: Förlåt, jag ber dig upprepa det svaret. Ni hade redan hur många på gång?
2: Liksom, och vi behöver kanske sex sammanlagt för den här närmaste tidsperioden.
0: Okej, men då landar vi i det att en 5-6 flaskor totalt skulle sitta fint. Det räcker minst en säsong. Ja. Och vi håller ju tummarna helt enkelt för att det här lossnar nu när ni har gått ut både nationellt och internationellt. Jag kan säga att i mitt badrumsskåp på Vishan, där finns det inte. Men jag ska stöta på grannarna också så får vi se vad som dyker upp. Vi får alla hjälpas åt. Jan-Åke Nilsson, forskare vid Lunds universitet. Stort tack för att du var med och lycka till med både forskningen och efterforskningen av oljan. Kim Wilde nu. Det här är You Came.

0: Idag är det dags igen för sanningens ögonblick och fullt fokus på ekonomi. Det är frågesport och genom den så blir vi kunnigare, för att de flesta av oss kommer att svara fel på de här frågorna. Du kan göra quizen i appen Sveriges Radio eller på Sveriges Radios hemsida till exempel. Jag svarar i direktsändning.
1: Men nu är klockan 13:30 och du ska få dina lokala nyheter här i P4 Göteborg. Först handlar det om allergier.
2: Några varma vårdagar har gjort att pollenhalterna i luften ökat rejält. I Västsverige handlade det på söndagen framförallt om höga halter av björkpollen. Men det fanns även halter av säljvide och bok enligt den lokala pollenprognosen. Omkring 3 miljoner svenskar beräknas vara allergiska mot pollen. Enligt 1177 blir de flesta hjälpta av receptfria läkemedel med antihistaminer eller nässpray med kortison. Benedikta Kavalin, P4 Göteborg.
3: Som vuxen kan det vara svårt att skaffa nya vänner. Det ville Sofia och Emma råda bot på genom att starta en frukostklubb.
4: Förhoppningen är ju att skapa lite mer community-känsla i Göteborg och att folk ska få mer vänner som de inte hade träffat på andra sätt.
3: Under helgen bjöd Sofia Ljung och Emma Karlsson hem helt obekanta människor att äta frukost för självkostnadspris. De bjöd personer som är mellan 25 och 35 år via sociala medier.
5: Det är stort intresse. Det är väldigt många som skriver varje gång vi ska hålla en frukost.
3: Hur väljer ni ut de som får komma?
4: Det är ofta väldigt många som skriver och att man bara kollar. Verkar det finnas en verklig person här bakom? Och sen får det också bli lite slump. För alla är alltid jättetrevliga som kommer hit, har vi lärt oss nu.
3: Ingrid Olsson var en av dem som nappade på inbjudan.
6: Men jag tyckte det var väldigt spännande och roligt. Väldigt osvenskt tänkte jag. Liksom bjuda hem främlingar till sitt hem och bjuda på frukost. Men väldigt spännande.
3: Vad är din förhoppning med det här?
6: Nej, men jag hoppas på att få träffa nya kompisar. Jag har nyligen flyttat tillbaka till Göteborg och många kompisar bor inte här längre. Så jag hoppas på att få ett litet nytt umgänge.
3: Är det svårt att få nya vänner i vuxen ålder?
6: Jo, men det är det. Och framförallt efter man har slutat plugga så träffar man inte nya människor på det sättet längre. Så det är svårare när man är vuxen än som barn.
3: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
1: Och så vädret i eftermiddag, så skingras molnen och det blir mest soligt. Temperaturer omkring 11-15 grader och västlig vind med friska vindbyar. Ikväll så blir det först klart och i natt en del dimmoln. Det var allt för nu. Fler lokala nyheter i appen Sveriges Radio.
7: Sanningens ögonblick.
0: Nu är det dags att ha lite fel. Ja, det är sanningen.

ögonblick här i P4 Extra. Det här är ju ett program där vi, ska vi säga, rustar oss i ämnen som är viktiga inför valet. Du som lyssnar och jag får frågor i ett quiz. Och hela grejen är att vi kommer ganska ofta att ha fel. Inte hela tiden, tack och lov, så man har lite självkänsla kvar. Men framförallt så får vi lära oss saker, vidga vyer och så vidare. Så gå gärna in och gör quizet i appen Sveriges Radio. Jag ska få göra det i direktsändning här alldeles strax. Och jag som gillar att ha koll på läget här i sändning har ingen koll alls faktiskt. Snart får jag sällskap av Ola Rosling. Då ska vi ägna oss åt veckans ämne som är ekonomi. Men vi hinner musik. Alltid. Det hinner vi alltid här i P4. Ella Langley, Choosing Texas. Tack för att du lyssnar och in och quizza nu då.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Exakt så, sanningens ögonblick är här och Ola sitter mitt emot. Ola Rosling från Gapminder, berätta, hur mår du idag?
2: Jag mår toppen.
1: Det var roligt att höra, det är så jag vill ha dig.
2: Hur mår du då?
1: Jag mår också jättebra.
2: Ja, gud vad bra.
1: Och så går min puls upp lite, du har blivit som Pavlos hund för mig. Att när jag ser dig, då går min puls upp.
2: Ja, jag är själva hunden, jag trodde jag var Pavlov.
1: Du får välja själv, men jag blir alltid lite nervös. Är du själv quizfantast? För det är det vi ska göra nu, quizza.
2: Nej, jag är inte det faktiskt. Jag är intresserad av att kolla när folk svarar helt fel på grejer. Sen har det blivit quiz, för det är ett effektivt sätt att få folk att rannsaka. Men gud, hur tänker jag egentligen? Och det är det jag gör med dig här i programmet.
1: Yes, och jag hoppas att du som lyssnar hänger på oss. Dels här naturligtvis i bland etervågor, oavsett hur du lyssnar. Men kanske också att du är med och gör quizet i app. Men det här med att vara quizfantast, det verkar i alla fall våra lyssnare vara.
2: Ja, det är väldigt många. Alltså av de lyssnare som har tagit quizen i appen så är det ju 39% som har svarat rätt på frågor. Frågorna i genomsnitt. De andra har svarat fel. När vi testade svenska folket med Novus då i en representativ studie, då svarade bara 24% rätt. Så lyssnarna ligger lite över genomsnittet i svenska folket. Så alla ni som lyssnar, ni kan gå runt och skryta och bete er illa mot andra och vara bässer.
1: Nej, inte bete sig.
2: Nej,
1: där får jag stoppa dig.
2: Självklart
1: jag
2: inte. 39% är inte tillräckligt bra.
1: Nej, just det, det kan bli bättre. Och då ska vi se då här. För de som har missat, det här tycker jag ändå är viktigt. För alla har kanske inte hört talas om Gapminder. Kan du inte berätta vad ni gör?
2: Alltså det är en oberoende utbildningsstiftelse. Vi gör dataprogram som används på samhällskunskapen på högstadiet och så. Miljontals studenter runt om i världen använder gratis verktyg. Jag grundade den här stiftelsen med min fru Anna och min pappa Hans för ungefär 20 år sedan. Och vi ger bort dataprogram för att förstå statistik, men sen också kartlägger vi vad folk har fel om, för att säga det behövs mer folkbildning där 90% svarar fel på en fråga. Så då har vi ställt tusentals frågor, och det är det vi har gjort i det här programmet nu då. Då har vi ställt frågor till svenska folket med Novus i en enkät, och då ser vi de frågorna där svenska folket svarar fel. Frågor som är viktiga inför valet. Det är ju värt att göra mer folkbildning om. Oberoende av vad du tänker rösta i valet, så vill du nog veta de här grejerna.
1: Ja, och jag ser ju aldrig de här frågorna innan, för att spela teater hade varit väldigt svårt att låtsas att jag inte kan, eller låtsas att jag kan något jag inte kan. Det är nästan ännu svårare. Så att jag har ju gått med på fullkomlig förnedring i direktsändning. Och ska vi köra första frågan?
2: Ja, absolut. Här kommer den. I februari 2010 annonserade Arbetsförmedlingen ungefär 55 000 lediga jobb. Hur många annonserades i februari i år?
1: Okej, sen 2010 alltså.
2: Ja, då var det 55 000. Nu kommer tre alternativ. 34 000, 64 000 eller 104 000? Berätta alltså, hur du tänker nu då.
1: När tänker jag så här, när vi har pratat om arbetslöshetssiffror här i programmet, så vet jag att det alltid brukar landa i att någonstans ifrån så kommer inlägget att det finns jobb att söka. Att det finns många lediga jobb i Sverige. Sen är de väl olika intressanta kanske. Men vet du vad, om det var 2010 och här sitter vi 16 år senare lite drygt då, om det var i februari. Jag kommer att säga att det finns 104 000 jobb att söka.
2: Okej, för du kände att det pratas mycket om att det finns en massa jobb. Det,
1: ja.
2: Så såg du. Du har inte kollat data. Liksom. Det tar ju tid att kolla data.
1: Jag har inte kollat några data. Men jag kommer inte att få svaret nu, det vet jag, för sån är du. Utan vi kommer att vänta med rätt svar. Fasen också, gud, jag kan inte läsa dig alls.
2: Ja, men det är roligt att höra hur du resonerar.
1: Ja, är det så roligt? Vi går vidare nu i alla fall med lite musik. Och sen så kommer vi att prata vidare och framförallt ge rätt svar. Sanningens ögonblick heter quizet i appen Sveriges Radio om du vill vara med oss. Varför sa jag okej till det här? Jag som har sånt kontrollbehov.
2: Jag tycker det är roligt.
1: Ed Sheeran nu, Shape of You.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Åh, jag har sån ångest. Före låten så frågade Ola mig och dig som lyssnar. I februari 2010 annonserade Arbetsförmedlingen ungefär 55 000 lediga jobb. Hur många annonserades i februari i år? Och innan vi går in på rätt svar så vill jag bara säga att jag tänkte att det var bra om det hade blivit 104 000 nya. Liksom att det var det som fanns att söka nu. Mer och ja. Men det är något med din min. Jag är rädd att jag är... Att jag har tänkt bakvänt med skruv.
2: Vad spelar det för roll vad jag har för min?
1: Ja, nej, det påverkar mig jättemycket. Men du, innan vi går vidare då. Vi kommer att få rätt svar nu när min kollega Susanna Damic har varit ute på stan i Malmö och frågat vad några malmöbor tänker om just den här frågan.
2: Det ska bli spännande.
1: Förmodligen avsevärt smartare än jag.
3: 64.
4: 34.
5: Och 64 kanske.
6: 64.
7: Ingen aning.
4: 34 000.
8: Jag tror 100.
4: 104 000?
8: Ja, jag är mycket optimistisk. Jag hoppas att det är 104.
4: Du har rätt.
8: Wow!
6: Okej, okay, det är många ju.
4: Lite chockande på tanke man vet hur många som går runt hemma.
5: Det förvånar mig faktiskt inte. Folk vill ju inte ha vilka jobb som helst.
4: Oj!
1: Men alltså, nu tog hela mitt känsloregister en ny vändning. När det visade sig att jag svarar rätt med 104 000 lediga jobb att söka där ute.
2: Ja, och du sa ju att du svarade 104 000 för att det kändes positivt.
1: Men jag tänkte att det skulle vara jättebra och att vi borde bli bättre på saker. Och lite grann så var en del av ett inlärt beteende i det vi gör här. Att ofta, om man hade sagt färre lediga jobb, då hade jag liksom bara sagt, man är bara negativ, allt blir bara sämre. Och jag försöker inte vara den personen.
2: Men grejen är att när jag ställer frågan måste jag ha pokerface, för dina ögon är ju som naglade på mitt ansikte och försöker hitta svaret i min mimik istället för att du tänker på arbetsmarknaden som frågan handlar om. Det här tror jag är jättevanligt när vi diskuterar fakta. Då fokuserar man på den andra debattören eller så och vad den vill åstadkomma med att ställa en mot väggen. Istället för att tänka på verkligheten där ute och vad som är rimligt att svara. Mm. De här på stan vi hörde från Malmö, de flesta valde ju de lägre siffrorna, att det finns få nya jobb. Va? Och det var bara 15% som svarade rätt när vi testade svenska folket på den här frågan. Alltså en väldigt liten grupp gissade att antalet nya jobb på Arbetsförmedlingen är dubbelt så många nu jämfört med för 16 år sedan, vilket är det rätta svaret.
1: Men vad säger det här om arbetsmarknaden då, Ola? Kan du förklara det?
2: Alltså jag är ju inte expert på något av de ämnen vi diskuterar här, men jag kollar ju upp datan och det är väldigt tydligt att det finns en massa jobb som det inte finns någon som kan ta, så att säga. Om de vill ta jobbet eller inte, men det hinder i stil med att de har fel utbildning och så vidare. En tredjedel ungefär av de arbetslösa har kanske inte ens gymnasiekompetens och det behövs för absolut mertalet av jobb som finns. Och sen är det massa specialistjobb. Och så är det jobb på en annan del av landet, det är också vanligt. Så jobben, det finns dubbelt så mycket jobb nu än vad det fanns för 16 år sedan. Lediga, tillgängliga. Men av olika anledningar, massa olika anledningar.
1: Och det behöver inte handla om att folk är kräsna. Det var ju en röst som lite grann insinuerade det att folk inte vill ha jobben.
2: Det skulle ju kunna vara så.
1: Jag tror att det kanske finns sådana exempel också.
2: Ofta känner man ju till enstaka anekdoter. Man har träffat någon arrogant rackare och så tror man att det är vanligt. Det är därför jag använder statistik. Därför där ser man om det är vanligt. Och det kan vara vanligt. Det finns sådana undersökningar. Men just det här att behöva flytta väldigt långt eller att det skulle behövas en annan utbildning. Det gör det ju problematiskt, för då kan man ju inte ta jobbet nästa vecka liksom, fast att det finns.
1: Och vi kan konstatera att arbetslösheten är hög i landet, ligger på 8,6%, det visade första kvartalet 2026 och de siffrorna kommer från SCB. Tar vi nästa fråga.
2: Japp, är du beredd?
1: Ja.
2: Den genomsnittliga inkomsten efter skatt för den rikaste tiondelen av befolkningen ökade med 15,6% mellan 2014 och 2024. Okej, 15,6 ökade den på 10 år.
1: Oj, oj, oj.
2: Vad hände med den fattigaste tiondelens genomsnittliga inkomst? Okej, nu får du 3 alternativ här.
1: Ja.
2: A, den minskade 8%. B, minskade med 2%. C, ökade med 8%.
1: Oj, oj, oj, oj.
2: Den rikaste tiondelen ökade med 15,6. Vad hände med den fattigaste tiondelen?
1: Det här är ju väldigt svårt.
2: Tänk högt, det här är
1: spännande. Men jag tycker inte jag har material.
2: Du känner väl rika och fattiga människor?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Men vi pratar väldigt lite pengar med båda kategorierna vänner faktiskt. Vi fokar på annat.
2: Men inkomsten i den rikaste gruppen ökade 15,6. Ja. Vad hände med de fattigaste 10%ens inkomster?
1: Men jag tror att den ökade också. Jag kommer att säga ökade, fast jag hade kanske inte gissat på 8%, men det är det enda som finns. Jag kommer att säga ökade 8%.
2: Och det är rätt. Hur gör du? Avslöjar jag med mitt ansikte vad som är rätt svar?
1: Nej, den här gången vågar jag inte titta på dig.
2: Och det var rätt svar att alltså de fattigaste har blivit rikare. Okej? Okay? Mm. Samtidigt har ju glappet mellan de rikaste och de fattiga ökat.
1: Just det.
2: Så, och det är så motsägelsefullt. Det var bara en tredjedel i den här Novus-undersökningen som svarade rätt på den här frågan. Jag tror att det är för att intuitivt tänker vi människor att om några får mer av kakan, då får andra mindre. Mm. Det kallas nollsummespel. Alltså det är så svårt att föreställa oss att alla fick mer. Försök att få in det här i skallen, två påståenden. De fattigaste blev rikare och orättvisorna ökade. Båda de hände samtidigt. Det är jäkligt svårt att få in i en mänsklig hjärna, för att det låter som en motsägelse, men det var det inte. Mm.
1: Det är ju väldigt spännande också. Ja, det fanns mycket att tänka vidare på där, kände jag. Det där tror jag att jag ska fundera på en stund lite senare idag också. Mm. Landa i.
2: Ja, gör det.
1: Men du, den tredje frågan, ska vi ta den också?
2: Klarar du en till?
1: Alltså det är sån anspänning. Men nu har det ju gått ganska bra, så nu kan du leva med om jag gissar fel på nästa.
2: Dina ögonbryn åker upp och berättar för lyssnarna. Nu rynkar du hela pannan. Då kör vi.
1: Pokerface har jag inte.
2: Vilka av följande länder har högre sammanlagd skatt på företagsvinster än Sverige har? Företagsskatt, bolagsskatt alltså. Mm. Okej? Okay. Du får två grupper av länder. Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Har de högre bolagsskatt än Sverige? Den andra gruppen är Spanien, Portugal, Grekland och Italien. Okej, det är det andra alternativet. Tredje alternativet är alla de där länderna har högre bolagsskatt än Sverige. Skatt på företagsvinster.
1: Alltså jag tror att Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland har det. Men sen vet jag absolut ingenting om Spanien, Portugal, Grekland och Italien.
2: Jag håller för mitt ansikte,
1: ja,
2: så
1: gör
2: du inte försöker leta
1: så jag slipper se dig. Vet du, jag svarar den här gången svarar jag Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland.
2: Okej. Okay. Och det är fascinerande att rätt svar är att alla de här länderna jag nämnde har högre bolagsskatt på företagsvinster än vad Sverige har. Vi har ganska lågt, inte jättemycket lägre, men någon procentandel lägre, vilket folk inte känner till.
1: Och som innehavare av ett litet bolag kan det också kännas på ett annat sätt ibland.
2: Ja, just det. Men då, jag vet inte hur stor andel av folket som har ett eget företag. Det är klart att det påverkar, för då har man en egen erfarenhet och det är troligtvis så man gissar med magkänslan. Va? Och det var ju ungefär en tredjedel som svarade rätt på den här frågan. Men de andra två tredjedelarna föreställer sig att Sveriges företagsvinstskatter är ganska höga. Jag tror Sverige är känt historiskt som ett land med väldigt höga skatter. Och det gör nog att man gissar att vi ligger väldigt högt.
1: Otroligt spännande även den här gången. Quizet ligger kvar i appen Sveriges Radio och även på Sveriges Radios hemsida. Vi ses på lördag igen. Till där ska jag fundera på allt som vi har gått igenom
2: om
1: här
2: du
1: och nu.
2: Om du står ut med att jag kommer tillbaka och utsätter dig för det här.
1: Du är så välkommen.
2: Tack. Det
1: jag överlevde jag och då ger jag dig en chans till.
2: Tack ska du ha.
1: Sheryl Crow nu. Soak up.

0: Och här i sanningens ögonblick har vi alltså lärt oss att det 2010 fanns 55 000 lediga jobb på Arbetsförmedlingen. Men att den siffran i februari i år var 104 000 lediga jobb på Arbetsförmedlingen. Trots det här så är det inte alltid så lätt som arbetslös att hitta ett jobb. 54-årige Patrik Eriksson sökte 60 jobb i månaden och fick efter flera månaders sökande till slut ett jobb. Och 5 dagar senare så hade han flyttat 130 mil från Varberg till Älvsbyn. Välkommen Patrik.
1: Tack så mycket.
0: Hur var det att äntligen få det där jaet du jagat, att du äntligen fick ett jobb?
1: Ja, det fanns lite ambivalens, det ska jag erkänna. Mm. För att klart man är glad av att få ett jobb efter så där mycket sökande, men samtidigt som då tänkte man att behöva flytta 130 mil bort från liksom orten man bor i och kompisarna och sånt där. Det var lite jobbigt, men det grejer det.
0: Du jobbar som kvalificerad handläggare i Älvsbyn. Vad är det du gör på dagarna?
1: Ja, men jag jobbar framförallt mot kommunstyrelsen, så jag ska sitta med på deras sammanträden och anteckna vad de kommer fram till. Beslut, diskussioner, yrkanden. Och sen sitter jag i några utskott också, inklusive Brottsförebyggande rådet. Så att, och det är samma sak där. Jag sekreterar mot de här delarna, så att det är mitt jobb.
0: Mm. Och att behöva flytta till 130 mil, tycker du att det är rimligt att det ska behöva vara så?
1: Nej, det är det absolut inte. Man ska kunna ha en chans, framförallt när man bor så pass nära Göteborg som jag gör, så ska man ju tycka att man kan få jobb inom pendlingsavstånd. Men det är svårt att hitta någon som vågar satsa när de har ganska brett utbud som man har liksom i storstäderna. Till slut landar det att man måste ta liksom den som är villig också att satsa, och då kanske blir det sån här liten ort som Älvsbyn.
0: Mm. Men du, att det tog så lång tid att hitta ett jobb då, vad tror du det beror på? För du har ganska mycket goda erfarenheter i söka jobbsammanhang i ditt bagage, så att säga.
1: Ja, det handlar ju där om att du ska kunna våga, att arbetsgivaren ska kunna våga satsa, och man tittar ju väldigt mycket på vad man har för erfarenhet, hur pass färskt som har varit liksom ute i arbetslivet. Så att det innebär ju som att det finns ju oskyldigt mycket kompetens bland alla som söker. Men att det är också så att det blir ofta så att de som har kanske lång erfarenhet och som varit ganska färskt ute i arbetslivet, de kommer först liksom då. Så att det blir ju liksom ett ganska tydlig differens där i med, så att det är liksom viss typ av människor som får chanserna hela tiden, och vi andra liksom då, ja, men vi får försöka och så till slut så kanske man måste flytta en herrans massa liv, mil för att få jobb.
0: Mm. Så här med facit i hand då och lite perspektiv ändå, var det värt att flytta så här långt för ett jobb?
1: Jo, men det är det. Det går inte att förneka. För att det handlar ju mycket om ekonomi och att få livspusslet gå ihop. Med att jag hade ju väldigt låg inkomst innan jag fick jobb. I och med att jag var med i jobb och huskantin, så jag fick 13 000 i veckan i månaden. Och det är inte mycket pengar att leva på, kraftigt som att det täcker räkningarna. Så att, och efter 100 dagar så trappas ju ersättning ner ännu mer, så fanns ju väldigt mycket oro. Och att få ett jobb sen, liksom ha en fast lön, ja, men det är väldigt viktigt.
0: Ja, fint att få höra din resa, Patrik. Stort tack för att du var med i Sanningens ögonblick.
1: Ja, tack själv.
2: Sanningens ögonblick. Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
3: Lyssna på serien Odjuren.
4: Vi måste gömma oss.
5: Jag vill inte vara här.
2: Ner längs sidorna hängde 2 långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
3: Söndagar 10:45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: det där lät sjukt spännande skulle jag vilja formulera det som. Efter ekonyheterna som kommer nu när klockan slår 2 kommer P4 Extra att fördjupa sig i händelserna i och kring Hormuzsundet. Och så ska det också handla om vikten att smörja in sig. Vår solen äter oss.
4: Ekonyheter. Nu ska regionernas köp av nya journalsystem granskas. Bakgrunden är den kritik som framförts, säger socialminister Jakob Forssmed.
6: Denna haveriutredning handlar om att utröna orsaker bakom misslyckandena bakåt, men också notera de förändrade omständigheterna framåt.
7: Dalarna, Halland och 7 andra regioner har upphandlat journalsystemet Cosmic, ett köp som P4 har granskat. Cosmic har kritiserats av vårdpersonalen och kallats för en patientsäkerhetsrisk. 2 andra regioner har samtidigt skrotat sitt införande av journalsystemet Millennium.
4: Det blir E-hälsomyndigheten som ska göra den här analysen. Reporter var Theo Sundblad på P4. USA tillbakavisar uppgiften att ett amerikanskt krigsfartyg i Hormuzsundet skulle ha attackerats av Iran. Tidigare idag så uppgav medier i Iran att fartyget träffats av iranska robotar. Det blir mer om läget i Mellanöstern i P4 Extra med Titti Schultz om en stund. Livstidsdomen mot en svensk medborgare som fällts för grovt folkrättsbrott i Syrien kommer att överklagas. Det säger mannens advokat till Ekot. Vår reporter Margareta Svensson rapporterar.
8: Mannen i 55-årsåldern döms för krigsförbrytelser som begåtts i den palestinska stadsdelen Yarmouk i utkanten av Damaskus 2012 och 2013. Han ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp som dels anklagas för att ha attackerat civila och skjutit mot en demonstration där 10 personer dödades. Mannen ska även ha varit vakt vid en vägspärr där civila försvann, utsattes för tortyr och gripanden. Men mannen nekar till brott. Enligt hans försvarare Sargon de Basso så bygger bevisningen på hörsägen.
9: Den här domen bör inte stå sig i hovrätten, så därför ska han överklaga domen.
4: Sveriges Radio ställer in programmet Fördrink med partiledarna som skulle ha sänts i P1 och P3 på onsdag. Orsaken är kvittningsbråket i riksdagen som gör att partiledarna måste vara på plats där. Martin Rundqvist Nilsson är projektledare på radion.
10: Osäkerheten kring det här gör att vi rent publicistiskt inte ser en möjlighet att genomföra den här sändningen.
11: Målet med sändningen var att arrangera ett samtal där partiledarna fick möjlighet att prata om sina visioner för Sverige. Men samtidigt så äger en votering rum i riksdagen. Och efter kvittningsbråket förra veckan så måste alla ledamöter vara på plats och votera.
10: Vi har beslutat att ställa in onsdagen men kommer börja titta på ett alternativt datum.
4: Reporter Mattias Pleijel. Danska Finansinspektionen polisanmäler Nordea för brott mot lagen om penningtvätt. Enligt myndigheten så ska banken gett kreditkort till en större grupp utan att granska varför de önskar kreditkort eller vad korten skulle användas till. Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: P4 Extra, klockan har passerat 2 med 3 minuter. Jag heter Titti Schultz, tack för att du väljer just det här programmet som ditt sällskap. Och vi ska bege oss till Hormuzsundet. Donald Trump meddelade att USA ska börja hjälpa fartyg genom det blockerade sundet. Iran säger att man ser all inblandning som brott mot vapenvilan. Och det har också kommit uppgifter om ett amerikanskt fartyg som ska ha träffats. Uppgifter som också tillbakavisas. Vi ska uppdatera oss. Sen ska det handla om en invasiv fisk och även om vårsolens faror. Men först Miles Smith. Nice to meet you.

0: För en dryg timme sedan kom uppgifter om att ett amerikanskt fartyg träffats av raketer i Hormuzsundet. Uppgifter som nyss tillbakavisades. Och allt det här sker samtidigt då som USA meddelade att man idag skulle börja ge fartyg militär eskort genom det blockerade Hormuzsundet. Det var Donald Trump, president i USA, som meddelade det. Från Irans håll sa man då att man ser all inblandning i sundet som ett brott mot vapenvilan. Vi ska ta reda på vad som hänt allra senast. Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan. Välkommen till Studio 8.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det senaste och vad vet vi?
1: Ja, du sa väl mycket av det senaste. Det vi också vet, det är ju faktiskt att de militära styrkorna i USA har sagt det här, men att det handlar nog inte om att man ska eskortera fartyg, utan att man ska ge dem stöd. Och det skapar ytterligare då olika bilder av vad det här USA egentligen, det amerikanska utspelet, är. Men på något sätt så vill USA styra om en del av sina militära resurser för att hjälpa fartyg ut ur då Persiska viken och bort från det området. Det är liksom kontentan i det här.
0: Men att amerikanskt fartyg nu då ska ha attackerats i Hormuzsundet, de uppgifterna kom för en dryg timme sedan från iranska. Alltså, vad vet vi egentligen?
1: Ja, det finns inga säkra uppgifter på att det har stämt. Det USA säger och tillbakavisar, det är ju att man säger att inget amerikanskt fartyg har träffats. Det kan ju faktiskt vara så att båda här är sant, det vill säga att man har attackerat men att det inte träffade. Iran har ju också liksom avlyst egentligen hela Hormuzsundet och ritat ut en karta, alltså hela vägen över, där man säger att det här är ett område vi kontrollerar, här ska ingen annan vara. Och det skulle ju kunna vara så att det här militära fartyg, amerikanska fartygen, närmade sig området och därmed blev liksom avvisade med vapen. Så att det är osäkert. Säkerheterna kring sundet, möjligheten att åka igenom, är inte mindre just nu. Och just nu är det nog inte att bedöma som säkert för något fartyg, varken amerikanskt eller något oljetanke.
0: Och Donald Trump har ju meddelat att man gör den här aktionen då, att man ska försöka stödja fartyg i sundet av humanitära skäl. Vad är din bild?
1: Att det är risker för fartyg är ett resultat av kriget och det anfall som USA gjorde på Iran. Jag tror här att USA vill på något sätt stöpa om lite sin verksamhet. Trump sa ju också här i helgen att kriget är slut. Och det här skulle ju vara ett sätt att säga att men vi har kvar våra styrkor i området istället för att skydda de oskyldiga i området. Att på något sätt egentligen bedriva ungefär samma verksamhet fortfarande, fast under ett helt annat paraply. Så att, men vad det här innebär och vilka syften det här uttalandet egentligen har, det är alldeles för tidigt att säga och vi vet alldeles för lite om vad som händer snart.
0: Men just det här med att det skulle vara av humanitära skäl, vad skulle kunna innefattas i den beskrivningen?
1: Jag tror det då handlar om att vi ser en potentiell global ekonomisk kris som följd av att de här fartygen är inlåsta och oljan är inlåst i den här regionen. Och att man då använder humanitära, ja, det finns ju besättningar som vittnar om att den situationen de har just nu är stress. Det är en väldigt stor stress att vara ombord på de här fartygen som inte vet när de ska lämna eller om de kommer bli attackerade. Och då skulle man kunna hävda att hjälpa de här fartygen ut, en säker väg ut, skulle kunna vara ett sätt att både hjälpa de här besättningarna och världens ekonomi. Och då skulle man nog kunna använda ordet humanitär. Men det är alltid svårt att tolka exakt vad Trump menar med sina uttalanden.
0: Men enligt den amerikanska militären så är 100 flygplan och stridsfartyg tillsammans med runt 15 000 soldater inblandade i det här området. Hur ska man tolka det? Vad skulle det kunna leda till?
1: Ja, det är ju egentligen en stor del av de totala militära resurserna som USA har haft här för syfte i kriget. Men om man ska skydda fartyg i Hormuzsundet, då är det ju en direkt militär verksamhet i själva sundet som behövs för att verkligen skapa skydd. Och då blir det ju någon typ av konvojverksamhet, det som Trump var inne på i sitt uttalande. Det vill säga, som man har flera fartyg runt de här civila lastfartygen för att skydda dem både mot attacker i luften, på ytan och under vattnet. Det är en jättekomplicerad och riskfylld verksamhet och inte en garanti för 100% skydd. Nu verkar det som USA inte riktigt står upp mot det, att man andra säger att det inte är det man menar. Men det är det som behövs om man ska hjälpa de här fartygen ut och ha någon typ av säkerhetsgaranti.
0: Iran har ju också uppgett att de har minerat delar av det här sundet. Hur vet man egentligen hur det ser ut och hur osäkert det är att röra sig fram i olika typer av fartyg?
1: Det vet man egentligen inte. Det finns rapporter om att amerikanska fartyg har gått igenom, militära fartyg har gått igenom någon gång. Och det skulle kunna vara för att rekognosera och se om man hittar någonting direkta hot. Men jag tror att amerikanska militärbedömare gör bedömningen att det finns ingen storskalig minering av sundet. Det skulle vara komplicerat även för Iran, för även Iran vill ju igenom fartyg. Men allt det här är ju bedömningar från en allmän bild av regionen och vad olika länder har för syfte. Men det som är kvar här är att osäkerheten och riskerna är stora. Det vi har sett är ju hot, är ju drönarattacker mot fartyg. Det är förhållande det vi har sett, men vi har inte sett bekräftelse på att det finns miner. Men det räcker med att hota eller prata om miner för att det ska skapa osäkerhet.
0: Sen finns det ju flera rederier som har fartyg i det här sundet, precis medan du och jag sitter här. Om man då tittar ur deras perspektiv, vill de skicka igenom sina fartyg under rådande omständigheter? Och törs man förlita sig på det här eventuella stödet då som USA skulle kunna ge, att det också ger den trygghet man kanske vill ha för sina fartyg?
1: Hittills har vi sett från alla flesta rederier, speciellt om vi pratar europeiska eller västrederier, är att man är väldigt försiktig med att skicka fartyg igenom, även om de här perioderna är sagt att det är vapenvila eller fartyg ska släppas igenom. Så jag tror att väldigt få rederier är beredda att här initialt hoppa på det här erbjudandet, eller som USA då pratar om, förrän man har fått någon typ av tydliga garantier om vad det innebär, och USA verkligen visar att man har kontroll över situationen. Och även om rederier skulle vara villiga, så tror jag att det kommer ta ett tag innan det här rullar igång. Men jag tror att det finns stor risk att det inte riktigt några som kommer ta det här erbjudandet, därför riskerna fortfarande är för stora, osäkerheterna är för stora.
0: Vi fortsätter naturligtvis att följa händelserna och hur detta utvecklar sig. Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan, stort tack för att du kom till Radiohuset.
1: Tack.
0: Det här är Beyoncé med Halo i P4 Extra.

0: Och nyss kom besked om att Sveriges Radio tvingas ställa in partiledardebatten som skulle ha hållits på onsdag den här veckan. Och det här är extremt ovanligt, speciellt med så här kort varsel. Martin Rundqvist Nilsson, projektledare här på Sveriges Radio. Vad är anledningen till det här?
1: Ja, vi insåg ju i torsdags när det här bråket om kvittning uppstod i riksdagen att om det är så att alla riksdagsledamöter måste vara på plats i riksdagen vid en votering, så krockar det med det datum som det här fördrink med partiledarna, som vi kallar det, skulle vara. Det vill säga onsdag klockan 16, och då är det samtidigt en votering i riksdagen. Och majoriteten av de inbjudna partiledarna sitter i riksdagen, och då hamnar vi i det här läget.
0: Okej. Men betyder det här att det inte blir någon sändning med alla partiledare tillsammans under våren i Sveriges Radio?
1: Det får vi ju se lite. Vi har inte ställt in och sagt att vi aldrig gör det, utan vi har sagt att vi måste ju av omständigheterna ställa in på onsdag, men vi kommer redan nu börja kolla efter ett nytt datum där vi kan samla de inbjudna partiledarna som hade tackat ja för att köra det här. För idén här är ju ett samtal mer än en debatt som riktar sig till förstagångsväljarna. Där man skulle prata mer om visionen för Sverige, säg 20-25 år fram i tiden, snarare än att debattera här och nu. Så vi hoppas verkligen att vi kan få till ett annat datum.
0: Men samtidigt så vet jag att det har ju erbjudits ersättare, som exempel då, istället för en partiledare så skulle man, om vi tar statsminister Ulf Kristersson som ett exempel, han skulle kunna ersättas av Benjamin Dosa. Att göra på det här viset, det funkar inte.
1: Alltså, vi har ju fått meddelande, Ebba Busch har sedan tidigare meddelat att hon inte hade möjlighet att ställa upp och då skickat fram en ersättare. Förra veckan fick vi besked om att Kristersson eller Ulf Kristersson kommer ersättas av Benjamin Dosa. Det är 2 av 8. Där någonstans funkar det, men om vi bara skulle ha ersättare, i princip det skulle bli effekten av det, då känns det ju inte riktigt som att vi kan erbjuda det vi har lovat publiken, det vill säga en fördrink och ett förmingel och ett prat med partiledarna om framtiden. Utan då blir det någonting annat, och det känns inte riktigt bra visavi publiken och då den målgruppen, förstagångsväljarna, som skulle få höra de som bestämmer prata om framtiden.
0: Får vi hålla tummarna för ett nytt datum helt enkelt, och jag vet att ni jobbar hårt för det. Martin Rundqvist Nilsson, projektledare på Sveriges Radio, stort tack för att du kom hit idag. Här är Meira Omar, Dosa Daran.

0: sköna maj är här. Väldigt många kunde njuta lediga dagar i strålande solhelgen som gick. Men hur många kom ihåg att smörja in sig ordentligt? Jag ska prata om detta och jag har expertishjälp. Välkommen hudläkare Petra Verga-Kahn.
1: Tack snälla.
0: Alltså det har ju varit en lång vinter.
1: Ja.
0: Och så kommer solen och då blir vi som galna. Vi kastar oss ut och vi njuter mot husväggar och vi har det så himla härligt på olika uteserveringar och sitter kvar i timmar. Underskattar vi solen och hur mycket den tar så här på våren?
1: Det tror jag absolut att vi gör. Det är väl många som har känt att man tycker bara att man sitter en stund och sen så är man röd och lite bränd efteråt. Mm.
0: Men du, att bli lite bränd så där efter kanske en lunch på en uteservering, är det så farligt?
1: Det beror väl på hur ofta man blir det, tänker jag lite grann. Alltså, det är ju en dosfråga. Mm. Tyvärr är det ju lite så att allting som all solstrålning vi utsätts för ackumulerar vi på ett eller annat sätt. Så att man ska väl försöka, tänker jag, att njuta av solen utan att bränna sig, även om det är lite.
0: Och trenden som ju vi såg framförallt bland unga, att hålla koll på UV-index och därmed gå ut och sätta sig i solen när det är som högst strålning, den ser faktiskt ut att hålla i sig, den här trenden. Vad säger du om det?
1: Ja, den gjorde ju det faktiskt. Jag hade hoppats att det skulle vara lite tvärtom, men nej, och det är ju ganska beklämmande att det är så, för att UV-index skapades ju för att vi ska veta när vi ska skydda oss som mest och inte när vi ska exponera oss som mest. Så att det används ju på ett felaktigt sätt, och det är klart att det ökar ju risken för att man kan få solskador, helt enkelt. Bränna sig eller i värsta fall cellförändringar, och så småningom i alla fall kan man få hudcancer, helt enkelt.
0: Just det. Men du, vad är det som händer i huden när vi bränner oss?
1: Ja, men när vi bränner oss så, alltså det som vi ser så att säga, det är ju att vi blir röda och det svider och man känner av det. Den reaktionen i sig är ju ingenting farligt att det händer, att säga, den här inflammatoriska reaktionen. Men det som ju vi då inte märker, men som den här brännan blir ett indirekt mått på, det är ju att vi kan få cellförändringar. Alltså solstrålarna, UV-strålningen, går ju helt enkelt ner och riskerar att skada cellernas DNA. Och DNA är ju det som används liksom för att när cellerna ska dela sig, och att det ska helst gå rätt till. Vi vill inte ha skador i DNA. Så att,
0: nej, för då börjar cellerna bete sig fel.
1: De kan börja göra det, exakt.
0: Det förstår vi ju när du säger att det inte är bra. Men så att det som händer i ytan, kan man se det som en varningssignal? Du har suttit för länge, huden måste laga sig.
1: Det kan man göra.
0: Men sen händer det någonting då i huden också som vi inte ser. Alltså de hudlager som inte syns för ögat, de om man skär sig på en kniv, de man skär igenom så att säga. Och det är där det kan uppstå skador också alltså.
1: Ja, i alla levande hudceller kan det ju uppstå skador. Som sagt, de skadorna ser vi ju dock inte, utan de vet vi bara indirekt att de står i liksom proportion till mängden solstrålning. Så att, men sen kommer ju slumpen in lite också. Så att, vi har ju många som kan har solat i många år och bränt oss mycket och inte fått hudcancer, och så finns det de som får det. Så att, det är lite som en rökning.
0: Det är ännu en cancerform som är lite som ett lotteri, helt enkelt. Men du, om du får drömma här nu och önska, hur skulle du föreslå att vi beter oss när det är vår och vår hud är som känsligast och blekast och orustad?
1: Ja, då önskar jag att vi går ut i solen och gläds åt den och får det vackra ljuset och värmen. Men att vi skyddar oss mot allt för mycket direkt solstrålning. Att vi liksom inte, att vi har till exempel keps eller hatt, och att vi kanske har en skjorta om vi vill liksom med armarna, och att vi kompletterar med solskyddsfaktor om vi sitter i direkt solljus liksom allt för mycket. En kortare stund, 10-20 minuter, är säkert ingen fara för de flesta hudar. Men om vi sitter längre, den där långa eftermiddagen längs en vägg till exempel.
0: Just det. Men du, hur ska vi tänka då? För vi ser ju olika ut. Det finns olika hudfärger, hudtyper. Alltså, finns det någonting som gäller för oss alla? Eller finns det några som också har en gräddfil där längs uteväggen?
1: men det är klart att är man född med en mörkare hudtyp så har man ju ett inbyggt solskydd. Och det är ju väldigt praktiskt faktiskt. Då behöver man ju inte, man behöver inte vara riktigt lika försiktig med solskydd. Inte i alla fall ur det här då tråkiga liksom cancerperspektivet som jag nämnde tidigare. Däremot ska man ju veta att även mörkare hudtyper, jag rekommenderar alltid solskydd till dem också, för att där finns ju risk att alltså, om man nu i alla fall så här, bryr sig om kanske att huden åldras och sånt där, vilket ju många gör, så kan ju huden definitivt åldras lika mycket som ljusare hudtyper av UVA-strålning och så. Så UV-skydd är bra på mörka hudtyper också.
0: Men du, när det då kommer till solskydd, olika solkrämer, SPF 15, 20, 25, 30, 50, och nu börjar du se glad ut när jag kommer upp i 50. Men du, vad ska man tänka på? Måste jag alltid ha den där panghöga solskyddsfaktorn?
1: Men jag tycker att det är bäst faktiskt. 30-50, de är relativt likvärdiga. De blockerar liksom 96-98% av solens strålar. Men det förutsätter ju att de används på rätt sätt. Och det är ju det som de flesta av oss kommer ju inte att smörja lika mycket som man ska, lika ofta som man ska. För man rekommenderar ju att tar man på morgonen till exempel, då ska man ju återapplicera gärna kanske varannan timme om det är varmt eller man badar eller sådär. Och det gör ju de flesta av oss inte. Och då tycker jag att då kan man lika gärna satsa på de där höga faktorerna, för de är inte lika höga ändå, eftersom vi inte använder dem riktigt rätt, så kommer det ändå bli lägre än vad vi tror många gånger.
0: Så hög SPF, smörj oftare än du ens kan föreställa dig.
1: Ungefär så.
0: Okej, men goda råd får vi se hur många som följer dem i år. Petra Verga Kahn, stort tack för att du kom hit.
1: Tack snälla.
0: Och att ditt råd också var att man

0: Det är 30 år sedan Robinson dök upp i våra tv-apparater. Glöm aldrig den hypen. En jubileumssäsong spelas in i Malaysia just nu och jag ska prata med originalprogramledaren.
1: Halv tre lokala nyheter i P4 Göteborg.
2: Idag, måndag den 4 maj, är sista dagen att deklarera. Är du ute i sista minuten? Ja, då är du inte ensam.
3: Förra året så var det ungefär 250 000,
2: säger Johan Schaumann, deklarationsexpert på Skatteverket. Och blir man sen med deklarationen har Skatteverket rätt att ta ut en förseningsavgift på mellan 1250 och 3750 kronor beroende på hur försenad man blir, berättar Johan Schaumann.
3: Jag har fortfarande aldrig, trots att jag har jobbat i snart 30 år, aldrig sett att någon kan ha blivit påförd förseningsavgift som är sen en dag.
2: Det är istället framförallt personer som varit sena flera år i rad som får förseningsavgift, berättar han. Och för den som är ute i sista minuten har han tips.
3: Är du en sån person som egentligen bara ska godkänna, ja då finns det ju ingenting att vänta på. Då är det bara att logga in och godkänna. Men vet du med dig att det här kommer jag inte att fixa idag. Då är det bättre att du loggar in, begär anstånd. Då får du det till 1 juni. Och sen använda resten av 4 maj till att gå igenom de där grejerna. Eller åtminstone sätta upp en plan för hur ska jag hantera det som jag har kvar att göra.
2: Tora Hidvall, P4 Göteborg.
4: Harald Treutiger är tillbaka i Robinson efter 30 år.
5: Jag sparkar inte ut någon annan eller något sånt där, utan jag gör ett gästspel på en vecka. Det ska bli jättekul att pröva på det när de nu ringde.
4: Det är jubileumssändningen nästa år då programmet fyller 30 år som Harald är tillbaka. Men det kommer bli mer nostalgi för tittarna.
6: Är det så här att Robinson-Robban också kommer vara med?
5: Du, jag hörde det. Jag har ju inte sett honom på ön, men jag har läst samma nyhet som du där. Att den rackan fantar mig med.
6: Du, din fråga man fortfarande ställer till varann ibland. Vad hade du tagit med dig till Robinson?
5: Ja.
6: Vad brukar du svara på den frågan? En pryl.
5: Det är väldigt roligt. Den får jag aldrig. Och jag ska säga att jag skulle aldrig ställa upp som deltagare i Expedition Robinson.
4: Men nu är han alltså tillbaka, fast i programledarrollen som han delar med Anders Lundin och Martin Järborg. Programmet är sänds våren 2027. Fredrik Jarl och Ida Clifford-Weist, P4 Göteborg.
1: Fler lokala nyheter hittar du på vår sajt eller i appen Sveriges Radio. I studion Fredrik Ankersen.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ska alltså ringa långväga samtal ända till Malaysia och prata med den. Jag säger programledaren som är liksom originalet, den absolut första som gjorde entré tillsammans med Robinson för 30 år sedan. Det spelas in en jubileumssäsong där nere just nu. Sen ska det också handla om svartmunnad smörbull som är en invasiv fisk som förstör Östersjöns ekosystem. En grej som kan hjälpa mot den här fisken är att vi alla börjar äta den.

0: Nu ska vi direkt till Malaysia och jag säger hej Harald Treutiger.
1: Hej Titti Schultz.
0: Hej, hur läget?
1: Jo, det är fint på tro. Det är ju kvällning här nu så att eftermiddags- eller kvällsvilan har inträtt.
0: Ja, vad härligt. Du är ju i Malaysia. Ja, vad fint. Ja, men jag kan verkligen tänka mig att det är becksvart faktiskt. Du är ju i Malaysia för att vara med och spela in jubileumssäsongen av Robinson. Det har gått nästan 30 år sedan du programledde de första och de mest uppmärksammade säsongerna av det här programmet. Skulle du säga att det är mycket som har förändrats?
1: Både ja och nej får man svara på den frågan då. Det är ju i grunden SM i skvaller. Det är i grunden Sveriges mest följda kanske relationsdrama. Det är ju i grunden djungel-tv. Så det kvarstår. Det kvarstår också möjligheten för tittaren att direkt identifiera sig med deltagarna. Alltså när jag hade varit där, hur hade jag agerat? Det är en viktig mekanism för programmets framgång. Knyter tittaren till att tycka att det är spännande att fundera på hur man själv hade varit i den här situationen. Mm. Samtidigt som du har eskapism, en fint ord för längta bortkänsla. Alltså kalla nordbor som går i mål när de ser palmer, sandstränder och blått hav för att vi så sällan ser det hemma. Det vackra i miljöerna, det finns kvar. Och som stort sett har förändrats mest, det är att det är mindre scout-tv nu, alltså mindre bestyr över hur de har det i lägret och hur det går med fisket och mer fokuserat på vem tar vem. Mm. Alltså hela utrustningsmekanismen som ju har mångdubblats sedan min tid. Det var en rackare som åkte ut en gång i veckan på den tiden. Nu åker de hit och dit med hela tiden till någon slags halvnivåer och kommer tillbaka och sen ut igen. Det är ingen ordning på någonting.
0: Nej. Men du, hur ofta har du själv tittat på Robinson sedan du slutade som programledare för programmet?
1: Det kan jag berätta, och det är överhuvudtaget ingenting. Inför att jag skulle ta ställning till den förfrågan som nu kom så tittade jag på en veckas utgivning, och det är ju många program nu för tiden, de går ju mest hela dagen eller mest hela veckan, och fann då att programmet håller kvaliteten så att säga, produktionsmässigt och innehållsmässigt, fast med en annan och mer driven vinkel mot vem tar vem, som vi var inne på alldeles nyss. Men det är fortfarande snyggt, det är välproducerat. Och det är en annan grej som har förändrats då. Det är ju en världssuccé nu. Vi visste ju inte att vi drog igång vad som skulle bli tv-historia och en världssuccé, men det gjorde vi. Mm. Och nu är det ju hur många länder som helst i världen som gör detta. Det betyder att produktionsmöjligheterna för ett enskilt land har förändrats till radikalt mycket bättre och enklare. Även om det är fortfarande ett stort projekt och så mycket pengar, kämpigt. Alla måste göra sitt bästa för att det ska bli bra. Men det betyder, vi herre jävlar, det var en gäng idioter som åkte från Sverige med en kamera på axeln och VHS-bandspelare i resväskan och samlade ihop 600 timmar tv som vi sen redigerade ner till 13 timmar ute i rutan. Det var ju amatörernas afton.
0: Ja, amatörernas afton säger du. Det var ju verkligen tv-historia som skrevs framför våra ögon. Jag är så glad att jag fick uppleva de där första säsongerna från min tv-soffa. Och Harald, och jag har så mycket frågor som vi måste hinna med. Nu är det ju jubileum och nu har ju du sällskap av andra programledare genom tiderna. Anders Lundin och Martin Järborg är ju också på plats. Hur är det att jobba tre?
1: Ja, låt mig förtydliga så här. Anders har gjort nu 6 veckor säger vi att det är. Sen ska jag göra 1 vecka. Sen kommer Martin och gör 6 veckor eller vad det är. Sammanlagt skulle det där bli 13 då. Det brukar det vara i tv-sammanhang. Så jag har ju inte tagit över som programledare i Robinson. Men jag gör programledarjobbet i Robinson under en vecka. Vi spelar in detta nu och det sänds våren 27 eftersom det då är 30 år. Och hela säsongen som spelas in nu kallas för jubileumssäsong. Mm. Och mycket i loggor och sådär. Just den vecka som jag kör programlederiet kallas för nostalgivecka. Alltså, så att då accentuerar vi ännu mer minnet av de där säsongerna som du minns.
0: Du, jag kan säga så här, jag hade kallat din vecka för The Original Gangster-veckan. Alltså, det är OG. Det är verkligen du som är originalet. Alltså, jag gillar Anders och Martin också hur mycket som helst. Men Harald, det finns bara en Harald. Och då vill jag också fråga här nu innan tiden springer ifrån oss. Robinson-Robban är med. Det har vi kunnat läsa i svenska tidningar idag. Kommer vi att känna igen fler ansikten? Kommer Sibeide och har hon med sig en pincett?
1: Så här är det att hälften av casten, alltså deltagarskaran, har varit med i Robinson förut. En av dem är Robban. Mm. Han är den enda som vi outar. Resten får du se när du tittar på programmet om du gör det nästa år. Det
0: är bara lita på mig. Det här bänkar jag mig för.
1: Ja, så det är liksom en binge veteraner och en binge nykomlingar.
0: Kul! Harald Treutiger, du ska få njuta av den malaysiska aftonen innan John Blund kommer att ta dig. Stort tack för att du ville vara med hos mig. Alltid ett sant nöje, Harald.
1: Tack så mycket själv.
0: Ha det fint. Hej, hej. Harald Treutiger alltså på plats i Malaysia där jubileumssäsongen av Robinson spelas in medans alla vi andra sitter här hemma och drömmer om de där palmerna ibland. Madonna och Sabrina Carpenter har en låt ihop, Bring Your Love. Ask yourself this.

0: talk about.
1: En invasiv fiskart håller på att förstöra Östersjöns ekosystem. För att rädda vårt hav kan vi alla hjälpas åt att göra en sak när det gäller den här firren. Ät upp den! Nu ska jag prata med kocken och råvaruspecialisten Stefan Eriksson om detta. Välkommen hit, Stefan.
2: Tackar så mycket.
1: Du, varför ska vi äta svartmunnad smörbult som det här handlar om?
2: Det enklaste svaret på det är att den finns där. Mm. Och den finns, börjar finnas ganska rikliga mängder och det är en fisk som är jättegod.
1: Är den god? För det, ja. Alltså oss emellan nu, ja. Ingen hör, det är en riktigt slimy fulrackare.
2: Man ska inte gå på utseendet där, utan man ska gå på känslan och liksom kanske se lite större bild av maten. Och att vi har ju varit rätt bortskämda i det här landet länge och äta bara filé, bla bla bla, inte små fisk. Vi gillar inte små fiskar.
1: Nej, det blir för bökigt.
2: Det är ben. Och sen när man åker på en liten kanske utlandssemester ner till Medelhavet och äter friterade småfiskar hela som om det vore en påse chips.
1: Exakt.
2: Eller vad det nu kan vara. Då går det jättebra. Så vi har ju någonting som är lite jobbigt här. Mm. Och det älskar jag. Då blir jag så här, oh, då vill jag in och så här hetsa lite där. Och den här fisken, man kan ju hitta andra sätt att tillaga den. Som att man gör en passerad fisksoppa eller man kan ju steka den hel och liksom plocka av det fina köttet som är på. En liten fisk.
1: Men du ska rensa ur den som jag rensar ur vilken vanlig firre som helst.
2: Ja, precis så.
1: Jag har en kollega, han säger att den är bra färserad. Vad tror du om det?
2: Det skulle jag vilja testa. Det har jag inte provat.
1: Kanske någon fish tacos fiskburgare. Jag vet inte vad han har gjort med
2: det. Ja, det funkar nog hur bra som helst.
1: Mm. Och innan här så sa ju du till mig friterad, små nuggets.
2: Ja, alltså det finns ju företag här som gör fiskfärs. Som är ett bra sätt att ta tillvara på också såna här små fiskar med mycket ben. Mm. Där man då tar ut, blir som en färs av fisken. Och då kan man göra små, du vet, snämf. Asiatiska fiskbullar, alltså hur gott som helst. Eller vanliga fiskbullar som vi gör här.
1: Men jag har ju inte ätit den, men du har ju ätit den. Hur åt du den och hur var det?
2: Ja, men jag är ju med i ett projekt som heter Bortglömda fiskar. Där vi liksom just fokuserar på det här. Vi har någon slags här import på fisk till det här landet av den vi äter som är på 70%. Man bara, det finns ju lite kust här och det finns ju lite fisk. Låt oss kanske kolla på lite av dem vi inte äter. Och varför äter vi inte dem? Det är ju en jättespännande kulturfråga. Och då har vi testat. Vi har åkt runt på 5 platser i Sverige och testat alla fiskar som vi inte äter.
1: Okej, vad roligt.
2: Mört och id och brax och asp och du vet, nors och allt möjligt.
1: Nors har jag aldrig hört talas om.
2: Doftar gurka och hav. Jättefin liten fisk. Mm. Men den här smörbulten då var med på en provning och den visade sig vara som en... Den blir inte större än en 18-20 centimeter. Så den är lite storlek men ändå rätt liten. Och sen så har den ju ganska vita, fina filéer som när vi stekte dem så var de så här lite nötigt, fylliga och lite söta. Så man blir så här, det här är alltså godare, väldigt lik abborre, men lite godare.
1: Oj, och abborren får se upp.
2: Eller hur?
1: Men hur lätt är det att hitta då svartmunnad smörbult om man nu lyssnar på oss och framförallt dig som beskriver det här med hela kroppen och stor inlevelse kan jag avslöja. Om man vill prova, hur lätt är det?
2: Alltså, jag hade ju fått frågan så här, Stefan, kan du ta med dig lite smörbult hit idag? Alltså, den är ju typ omöjlig att få tag i för det finns inget riktat fiske. Så att, är man ute och fiskar själv går det att få tag i, givetvis. Okay. Men på marknaden i princip om man inte känner någon så här lokal fisk, det är de man ska jobba med. Man ska bara köpa fisk från så här lokala små båtar som ut och fiskar hållbart. Det är bra grejer.
1: Stefan uttrycker en åsikt. Men du är på andra platser runt Östersjön. Mm. Där ser det annorlunda ut. Där fiskar man den för fulla muggar.
2: Ja, den dök ju upp på 90-talet i Östersjön. Och i Baltikum finns det jättemycket av den här, precis som det finns nu i Sverige. Där fångar de upp den. Det finns ett riktat fiske. De fångar den och exporterar den och till de som älskar den. Och framförallt då, de som älskar den, det är de som bor runt Svarta havet, Kaspiska havet, där den kommer från. Så till Ukraina går det en hel del faktiskt. Det är fint.
1: Men du, som du nämnde, du är ju delaktig i Kålrotsakademins projekt Bortglömda fiskar. och ni vill ju synliggöra då de här fiskarna vi inte äter. Varför upplever du och ni att det här är en så viktig fråga?
2: Men för mig är det, för mig, alltså Kolhållsakademin driver ju massa fantastiska frågor. För mig är det en kulturfråga och en det här lite så här, vi måste se allt som mat. Vi väljer bort massa saker för att det, vi tycker inte mat. Det är så jävla bortskämt. Jag är så trött på det. Jag tycker så här, ät inte det. Det är liksom så här, det är på sån barnnivå. Och sen så framförallt, det är vårt kulturarv. Det ska vi värna om. Sånt blir, då går jag igång direkt liksom.
1: Ja, men, du vill onekligen bredda det.
2: Men det är så tråkigt att ha. Går man till en fiskdisk, ja, det finns 3-4 sorters fisk. Ja, men det liksom ligger något där. Man bara, det är så dött. Jag vill liva upp den här, det som vi behöver liva upp och framförallt fokusera på. Verkligen det, när man har relationer med människor som producerar mat. Vi är ju, när man bor i en stad så blir det att vi glömmer bort det. Liksom.
1: Mm. Det finns barn som inte vet var mjölken kommer ifrån.
2: Ja, jättekonstigt.
1: Ja, det är kon, kan jag lägga till då, eftersom det här är ett folkbildande program. Men du, om du då får nämna, smörbulten verkar, vi drar en lans för den känns det som här. Jag ska verkligen ge den en chans så fort jag får möjlighet och letar upp en.
2: Jag kanske ska fixa lite.
1: Har
2: fixa
1: du kontakt?
2: Nästa gång, jag har ju en smörbultskran som jag ska lösa.
1: Smörbultskran, utmärkt. Men du, vilka andra fiskar då som är något lättare i nuläget att få tag i skulle du rekommendera?
2: Alltså den coolaste av de coola som håller på, den håller på att breaka nu.
1: Jag är beredd att skriva. Ja.
2: Brax.
1: Braxen, ja. Jag kom back.
2: Alltså jag har en lösning på den här fisken nu. Jag ska vara med på en liten rolig fiskfestival uppe i Jämtland. Då ska jag göra den. Och sen ska jag till Väderstad och göra också en slags matfestival. Jag ska testa att tillaga den på det här sättet. Och det är en så fantastisk fisk. För den har lite ben, men den är, om man tittar på anatomin och ser vart de går, så kan man liksom undvika dem. Mm. Och jag har en tillagningsmetod som jag tror att det här kommer bli bra. Jag tror att till och med jag kan få med mig en och annan till kock. Mm. Ni vet mina kollegor där ute. Alltså, man får kämpa lite med dem. De är ju lite tråkiga.
1: Men väldigt duktiga, okej. Det där med tråkigt får stå för dig.
2: Ja, jag tar den alltså.
1: Men det är onekligen så att du är entusiastisk och det gillar man ju. Verkligen. Ska vi bestämma att du kommer hit med den här braxrätten?
2: Jag löser
1: som
2: den.
1: Du just beskrev som skulle göra comeback och breaka samtidigt. En revival helt enkelt. Ja. Och sen i samma veva lite smörbult då kanske. Hör av dig när du har snackat med kranen.
2: Ja.
1: Stefan Eriksson, som alltså är kock och råvaruspecialist. Stort tack för att du kom hit.
2: Tackar.
1: Kul! Det här är L King med X's and O's.

0: Och strax blir det kulturnytt här i P4. Ylva Nilsson, du är beredd. Och det ska handla om komiker som kommit in från kylan.
1: Även en musiker som inte varit välkommen överallt.
0: Ja, här blir man ju nyfiken. Imorgon så är det Karin Frick som programleder P4 Extra. Hon ska bland annat prata om den mytomspunna organisationen Illuminati som påstås fylla 250 år. Och nu är det frågan om den där organisationen egentligen bara är påhittad. Carina Bergfeldt är i allra högsta grad verklig. Hon kommer till programmet precis som den före detta fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Tekniker idag Jari Henninen, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och vi hörs till helgen igen. Nu hoppas jag att den här måndagen är fin och att veckan fortsätter likadant. Nu vill jag ha alla dina hemligheter, Ylva. Take it away.
1: Ja, då börjar vi med komikern Aziz Ansari, känd från tv-serierna Parks and Recreation och Master of None. Han anklagades för sexuella trakasserier under MeToo 2018 men har tagit sig tillbaka mot rampljuset och gjorde i helgen ett bejublat framträdande som FBI-chefen Kash Patel i Saturday Night Live.
2: I'm a trailblazer. I'm the first Indian person to suck at their job.
1: Ja, men så här lät det inte sista sist Ansari var ett samtalsämne på Saturday Night Live när nyheten hade briserat där han anklagades för att ha trakasserat en ung kvinna efter en dejt. Det tog faktiskt upp i en Saturday Night Live-sketch där ingen runt ett middagsbord visste hur de skulle prata om den här nyheten.
3: I'll go first.
4: Are you sure you want to do this?
3: Yes. I think...
4: Careful.
3: Yeah.
1: Aziz Ansari gjorde en Netflix-special där han ställde sig bakom MeToo-upproret och pratade om anklagelserna men försvann från rampljuset efter det. Och så här säger Joakim Silverdahl om vad som gör att han nu blir inbjuden till SNL igen.
5: Till skillnad från många av sina kollegor som försvann under MeToo så har han ju alltså valt att inte riktigt försöka försvara sitt dåliga beteende. Och sen när han förra året gjorde den romcom-filmen Good Fortune med Keanu Reeves så kändes den lite som en mildare, mjukare version av den där lite mer utmanande tv-serien Master of None som han hade gjort. Och nu när SNL ringer, då måste vi nog ändå säga att Aziz Ansari är tillbaks.
1: Säger Joakim Silverdahl. Och Albanien säger ja till en spelning med den amerikanska rapparen Kanye West i sommar. Tidigare har ju flera länder avbokat West på grund av hans tidigare antisemitiska uttalanden. Bland annat har planerade spelningar i Polen och Frankrike ställts in sedan ländernas regeringar signalerat att de ville stoppa honom från att uppträda. Och helgen kom ju beskedet att den folkkäre, fantastiske musikern Georg eller Jojje Vadenius är död. Jag har tänkt så mycket på honom själv, på bland annat på låten Mitt lilla barn från plattan Goddag, goddag, som vi har sjungit för alla nya barn i min släkt på namngivningar och kalas. Vila i frid, Jojje.
6: Barn ska jag ha när jag blir stor, med smala ben och mjuka skor. Små vassa tänder och skära händer, mage som en sockertopp.
7: Kulturnytt är med Ylva Nilsson. Det handlar om en hatstorm, Linus.
8: Ja, bostadsmarknaden kan ju vara tuff, men när det gällde Carl och Fanny var det inte den klassiska bostadsvärlden de stötte på, utan rasistiska hatkommentarer. Mer om det kommer ni få höra här alldeles strax.
7: Nu närmast Ekot, klockan är 3.
9: Klockan är 3, Ekonyheter. Två amerikanska lastfartyg rapporteras ha passerat Hormuzsundet nu enligt den amerikanska försvarsledningen. Detta samtidigt som amerikanska militärfartyg uppges operera i sundet. Allt fler hemlösa i Sverige har tagits bort ur folkbokföringen sedan en lagändring 2022. Och det här har lett till att flera kommuner nu fått ändra sina arbetssätt. Henrik Karlsson är fältsekreterare i Göteborg.
10: Vi har sett gång på gång konsekvenserna av att bli avregistrerad. Det är någonting vi behöver ha i beaktning med den vägledning som vi ger.
11: Det är efter ändringar i folkbokföringslagen 2022 som fler hemlösa avregistrerats som försvunna och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Kaliber har varit i kontakt med Sveriges 10 största kommuner och deras uppsökarteam. I hälften av kommunerna upplever de att det har skett en ökning.
12: När vi träffar någon person som har blivit hemlös nyligen så frågar vi dem: har du uppdaterat din folkbokföring?
11: Det säger Disa Hallin som är uppsökande socialsekreterare i Helsingborg. Förra året hjälpte de 19 personer som blivit avregistrerade som försvunna att registrera sig i Sverige igen.
12: Man följer dem från A till B liksom, så att de verkligen får hjälp.
9: Reporter Emily Lindholm vid P1-programmet Kaliber. Efter kritiken mot flera journalsystem inom vården så ska upphandlingarna nu granskas. Det här har regeringen beslutat.
13: Denna haveriutredning handlar om att utröna orsaker bakom misslyckandena bakåt, men också notera de förändrade omständigheterna framåt.
9: Det säger socialminister Jakob Forssmed. E-hälsomyndigheten ska göra den här granskningen. Nu klockan 3 börjar häktningsförhandlingarna mot de 2 tonåringar som misstänks ha skjutit ihjäl en man i Norrköping förra veckan. De 2 är också misstänkta för ett mord i Oslo tidigare i april. Så vädret för årets vår tycks vara ovanligt tidig i norra Sverige. Det här konstaterar Svenska Botaniska Föreningens ordförande Mora Aronsson.
14: Vi hade till och med blommande tussilago uppe i Abisko, vilket är första gången det har registrerats så här tidigt.
9: Ja, föreningen har gått igenom allmänhetens vårtecken från månadsskiftet april-maj.
14: Björken till exempel, den har börjat sätta löv längre norrut än vi har observerat tidigare. Ända uppe i Västerbotten och Jämtland så har det synts björklöv. Normalt så har vi lövsprickning runt Mälardalen som är liksom den nordligaste.
9: Och hur blir då vädret de kommande timmarna? Jo, ikväll passerar en del moln och regn över Dalarna och Gävleborg. Även i landets nordligaste delar regn som i natt övergår allt mer i snöfall. I övriga landet mest klart väder. Det var Ekots 3 nyheter, i studion Daniel Klar.
7: Carl och Fanny, de la ut en helt vanlig lägenhetsansökan på sociala medier men möttes av en hatstorm. Kommentarerna rullade in och de var rasistiska och hårda. Vår reporter Linus Elsund ska träffa dem strax. Som nu tar tempen på trafikläget. Hur ser det ut på våra vägar, Annika?
15: Ja, det har ju varit en del vägarbeten. Det brukar man ju passa på att jobba med mellan 9 och 15. Så att just nu så håller man på att avsluta en hel del. Men det är fortfarande påverkan kvar. Till exempel E20 när du kommer riktning Alingsås passerat Jerikotunneln mot Hulanmotet. Där har man arbetat och ett körfält har varit blockerat. Nu ser det ut att börja lätta lite grann. Men det blev hastiga inbromsningar från Jerikotunneln alltså mot Hulanmotet riktning Alingsås på E20. Kör du Hisingsleden så är det en del trafik nu på väg ut från Stenebyvägen norrgående och även korsningen med Tuvevägen är ju också ett arbete vid järnvägsbron där som gör att det bromsar in. Och på Kongahälla vägen vid Säve mot Gunnesby där är ju det arbetet förlängt till 11 maj så där är det också fortfarande lite inbromsningar. In i centrala Göteborg där börjar man ju med den nya spårvägen Engelbrektslänken så i korsningen Engelbrektsgatan och Södra vägen är det avstängningar nu som påverkar både bil- och busstrafik. Många bussar som inte kan stanna som vanligt vid hållplatsen Heden till exempel och som passerar korsvägen så bra att dubbelkolla. Tipsa oss 020 999 444.

0: Alex Warren med Fever Dream som du hör i.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och imorgon eftermiddag tisdag då fortsätter vår valturné. Anna Hasselberg, vi ska till Mölnlycke Råda torg. Vad är syftet med vår valturné?
3: Ja men precis, vi kommer vara i Mölnlycke för att låta Mölnlycke och Härrydaborna prata med politikerna som styr där. Så syftet är helt enkelt att skapa samtal mellan invånarna och politikerna.
0: Ja, och hur ser det politiska styret ut i Härryda kommun?
3: Ja, i Härryda så är det alliansstyre. Så det är Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Men så har de ju två lokala partier som också är med i styrande koalitionen. Och det är Sportpartiet och Kommunpartiet. Och så är det oppositionen Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna helt enkelt.
0: Mm, de kommer vara på plats. Se till att du är där och har du en fråga som du vill få ur det. Kom dit så får du svar direkt alltså. Råda torg i Mölnlycke. Vi är där från efter lunch och rigga, men sändningen börjar ju klockan 15 så välkommen dit. Och jag kan också berätta då, för jag har kollat på SMHI-väderrapporten här Anna. Och du får ta med solbrillorna imorgon.
3: Mm,
0: för solen kommer att dominera, men sen på eftermiddagen då kommer det också dra in en del moln. Och är du intresserad av hur det blåser så kan jag berätta att vinden den kommer från väst.
3: Oh,
0: välkommen in, säger jag som Veronica Maggio. Råda torg, Mölnlycke.
3: Ses där.

0: Carl och Fanny, de möttes av en rasiststorm efter att ha lagt ut en lägenhetsansökan på sociala medier. Det här var Aftonbladet först med att rapportera. Linus Helsing, du träffade dem i detta nu.
1: Jajamän, jag har tagit mig in till Carl Uvitons Nesenga och Fanny Jonssons lägenhet här i Göteborg. De båda bor och pluggar här och i jakt på nästa lägenhet så vänder de sig då bland annat till en Facebookgrupp och la ut ett inlägg där för att söka lägenhet. Carl och Fanny, ni berättat här att ni var lite tveksamma först till att lägga ut en bild på er själva i och med den här lägenhetsansökan. Varför då?
2: Vi var tveksamma eftersom att vi har lagt ut ett inlägg innan där vi har mötts av lite hatkommentarer angående min hudfärg och vår relation i helhet, men vi bestämde oss ändå till slut att lägga upp ett inlägg och kolla, testa lyckan, eller så kolla om vi har tid att få något. Och då möttes vi av en hatstorm under en natt. Jag väcktes på morgonen och gick in direkt och kollade om vi hade fått någonting på Facebook. Och då märkte jag att kommentarsfältet hade fyllts med långa diskussionstrådar om vår relation, min hudfärg, våldtäktsmän och rasism i helhet. Vilket inte hade någonting med grejen att göra från början. Jag ringde Fanny och frågade om hon hade sett detta på morgonen. Och det hade hon inte eftersom att hon på något vänster hade blivit utkastad ur gruppen. Vilket gjorde så att hon inte hade tillgång till att hantera sitt egna tillägg eller inlägg och så vidare. Så det var jobbigt där i början.
1: Ja, fan, hur gick tankarna när ni ens skulle lägga ut det här inlägget som ni var inne på med bild och sådär?
3: Ja, vi tvekade ju som Carl sa på att lägga ut bilden för att vi anade vilka reaktioner vi skulle få. Och sen var vi även väldigt måna om att välja en bra bild där vi båda såg vänliga och skötsamma ut. För att vi, till exempel så valde vi medvetet inte en bild från förra året när Carl hade dreadlocks för att vi misstänkte att det skulle kunna dra åt sig mycket uppmärksamhet och negativa kommentarer. Så vi försökte välja en så bra bild som möjligt då.
1: Har ni några exempel av vad som skrevs i det här kommentarsfältet?
2: Ja, alltså det värsta har ju blivit bortraderat av Facebook. För det var ju allvarliga grejer som skrevs och länkades och så vidare. Men vi har ju kvar de diskussionstrådarna som blev. Och där kunde man se lite om vad hatkommentarerna handlade om.
1: Ska vi ta något exempel? Jag vet inte, vad står det här?
3: Exempelvis så var det flera kommentarer där de skämtade om vart är Carl på de här bilderna. Där de syftade på att då en svart man inte kan heta Carl då Carl är ett svenskt namn. Sen var det en diskussionsråd om vart namnet Carl kommer ifrån. Och en annan kommentar var solen skiner på natten. Där de menar att jag är solen och Carl är natten. De syftade på vårt förhållande. Och sen fick Carl också, när han frågade en av killarna som hade reagerat med skratt-emoji om varför han hade reagerat som han gjort och vad det var som var roligt, så fick vi också en lång utläggning där han förklarade varför han hade skrattat åt inlägget.
1: Ja, för du skrev till några av de här, för att de här kommentarsfälten kan ju ibland fyllas av bottar eller troll. Mm. Men du hörde ändå av dig till en del och frågade vad det handlar om. Vad fick du för svar?
2: Så jag skrev till varenda en som hade reagerat med en skrattemoji eller de som hade blivit länkade i diskussionstråden. Så fick jag ett svar där den här personen skriver: hej Carl, jag förstår att du undrar. Faktum är att det inte är självaste lägenhetssökandet som jag tyckte var roligt, utan att en så till ytan vacker dam uppenbarligen helt saknar omdöme. Med det sagt så tyckte jag inte det var kul, utan jag hoppas hon tar sitt förnuft till fånga. Två typer av genpooler som inte ska blandas i min mening, speciellt inte i dessa tider. Ni är säkert båda bra människor i grunden. Jag önskar er inget illa. Ha det gött.
1: Mm. Vad tänker ni och vad tänker du när du läser det här?
2: Jag tänker att det är sjukt att man i samma stycke kan skriva att två genpooler som i hans stycke inte ska blandas, men senare skriva att han inte vill oss något illa och att vi ska ha det gött, tycker jag. Det visar ju på hur hur konstigt sådana här personer resonerar. Där det inte är den här genpooling-grejen, det är ju inte någonting som är bevisat någonstans. Det här har vi, alltså världen har ju hållit på med detta innan och vi har ju konstaterat att det inte är någon, det finns inte. Det är inget som ska stoppa människor från att leva tillsammans och få barn och gifta sig och så vidare.
1: Fanny, hur det här påverkar det här? Ni är mitt i det här nu.
3: Det har såklart varit väldigt jobbigt och mycket kommentarer att hantera och mycket skriva med moderatorer och administratörer i Facebookgrupperna och be dem blocka personer och radera kommentarer och så vidare. Så det har absolut varit väldigt jobbigt. Men på senaste dagarna har vi också fått väldigt mycket kärlek och jättefina meddelanden och kommentarer från folk som står på vår sida och verkligen kämpar på oss och hoppas att vi ska hitta en fin lägenhet. Så det är jättekul att få.
1: Sista frågan då, Carl och Fanny, har ni hittat någon lägenhet?
2: Inte än, men vi tror att det kommer. Vi fortsätter hålla utkik och pratar med många potentiella hyresvärdar. Men vi, ja, så om det är någonting, det är bara att höra av sig. Vi är inte väldigt tillgängliga.
1: Ja, det är Carl och Fanny här alltså som är på lägenhetsjakt, stöter på patrull. Så än så länge får de bo kvar här i Olskroken området i alla fall.
0: Reporter Linus Helsing, nu trafik och Annika tar oss till Rollsborg.
4: Jag har fått ett par samtal om ett rådjur som är nära vägen efter Rollsbomotet E6an norrgående. Ser också att det bromsar in där lite grann. Möjligen att det kan hänga ihop. Ta det lite vackert. Var beredd på att det bromsar in alltså efter Rollsbomotet 87 E6an riktning Stenungsund.

0: Jeff Lynne med Lift Me Up. Annika Stenberg, Linus Hälsing, Hasse Andersson och jag som heter Teddy Pankowski gör dig sällskap den här eftermiddagen den 4 maj. Och jag är inte ensam i studion idag utan fått sällskap av Singbo Dente Watata och Levi Jakubovic som jobbskuggar mig. Med mig i studion har vi också stödpedagog Bafren Roanzi från nordöst Göteborgs stad. Bafren, vad är jobbskuggning för något?
1: Nej, men djupskogadagen är ju, startades på Irland år 2007 och anordnas nu på flera ställen i Göteborg, i Sverige och Europa. Idag organiseras djupskogadagen av daglig verksamhet i nordost, sydväst, Hisingen och centrum. Och djupskogadagen innebär att våra deltagare från daglig verksamhet besöker en arbetsplats under hel dag eller några timmar. Med detta bidrar arbetsplatsen med att skapa positiva attitydförändringar i samhället samt motsvara utanförskap på arbetsmarknaden. Man ger möjlighet till våra deltagare att få inblick i hur det fungerar på en arbetsplats och få en positiv erfarenhet helt enkelt.
0: Ja, det var många goda ord där. Nu ska vi se om det stämmer i verkligheten. För Levi, du har ju jobbskuggat mig, tagit trygg på mig under den här dagen hittills. Vad tänker du? Hur har det varit?
2: Det har varit väldigt trevligt. Och fått lära mig väldigt mycket. Bland annat om mindre partier.
0: Ja, vi gick igenom här lite om Härryda förut.
2: Ja. Ja, det var väldigt intressant. Och något som jag tycker jag har saknat.
0: Ja, Levi, teater är ju annars till vardags din stora passion. Vad hände med dig när du spelar teater?
2: Nej, det finns ingen ställe jag trivs bättre på än att stå på scen.
0: Hur känns det i kroppen då?
2: Lycka. Så. Och eufori.
0: Mm. Underbart. Singbo, du gillar ju musik och håller på med det och klipper film också på Språnget Media.
3: Stämmer bra.
0: Vad är det för musik du gör?
3: Ja, jag gillar ju all slags musik då. Så jag gillar ju hiphop, R&B, reggae, dancehall. Jag tror inte jag kan säga någon genre jag inte gillar faktiskt. Men det ska bli spännande att testa på flera genrer. För jag håller på att skriva lite till olika nu. Försöker ge mig in på lite rock faktiskt till och med. Så det är lite
0: spännande. Det är verkligen brett fångat. Ja. Och du var också väldigt rutinerad. Tog med ett USB-minne med olika låtar till mig. Och jag tänkte också att vi ska lyssna på en låt som du har gjort här. Som heter Wanna Remix som jag fastnade för. Berätta, vad är det för en låt?
3: Vad ska man säga? Afrobeat skulle jag nu säga att det är, tillsammans med min vän Vermeri. Och det roliga med den låten är att han som har gjort instrumentalen till den låten, han bor i en helt annan världsdel och han skickade instrumentalen till oss och vi kände bara så här, det här är rätt alltså. Och det är min första låt som jag kör på engelska också. Jag brukar ofta köra på engelska.
0: Men det här också med att samarbeta globalt, det är ju möjligheterna. Vilket land vad är den här?
3: Som han är från Nigeria.
0: Ja, så det blir Nigeria-svensk samarbete då.
3: Ja.
0: Och Wanna Remix. Hoppas ni har det riktigt gött här bakom radiokulisserna. Vi tar och lyssnar på Wanna Remix då. Ja, det svänger. Och du rör på kroppen. Jag får också göra det.

0: Ja, det dansas i studion. Det är Singbo Dente Batata som du hör. Och din kompis, vad heter han?
1: Vem är det?
0: Vem är det? Ja, härligt gung.
1: Tack så mycket.
0: Hur känns det i kroppen nu då?
1: Det känns bra.
0: Det känns bra. Ja, jättekul. Nu är klockan 15:30. Det är tid för dina lokala nyheter här i P4 Göteborg.
2: Som vuxen kan det vara svårt att skaffa nya vänner. Det ville Sofia och Emma råda bot på genom att starta en frukostklubb.
3: Förhoppningen är ju att skapa lite mer community-känsla i Göteborg och att folk ska få mer vänner som de inte hade träffat på andra sätt.
2: Under helgen bjöd Sofia Ljung och Emma Karlsson hem helt obekanta människor att äta frukost för självkostnadspris. De bjöd personer som är mellan 25 och 35 år via sociala medier.
4: Det är stort intresse. Det är väldigt många som skriver varje gång vi ska hålla en frukost.
2: Hur väljer ni ut de som får komma?
3: Det är ofta väldigt många som skriver och att man bara kollar. Verkar det finnas en verklig person här bakom? Och sen får det också bli lite slump. För alla är alltid jättetrevliga som kommer hit, har vi lärt oss nu.
2: Ingrid Olsson var en av dem som nappade på inbjudan.
5: Jag tyckte det var väldigt spännande och roligt. Väldigt osvenskt tänkte jag. Liksom bjuda hem främlingar till sitt hem och bjuda på frukost. Men väldigt spännande.
2: Vad är din förhoppning med det här?
5: Nej, men jag hoppas på att få träffa nya kompisar. Jag har nyligen flyttat tillbaka till Göteborg och många kompisar bor inte här längre. Så jag hoppas på att få ett lite nytt umgänge.
2: Är det svårt att få nya vänner i vuxen ålder?
5: Jo, men det är det. Och framförallt efter man har slutat plugga så träffar man inte nya människor på det sättet längre. Så det är svårare när man är vuxen än som barn.
2: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
6: Några varma vårdagar har gjort att pollenhalterna i luften ökat rejält. I Västsverige handlade det på söndagen framförallt om höga halter av björkpollen. Men det fanns även halter av säljvide och bok enligt den lokala pollenprognosen. Omkring 3 miljoner svenskar beräknas vara allergiska mot pollen. Enligt 1177 blir de flesta hjälpta av receptfria läkemedel med antihistaminer eller nässpray med kortison. Benedikta Kavalin, P4 Göteborg.
0: Nu närmast i P4 Göteborg trafikläget. Klockan är 15:32. Annika Stenberg, hur ser det ut på våra vägar?
7: Ja, men det som du säger så här efter 15:30 är det ju en del eftermiddagstrafik som börjar märkas, till exempel Hisingsleden från korsningen Björlanda vägen och så nästan hela vägen upp till Angeredsbron, framförallt då norrgående riktning är det mycket trafik där just nu. Det är det också på Kungälla vägen mot Säve i den riktningen skulle jag säga. Arbetet där som är förlängt till 11 maj som gör att det fortfarande bromsar in lite grann. På Lundbyleden riktning Ringemotet och även Älvsborgsbron från Hisingssidan mot Kungsten. Där är det ju en hel del trafik nu, men inga rapporter om olyckor eller större störningar. Är det så att du kör lite längre norrut på E6an så är det ju vårunderhåll mellan Ljungskile och Uddevalla, närmare bestämt Lyckorna motet 93 och Södra Torp motet 95. Där är det avstängt i båda riktningar mellan 06 och 19 för vårunderhåll och trafiken leds om via gamla E6an, så blir ju en liten långsammare väg där. Tips oss 020 999 444.
8: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
9: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska

0: ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
0: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
0: Och mig, Ola Rosling.
2: Och vår reporter Hasse Andersson ska testa sanningens ögonblick på göteborgarna. Det efter Radiosporten cirka tid 15.45.

0: Honey Boy, Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso. Han tar hjälp här av Nile Rodgers. Ja, gitarrkungen som svänger alltid. Nu är det dags för Radiosporten.
1: De svenska bordtennisdamerna är vidare till åttondelsfinal i lag-VM. Där väntar tuffast möjliga motstånd i form av Kina.
2: Det var ju de sista vi ville ha av de toppsidade. Men ska man möta några bra så kan man ju lika gärna slå de bästa, tänker jag.
3: Stina Kjellberg där som tillsammans med Linda Bergström och Filippa Bergand vann en tuff 16-delsfinal mot Kazakstan med 3-1 i matcher.
4: Den här attackerar på forehand och då sitter bollen i nät. Härligt. Och så lättad, så lycklig och så glad hon är, Linda Bergström, i det läget. För det här blev en kämpigare match, Ulf Tickan Karlsson, än vad vi kanske hade trott på förhand, Sverige, Kazakstan. Sverige vinner med 3-1, men det var väl egentligen bara Filippa Bergan vi kände att det gick det ganska smidigt. Med de andra var tuffa matcher.
5: Ja, nej, men de är ju duktiga. Kazakstan, de är kanske lite bättre än vad deras rankingar säger, och det visar de ju här också.
3: Åttondelsfinalen mot Kina spelas på onsdag och Stina Kjellberg utesluter inte att damerna kan slå till med en dunderskräll så som herrarna gjorde i gruppspelet.
2: Jag tror att vi alla har bra liksom hög kapacitet, så om vi har vår bästa dag allihopa så är ingenting omöjligt.
1: Reporter Isabel Gradin och refererare gjorde Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson på plats i London. Efter matchen riktade det svenska laget skarp kritik mot arrangören. De var nämligen nära att gå miste om sin träningstid inför matchen mot Kazakstan till förmån för några sponsorer. Hör mer i appen Sveriges Radio. Den svenske curlingstjärnan Niklas Edin avslutar karriären, men hans lag spelar vidare. Kanske med Oskar Eriksson som skipper.
6: Det är ingenting som är spikat än där.
7: Var det självklart att du och exempelvis Rasmus och Kristoffer skulle fortsätta när Niklas sa att han skulle sluta?
6: Ja, alltså det har varit prat allihopa vad alla vill göra. Och låter det smälta direkt efter OS och VM. Mer se vad alla vill göra framåt. Och nu är vi tre av oss som kommer fortsätta i alla fall. Så får vi se hur bra vi kan vara.
7: Hur viktigt kommer det bli då att visa att laget kan spela jättebra trots att inte Niklas är med?
6: Det får vi se. Jag tror vi alla är duktiga på curling och det får tiden visa.
1: Spännande att följa, reporter Mats Fagerström. Kung Carl den 16 Gustav upptäckte misstänkt fusk under OS-finalen i brottning 2004 mellan svenske Ara Abrahamian och ryssen Alexej Mishin.
8: Då ska vi se om mina regelkunskaper håller. Nej, det är Mishin som får matchen av någon anledning.
9: Bredvid sig på läktaren hade kungen SOKs dåvarande vice ordförande Thomas Gustafsson som berättar om vad de såg i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär.
10: Det är ju uppgjort. Domarna är ju liksom, de kommunicerar ju med varandra. Det kändes ju helt, vad ska man säga liksom?
9: Kungen och Thomas Gustafsson noterade att en av finalens domare tittade upp mot läktaren.
10: Liksom under matchen så tänkte jag så här, tittar han på mig? Och kungen tyckte väl samma sak då, liksom. Men han tittade ju på den där ryssen. Alltså vi satt ju väldigt nära den här, det var en man i rosa skjorta.
9: Bredvid dem på läktaren satt en man i rosa skjorta som gjorde tecken mot domaren.
10: Och så gjorde han liksom, satt den där ryssen med händerna mellan benen liksom och gjorde ett sån här washout-tecken. Jag vet inte vad det heter på brottningsspråk. Och så ser man domaren där nere gör exakt det han gör på läktaren vid två tillfällen under den matchen. Och så känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
1: Mer om det där och fler av kungens OS-resor hör du i Alexander Lundholms dokumentär i appen Sveriges Radio. Där i appen och i P4 såklart sänds även kvällens Sportextra med allsvensk fotboll. Ett skadetyngt IFK Göteborg har ännu inte bärgat någon seger under årets säsong och möter Djurgården borta i Stockholm ikväll.
0: Senaste nytt från sportens värld. Det här är Leo Sayer.

0: Leo säger med You Make Me Feel Like Dancing. Hur är det egentligen med jobben och vilket land toppar listan över flest dollarmiljardärer? Nu tänkte jag att vi ska snacka just om ekonomi och en av de hetaste frågorna inför valet som 1000 svenskar har sagt sitt i en undersökning från Novus. Hur bra koll har våra göteborgare? Hans Andersson, du ska ta reda på det nu.
1: Ja, sanningens ögonblick. P4 stora quiztävling med Titti Schultz som får berätta lite mer om det på lördagar. Men redan nu så kan alla våra som har P4-appen gå in och göra ett quiz. Man kan quizza hur många gånger som helst för att kunna öka sina kunskaper. Jag har träffat en Göteborgstjej och en Trollhättetjej som sitter här på centralen på en bänk. En tjej som heter
2: Elsa.
1: Elsa och
2: Amanda. Ja.
1: Och ni är 20 och 24 år unga. Och när jag ställde frågan till er, har ni Sveriges Radio-appen? Givetvis sa ni här då. Och då sa jag så här att då får ni plocka upp den för nu ska ni vara med i radion och tävla. Och hur känns det nu då?
2: Nervöst.
1: Ja. Vad kan ni om ekonomi förresten?
2: Inte tillräckligt mycket.
1: Nej. Ni läser kulturvetenskap på GU?
2: Det stämmer. Ja.
1: Får man inte lära sig ekonomi där?
2: Kanske inte det första man läser.
1: Nu gör vi så att jag läser upp de här frågorna så kan ni också läsa dem så kan ni svara här då. Så får våra lyssnare med. I februari 2010 annonserade Arbetsförmedlingen ungefär 55 000 lediga jobb. Hur många annonserades i februari i år? A. 34 000, B. 64 000, C. 104 000. Ja, vad tror ni det?
2: Hoppas att det är mer. Det känns som att det är mycket prat om att skapar fler jobb och så. Så jag hoppas att det är mer, att det har ökat.
1: Ja. Och vilken tar du, A eller B?
2: Jag tar B.
1: Ja. Och du tar?
3: Jag tar samma.
1: På B? Ja. Då kan du gå in och så kan du se om ni hade rätt på den frågan.
3: Ja, det var fel tyvärr. Ja.
1: Jag hade rätt på den frågan. Det var nämligen 104 000. Då går vi vidare till nästa fråga. Den genomsnittliga inkomsten efter skatt för den rikaste tiondelen av befolkningen ökade med 15,6% mellan 2014 och 2024. Men vad hände med den fattigaste tiondelens genomsnittliga inkomst? Det var lite svår den frågan. Men vad tror du om den?
3: Jag skulle anta att den har ökat. Med 8% kanske.
1: Ja, vad säger du?
2: Jag tar samma.
1: Ja, men det är bra det. Och jag tar också 8%. Ja, det var rätt än. Ni har ju två och rätt utav två möjliga här nu. Eller jag har det i alla fall här nu. Och så går man vidare på nästa här. Det är fem frågor. Teddy, är det spännande tycker du?
0: Ja, jag hänger med här också. Jag har två av två faktiskt.
1: Det är så. Vi tar tredje. Är ni beredda? Då tar vi, hur förändrades andelen barn som lever med låg ekonomisk standard i Sverige mellan 2020 och 2024? A. Minskade cirka 1%, B. Ökade cirka 4 procentenheter eller C. Ökade med cirka 8 procentenheter?
3: Ja, jag skulle väl säga att den också har ökat med kanske 4 procentenheter.
1: Ja, och det...
2: Jag har chansar på att det är minskat med 1 procentenhet.
1: Du är mer positiv där.
2: Ja.
1: Och det var rätt, det hade jag också. Det har minskat 1%. Ofta ser du så att det är faktiskt bättre än vad man egentligen tror. Jag märker att jag gjort de här andra frågorna här. Då tar vi den fjärde och näst sista frågan. Vilket av följande länder hade flest dollarmiljardärer per invånare år 2025? A. Norge, B. Sverige eller C. USA?
3: Ja, man får väl vara lite nationalistisk och säga Sverige.
1: Miljardärer pratar vi om.
3: Ja.
1: Ja. Och vad tror du?
2: Jag chansar också på Sverige.
1: Ja, men det är rätt. Det var rätt, ni hade rätt. Känner ni någon som är miljardär?
3: Nej.
1: Nej, ni känner inte mig. Nej, jag är ingen miljardär. Då tar vi sista frågan här. Vilka av följande länder har högre sammanlagt skatt på företagsvinster än Sverige? A. Norge, Danmark, Frankrike, Tyskland. B. Spanien, Portugal, Grekland, Italien. Eller C. Alla dessa länder.
2: Jag tror det är alla dessa länder.
1: Hur tänkte du då?
2: Jag vet inte.
1: Du chansar?
2: Jag chansar.
1: Ja, men det får man också göra.
3: Jag skulle chansa på Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Mm.
1: Du får en chansning till.
3: Då tar jag samma som Elsa. Alla dessa länder, säger jag.
1: Ja, och så rättar man det då. Enkelt säger jag då. Då trycker in alla dessa länder var det väl som hade. Ja, det var inte svårt det här krysset, va?
3: Nej.
1: Inte när man kan svaren. Och det bästa är att nu har man lärt sig någonting på detta här. Och de frågorna som du har fel på kan du gå in och göra om en gång till, så får man rätt i dem. Första krysset jag gjorde hade jag bara ett rätt, så gjorde jag om det. Så hade jag alla fem rätt och så visade jag det för min kollega. Titta vad duktig jag är.
2: Ja. Man lär sig.
1: Man lär sig, säger man. Ja. Du har en fortsatt trevlig dag på er nu.
2: Tack detsamma.
3: Ja, tack så jättemycket. Ja.
1: Kommer nog om rätt du hade?
2: Tre. Fyra.
1: Ja, grattis säger jag.
2: Tack så
1: ha det gott. Hej då. Ja, Teddy.
0: Ja.
1: Där kan man sitta och göra de här frågorna. Så till slut har man fem rätt.
0: Ja, precis så är det. Man läser alltid något nytt i det jag tar med mig. Hasse Andersson, reporter, nu trafik och vi ska till Hisingsleden.
4: Gör korsningen med Tuvevägen, Hisingsleden, Norrleden, där är en lastbil som har fått stopp. Står dum till så att man ser inte riktigt att den har fått problem, utan det köar på bakom riktning mot Säve när man väntar på att lastbilen ska flytta på sig. En lastbil står alltså i korsningen Norrleden, Hisingsleden, där korsningen med Tuvevägen, och det blir köer i riktning mot Säve.
5: Det här är P4 Göteborg.
6: Sveriges Radio.

New Kid med Hurricane. Icke att förväxla med fotbollsspelaren Harry Kane. Det är Englands stora forwardstjärna som öser in mål och spelar för tyska Bayern München. Det här är Nea från Alingsås med Fine Wine.

0: Nia från Alingsås med Fine Wine. P4 Göteborgs valturné rullar vidare. På tisdag zoomar vi in Härryda kommun. Kom och ställ din fråga till dina lokala politiker och få svar direkt.
1: Hur tänker ni respektive parti?
2: Hur mycket pengar ska ni lägga?
3: Vi har sagt 10 miljoner extra.
1: Det låter ju positivt, men jag tror på det när jag ser det.
0: På tisdag är vi på Råda torg, Mölnycke, 15-17.35. Valturné med P4 Göteborg. Och det är inte bara politik utan det är även livemusik, och vi har ju då laddat med en låtskrivare och artist som har varit med Mello både som artist men framförallt skrivit många låtar. Fredrik Jahr, Alina Gibson.
4: Uff, det är ingen dålig bokning överhuvudtaget. Kommer imorgon alltså?
0: Kommer imorgon och berättar hur man skriver det ultimate hit, någonting jag har strävat efter hela mitt liv.
4: Alltså saken är den att under vår valturné så har ju politiker fått lov att göra musik. Hur har det gått för dem?
0: Ja, det har gått bra, men jag tänker om de är smarta och lyssnar nu, Härrydas politiker, då kanske de kan snappa upp ett tips som säkert Alina Gibson har. Hon är inte den enda som kommer, utan vi har en Härryda också kändis-influencer.
4: Mm-hmm. Vem då?
0: Tess Gustafsson.
4: Bara där, kolla. Du, det är klockan 3, va?
0: Det är klockan 3 det börjar.
4: Till 17:30. Vad är det man får vara med om imorgon då? Förutom de här två stora namnen.
0: Ja, det är ju så här att hela vår valturné bygger ju på dig som lyssnar. Det är dina frågor som är det viktiga. Så ta med dig din fråga och ställ den till dina lokala politiker som är på plats. Det är 10 partier som är det politiska styret i just Härryda imorgon. Imorgon, ta din chans, ställ din fråga och försöka få svar direkt. 3-17.35. Nu närmast Ekot.
5: En rysk drönare har slagit ner i ett hus i centrala Moskva. Ingen dödades i attacken, men symboliskt så kommer attacken i ett känsligt läge för Ryssland.
6: Chockade människor vandrar förbi bråte och glas i mörkret bland blinkande utryckningsfordon. Resten av en drönare som slog in i hörnet på 36:e våningen i ett 52 våningar högt lyxhus i centrum av ett välmående område i Moskva. Även om det långt ifrån är första gången som ukrainska drönare slår ner i Moskva, så är tajmingen denna gång sämsta tänkbara för president Vladimir Putin. Om bara 5 dagar ska den stora segerparaden hållas i Moskva till minne av den ryska segern i andra världskriget, ett tillfälle för landet att visa sin militära styrka. Men om ukrainska drönare skulle slå till då, så skulle prestigeförlusten bli än större och nästan övertydligt visa på rysk sårbarhet.
5: Rickard Myrenberg. Två amerikanska lastfartyg rapporteras ha passerat Hormuzsundet nu enligt den amerikanska försvarsledningen. Detta samtidigt som amerikanska militärfartyg uppges operera i sundet. Ökade energipriser den senaste tiden har fått försäljningen av värmepumpar att öka i Europa. Anders Hjelmin rapporterar.
7: Financial Times har fått statistik för januari, februari och mars från den europeiska branschorganisationen för värmepumpar. Den sista månaden sammanfaller med kriget och tidningen drar slutsatsen att den ökade försäljningen kan vara ett tidigt tecken på att höga priser på fossila bränslen nu ökar efterfrågan på grönare teknik. Den största marknaden, Frankrike till exempel, ökade med 21% och Tyskland med 34% jämfört med samma period året innan.
5: Nu fungerar det att göra Trafikverkets teori- och körprov igen. På grund av tekniska problem så fick prov för omkring 2000 personer ställas in tidigare idag. Ekot med Daniel Klar.
0: Vädret, Göteborgsvädret idag. Mest soligt väder, temperatur 11-15 grader och västlig vind. Men på eftermiddagen friska vindbyar. I kväll först klart väder och i natt en del dimmoln. Då tar vi en titt på trafikläget.
8: Och det är en lastbil som har fått stopp där nära korsningen Tuvevägen, där är vi på Kungahällavägen och så mellan Hisingsleden, Norrleden och så korsningen Tuvevägen. Det är mycket trafik, det går långsamt, det gör det också för att det är ju dessutom ett arbete där vid bron, järnvägsövergången, så hela Hisingsleden går ju långsamt i norrgående riktning, och sen står dessutom den här lastbilen så pass dum till så att det ser ut som att den är på väg att ta sig därifrån, så man står och väntar och köra på där i riktning mot Säve, är det svårt att ta sig förbi den, så att därav mycket trafik. Också så har ju arbetet uppe vid Kungahällavägen, Gunnusby, där uppe blivit försenat till 11 maj, så att hela det här området där är det mycket trafik och går långsamt just nu. Andra ställen bra att vara beredd på, det är ju till exempel att Älvsborgsbron, där kommer man att börja spränga faktiskt vid Ivarsbergsmotet från och med imorgon 5-15 maj dagtid. Då kan det bli lite kortare stopp mellan 9.30 och 12 på förmiddagen. Kan man bli stående 10 minuter, en kvart där nära Ivarsbergsmotet, alltså vid Älvsborgsbron, kan påverka i båda riktningar. Och ikväll så drar man igång ett arbete på Särleden 158. Man kommer jobba två nätter nu i norrgående riktning mellan Särö och Lindåsmotet. Leder om trafiken från klockan 20.00 till 06. Och sen två resterande nätter i veckan vänder man och jobbar i södergående riktning mellan Lindås och Särömotet då på 158. Också det är nattetid 20-06 som trafiken leds om. Tips oss 020 999 444.

0: Superlim och Silvertejp, Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant. Fler hemlösa skrivs ut ur folkbokföringen efter en lagändring och förlorar rätten till sjukvård, banktjänster och andra delar av välfärdssystemet. Det visar en granskning från P1-programmet Kaliber. En av dem som drabbats är Lena.
1: Jag tror det blev något fel i systemet. Jag kan knappt gå till doktorn. För det blev en massa problem i deras register och datorn och sådär. Jag kommer inte åt mitt bankkonto. Jag får inte ha bank-ID. Jag måste ansöka om att flytta till Sverige. Från några aldrig har bott utomlands.
0: Ja, det är alltså Lena, och hon heter ju egentligen något annat. Emelie Lindholm, reporter på Kaliber för tillfället, men i vanliga fall är du en av oss här på P4 Göteborg. Hur kommer det sig att det har blivit så här för Lena?
2: Men allt började med flera ändringar i folkbokföringslagen 2022. Och det var ju för att minska kriminalitet och få bättre kontroll på vilka som faktiskt bor i Sverige. Skatteverket fick utökat uppdrag då och skulle göra fler kontroller, och en registrering som heter utan känd hemvist togs bort. Och det är just den registrering som bostadslösa tidigare har kunnat använda sig av, till exempel Lena. Och kraven på att medverka vid en bosättningsutredning, många svåra ord här, ökade också i med de här ändringarna. Och medverkar man inte så kan man avregistreras som försvunnen. Och det är under den registreringen som man också förlorar rätten då till stora delar av välfärdssystemet. Och då kanske man tänker så här, men medverkar man inte så är det väl inte så konstigt att man skrivs ut heller. Nej, men problemet är att när man lever som hemlös i en utsatt situation utan kanske de här vanliga kontaktvägarna, så är det ju så att de kanske inte ens är medvetna om att det pågår en utredning, för Skatteverket har inte lyckats komma i kontakt. Och så var det ju just för Lena. Hon anses ju inte ha medverkat tillräckligt om var hon bor, men samtidigt så visste hon ju inte om att den här utredningen pågick.
1: Påstås att de har skickat ett brev till mig, och så skulle jag ha hört av mig inom en viss datum. Men hur ska jag kunna göra det när jag inte fått besked om att jag ska göra det? Det är moment 22. Ja, så det stänker om det.
0: Moment 22, det säger alltså Lena, som alltså inte räknas som en del av den svenska befolkningen längre.
2: Nej, så blir det. Och nu måste hon ju då anmäla flytt till Sverige, som det heter igen. Och då startar ju en ny utredning som kan bli lika svår, eftersom hon fortfarande inte har en adress att skriva sig på.
0: Och det här är svårt att veta hur många som har hamnat i Lenas situation.
2: Ja, för det finns ju ingen statistik på den här målgruppen. Skatteverket uppskattar då att det rör sig om upp till 100 socioekonomiskt utsatta eller hemlösa per år som har avregistrerats sedan den här lagändringen 2022. Vi har också varit i kontakt med Sveriges 10 största kommuner där hälften ser en ökning. Bland annat just här i Göteborg, där Henrik arbetar som fältsekreterare i kommunens uppsökarteam.
3: I början av det här kom det nog lite som en chock. Det är svårt nog att hamna på rätt sida igen när man befinner sig i hemlöshet, och det blir ännu ett lager att ta sig igenom för att ens få sitt namn på ett papper att man faktiskt finns. Så det blir att bördan man ställs inför dubblas någonstans, och det är långa byråkratiska processer att ta sig tillbaks.
0: Det här säger alltså Henrik, som jobbar till vardags som fältsekreterare här i Göteborg, och han beskriver ju långa byråkratiska processer.
2: Ja, jag har faktiskt inte hört talas om något fall under tiden jag jobbat med den här granskningen som har tagit mindre än flera månader då för att bli återregistrerad i Sverige igen.
0: Och vad säger ansvarig regering? Det här var ju inte lagens ursprungliga syfte, om hur då den här lagen slagit.
2: Ja, jag har sökt finansminister Elisabeth Svantesson, för det är ju hon då som egenskap av chef för Finansdepartementet som faktiskt ansvarar för folkbokföringslagen. Men hon har valt att inte medverka. Hon hänvisar till Skatteverket och Skatteverket har egentligen bara fått det här uppdrag. Men de säger att det är olyckligt för varje enskild individ som drabbats eller drabbas och att de nu då måste bli bättre på sina urval och samarbeta med socialtjänsten, Stadsmissionen till exempel. Och för Lena så är hon ju fortfarande avregistrerad som försvunnen och det har snart gått ett år.
1: Det är hemskt att vara beroende av att andra ska hjälpa en. Det är fruktansvärt. Jag känner mig väldigt, väldigt värdelös. Inte bara osynlig.
0: Sist är alltså Lena. Emelie Lindholm, hela det här programmet Kaliber, De försvunna, finns ju att lyssna på i Sveriges radioappen.
2: Precis. Gå in där.

0: Ja, hon vann Melodifestivalen 2006 med den här låten Carola och tog en femte plats i Eurovision Song Contest Evighet. Nu ska vi till Tuvevägen.
1: Ja, det är ju en lastbil som har fått stopp lite illa där från Gunnesbyhållet mot korsningen Tuvevägen där norrleden står strax innan, alltså, så det bromsar upp och bygger på köer bakom här bort mot, ska vi se vad den hållplatsen heter, Bärby korsväg, ja, bort mot Skändlarös-hållplatsen, så det blir ju förseningar även i busstrafiken kanske som kan ha lite problem att ta sig förbi. Lastbilar alltså har fått stopp där. Det är ju också sedan tidigare ett arbete på norrleden strax norr om den korsningen som gör att det går trögt hela vägen från Björlanda motet upp Hisingsleden upp mot Tuvekorsväg.
0: Ja, Annika, jag hade en grym radioövergång där från Tuvevägen till Magaluf. Men jag drar inte den nu.
1: Nej,
0: för Orup, han får vänta lite. För Helena Jönsson och Jonas Westerlund är inne i studion 4 maj i en högtid för Star Wars-fans. Mm.
2: Jag som har minst koll på det här ska börja prata, för jag har letat hela dagen efter den perfekta casen, som det heter på journalistiska. Alltså, vem är det som älskar May the Fourth mer än alla andra? Och jag har ju suttit bredvid honom hela dagen, nämligen min chef Jonas Westerlund. Du pillar på din förlovningsring. Jag ska titta på den. Där har vi den. Den är silverfärgad och I love you står det. Du säger att den här är Star Wars inspirerad. Berätta.
3: Jo, men det är så att jag har ju då I love you på min. För det säger prinsessan Leia till Han Solo i en av originalfilmerna där i trilogin. Ja. Mm. Och då svarar han I know, och det står det på min frus.
0: Nej.
3: Jo. Sen har de också återanvänt det här i de nya då. Då är det tvärtom då faktiskt. Då är det Han Solo som säger I love you i Force Awakens, och så svarar prinsessan Leia I know.
2: Är det underbart?
3: Men, ja.
2: Men är det därför ni ihop, för att ni gillar Star Wars?
3: Nej. Inte, vi gillar varandra mest, skulle jag säga.
2: Ja, just det. Men det var det en gemensam nämnare när tyck uppstod?
3: Nej, men det är mer vuxit fram, tror jag.
2: Varför?
3: Faktiskt.
2: Heter era barn Star Wars-inspirerade namn?
3: Nej, ja, det lyckades jag inte få igenom. Inte heller några fotbollsrelaterade namn, tyvärr. Så att det var svårt.
2: Nej, just det. Du har en dotter. Du ville att hon skulle heta Leia.
3: Nej, ville och ville vet jag inte. Men,
2: eller Jabba.
3: Det var en fundering.
0: Jabba the
3: Hutt. Inte Jabba the Hutt i alla fall. Det skippar vi.
0: Ja, ja, man behöver inte leta länge. Någon annan som letar efter Star Wars-fans, det är Anna Hasselberg. Och hon är och snurrar på stan. Sök upp Anna Hasselberg. Vi vill höra fler fans helt enkelt. Nu sticker vi till Magaluf.

0: Stor upp med Magaluf. Vi ska till E6an söder om Kungsbacka.
1: Nej, men söder om Lindome skulle jag ändå säga. Det är mellan Ekodukten och Sandsjöbacka. En personbil som har fått stå på E6an södergående mot Kungsbacka. Det bygger på köer där den sticker ut också. Den står i vägkanten men sticker ut i höger körfält. Så långa köer nu. Som först då är ju från Torrekulla till Kållered. Lätta lite. Och sen igen då Lindome ner mot Ekodukten. Långsam trafik. Alltså en personbil som står i vägkanten sticker ut i höger körfält. Vägassistans är på väg. Så då kommer ju höger körfält att blockeras ännu mer. Risken är att det kommer att vara långsam trafik under eftermiddagen här, alltså E6an mot Kungsbacka.
0: Idag är det ju den 4 maj och då firar ju alla de här Star Wars-fansen i hela världen över den här internationella Star Wars-dagen, även kallad då May the Fourth be with you. Och vår reporter Anna Hasselberg, du är ute på stan och jagar Star Wars-fans, eller du jagar dem inte, men du skulle gärna vilja träffa några. Hur går det för dig, tycker du?
2: Det går faktiskt inte så jättebra just nu. Alltså, jag är i en sån här bokhandel som ska inrikta sig på Star Wars-fans. Men jag har frågat personerna runt mig och det är ganska få som vet om att det är Star Wars-dagen idag. Men jag letar vidare. Om vi inte hittar någon så kanske det finns någon som lyssnar just nu som är ett stort fan som kan höra av sig och berätta lite om allt de har gjort för Star Wars.
0: Ja, det är det spännande. Ja, det kanske vore något.
2: May the fourth be with you, Teddy.
0: Ja, tack för den. Jag tänker dra någonting annat. Då får du hänga kvar där. Det handlar om att EU nu kommer överväga alla alternativ om Trump fullföljer sitt tullhot. Ja, Europa kommer då alltså att överväga alla alternativ för repressalier om USAs president Donald Trump fullföljer sitt hot om att höja tullarna på bilar och lastbilar från EU till 25%. Det här sa EUs finansministrar på under dagen idag enligt Bloomberg News. Men om möjligt skulle EU vilja hålla sig till det redan befintliga handelsavtalet med USA.

0: En mariachi-inspirerad musik. Ja, låter. Risk It All, det är Bruno Mars som du hör i
1: P4.

0: Är han välkommen till Albaniens huvudstad Tirana för en spelning i juli. Det här skriver New Musical Express. Bland annat har planerade spelningar i Polen och Frankrike ställts in sedan ländernas regeringar signalerat att de ville stoppa honom från att uppträda. Och även Storbritanniens regering har meddelat att artisten inte beviljas visum, vilket fick en festival som heter Wireless att ställa in den planerade konserten, alltså med kontroversiella artisten Kanye West, som alltså kommer att spela i Albanien i sommar i juli. Nu är det dags för dina lokala nyheter här i P4 Göteborg. Klockan är 16:30.
1: Den friande domen i det uppmärksammade fallet där en lärare tejpat munnar på barn i en förskoleklass har nu överklagats till hovrätten. Åklagaren vill att tingsrättsdomen ändras och att läraren döms för flera fall av ringa misshandel och ofredande. Läraren har erkänt att hon satt tejp över munnen på flera barn och satt post-it-lappar i pannan på några av dem, men nekat till brott i övriga delar. Enligt åklagaren har tingsrätten gjort en felaktig bedömning där de menar att det inte var bevisat att barnen utsatts för smärta eller kränkts på ett tydligt sätt, samt att det inte var bevisat att det skett med avsikt. Tingsrätten var oenig i sitt beslut. Ordförande och en nämndeman ansåg att läraren borde ha dömts och de övriga var för den friande domen. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
2: Som vuxen kan det vara svårt att skaffa nya vänner. Det ville Sofia och Emma råda bot på genom att starta en frukostklubb.
3: Förhoppningen är ju att skapa lite mer community-känsla i Göteborg och att folk ska få mer vänner som de inte hade träffat på andra sätt.
2: Under helgen bjöd Sofia Ljung och Emma Karlsson hem helt obekanta människor att äta frukost för självkostnadspris. De bjöd personer som är mellan 25 och 35 år via sociala medier.
4: Det är stort intresse. Det är väldigt många som skriver varje gång vi ska hålla en frukost.
2: Hur väljer ni ut de som får komma?
3: Det är ofta väldigt många som skriver och att man bara kollar. Verkar det finnas en verklig person här bakom? Och sen får det också bli lite slump. För alla är alltid jättetrevliga som kommer hit, har vi lärt oss nu.
2: Ingrid Olsson var en av dem som nappade på inbjudan.
5: Men jag tyckte det var väldigt spännande och roligt. Väldigt osvenskt tänkte jag. Liksom bjuda hem främlingar till sitt hem och bjuda på frukost. Men väldigt spännande.
2: Vad är din förhoppning med det här?
5: Nej, men jag hoppas på att få träffa nya kompisar. Jag har nyligen flyttat tillbaka till Göteborg och många kompisar bor inte här längre. Så jag hoppas på att få ett lite nytt umgänge.
2: Är det svårt att få nya vänner i vuxen ålder?
5: Jo, men det är det. Och framförallt efter man har slutat plugga så träffar man inte nya människor på det sättet längre. Så det är svårare när man är vuxen än som barn.
2: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Vi ska ta en titt på trafikläget.
6: Och vi börjar Götatunneln när du kör Götatunneln i östergående riktning mot Lilla Bommen. Där är det lastbil och personbil som har gått samman precis i slutet av tunneln. Avfarten där till höger, så bra att vara lite beredd på det. Sen när vi pratat tidigare om lastbilen som fick stopp där uppe vid Tuvekrysset. Står på Tuvevägen nästan framme där vid trafiksignalerna. Korsningen Tuvevägen Norrleden och inväntar bärgning där, så att det ser ut att ha släppt lite grann, men det är ju långsam trafik hela vägen på Hisingsleden i norrgående riktning eftersom det är ett arbete där strax efter korsningen. Kör du E6an söderut mot Kungsbacka, det bromsar in rejält, personbil som sticker ut i höger körfält efter ekodukten södergående riktning. Där är också vägassistans bärgare på väg där, så att där kan det bli fortsatt lite trångt, alltså E6an mot Kungsbacka. Står de där mellan Sandsjöbacka och ekodukten södergående riktning. Tipsa oss 020 999 444.
0: Sångaren Alex Ligertwood är död, det här skriver TMZ. Ligertwood var sångare i Carlos Santanas rockband och flera perioder från 79 till 94. Han sjöng bland annat på den här hiten Hold On.

0: Johansson med Santana frontade sång där Alex Ligerwood som alltså är död. Han blev 79 år gammal. Veckans första kvällspasset drar igång om en timme här i P4 och Christer vill höra om gången som du blev förvånad.
1: När kvällspasset drar igång handlar det om de härliga eller förfärliga ögonblick som kan uppstå när man blir riktigt förvånad. Det spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det var du själv eller någon du känner. Men har du något att berätta på det här temat, då vill jag hemskt gärna höra. Själv blev jag extremt överraskad när jag fick se en kort man jaga en lång man med en fryst fläskfilé som tillhygge utanför den lokala pizzerian. Alltså, jag trodde knappt mina ögon. Men det skulle lika väl kunna handla om ett djur som dyker upp på helt fel plats. Något oväntat som ett barn, en försäljare, lärare eller polis har sagt. En lösnagel i hamburgaren eller en syn som du aldrig kommer att glömma. Ja, har du en bra historia apropå att bli riktigt förvånad, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände och hur gick det sen? 020 22 10 20 apropå att bli riktigt förvånad. 020 22 10 20.

0: GRL som du hör i P4 Göteborg.
1: Här i Ekot kvart i fem är det senaste om läget i konflikten kring Hormuzsundet. Efter brister och kritik, nu ska regionernas köp av journalsystem granskas och allt fler skadas i olyckor på elsparkcykel.
2: Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikt och huvud och sånt som kan ge bestående men för resten av livet.
1: I studion Sofia Weston. Först gäller det alltså situationen i Hormuzsundet där två amerikanska lastfartyg uppges ha fått passera. Simon Isaksson är vår USA-korrespondent. Vad vet vi om det som händer just nu?
3: Ja, det vi vet är att USAs president Donald Trump lanserat Project Freedom, som han kallar det, i ett försök att öppna upp Hormuzsundet genom att amerikanska militären ska hjälpa fraktfartyg som sitter fast i Persiska viken och ta sig därifrån. Det har ju varit stängt under lång tid nu. Och den här amerikanska insatsen ska enligt amerikanska militären vara rätt omfattande, involvera både krigsfartyg, hundratals flygplan och tusentals soldater. Och hittills har militären rapporterat att två stycken USA-flaggade handelsfartyg eskorterats ut. Men Iran gillar inte det här och varnar för att fartyg som närmar sig Hormuzsundet kommer att attackeras. I detta nu rapporterar AFP att någon slags explosion skett på ett sydkoreanskt fraktfartyg i Hormuzsundet. Men vad som hänt där, det vet vi inte just nu.
1: Mm. Och det har ju också förekommit en del motstridiga uppgifter under dagen, bland annat om iranska attacker. Vad kan du säga om de uppgifterna?
3: Ja, Iran uppgav för några timmar sedan att man skjutit varningsskott mot fartyg i amerikanska flottan. Iranska nyhetsbyrån Fars rapporterade att Iran skjutit mot en fregatt från USA, vilket också fick det amerikanska fartyget att vända om. Men från amerikanskt håll har man gått ut och dementerat det man kallar för påståenden från iranska statsmedier. Amerikanska militären skriver på sociala medier att Iran påstår att två amerikanska skepp träffats, men att det inte stämmer att inga skepp har träffats är det som är korrekt. Men det är ju, som du hör, många olika uppgifter från olika håll just nu som kommer, och svårt att veta exakt hur saker och ting går till.
1: Mm. Vilka reaktioner har kommit från USA nu idag?
3: Alltså, det är ju en känslig fas som man är inne i just nu mellan USA och Iran. Vi har ju dels förslag som skickas fram och tillbaka mellan länderna i något form av försök till förhandlingar. Och sen har vi det här militära läget som blir allt mer spänt också. Det blir ju intressant att följa USAs president Donald Trump under dagen nu för att se vad han kommer säga och vilka svar han kan ge kring det som händer.
1: Det sa vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Regionernas köp av nya journalsystem här i Sverige ska nu granskas efter kritik och avslöjanden om brister. Socialminister Jakob Forssmed.
4: När region efter region har misslyckats på det här sättet, då måste någon dra slutsatser så att det inte händer igen. Vårdpersonalens tid är alldeles för viktig för att slösas bort i IT-system som inte fungerar.
5: P4 har granskat när Dalarna, Halland och 7 andra regioner införde journalsystemet Cosmic och har bland annat kunnat avslöja att risker inte dokumenterades och att dödsfall utreds som delvis beror på brister i systemet.
6: Samtidigt har Västra Götaland skrotat Millennium bara dagar efter att det började användas i vården. Och Skåne valde nyligen att stoppa införandet av samma system. Nu ger regeringen uppdrag till E-hälsomyndigheten att utreda hur det gått till när regionerna har upphandlat och infört nya journalsystem. Forssmed kallar det en haveriutredning.
4: Och jag hoppas att de slutsatserna ska kunna bidra till att vi i framtiden får bättre fungerande vårdinformationssystem som tillsammans med en ny nationell digital infrastruktur för vårdinformation ska leda till en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen.
5: Den nationella digitala infrastrukturen som regeringen på 3 år kommer lägga nästan 1 miljard kronor på ska leda till att leverantörerna för de olika systemen för patientdata ska kunna vara skyldiga att dela data med varandra.
6: E-hälsomyndighetens utredning kommer inte leda till ett förslag om att Sverige ska införa ett nationellt journalsystem. något Socialdemokraterna tidigare har sagt att de vill ha.
4: Men regionerna kommer fortfarande vara ansvariga för upphandlingen av hur de här systemen ska funka för personalen. Och därför är det viktigt att dra slutsatser.
1: Sa socialminister Jakob Forssmed, reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. En man i 55-årsåldern i Mellansverige döms till livstidsfängelse för 2 fall av grovt folkrättsbrott för händelser som skedde i Syrien under 2012 och 2013. Mannen ska bland annat ha vaktat en vägspärr till flyktinglägret Yarmouk, och Ekot har pratat med en av dem som bodde i lägret då.
7: We had checkpoints from al-Assad regimes and some Palestinian militias called al-Qiyad al-Amma. They used to check us if we have, they used to claim that we have something like bullets or weapons.
8: Vakterna brukade förmjuka oss vid vägspärren till Yarmouk-lägret och söka igenom våra ägodelar. Det gällde även barn, berättar Zamzam Katab för Ekot. Den norra vägspärren var ökänd. Där hände det att civila försvann för att fängslas och torteras. Den nu dömde mannen i 55-årsåldern ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp. Flera vittnen har känt igen honom som en av vakterna som ibland var maskerade. Han döms för att ha medverkat till tortyr, omänsklig behandling och mord. Dessutom döms han för att ha deltagit när milisgruppen attackerade och sköt mot en demonstration där omkring 10 personer dödades år 2012. Mannen kom som flykting till Sverige 2013. Rättegången är resultatet av en omfattande förundersökning, och i Tyskland hålls nu en rättegång om delvis samma händelser med misstänkta gärningsmän där. En stor del av bevisningen är muntlig. Enligt mannens försvarare så tillbakavisar mannen anklagelserna helt och hållet och menar att åtalet bygger på hörsägen. Så här säger mannens försvarare Sargon de Basso.
9: Det är en, menar jag på, en felaktig bevisvärdering och en materiellt oriktig dom som kommer att överklagas. Och det är ett åtal som helt enkelt får prövas i Svea hovrätt i sedvanlig ordning.
1: Reporter Margareta Svensson. Omkring 2000 personer drabbades när alla teori- och körprov tidigare idag ställdes in på grund av tekniska problem när kopplingen mellan Transportstyrelsen och Trafikverket slutade att fungera i hela landet. Vid 2-tiden på eftermiddagen var felet avhjälpt och alla som drabbades kommer automatiskt att få erbjudande om en ny tid. Det rapporterar P4 Örebro. Vi går utrikes. USAs president Donald Trumps besked om att dra tillbaka amerikanska trupper från Tyskland visar att Europa måste ta större ansvar för sin egen säkerhet. Det säger europeiska ledare som just nu samlas för ett toppmöte i Armenien.
10: There has been a talk about withdrawal of US troops for a long time, but of course the timing of this announcement comes as a surprise.
11: USA har pratat om att dra tillbaka trupper från Europa under flera år. Men när beskedet väl kom från Donald Trump i helgen att USA ska dra tillbaka 5000 man från Tyskland inom 6-12 månader, ja, då var det inte förankrat och det kom som en överraskning, säger EUs utrikeschef Kaja Kallas. Både hon och flera andra europeiska ledare betonar att Europa nu måste fortsätta stärka sitt eget försvar och att man måste bli mer oberoende. NATOs generalsekreterare Mark Rutte försöker i sin tur tona ner Trumps besked. Han försäkrade att Europa redan tar ett större ansvar och att européerna också har hört Trumps kritik klart och tydligt. Dessa uttalanden kommer i samband med ett stort europeiskt toppmöte inom Europeiska politiska gemenskapen, EPC. Ett diskussionsforum som skapades efter Rysslands fullskaliga anfall av Ukraina, där i princip alla europeiska länder bjuds in förutom Ryssland och Belarus. Dagens möte, som är det 8:e och äger rum i Armenien, beskrivs som historiskt. Bland annat för att det är första gången som ett icke-europeiskt land deltar, genom Kanadas premiärminister Mark Carney.
12: Mark Carney. Welcome, Mark.
11: Carney fick applåder när han introducerades av mötesvärden Antonio Costa, som sa att Kanada visserligen inte ligger i Europa, men landet är ändå en nära partner. Delar samma värderingar och likt Europa vill man försvara en regelbaserad världsordning som utmanas allt mer, bland annat av Trump. Carney själv beskrev Kanada som det mest europeiska av alla icke-europeiska länder. och han spann vidare på det Kosta sa om internationellt samarbete med gemensamma regler.
13: It's my strong personal view that as the international order will be rebuilt, but it will be rebuilt out of Europe.
11: Min personliga syn är att den internationella ordningen kommer byggas upp igen, och det kommer ske från Europa, sa Carney. Andreas Liljeheden, Bryssel.
14: Under mötet i Armenien pågår också diskussioner mellan Storbritannien och EU om att britterna ska vara med och bidra till det nödlån på 90 miljarder euro som EU beslutat om för att finansiera stöd till Ukraina. Det vore bra för alla, för Ukraina, för den brittiska försvarsindustrin och för samarbetet mellan EU och Storbritannien, sa premiärminister Keir Starmer.
15: That is very good for Ukraine because it will give Ukraine capability that it desperately needs in year 5 of this conflict. It's very good for the UK because it'll be capability that leads to jobs in the United Kingdom and it's very good for UK-EU relations.
14: Keir Starmer blev allt tydligare i sin ambition att knyta Storbritannien närmare EU igen, både vad gäller säkerhets- och försvarspolitik och ekonomi. I en debattartikel inför mötet i tidningen The Observer skriver han att Storbritannien behöver fördjupa sitt ekonomiska samarbete med EU, att världen förändrats sedan folkomröstningen om Brexit för snart 10 år sedan och att det ligger i Storbritanniens nationella intresse i en tid av kris att samarbeta mer med unionen. Det innebär inte att den brittiska regeringen är på väg att ta landet tillbaks in i EU fullt ut, men just nu pågår förhandlingar om hur ett ökat samarbete på olika områden ska se ut. Det handlar bland annat om hur hög avgift britterna ska betala till EU för att få större tillgång till den inre marknaden, en politiskt känslig fråga här i Storbritannien. Nina Benner, London.
16: Den frostiga relationen mellan Ukraina och Slovakien kan vara på väg att tina upp. I samband med toppmötet i Armenien har president Zelensky haft möte med Slovakiens premiärminister Robert Fico, som brukar beskrivas som ryssvänlig och som tidigare har bromsat sanktioner mot Ryssland. Efter mötet skrev Zelensky på X att de båda ledarna pratat om samarbeten, att de hoppas kunna besöka varandras länder och att Slovakien stöder Ukrainas väg mot EU-medlemskap. Och så har vi en rättelse. I en tidigare sändning sa vi att en rysk drönare hade slagit ner i ett hus i Moskva. Rätt ska vara att drönaren var ukrainsk. Så till Sverige igen. Förra året minskade antalet personer som dör i trafiken. Det visar ny statistik från Trafikverket. Samtidigt ökade antalet allvarliga olyckor. Enligt Maria Kraft på Trafikverket har framförallt singelolyckor med elsparkcyklar ökat.
2: Man cyklar omkull, oftast sent på kvällen. Det kan vara högre hastigheter än vad elsparkcykeln är tillåtna att köra. Det är en ganska låg hjälmanvändning på en elsparkcykel. Om man har hyrsystem så finns det inte heller någon att liksom tillgå.
17: 203 människor dog i trafiken 2025, vilket är 10 färre än år 2024. Det här visar Trafikverkets nya trafiksäkerhetsanalys. Samtidigt skadades 5000 personer allvarligt, det vill säga att man fått en medicinsk invaliditet på minst 1% efter olyckan. Det handlar då framförallt om elsparkcykelolyckorna som fortsatt att öka kraftigt under hela 20-talet.
2: Det som skiljer vanlig cykel och elsparkcykel också att det är allvarligare skador på elsparkcyklarna. Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikte och huvud och sånt som kan ge bestående men för resten av livet. Så att det är verkligen liksom angeläget att vi funderar på vad kan vi göra.
17: Totalt sett är den vanligaste olyckstypen där personer skadas allvarligt singelolyckor. Men den största ökningen har skett vad det gäller olyckor där elsparkcyklister kör på fotgängare. Dessutom ökade antalet olyckor med barn på elsparkcykel med 40%.
2: Det handlar inte bara om hyrcyklar utan det handlar också om att man köper en privat egen elsparkcykel som många gånger går mycket fortare än vad man...
18: Supersnabba har jag märkt när jag blir omkörd.
2: Precis. Och det är där vi tror också en av förklaringarna till att nu skadorna sticker på ett helt annat sätt.
16: Reportrar Rickard Elefalk och Titti Schultz, P4 Extra. I kväll passerar en del moln och regn över Dalarna och Gävleborg, och även i landets nordligaste delar blir det regn som i natt övergår i snöfall. I övriga landet mest klart. Imorgon får Götaland och södra Svealand mest soligt väder. I norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen med sol, men senare bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland blir det imorgon mulet och det blir tidvis regn eller snö. Temperatur från Götaland 12 till 17 grader till längst i norr, enstaka plusgrader. Det avslutar den här sändningen, producent Mariana Benjamin Sir.
0: Martina Schaub är död. Hon blev 57 år gammal. Det här rapporterade GP för några dagar sedan. För den svenska publiken blev hon känd genom Tom Ahlands dokumentärer där hon tillsammans med sin mamma stod i centrum. Nu är det E6:an söder om Lindome som står i centrum.
18: Ja, det är ju södergående riktning. Det bromsar in efter Lindome ner mot ekodukten. En personbil i vägrenen stack ut i höger körfält. Vägassistans börjar på plats. Ser ut som att de börjar bli klara där, men det är fortfarande inbromsningar. Framför allt så märks det från Lindome motet ner mot ekodukten E6:an i södergående riktning. Det ser ut att ha lättat betydligt vid Tuvevägen korsningen där norrleden Tuvevägen, en lastbil som fick stopp där. Men inte alls de långa köerna som det var det tidigare, så att det är på väg åt rätt håll. Bromsar in lite grann när du kommer ut på norrleden mot Järbacka och farten där. Men, och sen också på Kungahällavägen mot arbetet vid Säve-Gunnesby där som har blivit förlängt till den 11 maj. Marieholmstunneln i riktning E20, en hel del trafik där just nu, och det är det på de stora vägarna och lederna, men inga fler rapporter om olyckor eller större störningar. Bra att veta att man börjar med ett arbete på 158. Man kommer att jobba den här veckan på nätterna 20.00 till 06.00, och då stänger man av mellan Särö och Lindås två nätter här nu i norrgående riktning, och sen onsdag till torsdag i södergående riktning, och trafiken leds om då. Det är dikesarbete på 158 Säröleden mellan Särö och Lindås. I natt alltså blir det ju då stängt från Särö upp mot Lindå, så att säga, i norrgående riktning. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: Miss Li med Dansa med mig själv. Martina Schaub är död, det här rapporterade Göteborgs-Posten för ett par dagar sedan. Hon blev 57 år gammal. För svenska folket blev hon ju känd genom Tom Ahlands dokumentärer. Det blev 7 filmer som följde Martina och hennes mammas kamp för ett liv som andra. Med mig nu Tom Ahland. Tom, vad var det som gjorde att du ville följa med henne över tid?
1: Jag kan börja med att säga att idag, den 4 maj, så skulle Martina ha fyllt 58 faktiskt. Mm. Varför? Ja, det är en lång historia, men jag ska göra så kort som möjligt. Jag jobbar på ett program som heter Fokus, ett samhällsprogram på tv, början på 70-talet. Och vid något tillfälle så skulle vi göra ett fokusprogram om mentalvården i Sverige. Och det var ju en bedrövlig verksamhet. Jag kommer ihåg att vi filmade i Örebro. Vi filmade i Vänersborg, långa korridorer, galet ljud, folk satt och skrek. Och vi behövde en motvikt. Och just i det läget så läste jag ur den socialtidningen som då fanns, som hette Pockettidningen R. Och där fanns en intervju med Berit, Martinas mamma, och de berättade om Berit och Martina, och jag blev oerhört fascinerad. Dit ville jag åka, så att jag och fotografen Björn Henriksson, vi drog ner till Göteborg och träffade då Martina och Berit, och upp med kameran. Och precis där satt Berit och spelade, och Martina med sin lillebror Martin sjöng den fantastiska låten Jag älskar mamma, jag älskar pappa, jag älskar min lillebror. Så det var så det började, och sen, du kanske ska ställa några frågor, men ja. Sen insåg jag att det här var ju spännande faktiskt, därför att Martina var ju en mycket glad och god liten tjej på 5 år. Och Berit var mycket medveten om att Martina skulle få ett så bra liv som möjligt. Så hon såg möjligheterna och såg inte problemen, utan kämpade outtröttligt för sin dotter. Och det där tyckte jag var spännande, för jag fattar ju då att det som är väldigt bra med journalistik, det är ju att tiden är den bästa dramaturgen. Så att med jämna mellanrum så hälsade Björn Henriksson, fotografen, och jag på Martina i Mölndal. Och sen samlade vi på oss det ena materialet efter det andra, lite bilder här och där. Och så småningom blev det en ny film och en ny film och en ny film. Mm. Och det slutade med att vi följde Martina i 45 år, och det blev alltså, som du sa, 7 filmer.
0: Vad var viktigast för Martina och Berit att få visa?
1: Ja, alltså, de var nog inte så intresserade av att visa. Berit var inte någon människa som skulle visa upp Martina eller visa sig själv hur duktig hon var, utan omsorgen om Martina var det viktigaste, och Martina tyckte det var kul. Björn var en väldigt trevlig och rolig fotograf och såg verkligen ut som en björn, och det där uppskattade Martina. Så att jag tror att både familjen och vi hade väldigt stort utbyte av varandra.
0: Finns det en scen eller ögonblick i filmerna som du tycker sammanfattar
1: ja.
0: Henne som person bäst?
1: Ja, det finns massor i och för sig. Jag vet inte, jag gjorde en serieprogram om Hej och tack för mig, mina 55 år på SVT. Och då valde jag faktiskt ut en enda scen. Det fanns många scener, många med Martina. Men hon var, när hon var 15 år, på något som heter Gårevik sommarläger i Bohuslän. Och det finns underbara scener hur hon hoppar höjdhopp, och hur hon spelar flöjt lite knackigt men tränar upp sig då. Men sen är det ju den märkvärdigaste av alla scener, det är när hon dansar till Rod Stewarts musik, och hon hänger som en liten mjölpåse på den här sötaste, snyggaste killen på hela det här kollot. Och det är en otrolig känsla, och jag brukar säga det är ju inte det är inte så svårt att göra tv om man hittar en bra människa och fantastiska bilder runt omkring. Och jag kommer så väl ihåg, alltså jag stod där och jag gjorde ingenting. Jag stod med händerna i fickan. Björn tog de här bilderna och Karin behövde ju inte ens klippa det hela. Så att det var ungefär 2 minuter utav magnetiska bilder.
0: Tack Tom Ahland, dokumentärfilmare som alltså följde Martina Schaub i 45 år. Jag vill önska dig en trevlig eftermiddag.
1: Du får jag tacka för det. Jag önskar dig detsamma. Tack.

0: The Warren Kind med The Ark.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Skinnjackan som George Michael hade på sig i musikvideon till hitlåten Faith, då snackar jag om 1987, den har sålts på auktion och priset då, jo, 2,2 miljoner kronor. Det här rapporterar BBC. George Michael som avled på juldagen 2016 hade även den här svarta skinnjackan på sig i början av Faith-turnén 88, skriver BBC. Skinnjackan var en av flera musikminnesaker som såldes av auktionshuset Prop Store. En annan sak var guldmikrofon som Queens frontman och sångare Freddie Mercury använde vid ett Top of the Pops framträdande 1982, och den micken gick för nästan motsvarande 1,9 miljoner kronor. Och en affisch som John Lennon skrev sin autograf på bara timmar innan han sköts till döds 1980 nådde upp till nästan motsvarande 950 000 svenska kronor.

Dennis Edwards med Don't Look Any Further. Nu ska det handla om en välbesökt konsert, minst sagt. Runt 2 miljoner tros ha varit på Shakiras konsert under lördagen. Enligt nyhetsbyrån menar jag, Reuters. Det var hennes största publik i karriären hittills, vilket innebär ett säkerhetspådrag med runt 8000 poliser, säkerhetskontroller och drönare och metalldetektorer. I fjol kom 2,1 miljoner personer till Lady Gagas konsert på samma strand, och året innan var det Madonna som drog 1,6 miljoner besökare till sin spelning. Apropå Shakira så har hon gjort en ny låt här tillsammans med svenska stjärnan Sara Larsson. Eurosummer Girls Trip heter den, och vi lyssnar på den nu.

0: That's so true med Gracie Abrams. Nu Ekot på en minut med Veronica Mitrevska.
1: En explosion och en brand utbröt tidigare idag ombord på ett sydkoreanskt fartyg i Hormuzsundet. Det uppger Sydkoreas utrikesdepartement enligt Reuters. Det är oklart om det finns några skadade bland de 24 besättningsmän ombord. Sydkorea utreder nu om fartyget blivit attackerat. SAS kommer att ställa in avgångar även nu under maj. Det uppger flygbolaget för den danska nyhetsbyrån Ritzau. I april ställde SAS in cirka 1000 avgångar till följd av höjda bränslepriser. Hur många avgångar som berörs den här gången kan bolaget inte svara på. Och Sveriges Radio ställer in programmet Fördrink med partiledarna som skulle ha sänds nu på onsdag klockan 4. Kvittningsspråket i riksdagen gör att partiledarna måste vara på plats och rösta. Istället hoppas Sveriges Radio genomföra sändningen vid ett annat datum längre fram. Fler nyheter från Ekot i appen Sveriges Radio.
0: Annika tar oss till slakthusmotet.
2: Ja, när du kör E45 ut ur stan mot Trollhättan så först är det en personbil som står på påfarten från slakthusmotet. Sen ligger det en kartong också mellan av och påfarten. Just nu ligger den i höger körfält på E45 alltså i riktning mot Trollhättan. Problem med trafiksignalerna, linjeplatsen, rondellen där. Det är köbildning från alla håll. Per Dubbsgatan, Salgränska ner. Dag Hammarskjöldsleden in mot Linné. Även över Husar och på Linnégatan i riktning mot linjeplatsen.
0: P4 Göteborgs valturné rullar vidare. På tisdag zoomar vi in Härryda kommun. Kom och ställ din fråga till dina lokala politiker och få svar direkt.
3: Hur tänker ni respektive parti?
4: Hur mycket pengar ska ni lägga?
5: Vi har sagt 10 miljoner extra.
3: Det låter ju positivt, men jag tror på det när jag ser det.
0: På tisdag är vi på Råda torg i Mölnycke 15 till 17:35. Valturné med P4 Göteborg.

0: Peter Jöback och Annika Norlin tillsammans där med Han är med mig nu. Klockan är 5:30. Här är dina lokala nyheter i P4 Göteborg.
1: Den friande domen i det uppmärksammade fallet där en lärare tejpat munnar på barn i en förskoleklass har nu överklagats till hovrätten. Åklagaren vill att tingsrättsdomen ändras och att läraren döms för flera fall av ringa misshandel och ofredande. Läraren har erkänt att hon satt tejp över munnen på flera barn och satt post-it-lappar i pannan på några av dem, men nekat till brott i övriga delar. Enligt åklagaren har tingsrätten gjort en felaktig bedömning där de menar att det inte var bevisat att barnen utsatt för smärta eller kränkts på ett tydligt sätt, samt att det inte var bevisat att det skett med avsikt. Tingsrätten var oenig i sitt beslut. Ordförande och en nämndeman ansåg att läraren borde ha dömts och de övriga var för den friande domen. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Klockan har passerat 5:30. Vad kan du berätta om trafikläget, Annika? Då ska vi se här. Annika, är du med?
2: Jag är med.
0: Ja, bra.
2: Jag har precis telefon med Trafik i Göteborg. Det är en hel del saker att hålla ett öga på så här nu under eftermiddagen. Västerleden, när du kommer från Kungsten eller Älvsborgsbron, ska mot Gnistängstunneln. Där är det en personbil som står still, så det bromsar in där nu hela vägen förbi Kungsten. Riksväg 40 från Delsjömotet i riktning Borås mellan Delsjömotet och Mönlycke. Där är det en personbil som står i vägrenen. Vägassistans är på plats där, så det köar på ganska så bra från Delsjömotet 71 i riktning mot Borås alltså. Och sen har det varit långa köer ner mot Kungsbacka Ekodukten. Den personbilen har kommit bort där nu, så nu ser det mycket bättre ut. Men så om vi går till E45-man, om du kör mot Trollhättan ut ur stan vid Slakthusmotet, där är det en personbil som står på påfarten från Slakthusmotet alltså i riktning mot Surte till exempel, eller Trollhättan. Tipsa oss 020 999 444.
0: Det här är Dolly Parton med I Will Always Love You.

Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer, och det har ju varit en intensiv helg med Valborg 1 maj, partiledardebatt och de nu för tiden vanliga svängningarna i världspolitiken. Det känns ju knappt som att någonting förvånar en längre. Fast det tror jag egentligen är en missuppfattning. För i vardagen finns det, tack och lov, fortfarande en hel del som kan få en att häpna. Och det är ju rapporterna som kommer in till det här programmet ett starkt bevis för. Jag tänker på alla oväntade möten med kungen vi fick höra om i samband med hans 80-årsdag förra veckan till exempel. Klart man blir förvånad om man plötsligt stöter på hans majestät. Eller de så kallade köksfadäserna ni så vänligt delade med er av innan dess. En lösnagel i hamburgaren är ju tack och lov fortfarande år 2026 någonting som förvånar. Häromdagen såg jag en intressant nyhet på temat. En huggorm som hittats i en kundvagn utanför ett varuhus i Arboga. Snacka om att bli förvånad. En huggorm i kundvagnen. Men jag är säker på att det finns fler exempel. För egen del kommer jag aldrig att glömma den oerhört märkliga synen som mötte mig när jag skjutsade hem vår musikredaktör Gittan Kock från en Rings och spelar vi sändning här om våren. Vi trodde knappt våra ögon när vi fick se en kort man med skägg jaga en lång man utan skägg med en fryst fläskfilé som tillhygge utanför den lokala pizzerian. Så otroligt märkligt. Jag kan inte säga att det var en alltigenom dålig upplevelse, för ingen verkar ha blivit allvarligt skadad. Men det är utan tvekan en syn som jag aldrig kommer att glömma. Och den väcker så många frågor. Vad handlar det där bråket om? Brukar den korta mannen åka runt med ett fryst köttstycke som klubba? Vart skulle de? Och vad hände sen? Men överraskningar kan naturligtvis både vara större och mindre än så. Att råka få med sig soporna istället för matlådan till jobbet är en klassiker. Eller att bli väckt av en inbrottstjuv. Klart man blir förvånad. Men det skulle lika väl kunna handla om att springa på en dubbelgångare på stan. Att råka ta fel på person, bli skrämd från vettet eller att få syn på något som man inte alls hade väntat sig. Som när min stackars gamla granne Lisa råkade promenera rätt in i en naken fotografering i Slottsskogen här i Göteborg. Det var svårt att sätta ord på känslan och så, men mest av allt tyckte han att hon blev väldigt förvånad. Och det är alltså detta korta men laddade ord som utgör kvällens rubrik. Förvånad. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det var du själv eller någon du känner som det är. Har du något att berätta på temat så vill jag väldigt gärna höra. Med tanke på tillståndet i världen tror jag att det kan vara skönt att få höra om något annat för en stund. Numret är 020 22 10 20. Att bli förvånad, ja, det kan både vara härligt och förfärligt. Det beror ju helt på vad det var för något oväntat som dök upp. Oavsett om det gäller bemärkelsedagar, barn, djur, pengar, något som sagts eller gjorts, så vore det väldigt kul om du har lust att dela med dig. 020 22 10 20 ikväll, apropå bli riktigt förvånad.

Köer på Riksväg 40 från Delsjömotet mot Mönlyckemotet riktning Landvetter-Borås. En personbil som har fått problem, vägassistans är på plats. Bergare är beställd, men det går långsamt från Delsjömotet Kallebäcksbacken, Riksväg 40 riktning Borås. Påfarten vid Kungensmotet mot E6 norrgående, där är trångt att komma förbi. Det är en lastbil som står still vid påfarten Kungensmotet mot E6 norrgående.

0: Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om att bli förvånad, häpen, ställd eller kort och gott rejält överraskad. Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa in. SMS-numret lyder 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen några rader om det som överraskade dig och se iväg med alltihop till 72250. Sen har vi Facebook-sidan också. Där heter vi Kvällspasset i P4. Och det är rätt smart att skriva eller lägga upp bilder i kommentarsfältet där. För då kan alla som blir nyfikna gå in och kolla utan att behöva vänta på att jag ska hinna läsa upp. Hugo, som är kvällens producent, lämnade nyss ett mycket positivt besked i mina lurar. Det verkar som att vi ska ha kvällens första lyssnare med i telefon. Välkommen in i programmet, Gitte.
3: Hej, hej.
0: Är det du eller någon annan som har blivit överraskad?
3: Det blev jag som blev oerhört överraskad faktiskt.
0: Vad var det som hände?
3: Jag och min man Magnus, vi var till Playa de las Americas på Teneriffa för det är nog drygt 10 år sedan. Mm-hmm. Och när vi kom fram så kom vi ut till hotellrummet och efter en liten stund så knackade på dörren. Och jag öppnade och där stod en hantverkare som visade på att han skulle göra någonting där inne i rummet. Jag minns inte riktigt vad han gjorde för någonting. Efter ett par minuter så var han tydligen klar och han sa någonting och så gick han. Jaha. Och sen fortsatte vi att packa upp och efter en liten stund så knackade det på dörren igen. Så jag tänkte, vad vill han nu då, den där hantverkaren? Så jag gick och öppnade dörren och där stod inte han utan där stod min syster och svåger med en flaska skumpa i handen. Och de sa att min den var obetalbar, men de hade tyvärr ingen kamera.
0: Så de hade alltså åkt ner i smyg?
3: Ja, vi bor 35-40 mil ifrån varann, så att vi träffas inte så ofta. Men vi pratade väldigt ofta i telefon och jag vet att hon var... Efteråt förstod jag ju varför hon var så noga med att ta reda på vad hotellet hette där vi skulle bo. Men det fattar jag ju inte när hon frågar. Men så de hade tänkt att men vi ska överraska Gitte och Magnus. Och så de bokade också en vecka där nere. Så de kom väl ner tror jag dagen innan om jag minns rätt. Så vi hade en jättetrevlig vecka tillsammans. Så de tog också in på samma hotell som oss. Så att vi träffades dagligen.
0: Är du en person som gillar överraskningar?
3: Ja då. Det kan jag nog tycka i viss mån i alla fall att jag är.
0: Jag tänker att många andra hade nog tyckt att det var skönare om man hade fått veta på förhand. Men vad kul att du uppskattade det och ni fick en lyckad vecka ihop.
3: Jajamensan, det fick vi verkligen. Fick vi.
0: Fyllde du år eller något sånt? Eller vad fick den för sig det här?
3: Nej, det var ingen som fyllde år. Nej, det var nog bara sånt där ett infall som de fick tror jag. Och kände att de ville åka och få lite varmt dem också. Ja,
0: men jag förstår att du blev förvånad, men vad roligt att höra om och vad kul att det blev lyckat.
3: Ja, verkligen. Det blev det. Så att, men tyvärr har det inte blivit så några fler gånger, men lyckat var det i alla fall.
0: Lyckat var det. Tack, Gitte.
3: Ja, tack du.
0: Hej.
3: Hej.
0: Roligt att se att det är flera som skriver också. Vi har Marie Nilsson. Som, jag håller med dig, hon skriver så här. Jag tror att personalen på pressbyrån blev väldigt förvånad när jag gick in och frågade efter ett graviditetstest åt min kompis som inte vågade. Själv var jag i 8:e månaden och lika bred som lång. Det är klart hon tänkte, vad ska hon med ett graviditetstest till? Förstår hon ingenting? Ja, fin start, men vi har ju nästan en hel god radiotimme framför oss så det finns gott om plats för fler berättelser. Är det någon annan som kommer att tänka på något som handlar om att bli överraskad, snopen, förvånad, överrumplad, förbluffad? Eller vad man nu vill kalla den här hisnande känslan. Skicka ett sms till 72250, skriv en rad till oss på Facebook eller ännu hellre. Ring in. Numret är 020 22 10 20. Apropå att bli förvånad. Alltså 020 22 10 20. Man vet aldrig vad som ska hända i radio. Vi har just nåtts av nyheter från tyska medier om att en bil har kört in i en folkmassa i Leipzig. Flera personer uppges vara skadade. Vi följer utvecklingen och du kan höra mer om detta i Ekot klockan 18 och såklart i appen Sveriges Radio.

0: Liamo Breakthrough the Ceiling i kvällspasset. Jag nämnde i början av programmet här att jag läste en intressant artikel i Aftonbladet som handlade om en huggorm som låg i en kundvagn vid ett varuhus i Arboga. Och det är klart att man blev väldigt förvånad om man får se något sånt. En av dem som var på plats vid ormkundvagnen var Peter. Och med lite tur tror jag faktiskt att han ska finnas med oss i telefon nu. Välkommen till kvällspasset, Peter.
1: Tackar, tackar. Han är här.
0: Vad var det egentligen som hände där vid affären?
1: Ja du, minst sagt förvånad. Vad handlade med familjen på Dollar Store på väg ut och handlat klart? En annan kund som är på väg in i butiken och som ropar till tjejen i kassan att det ligger en riktig orm i vagnen här vid entrén. Och jag trodde att det var ett skämt, så började jag gå ut därifrån. Men när jag hör att tjejen blir helt chockad så var jag tvungen att gå tillbaka in och fråga, men är det en riktig orm? Ja, jo, men det ligger en riktig huggorm i vagnen där. Och jag ser ju på hudkostymen direkt att det är en huggorm av zigzagränderna. Och det börjar samlas folk kring den. Så att bara i ren instinkt så tar jag vagnen och tänker så här, den måste ju ut härifrån. För det kommer ju in folk i butiken. Så jag drar ut vagnen med ormen liggandes i, ut på parkeringen där ute. Och den ligger ju inne i butiken ihoprullad som en liten kringla. Och så sträcker den på sig raklång då, i vagnen där ute på parkeringen. Varmt och soligt och den verkar njuta där i vagnen.
0: Men lämnade du den i vagnen eller försökte du få ut den? Eller vad gjorde du?
1: Nej, den låg kvar i vagnen. Sen samlades ju personalstyrkan där ute. Och jag stod och liksom avvaktade där en 10 minuter. Och så sa de att du behöver inte hänga kvar här. Vi ringer efter någon och ber dem ta hand om den. Men jag sa det, har ni någon håv i butiken eller någonting? Och försöker fånga in den och ner i en, ner i en hink eller någonting. Man vill ju inte gärna släppa den där kring butiken heller. Det är bättre att någon får komma och ta hand om den, tänkte jag. Så. Ja. Sen åkte jag därifrån och då har ju tydligen ormen ringlat ur vagnen ut på åken där. Så att det blev ett lyckligt slut ändå, tror jag.
0: Han du blir rädd?
1: Nej, faktiskt inte. Och alltså, jag är inte jätteförtjust i ormen faktiskt. Men den där ormen var faktiskt fin i hudkostymen som sagt. Så att det var kul att se och bara i ren instinkt så tänkte jag så här. Kan inte ligga här inne, är barn och grejer i butiken. Bara hugga tag i vagnen och dra ut den där så.
0: Vad tror du att ormen gjorde i kundvagnen?
1: Låg och tog det lugnt. Jättebra fråga. Jag har tänkt på det i några dagar nu. Dels hur den har kommit upp i vagnen. Det måste ju varit att vagnen har stått ute en solig dag. Den har ringlat upp från gräset i vagnen och sen som har kört in den i butiken. Nej, men jag såg ut att njuta.
0: Men det var ju tur att du fanns på plats då som kunde hantera det här så rådigt.
1: Jajamän.
0: Har du stått på huggormar tidigare?
1: Vi har landställe i Arboga och där är det mycket orm. Men de ligger tyvärr mest överkörda efter vägen. Sen har vi sett i badplatser och sådär en del orm. Men inte så där nära som jag kom. Den här huggormen har jag inte varit. Och därav fascinationen också. Och jag tror att det var därför jag reagerade som jag gjorde också.
0: Efter att ha hört din historia, Peter, så tror jag att vi är många som känner att vi aldrig kommer att våga använda en kundvagn igen utan att undersöka den väldigt noggrant.
1: Jag förstår det.
0: Men det här måste ju vara väldigt ovanligt.
1: Det måste vara väldigt ovanligt, ja. Men jag har aldrig hört något liknande själv heller. Och att jag agerade som jag gjorde, på ren instinkt bara.
0: Jag får gratulera till en spännande upplevelse och tacka så hemskt mycket för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset.
1: Ja, det var det lilla.
0: Tack Peter. Huggormen i kundvagnen alltså.
1: Brr. Jajamän.

Fortfarande långsam trafik, riksväg 40 mot Mölnlycke mot 72, en stillastående personbil, vägassistans på plats där riktning Borås. Olycka på Tjörn, Hjältebyvägen avstängt i höjd med övre Bråland, två personbilar som har krockat.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra.
6: Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.
9: Innan tipset från Radiosporten hörde vi Lars Winnerbäck och Hovet med Åt samma håll. Man kan ju bli förvånad på väldigt många olika sätt. Här har vi ett väldigt fint sätt som Inger har blivit förvånad av, hon skriver. Igår satt jag på en bänk utanför en port i området som jag bor i. Efter en stund öppnas porten och en liten flicka kommer ut. Hon stannar, tittar på mig och säger, vill du ha en kram? Ja, säger jag. Och så kommer hon fram och ger mig en varm, lång kram. Sen tittar hon på mig med stora ögon och frågar vad jag heter. Jag är en äldre person och har aldrig tidigare varit med om något sånt här. Jag började nästan gråta. Är det inte vad vi behöver i denna oroliga värld? Flickan var 5 år kanske, en underbar liten tjej som jag önskar det bästa i livet. Må hon få behålla denna kärlek inom sig, hälsar Inger, som alltså blev överraskad av en kram från en liten flicka i området där hon bor. Det här är ju underbart. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Jonas Enarsson. Det dröjer några sekunder till här, säger jag, men då kan jag passa på att säga att numret till kvällspasset är 020 22 10 20. Slå en signal om du också har blivit förvånad.
10: Sporten med skidskyttekritik.
11: Jag gjorde det jag kunde någonstans och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
12: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
11: Ska man vara krass, så vi hade inte bäst skidor i startfältet och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj.
10: Reporter Pontus Lind. Bordtennis från lag-VM där de svenska damerna är vidare till åttondelsfinal efter dagens seger 3-1 i matcher mot Kazakstan. I åttondelen väntar omöjliga Kina för Filippa Bergand och hennes lagkamrater.
13: Vi kan inte ge upp på förhand, alltså vi måste bara gå in och köra, och de har ju all press och damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de väl sig lite rädda från Sverige efter herrarnas igår.
10: Och reporter där var Gustav Ränkeskog.
14: Och här är Ekot. I tyska Leipzig har en bil kört in på en central gågata och minst 2 personer ska ha dödats och flera skadats. Det säger tysk polis till lokala medier enligt Reuters. Det finns inga uppgifter om orsaken till händelsen. 8 danskar som adopterats från Sydkorea stämmer danska staten på 250 000 danska kronor var i skadestånd. En dansk statlig myndighet har efter avslöjanden slagit fast att danska adoptionsbyråer kände till att nyfödda i Sydkorea under 70- och 80-talen stals från sina mödrar och blev bortadopterade. Åklagaren yrkar på att Svenska turistföreningen ska betala en företagsbot på 2,5 miljoner kronor efter en dödlig arbetsolycka i april förra året. 2 män föll då en lång sträcka och omkom nära Kebnekaise i Kiruna. Svenska turistföreningen uppger för P4 Norrbotten att det accepterat boten.
9: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om den smått hisnande känslan som uppstår när man blir riktigt förvånad, överraskad, häpen, förbluffad, paff, ställd, eller vad man nu vill kalla det. Det spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det var du själv eller någon du känner som blev förvånad. Hittills har vi fått om allt från väldigt märkliga syner till djur som har dykt upp på platser där man inte alls hade väntat sig. Peter till exempel då, som ringde innan nyheterna och berättade om huggormen han hittade i en kundvagn utanför ett varuhus i Arboga. Vi ska heller inte glömma Inger som fick en kram av en för henne helt okänd 5-åring igår, och det var helt underbart. Kommer du också tänka på något eller någon som har förvånat dig? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? 020 22 10 20. Apropå att bli förvånad.

0: Det går långsamt på riksväg 40 från Delsjömotet riktning Borås fram till Råda väst innan Mölnlyckemotet. Personbil som står still där och vägassistans är på plats. Man inväntar bergare. Nu så långsam trafik fortfarande på riksväg 40, alltså från Delsjömotet mot Mölnlyckemotet nummer 72 riktning Borås. På Körn, Hjältebyvägen, länsväg 711, där är det avstängt. Två personbilar i höjd med övre Bråland. Räddningstjänst är på plats.
1: Lady Gaga Poker Face i kvällspasset, det handlar om att bli riktigt förvånad. De senaste åren har jag nog själv rent allmänt blivit det lite mer än jag brukade förr. Och det beror till stor del på Agnes Wold, professorn som jag har förmånen att få göra en podd ihop med. Ni som lyssnar kan ställa precis vilken fråga ni vill om kroppen. Och så ser jag till att Agnes svarar. Resultatet heter Fråga Agnes Wold. Och jag vill tipsa om att det släpps ett nytt avsnitt redan imorgon. Det handlar om läkemedel av olika slag. På det lite mer privata planet är den senaste grejen som fått mig att höja på ögonbrynen när det gäller just Agnes Wold, det är att hon har gått och skaffat sig en så kallad bäcknarväska. Ni vet, en sån här liten magväska som gangsters och turister brukar ha på film. Sägs att gult är fult, men vid närmare eftertanke tycker jag nog att den passar henne väldigt bra. Nytt avsnitt av Fråga Agnes Wold släpps imorgon bitti, alltså. Varmt välkomna att lyssna. Men här och nu är det såklart kvällspasset som gäller. Välkommen in i programmet, Karin. Är du där, Karin?
2: Ja, men hej!
1: Hej! Det handlar ju om att bli förvånad. Är det du eller någon annan som har blivit det?
2: Nej, det var min man.
1: Vad heter han?
2: Han heter Hans. Ja. Och hans önskemål när han fyllde 50 år var att fira sin 50-årsdag på Nordpolen.
1: Oj, det var inga dåliga önskemål.
2: Nej. Men jag fixade det i alla fall genom att jag hörde på ett radioprogram på en man som hade ett radioprogram om Grönland. Ja. Och så fixade jag en resa till Grönland, och när vi kom dit så kommer man ju till Thule Air Base, och där skulle vi bli stoppade för att vi var inga professorer eller lärare eller någonting. Och jag försökte, min man ska fylla 50 år, vi vill så långt upp som möjligt, och till slut så fixar vi i alla fall det så att vi fick en helikopter som körde oss upp till Kanak. Och där hyrde vi in hos en dansk kille som heter samma som min man, Hans Christer. Och sen tog vi ett hundspann till Sierra Paluk, 16 mil. Så då var han bara 100 mil i alla fall ifrån Nordpolen. Och det var han nöjd med.
1: Ja, det förstår jag att han blev. Men blev han överraskad också?
2: Absolut. Jag sa det att vi skulle vara i Köpenhamn och gå på Ströget, för han hatar att gå på Ströget och köpa kläder och grejer. Så jag sa det, vi ska vara en hel vecka i Köpenhamn och bara shoppa på Ströget och mysa. Och han var helt galen. Han tyckte inte om mig. Men till slut så när vi i alla fall landade upp i Kanak, så bodde vi då hos den här Hans Christiansen, och det var ett litet vandrarhem. Och där, jag hade ju sett framför mig att när man var på Grönland så var det isbjörnskinnar och en bar. Och, men det var, ja, det var ett vandrarhem som är värre än ett vandrarhem. Men vi hade trevligt. Och vi fick äta narval och sälen, och vi fick fiska, och vi hade fantastiskt en hel vecka.
1: Och Hans slapp gå och shoppa på Ströget.
2: Ja, precis.
1: Han kom nästan till Nordpolen. Underbart, Karin. Ja. Hälsa honom så gott och tack för rapporten.
2: Ja, det lovar jag. Ha det gott.
1: Du med. Hej då. Apropå att bli förvånad, ja, det behöver inte vara så stora grejer som att ta sig nästan till Nordpolen. Signaturen Sessan Maria skriver så här: jag blev väldigt förvånad när jag klättrade upp på en stege för att tvätta fönster och plötsligt upptäckte att jag är höjdrädd. Sen dess klarar jag inte av att stå på stegar.

0: Valter Nilsson, Högsbo Riviera i kvällspasset handlar om olika grader av förvåning. God kväll, Jana.
1: God kväll, Christer.
0: Vad är det som har förvånat i ditt fall?
1: Ja, jag vet inte om det är jag som blir förvånad eller de andra som blir förvånade. Men det här är väldigt många år sedan som jag och några kollegor befann oss i Malmö för en nöjesresa och hade bokat hotellrum. Och jag och min kollega, vi fick våra nycklar, eller den här kortläsare var det ju då. Mm. Och när jag öppnade dörren så tittar jag ner och så, oj, här var det skor på golvet. Och så när jag tittar upp så ser jag, oh, hoppsan, där ligger det människor i sängen. Så jag stängde igen dörren illa kvickt, går ner i receptionen och säger att jag tror att det har blivit lite fel för att det var folk på rummet. Oj då, ursäkta, sa de. Och så bad de ursäkt 1000 gånger och jag sa att ja, kanske inte behöver bli mig om ursäkt utan kanske snarare de som
0: låg i sängen.
1: Så att jag blir förvånad, men jag tror att de blir förvånade också. Och säkert även personalen i receptionen.
0: Det hade alltså blivit en dubbelbokning?
1: Ja, det hade det. Och det trodde jag inte var möjligt, men det var det tydligen.
0: Ja, det var det tydligen. Jag förstår att du blev förvånad och jag förstår också om de i sängen blev väldigt förvånade. Tack för rapporten, Jana. Konstigt egentligen att det inte här händer oftare, om det då är möjligt att det kan ske.
1: Ja, men egentligen, eftersom om jag har fattat rätt så programmeras de här korten digitalt. Mm. Alltså de lägger dem emot någonting och så, ja. Så det skulle ju kunna hända oftare och det kanske det har gjort. Men jag har bara varit med om det en gång.
0: Jag hoppas du slipper vara med om det igen. Och ja. Riktigt god kväll, Jana. Tack för att du ringde.
1: Ja, tack så mycket. Hej.
0: Då säger jag välkommen in i programmet Roger.
2: Hejsan.
0: Jag misstänker att du också har någon form av överraskning att berätta om. Vem gäller det och vad var det som hände?
2: Ja, det gäller ju mig själv. Mm. Jag spelar i en orkester här i som heter Sveriges Kultband. Vi har varit i USA och spelat ganska många gånger på en stor manifestation uppe i Minot som heter Norsk Kustfest. Ja. Och när vi åker dit och flyger vi dit naturligtvis och så kommer vi till Minneapolis mellanlandning där och så är det ett par timmars väntan där var det den här gången och vi hade en bar där som vi brukade gå till och dricka någon läsk eller något i den stilen. Och där satt det stora några fler gubbar där ut med bardisken och jag hörde att de sa att han hette Roger då på engelska eller amerikanska. Mm. Ja, tänkte jag får ju prata med dem lite grann och så jag gjorde det, jag sa jag heter också Roger då, eller Roger som heter på svenska. Och då är det rätt roligt, vi heter Lindroth i efternamn och det är ju inte så jättevanligt.
0: Nej.
2: Och det hette han också. Och jag frågade han då om han hade några, ja, något från Sverige liksom eller så här, men inte vad han visste. Utan han heter Roger Lindroth och det stavades exakt likadant som mitt namn. Och, så jag tog kort på hans körkort och mitt körkort jämte varandra där vi är så. Det är rätt konstigt att träffa på någon. Kalle Svensson kan ju vara många som heter, eller så här var Mats Eriksson. Ja. Eller så va?
0: Men Roger Lindroth fick möta Roger Lindroth.
2: Precis, på en bar i Minneapolis.
0: Men när du förstod att han hade samma efternamn, vad kände du då?
2: Nej, jag tyckte det var väldigt konstigt. Jag blev förvånad, som du säger, att det handlar om idag det här programmet. Nej, men det blir man ju. Det finns säkert många i Sverige som heter Roger Lindroth. Det finns fler än jag i alla fall, men att det finns liksom 800 mil hemifrån helt främmande. Men ja, det är lite häftigt.
0: Ja, det är mer än lite häftigt skulle jag säga. Var han också musiker, denna Roger Lindroth?
2: Nej, det var han inte.
0: Så där gick ni isär.
2: Där gick gränsen, eller så. Där skildes våra vägar. Men det var trevligt.
0: Ja, och väldigt märkligt sammanträffande.
2: Absolut.
0: Eller du tyckte det var kul bara att han hette Roger. Det heter jag med.
2: Ja visst, det är bara det. Det var lite roligt. Jag vet inte varför vi kommer att prata om han hette i efternamn. Han hette exakt samma och stavades med TH på slutet och allting. Det var precis. Så det är lite häftigt.
0: Ja, det låter som en trevlig stund i baren.
2: Absolut.
0: Med läsken. Och
2: vi lagt någon extra läsk sen efter det tror jag.
0: Ja, det tror jag med. Tack ska du ha Roger och gratulerar till detta oväntade möte.
2: Ja, Tack ska du ha.
0: Fattar att du blev förvånad. Hej då Roger.
2: Ja, hej. Hej då, hej då, hej.
0: Roger Lindroth möter Roger Lindroth. Ha, vad har vi mer här då? Sara skriver, jag blev väldigt förvånad. Det är ju inte samma, men det är ju lite liknande det här med Sara skriver, när jag fick veta att min bästa väns mamma är tremänning med min man, då blev jag väldigt förvånad. Ja, det kan jag tänka mig att du blev. På Kvällspassets Instagram kan man just nu se en liten film som jag tog när jag var ute och paddlade kajak och stötte på ett simmande rådjur. Jag trodde först att det var en säl och blev såklart väldigt förvånad. Men det är ett rådjur. Numret är 020 22 10 20 om du också kommer att tänka på något som har förvånat dig. Och det kan handla om precis vad som helst, bara du blir riktigt överraskad. 020 22 10 20.

0: Annie Lennox, Walking on Broken Glass.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om de härliga och ibland ganska så förfärliga känslor som kan uppstå när man blir riktigt överraskad. Välkommen in i programmet, Mia.
3: Ja, men tack så mycket.
0: Hej Mia, vad är det du har varit med om?
3: Jo, det här är en händelse för typ 15-20 år sedan. En härlig solig augustidag. Jag jobbade då i Upplands Väsby, en bit norr om Stockholm. Tog med mig kläder och bytte om efter jobbet direkt. Halv fem och åkte ut till en skog där som jag visste att vi brukar plocka svamp i. Mm-hmm. Går ut och plockar svampen i skogen och tittar och tittar. Man tittar ju liksom inte rakt fram, man tittar ju rätt mycket ner på marken.
0: Ja, det måste man göra om man ska hitta någon svamp.
3: Ja, man måste göra det. Så jag tittar neråt och går absolut inte på stig utan mitt in i skogen, mitt i en skog. Så hör jag någonting och tittar upp. Och typ 7-8 meter framför mig så sitter det ett helt spritt språngande nakenpar på en filt. Som har väl hört mig, tror jag. För de har sitter med ryggen mot mig och kläderna som skyller dem framför sig. Och snacka om att jag blev förvånad.
0: Ja, det förstår jag. Och säkert de också. Sa ni någonting till varandra eller vände du bara på klacken?
3: Jag sa nog bara sen, oj då, låt inte mig störa eller något, sa jag. Och så gick jag. Och sen skrattade jag nog hela vägen till bilen, tror jag.
0: Fick du någon svamp?
3: Jag tappade fokus.
0: Men det var inte så att de satt på ditt bästa ställe?
3: Vi hade hittat svamp i den dungen förr, hade vi gjort, vet jag. Så det var därför jag gick in i en liten dunge där. Men den var upptagen, den var ockuperad, den dungen.
0: Ja, de kom säkert inte tillbaka till den dungen, tror jag. De
3: valde en annan sen.
0: Ja, jag förstår att du blir förvånad. Du säger att det var 15-20 år sedan. Det är intressant med sådana här grejer som verkligen sätter sig i minnet.
3: Och den har satt sig i minnet. Kommer nog sitta där så länge jag har mitt minne kvar.
0: Ja, då hoppas jag att det blir mer svamp än naket på nästa runda. Men det dröjer väl några månader innan det är dags.
3: Det dröjer några månader. Ja, ja, det gör det.
0: Ha en god kväll, Mia. Tack för att du ringde.
3: Ja, tack för ett bra program.
0: Roligt att höra. Hej då, Mia.
3: Hej.
0: Ja, vad skriver Karina här? Jo, hon skriver: jag blev jätteförvånad en sommardag när jag satt inne i köket och åt frukost med ytterdörren öppen. In kommer en geting, aj då, tänker jag. Jag hinner knappt reagera, för efter getingen kommer in en fågel, rundar mitt huvud, tar getingen i farten och flyger ut igen. Det var en mycket speciell upplevelse. Tack för ert underbara program, hälsar Karina. Och då får jag kontra med tack för ditt underbara mejl, vilken syn. Geting och sen fågeln rundar huvudet och slukar getingen, far ut igen. Nu skulle jag vilja säga välkommen in i programmet, Ulla-Britt.
4: Ja.
0: Hej Ulla-Britt, vad är det du har varit med om som har överraskat dig?
4: Jo, mycket märkligt. Det var en händelse som var den 7 november 2020, så sent som 10:30 var kvällen. Och jag skulle gå upp och hämta posten, så sent blev det ju. Och sen tittade jag, det var något stjärnfall. Jag visste att det skulle bli stjärnfall nu. Får titta. Och så tittade jag rakt norrut och då såg jag ett eldklot. Det var ju klart en meteorit som ramlade ner. Hallå?
0: Ja, hallå. Jag tystnar här för att jag försökte hänga med i vad du berättar. Du tittar efter stjärnor men ser alltså ett eldklot på himlen.
4: Just det. Och det var det klotet som ramlade ner upp i utanför Enköping. Om du kommer ihåg det.
0: Nej, det tyvärr gör inte det på rak arm, men det alltså var den 7 november 2020 runt 10:30 på kvällen. Det bör vara lätt att kolla upp, så att det ska jag verkligen göra efter samtalet. Vad kände du när du såg det här klotet? Förstod du vad det var?
4: Ja, det gjorde jag. Det känner jag. Det var konstigt, men det gjorde jag faktiskt. Och sen ramlade det ju ner där, och det var några geologer som tittade sig runt där och visste att det skulle ramla ner. Jag vet inte om de kunde veta det, men de hittade den och 14 kilo vägde det.
0: Oj, men var detta långt ifrån där du befann dig? Det är svårt att avgöra när det är klot på himlen.
4: På Bonsö så såg jag ju detta, det klotet. Jag såg ju inte hela, utan ungefär halva. Mm. Men sen så ramlade ju ner där uppe i Enköping. Det gjorde det. Och de hade visste inte vem som skulle ha hand om det. Man tror att det blev de här geologerna som fick ta det till sist. Så var det, vilken var spännande, du.
0: Ja, vilken syn. Men då undrar jag, lyckades du hämta posten i brevlådan eller kom du av den?
4: Nej, jag gick hem med och redade ut dig också.
0: Ja, vad häftigt att få se en meteorit. Det har aldrig varit i närheten av.
4: Nej, och det är inte många som har sett sånt. Jag har inte hört någon här på ön som såg någonting. Och mina söner ville gärna se det, men de såg det inte.
0: Nej, men det är tur att du finns som kan berätta då, Ulla-Britt. Tack så mycket för rapporten. Jag förstår att du blev förvånad.
4: Ja, mycket, mycket. Men det var intressant.
0: Ja, det är med. Tack snälla, Ulla-Britt.
4: Tack, och tack för ett bra program.
0: Och vad roligt att höra. Ja. Då får jag säga tack. Som jag brukar, tack för att du hjälper till att göra det bra.
4: Ja, vi försöker. Ja. Tack och hej.

0: Kent FF hos Christer och kvällspasset. Förvånade är rubriken, och en som jag tror har blivit just det är Håkan. God kväll.
1: God kväll.
0: Vad var det som fick dig att ringa in?
1: Jo, för ett par år sedan så firade jag midsommarhelgen på en ö ute i Stockholms skärgård tillsammans med 60 andra familjer ungefär.
0: 60 andra familjer? Oj, det var många.
1: Det är en båtklubb och vi har en klubbhåll med där ute, och då firar man där och käkar sillbord på bryggan och sådana här saker.
0: Det låter jättemysigt.
1: Men, ja, precis. Och den här dagen, då midsommarafton, så är det en flicka som går och får ett getingbett eller getingstick i ansiktet och svullnar upp.
0: Aj.
1: Och det svullnar upp rätt så ordentligt. Så vi blir lite grann rädda, och jag och en till ringer till akuten eller till sjukvårdsupplysningen. Och de skickar en helikopter. För eftersom vi är ute på en ö. Ja. Och vi har ingen helikopterplatta, så den här mycket skicklig pilot går ner och hovrar och bara ställer helikoptern precis på ytterkanten på en sten. Och vi kommer dit lite långsamt med en liten båt och den här lilla flickan. Och flickan då, utkommer där en sjuksköterska. Jättesnygg tjej, 25-30 års ålder. Och hon tar hand om den här lilla flickan och ser till så att hon kommer iväg och åker in till Danderyds sjukhus, med största sannolikhet. Och allting går bra, och vi får reda på att allting är bra med tjejen. Och det var ju jättebra. Mm. Dagen efter, midsommardagen, så är det en liten tjej som blir biten av en hugo.
0: Nej.
1: Det hände väldigt mycket den här helgen. Och det var inte mer än att göra än att ringa samma sjukvårdsupplysning igen. Och då säger de att vi skickar helikoptern idag också. Ja, den kommer ju naturligtvis. Och samma pilot sätter ner sig den här helikoptern väldigt snyggt. Och vi kommer dit med den lilla båten och kommer ut. Och ut kommer ju samma tjej igen. Samma tjej som vi hade haft dagen innan.
0: Vad säger hon då? Nu får ni ge er på den här ön.
1: Ja, men det var ungefär vad jag skulle

0: tippa att hon skulle säga, va? Men jag var fan med rätt snabbt, va? Och det där var när jag såg henne, va? Jag är liksom 60 lite plus år, va? Så jag säger, ja men alltså, nu måste vi sluta träffas på det här sättet.
1: Tyckte hon det var roligt?
0: Ja, alltså om jag säger då så här att hon fann sig galet snabbt och bara tittar sig omkring, slår ut med bägge armar och säger, ja men jag kom ju åtminstone med helikopter. Då kan man väl säga att man blev väl rätt så snopen. Men det är en rätt rolig grej. Alltså, mitt i alltihopa.
1: Men alltså två helikopterutryckningar på en och samma midsommarhelg till samma ö där det egentligen inte går att landa. Det är klart att det är många som blir förvånade av det här. Men resten av firandet avlöpte väl, hoppas jag.
0: Säkert gjorde det. Och bägge tjejerna mådde bra någon dag senare när föräldrarna kom hem och fick ta hand om dem och sådana vidare. För de var ju ute på ön, de fick ju inte följa med.
1: Säga vad man vill om sådana här grejer, men sjukvården alltså, vad skulle vi göra utan dem?
0: Nej, och utan de här helikopterna så skulle Stockholms skärgård ha det jättesvårt, så jag hoppas de får vara kvar.
1: Nu är det lite tidigt att säga det, Håkan, men glad midsommar i förskott och stort tack för rapporten.
0: Tack så mycket. Hej.

0: Molly Hammar, Fantomsmärta, sista låten i kvällspasset. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Maja Båt, musiken valdes av Germund Stenhag, tekniker Henrik J. Henriksson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med ett nytt program, och med tanke på att jag bara har hunnit prata med en bråkdel av alla er som hört av er, så lutar väl det mest åt att det blir en fortsättning på förvånad temat då. Men kvällens program, det rullar som vanligt vidare med extra material i form av eftersnack med mer och fler berättelser ur verkliga livet. Varmt välkomna att följa med oss till poddversionen av programmet om du inte har fått nog av oss än alltså. Det är enkelt att hitta om du söker på kvällspasset i Sveriges radioappen. Och där släpps alltså ett nytt avsnitt av Fråga Agnes Wold imorgon bitti klockan 6. Nu blir det Barnradion i P4 än en gång. Stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på Prankligan här med mig, Marcus, och Lisette Edfeldt. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Olivia, välkommen till Prankligan.
2: Hej.
1: Hej. Hej. Vem är det vi ska pranka?
2: Pappa Oskar.
1: Din pappa Oskar alltså. Vad vill du att vi ska hjälpa dig med då?
2: Att vi ska åka till Kolmården och sova över på Vildmarkshotellet.
1: Ja, helt självklart, det klubbar vi, det taget. Ja. Dit åker vi nu. Eller vad säger han?
2: Han säger nej och han tycker att det är väldigt för krångligt.
1: Jaha.
2: För att vi har så många barn.
1: Olivia, är det dags att ringa tycker du eller?
2: Ja.
1: Nu ringer vi.
3: Ja.
4: Oskar.
3: Hej Oskar. Hej, det är Tilde här på Olivias handbollsträning.
4: Ja, tjena. Ja.
3: Hej. Hej. Olivia har berättat mycket för mig om att hon vill åka till Kolmården.
4: Jaha.
3: Och grejen är att min morbror John faktiskt jobbar där. Jaha. Visst är det så att ni inte kan övernatta för att du tycker det blir liksom, ja, men jobbigt med Olivias småsyskon?
4: Ja, det är väl inte helt... Jag åker ju heller dit och hemma på dagen. Så
3: ja, jag fattar. Det är bra att Olivia berättar det här, för jag då berättar det här för min morbror. Grejen är, fick jag reda på, att de tydligen har en ny barnvaktstjänst.
4: Okay.
3: Skulle ni kunna få testa det här utan att det kostar någonting till och med?
4: Ja, tycker jag. Det låter ju... Olivia vill säkert åka dit. Så att...
3: Ja, eller hur? Jag vet inte mycket om själva liksom tjänsten faktiskt. Men tydligen så kör de iväg barnen och sen får man ringa när man vill ha tillbaka dem. Och...
4: Ja, okej. Ja, det vet jag inte om de ska vara borta så länge.
3: Ja, men det är liksom en fabrikslokal där de har någon pedagogisk verksamhet. Det låter riktigt bra.
4: Ja, men vi kan absolut kolla upp det.
3: Så ja, men toppen. Det är någon fabrik eller något, men det ska vara väldigt lekfullt och anpassat till barnen. De ska tydligen typ sortera kemikalier.
4: Sortera, vad är det för kemikalier? Eller vad ska de sortera med?
3: Ja, men de läser någonting som kan vara användbart senare i livet på arbetsmarknaden. De liksom ska lära sig sortera kvicksilver, klorin, bensin. Ja. Det är ju jättebra.
4: Men jag tror vi får hoppa det faktiskt. Den var lite
2: spännande. Prankad!
4: Nej. Vem är det?
1: Detta är Prankligan i Sveriges Radio som på uppdrag utav Olivia ringer och
4: nej,
1: prankar dig.
4: Nej.
3: Hallå Oskar, jag
4: tyckte
3: inte
4: det var märkligt. Nej.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Och just det, du vill såklart inte missa något avsnitt av Prankligan. Följ oss därför i vår app Sveriges Radio och slå på pushnotiser. Pranka lugnt.
5: Sagor i barnradion.
6: Nu är det dags för avsnitt 1 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
7: Personligt meddelande till Hugo. Din rymdkikare är nu uppbyggnad och återgår i receptionen. Och då är det bara en minut kvar tills det är landning för alla Mars-astronauter i rymdaulan.
8: Jag har inte kunnat sova på hela natten. Tänk att det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
9: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ut i den öppna vildmarken i Lappland. Den är placerad där eftersom det är väldigt gynnsamma förhållanden för att studera rymden så långt norrut. 22 utvalda elever från hela världen går där. Alla är mellan 10 och 12 år gamla.
8: Det är så fantastiskt att få uppleva det här med dig, Svea.
9: Sveas bästa och viktigaste vän sedan första dagen hon började på rymdskolan är Sydney.
8: Nu känner jag mig mest nervös.
9: Och Sydney är som Svea riktigt upprymd inför idag. Då eleverna ska få reda på vilka de fyra kommer bli som får åka i skolans rymdraket till planeten Mars. De har så länge drömt och pratat om hur roligt det vore att få bli de första människorna på Mars. Så det här är en väldigt viktig och efterlängtad stund. Och rektorn, som själv en gång varit flera månader ombord den internationella rymdstationen ISS, talar i den fullsatta rymdaulan till sina elever.
7: Samling i rymdaulan för alla astronauter.
10: Från det första försöket att skjuta upp en farkost till Mars i oktober 1960 har vi gjort enorma framsteg och är nu redo att sända de första barnen till Mars. Det är, som ni vet, fyra barn som kommer att väljas ut, och efter noggranna tester av alla era förmågor har vi valt ut de här representanterna. Det är 11-åriga Accra från Ghana. En matematisk och klartänkt datafantast. Grattis! 10-åriga Kina, som för tredje året i rad vunnit VM i astronomi. Grattis! Och 11-åriga Durango från Mexiko, starkast i världen för sin ålder. Grattis!
8: Nu är det bara en plats kvar. Då kan det inte bli så att det blir vi två som får åka.
2: Nej, men en av oss har en chans såklart. Jag hoppas för din skull att det blir du.
10: Och till sist, den sista platsen i raketen till Mars går till Svea, 12 år, från Sverige. Hon är en mycket begåvad rymdbiolog som kan allt om växter och odling. Grattis!
8: Grattis, Svea! Du är så värd att få åka. Tänk att du kommer vara den första som får nå Mars. Och du kommer att få se Mars största sevärdighet. Vulkanen Olympus Mons. Men jag kommer att sakna dig.
9: Sydney ger Svea en bild av dem båda. Den är tagen på rymdskolan strax innan de skulle testa raketcentrifugen första gången. De tittar in i kameran, ler och håller armarna om varandras axlar. Bilden är tummad och det finns ett hål i efter häftstiftet som Sydney satte upp det på sin vägg med. Alla skingras från aulan, men Svea dröjer sig kvar och Sydney också.
2: Jag önskar vi kunde åka tillsammans. Och nu skickar jag en ny farkost. Lova att du försöker få plats på den.
9: De promenerar långsamt genom den långa gröna korridoren mot Sveas rum. Rymdfärjan är sedan två dagar packad av ett team rymdingenjörer som ansvarat för att all utrustning ska komma med. Det är landstigningsutrustning, datorer, rymddräkter, syrgas, rymdmat, utrustning för att bygga ett växthus där astronauterna ska kunna skapa en syrerik miljö och själva odla grönsaker. På så sätt kommer de att få mat och en miljö som liknar jordens och där de kan röra sig utan syrgastuber och rymddräkter. Fröer, jord och vatten finns också packat, liksom kläder och hygienartiklar. Alla barn får ta med en liten ryggsäck med privata saker.
8: Vad ska du ta med dig?
2: Vissa saker är ju självklara. Min t-shirt med Saturnustrycket. Lappen som min mamma skrev till mig på min 10-årsdag.
8: Få se, vad skrev hon?
2: Det här var 3 månader innan mamma och pappa dog. Då skrev hon så här.
8: Svea hjärtat. Jag vet att var du än tar det för så kommer du klara dig på bästa sätt. Jag tror på dig. Puss och kram, mamma.
11: Hon har ju rätt. Kommer du ihåg den där testavningen vi gjorde? När vi blev lämnade i vildmarken och skulle hitta tillbaks till rymdskolan. Ja, det var ju bara du av oss alla som klarade det. Minns du?
8: Jo, sant. Jag hoppas bara det fortsätter gå bra där ute i rymdraketen också. Och nu vet jag en sak till jag ska med. Rymdtelefonen som jag byggde.
11: De här?
8: Ja, just de.
11: Hur funkar de?
8: Du kan ta den ena luren så tar jag med den här. Så kan vi prata med varandra. Men så finns det ju också den här funktionen. När du håller rymdtelefonen med din hand så läser den av vilken känsla du har just då.
11: Hur då?
8: Jo, om du till exempel är oroad och nervös så kommer det lysa lila i min rymdtelefon. På så sätt ser jag hur du mår.
11: Och jag kan se hur du mår.
8: Precis, men det går ju att prata också.
11: Har de andra också rymdtelefon?
8: Nej, det här är det enda paret jag byggt. Så det är bara något mellan oss, Sydney. Jag tycker om dig.
12: Svea! Svea, är du klar? Det är dags nu, det är dags att börja gå mot rymdfärjan. Kom nu.
8: Jag kommer.
9: Svea och Sydney kramar varandra innan Svea följer med rektorn till raketen. Sydney står kvar och ser dem försvinna bort i den långa korridoren. Sen tar han sin rymdtelefon och springer upp till taket på skolan. Han rycker åt sig sin jacka och en macka på vägen och en termos med varm choklad som står framdukat på ett bord som kvällsfika för alla de 18 barnen som stannar på jorden. Sydney smyger upp på vinden och ut genom den hemliga bakdörren som han och Svea brukar använda. Ute är luften kall och klar. Himlen lyser svart och stjärnhimlen är sprakande. Han ser stjärnbilderna Orions bälte, Kalavagnen, Cassiopeia, den ljusstarka polarstjärnan och månen som nästan är full. Sydney knäpper sin täckjacka. Öppna termosen och häller upp chokladen. Samtidigt tittar han på sin rymdtelefon. Den lyser gul. Han tittar mot den stora avfyrningsrampen som ligger ett hundratal meter bort.
11: Svea? Svea, kom! Är du där? Kom! Svea, det är Sydney. Kom!
8: Svea här, kom. Snart sätter de på mig rymdhjälmen. Då kan jag inte prata mer. Men jag håller i telefonen.
11: Det lyser gult. Jag ser att du är orolig. Var inte det. Allt kommer att gå bra.
8: Tack Sydney. Du gör mig alltid så lugn. Okej, nu måste vi förbereda oss. Det är bara några minuter kvar till uppskjutet.
9: De säger adjö och Sydney håller hårt i sin rymdtelefon. Nu lyser den rött. Rött som kärlekens färg. Sydneys andedräkt svävar i den kalla luften och så hörs nedräkningen från kontrolltornet. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Raketen lyfter från marken och försvinner upp mot himlen. Sydney ställer sig upp och tittar med rymdkikaren mot raketen. Raketen far med en otrolig hastighet upp genom jordens atmosfär. Ombord på raketen förbereder astronauterna för att släppa ner de två startraketerna.
11: Svea, kan du höra? Nu är ni 12 kilometer upp i atmosfären. Det går fort. Och nu är ni 25 kilometer upp. Jag vet att du inte kan höra det här, Svea. Men jag ser på telefonen. Den lyser rött. Fortfarande. Så jag vet att du mår bra. Och jag saknar dig redan, Svea.
9: Nu har raketen nått över 10 mil från jordens yta. Den lyser som en liten ljus prick på den nattsvarta himlen. Och det är svårt att förstå att det inuti sitter 4 barn. Akra, Kina, Durango och Svea. De första människorna på väg för att bygga upp grunden till ett samhälle på planeten Mars.
6: Hur ska det gå för Svea, Accra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 2 i Resan till Mars. Skådespelare. Svea spelades av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Rektorn spelades av Anna Åkerlund. Berättarröst var Lova Eriksson. Regi Roger Dackegård. Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
5: Du har lyssnat på Barnradion.
13: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En svensk 55-årig man har dömts till livstidsfängelse. Domstolen tingsrätten dömde honom för brottet grovt folkrättsbrott. Mannen gjorde brotten i landet Syrien under åren 2012 och 2013. Då var det krig i Syrien. Domstolen skriver i domen att mannen bland annat ska ha skjutit mot demonstranter och att 10 personer dog och flera skadades. Mannen säger själv att han är oskyldig. Nu ska gamla brandbilar sparas när räddningstjänsterna köper nya. De gamla brandbilarna ska sedan kunna användas om det blir kris eller krig i Sverige. Gustav Hultegård jobbar på räddningstjänsten i Jönköping.
14: Detta är ju en sån här brandbil som är sparad. Den är ju över 22 år som vi har lagt som gräns i vår skarpa organisation. Och det är ju en multitool som finns på alla brandstationer egentligen. Där 5 brandmän kan göra den första insatsen.
15: Myndigheten för civilt försvar, MCF, ger pengar till räddningstjänsterna så att de har råd att ha kvar de gamla brandbilarna. Men brandbilarna får inte vara äldre än 30 år och de måste få service så att alla delar fungerar bra.
14: Vi ser också till att utrustningen inte blir för gammal på den heller så att inte slangar är dåliga eller att andningsskydd eller ögonsköljare är ur tiden.
15: Räddningstjänsterna i Sverige håller på att bli större med mer personal och mer utrustning. Det är för att de ska kunna jobba bra om det blir kris eller krig. Per Berbäck jobbar på Myndigheten för civilt försvar och han berättar att myndigheten tittar på Ukraina för att se vad som behövs.
16: Erfarenheterna från Ukraina visar att det finns en hel del räddningsfordon som slås ut eller blir mål i krigföringen. Då måste vi ha en extra förmåga att kunna ersätta räddningsfordon med kort varsel.
15: Sverige har gett bort många gamla brandbilar till Ukraina sedan kriget startade. Per Berbäck säger att Sverige ska fortsätta att skicka gamla brandbilar dit även i framtiden.
16: Tanken är ju inte att det ska vara det. Finns det ett behov i Ukraina så ska vi ju försöka tillmötesgå det. Och det hoppas vi att svensk kommunal räddningstjänst vill bidra med.
13: Det var Ekot som gjorde de här intervjuerna och klartextreporter var Laila Karlsson. Mellan den 18 april och den 8 maj kan tv-tittare följa hur älgar vandrar utanför Junsele i Ångermanland. Älgarna ska gå dit det finns gott om mat under sommaren. Personer från hela världen tittar på det här tv-programmet.
17: Och älgarna i Junsele är inte bara tv-kändisar. 33 av dem har också haft ett halsband på sig med en GPS-sändare. Med hjälp av sändaren kan forskare se hur älgarna rör sig, var de stannar och när älgkorna får sina kalvar. En av älgarna, som forskarna kallar Alice, har gått 190 mil på 3 år, berättar forskaren Vibke Neumann Sivertsson.
18: Så det är ganska häftigt hur långt de har tagit sig.
17: Royalty, Nathalie, Rejan och Afra på Lillängens skola i Sollefteå följer älgvandringen i skolan.
19: Det kommer bli spännande att se hur mycket de har simmat över. Många, många.
20: 60.
21: 100.
17: Deras fröken Emma tycker att det är ett bra sätt att lära sig mer om svenska djur.
22: Ja, men för många av våra elever så är det ju en helt ny värld egentligen. Att man tar sig inte alltid utanför stan.
23: Jag trodde att de kunde inte simma, men de kunde.
24: Och jag trodde att de var farliga, så jag trodde jag inte det.
17: Ja, älgar är populära djur och många turister som kommer hit hoppas få se en älg i verkligheten. Mikael Högström Karlsson har en park med älgar i Nybro i Småland.
25: Vi har ju cirka 25 000 besökare om året här och hälften av dem är nog tyska.
13: Klartextreporter här var Ulla Valdén. Jag heter Malin Hag och nu här i P4, ja, då lämnar jag över till Radiosporten och Sportextra. För önskar er trevlig kväll.

0: Hej, med solen i ögonen och tankarna på väg att skapa insikter och känslor. Och även i de helt andra sammanhangen. Sportextra kommer farande med idén att göra din kväll lite mer färgglad och lite mer händelserik.
1: Med fotbollsallsvenskan. IFK Göteborg har fortfarande inte vunnit någon match den här säsongen och ligger näst sist i den allsvenska tabellen. Kvällens förutsättningar för Blåvitt, ja, det är Djurgården på bortaplan. En uppgift som de senaste 15 åren i allsvenskan aldrig har slutat med seger för Göteborg. Men Djurgården har heller inte övertygat i de senaste matcherna. Bara en poäng på de tre senaste. Bäddat för två lag som kommer gå före och behöver seger. Vi är igång, 30 sekunder spelat. Än så länge inga målchanser i Stockholm.
2: På anrika Örjans vall jagar tabelljumbon Halmstad säsongens första seger. Ynka två poäng har hallänningarna skrapat ihop efter fem omgångar. Nu gästar ett annat formsvagt lag. Brommapojkarna, de har i alla fall mäktat med en victoria i säsongsinledningen mot Örgryte på bortaplan. Halmstad byter målvakt igen. Tim Rönning är tillbaka mellan stolparna. I BP saknas lagkaptenen Simon Strand. Han är inte ens med i truppen. Matchen är en minut gammal. Står 0-0 solskenet på Örjans vall.
3: Sportextra denna afton, även med det senaste från bordtennis-VM. Och så följer vi upp Niklas Edins curlingfarväl.
0: Hur är det i nyhetsflödet, Jonas?
3: Jo, tänkte bjuda på lite skidskyttekritik.
4: Jag gjorde det jag kunde någonstans och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
5: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
4: Ska man vara krass så vi hade inte bäst skidor i startfältet och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj. Sen är det går inte, man kan aldrig säga, man kan alltid säga om, men det är väl analysen så här i efterhand.
5: En annan som också var väldigt kritisk mot vallningen var Radiosportens skidskytteexpert Carl-Johan Bergman.
6: Hade vi lika bra skidor som Frankrike? Absolut inte. De har inte det bästa materialet än, och det tror jag har en stor betydelse.
3: Reporter här Pontus Lind. Fotboll, den engelska storklubben Chelseas resultatmörker fortsätter. Sjätte raka ligaförlusten kom nu under eftermiddagen när Nottingham Forest vann med 3-1 på Stamford Bridge. Det här innebär att Chelseas chanser att nå spel i höstens Champions League är minimala. Det enda lilla glädjeämnet för Londonlaget var att de gjorde mål. Detta var första gången efter fem raka mållösa ligamatcher. Målet kom på tilläggstid när det redan var underläge 0-3. För Nottingham var det viktiga tre poäng i kampen om att undvika nedflyttning. Och klockan 9 ikväll, Christian och alla lyssnare, oerhört intressant match i kampen om ligatiteln. Manchester City som jagar Arsenal gästar Everton.
0: Och måste vinna, va?
3: Ja. Vi kan utveckla det senare.
0: Det kan vi.
3: Ja. Bordtennis från lag-VM där de svenska damerna är vidare till åttondelsfinal efter dagens seger med 3-1 i matcher mot Kazakstan. I åttondelen väntar omöjliga Kina för Filippa Bergand och hennes lagkamrater.
7: Vi kan inte ge upp på förhand, alltså vi måste bara gå in och köra. Och de har ju all press och damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de väl sig lite rädda från Sverige efter herrarnas igår.
3: Det sa Filippa Bergan till reporter Gustav Ränkeskog. Ishockey också. SHL-nykomlingen Björklövens drömvärvning är nu bekräftad. Forwarden Lukas Wallmark flyttar hem från Schweiz. Han har skrivit på ett 6-årskontrakt med sin moderklubb Björklöven. Wallmark blev mästare med Fribourg-Gottéron i Schweiz i förra veckan efter att ha skjutit guldmålet. Detta för en klubb som tränas av Roger Rönnberg och som därmed vann föreningens allra första ligatitel.
0: Jonas och Christian är Sportextra röster denna kväll när Veronica Mitrevska kommer med senaste nytt från Ekot.
8: Och vi börjar med att två personer dödades och minst 20 skadades enligt lokala medier när en bil körde in i en folkmassa i tyska staden Leipzig tidigare idag. Så här rapporterade Tysklands korrespondent Katarina von Arnt för en kort stund sedan.
9: Ja, det ska alltså ha varit då en bil som i väldigt hög hastighet, det rapporterar flera vittnen, som ska ha kört på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och enligt borgmästaren där så ska det alltså vara då två döda och flera skadade efter den här händelsen. Och personen ska vara gripen enligt borgmästaren också. Polisen skriver också att han försökte fly när de nådde fram till den här bilen, försökte springa därifrån. Borgmästaren säger också att det ska inte vara någon fara för allmänheten i nuläget, utan den här mannen är alltså gripen, och han uppmanar då människor att bege sig hem och inte oroa sig vidare.
8: Säger Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. Förenade Arabemiraten attackeras av robotar och drönare från Iran. Det uppger Förenade Arabemiratens försvarsdepartement på X. Enligt lokala myndigheter står en bränsleanläggning i brand efter en drönarattack. Och här i Sverige har en stor avloppsledning i Malmö drabbats av ett akut läckage. Och för att laga läckan kommer VA Syd att tillfälligt leda ut avloppsvattnet i kanalen, rapporterar P4 Malmöhus. Från och med imorgon klockan 7 på kvällen uppmanas boende i stora delar av centrala Malmö att spara på vattnet och inte spola toaletten mer än nödvändigt. VA Syd varnar för att en doft av avlopp kan sprida sig över delar av Malmö.

0: Det där var ju Agnes, först ut musikaliskt i kvällens Sportextra, denna soliga kväll på västkusten. Hon är ju från västkusten från början, Agnes.
1: Är
0: från
1: det?
0: Vänersborg. Ja, det är inte kusten kanske.
2: Nej, vad heter låten då?
0: Lovesong.
2: Detta är ju Sportextra i Sveriges Radio P4. Det är herrarnas fotbollsallsvenska som finns i huvudrollen. Två matcher ikväll, till exempel den hos dig, Andreas Mats, på Örjansvall. Halmstad BK mot BP.
3: På soliga västkusten, ja. 10 minuter in, 0-0. Vi ska få uppleva Brommapojkarnas första hörna som kommer i princip efter Brommapojkarnas första anfall. För det har varit väldigt mycket hemmalaget Halmstad inledningsvis. Men här ska Oliver Berg slå BP-hörnan. Slår den hårt, lågt mot första stolpen. Sällan en särskilt välvald strategi. Lätt bortforslad därifrån bollen alltså av Halmstad-försvaret som skickar ut den på mittplan. Ja. BP har varit väldigt nedtryckta inledningsvis av ett Halmstad som jagar säsongens första seger. Har haft några smålägen, har haft två hörner. Det finaste läget hade Omar Faraj efter jättefint förarbete av den franske spelstrategen på mittfältet Rocco Ascon som lite väggpassningslikt fick fram bollen till Faraj som inte sköt när han var inne i straffområdet, väntade för länge och BP kunde täcka bort det hela. Sen ställde samme franske strateg Rocco Ascon till det för sitt Halmstad när han skulle spela lite mer defensivt och skänkte bollen till Brommapojkarnas stora anfallare David Isso i straffområdet för BP:s del, men Isso fick aldrig till något avslut han heller. Så två halvlägen får vi väl kalla det för, och Halmstad har haft den bästa säsong, eller säsongsinledningen, det har de ju definitivt inte haft när de ligger sist i tabellen, men bästa matchinledning har de haft i solskenet på Örjansvall. Men inga mål än efter 11,5 minut mellan Halmstad och BP.
4: 11 minuter spelat i Stockholm mellan Djurgården och Göteborg. Och apropå säsongsinledningar som inte är de bästa. Ja, det handlar ju de blåvitas inledning av den här allsvenska säsongen. Och verkligen om, med tanke på att de inte har vunnit en enda match så här långt, ligger näst sist i den allsvenska tabellen. 3 poäng inspelade via 3 kryss. De har kommit på rad de senaste matcherna. Djurgården är 10 i tabellen. Göteborg ska vi säga ligger näst sist alltså under strecket. Göteborg 10 i tabellen med 7 poäng. Och har haft det trögare efter 2 inledande segrar. Har inlett väldigt pikt i den här matchen. Nu är Djurgården i straffområdet igen. Ska det komma ett avslut? Göteborg är ganska så pressade. Inledningsvis skottet kommer tämligen högt över ifrån Mikael Marquez som inleder från start i, som mittback i hemmalaget Djurgården. Väldigt mycket från de långrandiga blåklädda Djurgårdsspelarna under de här första 12 minuterna nu, där Göteborg haft otroligt svårt att få tag i bollen men kämpat för att freda sitt mål och sitt straffområde. Djurgården har bland annat radat upp 3 hörnor. Det är ingen superchans så här långt, mer ett sånt som vi hörde alldeles nyss, ett distansavslut. Det har de haft Djurgården vid några tillfällen. Djurgården sätter igång spelet igen på högersidan via ett inkast. 2 förändringar i de båda lagen. Det är Djurgården som stoppar in Jeppe Ockels och Mikael Marquez som jag nämnde nyss. Jakob Une, lagkaptenen som var med i derbyt senast när Djurgården spelade 1-1, han sitter på bänken. 2 förändringar också i IFK Göteborg som har en lång skadelista. Max Fenger, anfallaren, är skadad. Skadade sig på träningen igår och kommer inte till start utan centralt i anfallet Adam Wiberg som spelar där för Göteborg. Här kommer Djurgården igen. 13,5 minut spelat. Djurgården försöker hitta upp högersidan med väldigt ett kombinationsspel istället. Det är Piotr Johansson spelar in bollen dåligt in i mitten. Göteborg kan bryta, kanske komma med en omställning, men då jobbar anfallaren Christian Lien riktigt bra och vinner bollen i mittcirkeln, vilket gör att Djurgården kan vända på spelet, spela över på vänstersidan. Där bland annat Bo Hegland som har fått väldigt mycket positivt beröm under de inledande matcherna. Norrmannen som förlänger bollen vidare på vänstersidan provar de igen där på vänsterkanten. Max Larsson försöker stoppa in den i straffområdet. Göteborg bryter med bara till tillfället. Tillbaka med bollen ut på vänstersidan, Max Larsson. Spelar den på djupet till Ockels. Ockels kan spela in den. Spelas snett inåt bakåt. Kommer det skott? Nej, det gör inte. För Göteborg bryter och kanske kan pusta en stund och få upp bollen efter högersidan. Snart kvarten spelat i Stockholm mellan Djurgården och Göteborg. En bit över 20 000 är på den här matchen. Följer den ungefär över, strax över 1000 Göteborgs supportrar på plats. 0-0 Djurgården Göteborg.
2: Berättar Johan Bengts från fotbollspaviljongen i Stockholm. Johan som följer matchen mellan Djurgården och IFK Göteborg för vår räkning. Mållöst där och också mållöst i den parallella matchen på Örjans Vall i Halmstad där Andreas Mats i våra utsända sinnen. Halmstad BK mot BP. Och du ropar om hörnor efter hörnor där, Andreas. Men hör här.
4: Ja, tämligen välförtjänt så är det ledning för Djurgården nu efter 15 minuter spelat mot Göteborg. 1-0 kommer efter den här otroliga pressen från hemmalaget ner mot Göteborgs straffområde som inte orkar stå emot. Och då kommer också målet efter ett spel på vänstersidan när bollen kommer in i straffområdet till slut och når Jeppe Ockel som får vara med från start i den här matchen när han gör bort en Göteborg-försvarare och med högerfoten och sen med vänstern dundrar in 1-0 för Djurgården. Göteborg måste spotta upp sig, annars kan det här bli en riktigt jobbig kväll för laget som inte har vunnit i Allsvenskan än. 1-0 Djurgården.
2: Mål i Stockholm alltså, Djurgården IFK Göteborg 1-0. Före den rapporten från Johan så satt jag och örade om alla hörnor som du ropar in dig kring, Andreas, från Örjans Vall och matchen Halmstad BP i herrarnas allsvenska. Men mål blir det inte hos dig, va?
3: Nej, 0-0 är det mellan Halmstad och BP efter 16 minuter. Men hörnor är ju ändå någon slags offensiv situation där man kan tänka sig att det kan komma en och annan målchans. Halmstad har haft 3 av den varan, BP har haft 1. Och det har faktiskt inte blivit någon målchans på någon av dem, även om den här tredje och senaste hörnan för hemmalaget Halmstad blev lite farlig när Leo Cavallius, BP-målvakten, tappade bollen i straffområdet men lyckades få tag på den igen. Nu däremot inte en hörna, men väl en frispark i ett intressant läge för HBK, hemmalaget och fransmannen Rocco Ascon. Han som lite grann påminner om den franska mittfältaren i landslaget Rabiot. Lite grann till utseendet, lite grann till hur han springer, men kanske inte helt och hållet i sätt till kvalitet. Ascon ska i alla fall slå in den här frisparken i BP:s straffområde, gör det där mot den högra kanten. Flera spelare går omkull och den som går omkull mest är en Bromma pojke, så att då blir det frispark för dem. Så blev det ingen målchans här heller, Christian. Det blir mycket fasta situationer men inte särskilt många heta möjligheter.
2: Men du, Andreas, det kanske kommer.
3: Det är väldigt mycket kvar på den här matchen. Det är bara spelat 17,5 minuter. Det slutade i och för sig 0-0 senast de här lagen drabbade samma där på Örjans Vall. Så att, vi får väl se.
2: Och höra Halmstad BP 0-0 och Djurgården nyss 1-0 mot IFK Göteborg. Det är läget i Allsvenskan det, Jonas.
0: Ja, Superettan, den jämna Superettan. Det skiljer 3 poäng mellan första och 12:e plats. I och för sig tidigt i serien. 4-5 matcher spelare från olika lagen. En mittenkamp är det i alla fall i Landskrona. Där hemmalaget tar emot Öster. De som blev nedflyttade från Allsvenskan inför den här säsongen. Och det har bara varit Landskrona inledningsvis och inte bara så att de har skapat mycket av de uppmål också. 2-0 står det redan till Landskrona och då är det ju inte spelat ens 20 minuter.
2: Och i fotbollsallsvenskan herrarnas Djurgården IFK Göteborg 1-0 och Halmstad mot BP ännu 0-0. Sportextra lämnar därmed fotbollsämnet en liten stund. Vi ska ägna oss åt bordtennis. Tidigare idag besegrade det svenska damlandslaget Kazakstan i 16-delsfinalen vid lag-VM som håller på i London. Nu ska det handla om det skav som det svenska damlandslaget upplever där vid pågående lag-VM.
1: Efter att Sveriges bordtennisdamer blivit klara för 8-delsfinal i lag-VM så riktar spelarna skarp kritik mot arrangören. Det svenska laget har bytt hall till slutspelsmatcherna och såg ut att gå miste om sin träningstid inför matchen mot Kazakstan till några sponsorer. Ja, det berättar Filippa Bergand.
5: Nej, men det har varit lite struligt alltså. Vi hade problem igår med tanke på att de ville ge upp våran bordstid till sponsorer istället för att vi skulle få den.
6: Var ni på plats då när ni får första beskedet?
5: Ja, vi var där nästan en timme innan vi skulle börja och sen en kvart innan våran tid ska börja så säger de att vi måste vänta i typ 2-2,5 timme. Det känns inte som att det är någon som vill ta ansvar över de dåliga sakerna och alla skyller ifrån sig. Så det har varit lite tungt faktiskt och tråkigt och ja, det var lite för många grejer så igår ledsnade vi rejält, men vi fick gnällt så att vi fick vart kvar, så det löste sig i alla fall.
6: Nej, men vad får det dig att känna när det ändå är ett lag-VM, ett världsmästerskap?
5: Skittråkigt. Framförallt det är så jäkla coolt att det är här liksom 100-årsjubileum och i London, en sån ikonisk stad liksom. Så det är tråkigt, är det.
1: Och att Sverige skulle möta just Kazakstan, det fick man reda på kvällen före matchen. Något som irriterar Linda Bergström.
7: Vi vet typ vid 21.45 att ja, vi ska spela 10.00 imorgon, så att det bara liksom går att lägga sig direkt. Det har varit lite omständigheter som man känner, det här är inte ett VM. Men ja, det är väl bara göra det bästa när man sover i pingisbordet och försöka släppa allt det andra.
2: Linda Bergström sa det till reporter Gustav Ränkeskog. Det svenska damlandslaget är såklart för åttondelsfinal, möter mycket svårsmälta Kina i övermorgon i den åttondelsfinalen. Det är nästan ingen som tror att det ska kunna gå vägen för Sverige, men det svenska laget hämtar inspiration ur det svenska herrlagets göranden och låtanden där vid lag-VM. Det svenska herrlaget besegrade ju Kina i gruppspelet häromdagen.
0: Jag tror nästan du kan ta bort nästan ingen.
2: Ingen alltså?
0: Ja.
2: Ingen. Du, det är mycket fotboll hos oss här i Sportextra ikväll, Jonas, i fotbollsallsvenskan. Två matcher.
0: Ja, absolut. En i Stockholm, Djurgården mot IFK Göteborg. Där är det ledning för Djurgården med 1-0. Och så är det Halmstad på hemmaplan mot Brommapojkarna. Det är inga målgjorda där.
2: Nej, 0-0 där och 1-0 till Djurgården mot IFK Göteborg. Och det spelat ungefär 21 minuter av de första halvlekarna. I Superettan en match igång just ikväll. Landskrona Öster står tidigt i matchen 2-0 till Landskrona. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back.
8: Ja, vi börjar på E45 Trollhättan, närmare bestämt Stallbackabron i riktning mot Göteborg. Där är det en bil som har fått problem och vi har fått en del samtal till redaktionen om att den står ganska illa till. Den står i höger körfält helt och hållet men också delvis i vänster körfält, alltså i färdriktning mot Göteborg, och den står precis i toppen av bron nästan. Så det kan komma hastigt in på det där. Jag ska även nämna det vägarbete som har varit pågående på E6 mellan Uddevalla och Ljungskil. Det skulle vara klart här vid 19-tiden, men där man lagt fram prognosen till klockan 19.30 kan vara så att man flyttar fram det ytterligare. Men det är alltså så att det fortsatt är avstängt mellan cirkulationsplats Södra Torpmotet och Lyckorna motet i södergående riktning. Men trafiken leds om, följ orange vägvisning för att komma runt där.

22 minuter spelat på Rensvall, 0-0 mellan Halmstad och Brommapojkarna. Ytterligare en hörna i den här hörnrika matchen. Den här gången från BP och Oliver Berg som slår den där igen. Hårt och lågt mot första stolpen. Ofarligt och fortfarande 0-0.

gör. Ytterligare en hörna för Brommapojkarna. 0-0 står där mot Halmstad på bortaplan för deras del. Och ytterligare en misslyckad hörna. Det var då själva katten var svårt till att slå bra hörnor i den här matchen. Och inga mål i det heller.

0: finns ett norskt lag som heter Hörnefors eller något.
1: Ja, det kanske det finns.
0: Nej,
1: ja.
0: Hörnefors kanske det är.
1: De har många hörnor. Ja. Precis som Halmstad mot BP i herrarnas fotbollsallsvenska. 0-0 i den matchen. Däremot 1-0 till Djurgården mot IFK Göteborg där i Stockholm. 1-0 till Djurgården mot Blåvitt. Vi ska dit för att insupa atmosfär och stämning. På vägen dit tar vi med oss insikten att det var Jason Mraz och I'm Yours vi njöt av nyss.
2: Här är då Stockholm. 25 minuter spelat mellan Djurgården och Göteborg. Där hemmalaget leder med matchens enda mål Jeppe Ockels efter ett fint Djurgårdsanfall på vänstersidan. Och sån en läcker liten skarvning från Bo Hegland. Det gjorde han även i derbyt när Christian Lien gjorde målet när Djurgården spelade 1-1 då mot Hammarby. Målet alltså från Jeppe Ockels, dansken, som fint vände bort en Göteborgsförsvarare i straffområdet och sköt in ledningsmålet med vänstern. Och då kanske ni undrar, Göteborg kanske har vaknat efter det där målet från Djurgården, men svaret är nej. Det är bara hemmalaget. Här kommer de igen med en boll mot bort i krysset. Och det är nära att den där singlar in där bakom. Elis Bishisar i målvakten i Göteborg efter att Bo Hegland just lättat den, lyften mot det bortre krysset, men det var lite för högt slagen. Nu är det Göteborg som har bollen för en kort stund och får en frispark mitt på egen plan halva, så Göteborg kan pusta och andas och ta det lugnt och fundera kanske hur den här matchen har varit inledningsvis. För vilken kamp för dagen. Helvita IFK Göteborg som alltså tabellmässigt ligger näst sist. Det är bara Halmstad som har färre inspelade poäng under de fem första omgångarna som Göteborg och Halmstad har spelat. Göteborg alltså med 3 poäng och bara 4 mål framåt på de 5 första matcherna. Och den här insatsen så här långt efter 26 minuter ser inte ut som någon ljusning, utan nu måste Göteborg verkligen få tag i bollen och hitta något form av försök till att ta sig framåt upp på offensiv planhalva. Det har varit någon enstaka längre boll som har lyfts upp mot Djurgårdens straffområde, men att det blir någonting av det. Här är första gången nästan som Göteborg har bollen på just Djurgårdens planhalva, så blev det ingen frispark där för Tobias Heinz som ville ha det, men vädjade mot domaren Kristoffer Karlsson, och då vinner Djurgården istället bollen, kliver upp över mittlinjen. Patrik Åslund är det som har tagit upp bollen, så de spelar in den centralt i banan och vänder över på vänstersidan istället. Mikael Marquez hittar ut på vänsterkatten till målskytten Ockel som vandrar inåt till banan, chippar in i straffområdet ner mot kortlinjen, men den där täcks undan av Göteborgs försvaret. Då är det inspark hos Elis Bishisari, målvakten i Göteborg, som har släppt in en boll alltså. Jag läste några uppgifter om att Göteborg inte har haft, om de inte skulle vinna idag heller, så är det sämsta de har gjort sen då fotbollsallsvenskan gjordes om efter 93 när det blev en lång serie. Så då, sen dess har inte Göteborg inlett med 6 matcher utan seger. Där är vi inte än, men just nu är vi det eftersom Djurgården leder med matchens enda mål. Möjligtvis har Göteborg fått lite lättare att andas i Stockholm med tanke på att Djurgårdens anfallslusta kanske har lugnat ner sig en aning. Men ledning för Djurgården är det.
3: I Halmstad 28 minuter på klockan, BP på besök, 0-0 på resultattavlan i en match där BP allt mer sticker upp, inte bara alla de här hörnorna jag har pratat om som inte har lett någonstans, utan framförallt ett jättefint anfall för en stund sedan när 18-åringen Sion Opong, egen produkt ute på vänstersidan, dribblade sig förbi ett gäng Halmstad försvarare och sköt stenhårt i stolpen, insidan stolpen, så när var BP-anfallaren David Isso där och petade in returen från stolpen via målvakten, men Isso fick inte riktigt till avslutet och det blev en av alla dessa hörnor som vi har sett i Halmstad den här kvällen, men väldigt nära av matchens i särklass bästa chans. Sen även BP:s Kevin Ackerman haft ett bra läge inne i Halmstads straffområde där han inte heller riktigt fick tillskottet, det gick över. Nu kommer Halmstad på anfallsjakt. Det är inte bara en massa hörnor, det är ganska trevlig fotboll, det är inte bara långbollar där som man kan tro när gräset är så dåligt som det är på Örjansvall. Möjligen har det bättrat på sig lite nu när vi är inne i den sjätte omgången. Ett anfall för Halmstad som stannar upp lite grann halvvägs in på offensiv planhalva. Där finns ju den finske spelaren Otso Limata, han som har gjort två mål för Halmstad den här säsongen. Lånet från den portugisiska ligan som var i Värnamo för någon säsong sedan.

0: i matchen, ser allt tryggare ut i sin bollbehandling på det för dem ganska ovana underlaget. En ska vi säga korvig gräsmatta. De har kört med någon harv så att det ser ut som ett par gröna manchesterbyxor ungefär, det här gräset på Örjans vall. Och det ställer till det ibland, det ser man i bollkontakter. Nu är det BP som har bollen, rullar runt den i egen backlinje med Trollsen och Simpson. Kommer väl upp offensivt sett några meter, närmar sig mittlinjen. En liten skarvning ut till just Sion och Pong från David Isso gör att Halmstad kan bryta det. Kan Halmstad komma i motattack? Ja, det kan. De här kommer Rami Kaib, jättefart. Katsimalis är det, och så kan han inte få till avslutet. Unge Katsimalis, bra löpning från hans sida, men inget vidare avslut där heller. 0-0, 31 minuter. Bromma pojkarna gästar Halmstad.
1: Och det är 2-0 i Stockholm, femma laget Djurgården mot Göteborg, och det är så logiskt som det kan bara bli, för Djurgården har allt i den här matchen. Göteborg har ingenting, de kommer ingenstans och får knappt låna bollen. Patrik Åslund är det som trycker in 2-0-målet för Göteborg, som kopplar ett gigantiskt grepp om den här matchen efter ett första avslut från vänstersidan från Jeppe Ockels, han som gjorde ledningsmålet, returen från Bishizari rakt ut i banan till Patrik Åslund, som från nära håll kan trycka in sitt andra mål för säsongen. 32 minuter spelat. Bollinnehav 80-20% var det innan målet kom. Och då kan man tycka att det låter ju otroligt mycket för ett lag. Men det är nästan mer känslan hur de har fått ihop 20% för IFK Göteborg i den här matchen. Så nu skickar en längre boll upp mot anfallaren Adam Wiberg, som inte har varit aktiverad någonting. Det är första bollen som når honom. Centralt anfall, central anfallare i Göteborg för dagen, men då tappar Göteborg bollen väldigt enkelt. Uppe på offensiv planhalva och Djurgården vänder på spelet, men Göteborg kan bryta. Ändå sätter Djurgården sån pass press där uppe på Göteborgs försvararna så att Djurgården vinner tillbaka bollen, men bara tillfälligt. Göteborg med en boll, ny boll upp mot Wiberg på topp, som bröstar ner den där fint, får tillbaka bollen, försöker spela ut den på vänstersidan till Sebastian Clemensen som spelar från start i den här matchen, men han får aldrig bollen och Djurgården kan ta det lugnt via målvakten Jakob Rinne. Djurgårdsmålvakten som har verkligen inte haft någonting att göra i den här matchen förutom någon inspark. Nu har han bollen igen. Rinne som brukar vara väldigt aktiverad i anfallsspelet för Djurgården och uppspelsfasen. Här kommer Peter Johansson för Djurgården med ett inlägg mot bortre stolpen, och så nickas den i mål. 3-0 Djurgården. Den här gången är det Christian Lien. 33 minuter spelat. Hemmapubliken njuter i Stockholm. Djurgården fullkomligt pulveriserar Göteborg i den här första halvleken. Göteborg har ingenting. Djurgården har allt och leder nu alltså med 3-0, samtidigt som helvita Göteborgslaget samlas i en hög och i en grupp på egen planhalva för att snacka igenom. Vad ska vi hitta på? Ja, det är frågan vad Göteborg ska göra. De ligger näst sist i tabellen, har inte vunnit en enda match och ligger nu under med 0-3 på bortaplan. Och Djurgårdssupportrarna njuter förstås, som ni hör här i Stockholm.
2: Krismöte i IFK Göteborg där i fotbollspaviljongen i Stockholm, för Djurgården har 3-0. Det är 10 minuter kvar att spela av den första halvleken. Samma tidsmässiga läge i matchen mellan Halmstad och BP. Där står det 0-0. Och en våning ner, herrarnas näst högsta fotbollsserie, Superettan. En match ikväll, Landskrona-Öster. Alltjämt 2-0. Alltjämt eftersom det var två väldigt tidiga mål för Landskrona det där. 1-0 i sjunde och 2-0 i nionde minuten. Därmed släpper vi fotbollen en stund och ska ägna oss istället åt, ja vadå?
3: Curling. Lag Edin har ju glatt svenska curlingfantaster otroligt mycket genom åren. Jättestora framgångar.
2: Ja.
3: Men det är slut på det. Ja. Alltså Lag Edins framgångar. För strax före midnatt så kom beskedet att lagkaptenen, han som leder
2: skippern.
3: Laget, skippern, Niklas Edin, han ska inte fortsätta spela curling.
4: Beskedet att Sveriges bästa curlingspelare genom tiderna, Niklas Irin, säger tack och adjö, är ingenting som direkt förvånar den många

0: Och det är lagkompisen Oskar Eriksson som tillsammans med Lagerdin varit med på den enorma framgångssagan som bland annat inneburit 8 VM-guld och 3 olympiska medaljer.
1: Det har varit en lång och fantastisk karriär han har haft och många skador där också under den tiden. Så det är nog ingen som har fallit så många gånger och kommit tillbaka starkare så många gånger som Niklas har gjort. Så all cred till hans långa karriär.
2: Det har ju varit 3 olika konstellationer under de här åren i Lagerdin och nu blir det en fjärde, men troligtvis då inte att det heter Lagerdin. Kommer det heta kanske Lag Eriksson, du som skipper?
1: Nej, det är ingenting som är spikat än där, utan nu vill vi se till att tacka Niklas här för allting han har gjort för svensk curling och internationellt, så hylla honom här och sen får vi se vad vi andra gör framåt här nästa säsong.
2: Var det självklart att du och exempelvis Rasmus och Kristoffer skulle fortsätta när Niklas sa att han skulle sluta?
1: Ja, det har varit prat allihopa vad alla vill göra och låter det smälta direkt efter OS och VM. Mer se vad alla vill göra framåt, och nu är vi 3 av oss som kommer fortsätta i alla fall. Så får vi se hur bra vi kan vara.
2: Hur viktigt kommer det bli då att visa att laget kan spela jättebra trots att inte Niklas är med?
1: Det får vi se. Jag tror vi alla är duktiga på curling och det får tiden visa.
0: Motsvarigheten till Niklas Sedin på den svenska damsidan heter Anna Hasselborg. Här berättar hon om sina tankar kring den nyblivna curlingpensionären.
3: Jag känner en stor glädje för att Niklas fick sluta med flaggan på topp med det här fantastiska VM-guldet och även ett EM-guld i november. Så att det har ju varit en otroligt framgångsrik säsong även den här säsongen, även om OS inte gick som det var tänkt. Liksom. Jag hoppas verkligen att det är rätt beslut för honom.
0: Men när ett sånt här besked då kommer som liksom någonstans ändå blir en enormt stor nyhet, har du legat här i natt här nu och grubblat över din framtid som curlingspelare? Nu är du ju ett par år yngre än Niklas Edin, men börjar man själv fundera efter ett sånt här beslut?
3: Nej, det skulle ju vara helt galet om det var att Niklas skulle sluta, så skulle, att det är först då en sån tanke kommer upp i mitt huvud. Nej, herregud, reflekterar man ju över hela tiden ifall man väljer att sluta eller fortsätta eller hur man ska göra eller vad man ska ta sig an framtiden. Så att det har ingenting med Niklas att göra överhuvudtaget. Det är ju bara mina egna tankar. Och för mig är det fortfarande så att kroppen känns hel och jag... vi är lite för roligt just nu. Vi är lite för bra form för att sluta. Så vi har inte tänkt att sluta.
4: Förklarade Anna Hasselborg, curlingreportrar Mats Fagerström och nu senast Pontus Lind. Mycket fotboll är det vid sidan av curling och annat i Sportextra ikväll. En match i Superettan, där har det blivit mål. Landskrona Öster numera reducerat. Öster har nämligen gjort mål. Landskrona 2, Öster 1.
5: Mål har det blivit även i Sveriges högsta serie på här sidan, Allsvenskan. Djurgården mot IFK Göteborg. Det är 38 minuter spelat utav den första halvleken. 3-0 till Djurgården som fullständigt massakrerar Blåvitt. Inga mål än så länge, men målchanser har det varit mellan Halmstad och Brommapojkarna även där, 38 minuter.
4: Sportextra är med dig i Sveriges Radio P4 i precis 2 timmar till. Vi följer fotbollsmatcherna till dess att de tar slut och så blir det lite annat smått och gott här i P4.

Ja, det har varit avstängt på E6 mellan Uddevalla och Ljungskile, lite mer exakt mellan Södra Torpmotet och Lyckorna motet, delvis i båda riktningar, men senaste halvtimmen i enbart södergående riktning. Men där ska det nu vara helt öppet och framkomligt, så vägen ska vara helt framkomlig för södergående trafik igen. Jag ska dock ta oss till Trollhättan och E45. Det är fortfarande en bil som står illa till på Stallbacka bron, precis i toppen av bron i riktning mot Göteborg. Står den både i höger körfält men också delvis i vänster körfält, så det kan komma hastigt in på.

0: Eldkvarn i Sportextra i Sveriges Radio P4. Låten heter just det, Kärlekens tunga.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Hon kände som någon stirrade på henne.
3: Det var någonting som sa, som man lät sig, klick.
2: Och det är nästan som en film liksom.
4: Det är lite speciellt.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen med Silvia i kikaren. Finns i appen Sveriges Radio.
6: Jag är mycket lycklig.
2: Hon räddade monarkin.
3: Nej.
7: Här finns också herrallsvenskan i fotboll och mötet mellan Halmstad BK och Bromma pojkarna. Det är 2 minuter kvar ordinarie tid. Första halvlek är fortfarande 0-0. De här två lagen i bottenskiktet av tabellen. Det väldiga bottenskiktet för Halmstad bollklubb som ju ligger allra sist. BP på 12:e plats. Halmstad som jagar säsongens första seger. Det är en ganska underhållande match att titta på. Det är två lag som vill framåt hela tiden. Det blir dock för Halmstads del lite tråkigt att det är mest BP här den sista 10 perioden som sköljer över Emma-laget. Flera anfall, fint spel. Tjäna efter backen. Här kommer de vitklädda stockholmarna igen. In med bollen till Opong i straffområdet. Opong går ner, går omkull och så blir det inget läge i andra läget så att säga för Kåre Barslund som kom fint mot bollen. Och BP-spelarna ropar lite grann mot domare Aganovic att där kunde väl Sion Opong fått en straff med sig. Men det fick han inte. Men allt mer BP, alltså i slutskedet. Det kommer bli några tilläggsminuter. Halmstads vänsterback Rami Kaib hade väldigt ont för en stund sedan efter en kollision med danske Mads Hansen i Brommapojkarna. Här kommer nästa Brommapojke anfall. Den här gången är det David Isso, den store med hästsvans på topp för BP som inte får med sig bollen som han vill i kamp med Halmstads mittback Pascal Gregor. Det blir inte ens ett inkast för BP i det här läget utan ett för Halmstad som är nedtryckt där. Och den hyfsat månghövdade publiken på Örjans Vall börjar se lite sådär bekymrad ut. Jag kan se typ två Brommapojke-supportrar på den ena kortsidan. De är nog ganska glada över det som sker just nu. Här kommer nämligen Brommapojkarna igen, har bollen på mittplanen. Halmstad får dra sig tillbaka, inte alls den sprudlande offensiv laget stod för i inledningen av matchen. Nu är de mer statistroll för hemmaspelarna och Pong får bollen igen. Han har varit jättebra, 18-åringen ute till vänster för Brommapojkarna där ute. En minut tilläggstid bara. Det var lite minsta laget, men okej. Det är ju långt ifrån jag som bestämmer det. Fortfarande får inte Halmstad låna bollen överhuvudtaget. BP med en längre boll ut på Axel Timossi Andersson som går omkull precis vid straffområdesgränsen, men inget oschysst från Rami Kaib, Halmstads vänsterback i det läget, utan Kaib täcker sedan rutinerat ut bollen till en inspark för Tim Rönning. Han som inte fick stå mot Mjällby senast, då stod ju William Lycke, det danska lånet från Nordsjälland, till väldigt lite lycka för Halmstad, för han slarvade ju till det rejält där på en fast situation och tappade ner bollen till Mjällbyspelare, var väl Bergström som gjorde mål. Så att då tycker Johan Lindholm, Halmstad-tränaren, nej, tillbaka med Rönning i mål, så får vi se om det blir bättre. Och det är klart, Rönning håller ju nollan, han har haft hjälp av sin stolpe vid ett tillfälle. Ut med bollen på mittplan, det kan inte vara mycket kvar av de där tilläggsminuten. Nej, det är ingenting kvar av det, närmare bestämt. Och en mållös första halvlek i solskenet på Örjans Vall med mersmak i början för Halmstad, mersmak i slutet för BP. Ungefär så.
8: Stopptid är även i Stockholm, eller även, det är slut hos Andreas. Men här är det 2 minuter kvar att spela. 3-0 alltså för Djurgården mot Göteborg. Ni har hört det tidigare, ni som har varit med och lyssnat Sport Extra. Bara spel från hemmalaget. Djurgården totalt överlägsna. Även om Göteborg under den senaste minuten har fått låna bollen, är faktiskt uppe på offensiv planhalva. Ja, det är faktiskt så. Det är inte så att jag överdriver direkt, utan det är väldigt sällan som Göteborg har bollen i matchen. Så är det irriterat eftersom Göteborg ska slå en frispark och då tycker Hampus Findell att den ska ligga längre bort med bollen och ger sig inte. Där har petat på bollen flera gånger och då blir Göteborg förstås irriterade på Djurgårdsspelaren. Frågan om Findell får rätt att den ska vara längre bak verkar som det. Frisparken ska slås av Göteborg. Tänk om de skulle få med sig en reducering med tanke på den här matchbilden. Har sett ut i 47 minuter och får med sig något hopp in i omklädningsrummet och inför den andra halvleken. För det här har varit riktigt mörker för Göteborg. Här kommer Heinz med frisparken, lyfter den in mot straffområdet. Kan Göteborg vinna den? Skarvar den vidare, går ut över kortlinjen och då ska det vara en hörna för Göteborg. Jag tycker inte hemmapubliken att det är ett korrekt domslut, men Kristoffer Karlsson pekar ut mot hörnflaggan, den högra, för gästerna Göteborg som inte har haft någonting uppe i anfallsområde under den här första halvleken, utan 3-0 för Djurgården. Jeppe Ockels, Patrik Åslund, Christian Lien, målskyttarna för hemmalaget. Här kommer Göteborg med hörnan strax innan pausvillan. En hyfsad nick där vid den första stolpen från Erling Mark. Och så kommer en rensning från Djurgården. Och då blir det kamp, löpningsduell om den här bollen, när Göteborg är först att nicka hem den här till målvakten Bishesari. Nu har de här 3 minuterna spelats och det är en hemmapublik som ställer sig upp och applåderar Djurgården som alltså har gjort 3-0 och spelat en bländande fotboll. Men jag säger men, Göteborg har varit väldigt svagt. Det finns så mycket att göra för detta lag i Göteborg som i nuläget alltså även är passerad av Halmstad i botten av tabellen, och just nu är Göteborg sist i den allsvenska tabellen. Och det är ju en lång skadelista, det är 8 namn som saknas. Det är ju förstås ett problem, men även det spel de har presterat. För när de väl har fått några lägen så har det varit otroligt missriktade passningar. Och direkt Göteborg har vid de få tillfällen fått låna bollen så har de sparkat bort den. Djurgården leder med klara 3-0. Jeppe Ockels första matchen från start, han har gjort 1 mål och en passning fram till 2-0-målet. 3-0 Djurgården, Göteborg.
0: Intressanta andra halvlekar väntar i herrarnas fotbollsallsvenska. Det rör sig om de 2 avslutande matcherna i den 6:e omgången av de 30 omgångar som ska spelas innan serien går i mål och en mästare kröns fram i höst, vinter, och alla de andra placeringarna blir definitiva också. Det är långt kvar. I paus Djurgården IFK Göteborg 3-0 och Halmstad BP 0-0. I Superettan en match i den 5:e omgången. Också där är det 30 som ska spelas. Det är ännu inte riktigt paus. Det är strax före paus mellan Landskrona och Öster. Det är 2-1 till Landskrona.
9: Jag har tittat in på Degerfors hemsida.
0: Ja, var det trevligt?
9: Ja, men det tycker jag faktiskt. Och de har en liten nyhet som de har presenterat. Tränaren sen förra sommaren, Henok Goitom, han skrev då ett kontrakt som skulle ta slut vid årsskiftet nu det här året. Mm. Men förlängt 2 år med Degerfors. Och det verkar som om ledningen i Degerfors är väldigt belåtna med den här förlängningen. Och enligt Patrik Werner, som är sportchef i Degerfors, så säger han att ja, men det här tar in klubben en ny fas, högre ambitioner.
0: Bing, bing, nyhet från Degerfors.
9: Ja,
0: Goitom förlänger sitt tränarkontrakt.
9: Vill du ha ett resultat från italienska Serie A? Det pågår en match där faktiskt.
0: Jag vill inget hellre, Jonas.
9: Nej, inte. Ja.
0: Alla andra vill också gärna det.
9: En timme spelad mellan Cremonese och Lazio. Det står 1-1. Lazio på en intetsägande 10:e plats. Medan Cremonese ligger på nedflyttningsposition i stort behov av att ta 3 poäng i den här matchen.
0: Och har fortfarande möjligheten med andra ord.
9: Ja, absolut.

0: så.
1: Fanny Avon, tillbakalutad med blicken och sinnena riktade mot framtiden. Tiden läker alla sår. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Nu ska vi ägna några ögonblick åt Radiosportens nyhet. En av dessa nyheter denna dag.
2: Han är en skidskytte. Det svenska skidskyttelandslaget åkte ju till de olympiska spelen i Italien med väldigt höga och stora medaljambitioner. Det blev ett guld till slut. Verkligen till slut. Och mycket utav snacket kring det här landslaget, det handlade om kvaliteten på skidor och valla. Inte minst Radiosportens experter Carl-Johan Bergman och Orse Diesel var tidigt väldigt kritiska till det som åkarna hade under fötterna i den här tävlingen. Och det här bekräftas nu utav en av de stora stjärnorna.
3: Jag gjorde det jag kunde någonstans och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
4: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
3: Ska man vara krass, så vi hade inte bäst skidor i startfältet och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj.
2: Pontus Lind var det som hade gjort det här inslaget.
1: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 19.55. Det är dags för senaste nytt från Ekot. Vi hör Veronica Mitrevska.
5: AIK Fotboll har slagit larm om att det pågått rekryteringsförsök till kriminella nätverk nära Skytteholms IP i Solna som klubben använder. Jonas Hägerhäll, föreningschef på AIK Fotboll.
6: Vi hade en incident på Skytteholms IP efter att vi har haft träning där med ett av våra lag. Så är det några pojkar som har blivit approcherade av lite äldre tonåringar om att försöka göra en kriminell handling.
7: Det var i helgen som barn i fotbollsklubbens verksamhet blev utsatta för rekryteringsförsöket. Vad den kriminella handlingen som man ville rekrytera barnen till var går AIK inte in på. Men det är inte första gången som kriminella gäng gör rekryteringsförsök nära idrottsplatser i Stockholm. Och i samband med den här incidenten skickade AIK Fotboll ett meddelande till föräldrar att vara särskilt uppmärksamma framöver.
6: Det här händer ju ofta då kanske före eller efter träningar när inte ledare är på plats. Så därför så ber vi också alla vuxna som är runt omkring AIK Fotboll att hålla ögonen öppna och såklart prata med sina barn om hur man ska göra om någonting händer.
5: Reporter Isak Krona. Tre personer omkom och 38 skadades efter en olycka vid en föreställning med Monster Trucks i sydvästra Colombia. Det rapporterar AFP. Föraren till en av de specialbyggda pickup-lastbilarna tappade kontrollen och körde in i publikmassan där flera familjer fanns. Enligt lokala medier ska flera av de drabbade vara barn. Två tonåringar har häktats misstänkta för mordet på en 20-årig man i Norrköping på Valborgsmässoafton. De är också misstänkta för grovt vapenbrott. Dessutom är ytterligare en person nu misstänkt, men det är oklart vilken brottsrubricering det handlar om, rapporterar P4 Östergötland. Personen är under 15 år. De två tonåringarna misstänks även för ett mord i Oslo-trakten förra helgen.
1: Sportextra i Sveriges Radio P4 ger dig två stycken fotbollsallsvenska matcher ikväll. Det är de två avslutande matcherna i den sjätte omgången. Det är paus. Djurgården leder med 3-0 över IFK Göteborg och det är mållöst mellan Halmstad och BP. Paus också i Superettan. En match där ikväll i den femte omgången. Landskrona Öster. Ledning i paus för Landskrona med 2-1.

0: My number one, Helena Paparizou, vann ju Eurovision Song Contest 2005, alltså för 21 år sedan, tävlandes för Grekland då. I herrarnas fotbollsallsvenska, två stycken matcher idag i paus. Djurgården, IFK Göteborg 3-0 och Halmstad BP 0-0. Strax tassar de andra halvlekarna igång. Innan vi återvänder till fotbollen ska vi nu fördjupa oss en stund i svensk bordtennisglädje. En glädje som föddes på den tidiga eftermiddagen idag.
1: Den här attackerar med forehand och då sitter bollen i nät. Härligt. Och så lättad, så lycklig och så glad hon är, Linda Bergström, i det läget. För det här blev en kämpigare match, Ulf Tickan Karlsson, än vad vi kanske hade trott på förhand. Sverige, Kazakstan. Sverige vinner med 3-1, men det var väl egentligen bara Filippa Bergand. Vi kände att det gick det ganska smidigt med de andra. Det var tuffa matcher.
2: Ja, nej, men de är ju duktiga. Kazakstan, de är kanske lite bättre än vad deras rankingar säger, och det visar de ju här också.
3: De svenska bordtennisdamerna är vidare till åttondelsfinal i lag VM. Och där väntar tuffast möjliga motstånd i form av Kina.
4: Det var ju de sista vi ville ha av de toppsidade. Men ska man möta några bra så kan man ju lika gärna slå de bästa, tänker jag.
3: Stina Kjellberg där. Åttondelsfinalen mot Kina spelas på onsdag, och Stina Kjellberg utesluter inte att damerna kan slå till med en dunderskräll så som herrarna gjorde i gruppspelet.
4: Jag tror att vi alla har bra liksom hög kapacitet, så om vi har vår bästa dag allihopa så är ingenting omöjligt.
5: Filippa Bergand.
6: Vi kan inte ge upp på förhand, alltså vi måste bara gå in och köra, och de har ju all press, och damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de väl sig lite rädda från Sverige efter herrarnas igår.
5: Beskriv kort för de som inte har koll på det här, men hur stort är egentligen glappet mellan Kina och resten av världen? Däremellan kanske också Japan som är något närmare, men där, hur stort glapp är det?
6: Nej, men det är jättestort, det är det. De är överlägsna och de har framförallt så himla många spelare. Japan kan slå dem på sin bästa dag någon gång ibland liksom. Men sällan i de här stora mästerskapen, så att det är verkligen stora hopp i dampingisen, och får hoppas att i framtiden att vi kommer närma oss tjejerna också, som killarna faktiskt gör. Där är det otroligt många, många bra som kan vinna, och det gör ju jäkligt mycket för sporten också, så får hoppas att det blir så på tjejsidan också.
0: Filippa Bergand och de andra i bordtennislandslaget möter svårsmälta Kina i åttondelsfinalen i lag-VM där i London i övermorgon. Reportrar här Isabel Gradin, Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson. Och inte att förglömma Ränkeskog heller. Gustav Ränkeskog, ja precis. De var det som var reportrar i sammanhanget.
7: I London.
0: I London faktiskt. Mm. Har du något att tillägga där?
7: När det gäller pingis. Sverige spelar på herrsidan imorgon.
0: Just det.
7: Klockan 18 mot Ungern i 16-delsfinal. Sverige som har fått en gynnsam lottning tack vare att de vann sidningsgruppen, eller vad man ska kalla det.
0: Efter att bland annat slagit Kina.
7: Precis, och Sydkorea som också slog Kina.
0: Spännande att se vad det här tar vägen.
7: Vi har sökt röster om reaktioner i Kina under dagen. Vi tror att vi kommer att få det imorgon. Det är intressant att höra om man resonerar där.
0: Vi hör fram emot det såklart och hör nu närmast röster från Halland.
8: Från Örjans Vall i Halmstad där herrallsvenskan i fotboll är igång i den andra halvleken. Det är Halmstad mot Brommapojkarna. Det är 0-0 efter den första som var ganska underhållande att titta på. Det var väldigt många hörnor, det var ett stolpskott från Brommapojkarna och det var en del fina lägen även för hemmalaget Halmstad som ju fortfarande inte har vunnit den här säsongen när vi nu är inne i den sjätte omgången. Andra halvlek är 3 minuter gammal ungefär, och då har vi ett litet spel av brott för andra gången i matchen, har nämligen Halmstads vänsterback Rami Kaib väldigt, väldigt ont, sitter på mittlinjen, får hjälp av lagkamrat Omar Faraj att resa på sig, och så haltar Kaib tillbaka till den där vänsterbackspositionen, tar sig åt ena benet till och pratar med domare Aganovic och ser väl ändå helt okej ut, och då ska Halmstad lägga en inspark efter ett relativt misslyckat Brommapojke-anfall. Brommapojkarna som har vunnit en match hittills den här säsongen mot Örgryte nämligen. Sen har det varit en del oavgjorda. De ligger på 12:e plats inför den här sjätte omgången som ju avslutas ikväll. Halmstad sist i tabellen och skulle såklart, med tanke på att Göteborg ligger under i Stockholm, vilja ta både en och tre poäng i den här matchen för att lämna över den där sista platsen till Blåvitt. Men då får de ju anfalla lite snitsigare än vad de gjorde där. Helt misslyckad långboll upp mot Omar Faraj som man absolut inte kan hantera. Inkast för Brommapojkarna blir det av det, som börjar om ner i egen backlinje hos Jordan Simpson, han som kommer från Trosa från början. Hans passning är också misslyckad. Det var bättre kvalitet på passningarna i den första halvleken. Solen fortfarande lyste ovanför bergen där vid den här, bakom den ena läktaren på Rensvall. Nu är det skugga över hela planen och då verkar det som att passningsspelet också blir lite sämre. Kan Halmstad prestera lite bättre då? Allansson som vanligt med mycket boll tillsammans med Rocco Ascon, fransmannen, och så är det misslyckad passning som Brommapojkarna kan bryta. Men då får Rami Kaib, som nu är bättre i sitt ben, jobba hårt, och så får han en varning där, Kaib, efter att han får frisparken emot sig, eller med sig menar jag. Jättemärkligt, för den ena domaren pekade på frispark för Halmstad, huvuddomare Aganovic tyckte att det var frispark för Brommapojkarna, och dessutom varning på Kaib som därmed missar nästa match, den för Halmstads del som är mot Kalmar borta. Istället blir det att se den matchen från sidan för Kaib som hade två varningar sedan tidigare. Nu är det i alla fall en frispark för Brommapojkarna långt, långt ute till höger. En lite drygt halvvägs in på offensiv planhalva kan vi kalla det där. Visslingarna når domare Aganovic som publiken på Örjansvall just nu inte alls är särskilt nöjd med. Det kommer fram flera Halmstad-spelare, till exempel fransmannen Rocco Ascon, och ska prata med Aganovic om det där domslutet som ingen Hallandsbo, strunt samma, håller med om, och så ska det pratas ännu mer, och så tar det ju en väldigt tid innan den här frisparken väl ska slås. Det är Oliver Berg som väl ser mest sugen ut på att lyra in den här bollen i Halmstads straffområde. 0-0 står det. Det spelar den 52 minuten, så är det fortsatta diskussioner. Där sätter väl i alla fall Aganovic stopp för de diskussionerna och tycker att nu ska ni slå den här frisparken som alltså kommer långt höger ut. In ska den lyras mot Halmstads straffområde. Kommer där, slås mot straffpunkten till ungefär. Nickas vidare ännu mer in i det offensiva straffområdet. Nickas rakt upp i luften en, två, tre gånger. Och så till slut ett avslut från danska Andreas Trollsen. 1,5 meter över. Och så blir det ingen mål den här gången heller. Därmed fortsatt 0-0 mellan Halmstad och BP, 52 minuter in i matchen.
9: Här är Stockholm, andra halvveckan är också igång mellan Djurgården och Göteborg. 3-0 alltså för hemmalaget Djurgården efter de första 45 spelade minuterna. De här inledande minuterna för Göteborg har varit de absolut överlägset bästa i den här matchen. De hade ju ingenting i den första halvveckan, men pigg inledning av Göteborg där de har skapat faktiskt tre möjligheter offensivt straffområde. Men nu är det Djurgården som har bollen i nere hos Göteborg istället. Men Göteborg bryter, kan det komma en omställning. Här finns det läge för Tobias Heinz att gå, komma loss, och då görs han ner, och då är det en varning för Djurgården som jag tror är Piotr Johansson som är gör ner Tobias Heinz, dansken eller norrmannen som annars hade en fin möjlighet att dra igång en omställning och en kontring för Göteborg. Tre stycken fina möjligheter har varit, där den sista var den absolut bästa. När det var David Kruse som vann bollen precis utanför Djurgårdens straffområde. När hemmalaget slarvade för en gångs skull i den här matchen. Kruse fick loss bollen till Saido Alioum. Men inget mål där, men väldigt högklassig målmöjlighet för Göteborg att få till en reducering. Kanske få lite energi och komma in i den här matchen även målmässigt och spelmässigt. Här kommer Djurgården istället efter att ha tagit hand om bollen på mittplanen. Men Göteborg löser den situationen. Slarvigt gjort av Alioum som försöker på volley bredsida en passning. Men Djurgården tar hand om bollen. Jeppe Ockels med från start i Djurgården för första gången den här allsvenska säsongen i den här matchen och gjorde alltså det första målet och spelade fram Patrik Åslund till det andra när Djurgården fullkomligt körde över Göteborg i första halvlek. Här kommer Djurgården igen in i straffområdet på högersidan när Piotr Johansson för dagen, också lagkapten. Jakob Une sitter ju på bänken för Djurgården. Slutar med din kast för Djurgården på högersidan just hos Piotr Johansson. 51 minut spelat av den här matchen, 3-0 alltså för Djurgården som har tre raka matcher utan seger i fotbollsallsvenskan efter att ha inlett med två raka. Men här är ju en riktig uppvisning från hemmalaget som ju spelade oavgjort senast i derbyt. Sen är det derby igen för Djurgården till helgen när de möter AIK på nationalarenan. Slarvigt passning av Djurgården inåt i banan, vilket gör att Göteborg kan bryta. Kan de få med sig folk framåt också när Tobias Heinz håller i den där bollen. Kliver in i banan, skickar över bollen på högersidan för Allion att avancera framåt. Kommer med tidigt inlägg, det är hårt, det är långt slaget. Nickas snett inåt bakåt, här finns en möjlighet för Göteborg som skjuter på täckande Djurgårdsförsvarare och bollen ut till vänster. Mycket bättre spel av Göteborg i den andra halvleken. Det kan ju inte bli sämre faktiskt än vad det var i den första. Kan det bli ett skott från distansen, då väljer de att spela ut på högersidan och höjer med straffområde. Allion med bollen, vänder och vrider, spelar in den nu på täckande Djurgårdsspelare. Kvar i spel är bollen. Göteborg lägger in den mot straffpunkten, nickas undan av Djurgården som är lite under press. Göteborg nickar in den mot straffområdet igen och Djurgården får bort den. Men Göteborg är inne tillbaka bollen. Omvänd spelbild och matchbild här i den andra halvleken. Bra spel av Göteborg ännu en gång. Ut på högersidan till Heinz. Heinz med ett inlägg. Dimper ner utanför straffområdet. Skottläge för Göteborg. Blir ett väggspel. Kommer inte till avslut i det läget och inte i nästa heller. Utan Djurgården tar hand om bollen. Kan också spela bort den. Kanske kan vända på spelet. Det är 3-2 läge. Djurgården fyller på med väldigt många spelare. Här kommer en möjlighet kanske att avgöra den här matchen. 3-0 för Djurgården. Slarvig passning från Patrik Åslund som inte hittar fram i djupet med den där bollen till Mattias Siltanen som sprang i djupled. Och då blev det ingenting av det där. Vi ska säga det också att för en stund sedan så hade Djurgården en jättemöjlighet när Göteborg pressade. Så blev det helt plötsligt ett friläge för Bo Hegla. Jag vet inte vad Göteborgsförsvaret gjorde. Att de gick bort sig så otroligt mycket på Bo Hegla. Men han kom aldrig riktigt loss utan Göteborg lyckades fånga in honom. Och det blev inte ett fjärde mål i baken där för Göteborg. Som har börjat mycket bättre än andra halvleken. 54 minuter spelat. Det är trots allt Djurgården ändå som leder med hela 3-0.
0: Det finns 16 lag i herrarnas fotbollsallsvenska. Två av dem har ännu inte vunnit. Ett är IFK Göteborg. De ligger under med 3-0 borta mot Djurgården. Det andra är Halmstad som har 0-0 hemma mot BP. Och du kör vidare med dina hörner där på Örjans vall, Andreas Mats.
10: Ja, det är väl inget större fel på hörner. Det kan man uppskatta om de är bra slagda och gör att det blir farligt i straffområdena. Nu är det nämligen dags för BP:s femte hörna. Den första i den andra halvleken ska komma från öger. Det påminner lite grann om spelet i slutskedet av den första halvleken. Väldigt mycket BP. Och så är det nick och så är det väldigt, väldigt nära att den nicken smiter på insidan av stolpen från Jordan Simpson, mittbacken. Men som tur är för hemmalaget, som ni hörde Christian berätta om jagar den första segern, så är det precis utanför stolpen och Halmstads målvakt Tim Rönning kan ta bollen och lägga ner den för en inspark. Farligt, farligt. Det var nog den farligaste av alla hörner vi har sett hittills. 0-0 är det. 57 minuter in i matchen.
9: 3-0 är det mellan Djurgården och Göteborg, men piggar inledning av gästerna från västkusten. Göteborg alltså, 55 minuter spelat, frispark från vänster, spelas in mot straffområden men lite dåligt slagen. Ta på första bästa Djurgårdsförsvarare, men bollen ut i höger, där Göteborg vinner den. In med en straffområde igen, försöker spela snett inåt bakåt, men Djurgården täcker undan och då är det hörna för Göteborg. Mycket mer piggare ben i Göteborg. Direkt när bollen går över kortlinjen. Snabbt, snabbt springer hämta bollen. För nu är Göteborg lite på gång. Och skulle de kunna få med sig en reducering också, så skulle det kunna bli kanske, kanske lite darrigt i Djurgården som inte alls spelar samma spel som de gjorde i första halvlek. Här kommer hörnan. Nickas ner, studsar och rens, eller spelas skjut ska jag säga. Både över och utanför. Det var inget bra avslut. Det var en möjlighet i alla fall för Göteborg i anfalls straffområde. Inspark för Djurgården leder 3-0 mot Göteborg.
10: Men inte längre mållöst på Örjans vall. Gästande BP tar ledningen i den 59:e minuten. Ett snabbt anfall via centertanken David Isso ut till Sion Opong, 18-åringen där ute till vänster, som via ett ben, möjligen på Isso, någon av dem, eller möjligen ett Halmstadben. Bollen ändrar i alla fall riktning på sin väg mot målet och bakom Tim Rönning i Halmstadmålet. Sion Opong och David Isso, två 18-åringar i BP som har varit bra i hela matchen, och nu ligger de också bakom det här ledningsmålet för Brommapojkarna på bortaplan, som kommer logiskt, känns det som. Logiskt sett till andra hälften av den första halvleken, där BP allt mer tog sig in i matchen efter Halmstads fina start, och logiskt sett hur den andra halvleken, som snart är kvarten gammal, har sett ut. 1-0, BP leder på bortaplan mot Halmstad.
9: 57 minuter spelat, Djurgården i Göteborg 3-0. Göteborg är på gång, har nu skapat en dubbelhörna. Alldeles nyss inslag, den första inslagen, men nickades bort direkt av Djurgården vid första stolpen, samtidigt som en djurgårdare har gått ner i konstgräset, men hjälps upp av både lagkamrat och även domare Kristoffer Karlsson. Gästerna alltså, verkligen ett helt annat lag i inledningen av den andra halvleken mot vad det var den första. Fick de inte alls tag i bollen, klarar inte av Djurgårdens press. Hemmalaget var så heta, här kommer hörnan. Nickas skarvas mot en bortre straffområde. Väggspel på vänstersidan. Göteborg är tvungna att springa ut och hämta bollen ut mot sidlinjen. Det är Clemensen som spelar bollen bakåt. Många göteborgare kvar uppe i offensivt straffområde. Kommer ett skott från distans, det är hårt och det är stolpen! Vilket skott! Och returen får inte Göteborg fram, men den täcks undan till en hörna. Vilket skott! Är det Roxon Yeboah som får träffen? Men det är en ny hörna för Göteborg som vill så gärna få in den där reduceringen. För nu har de väckt borta supportrarna. Här kommer hörna mot bortre stolpen. Boxas undan av Rinne. Kommer ett skott från Göteborg från distans. Täcks undan. Ny skottmöjlighet. Jagne har bollen. Spelar ut den på högersidan. Till Yeboah. In med den mot första stolpen. Bröstas undan av Djurgården. Här kommer nya möjligheter för Göteborg som skjuter och målvakten räddar. Han håller bollen, Jakob Rinne. Helt plötsligt är Djurgården otroligt pressade på hemmaplan i en matchbild som är totalt förändrad i Stockholm när en djurgårdare sätter sig ner och tar sig åt baklåret. Möjligtvis är det Djurgården som vill samla sig och prata igenom vad som händer. De leder visserligen med 3-0, men det är Göteborg som gasar på. 59 minuter spelat.
10: På Örjans Vall leder gästade Brommapojkarna med 1-0. Sion Opong, målskytt 18-åringen. Halmstad som jagar första segern ligger knöligt till i botten av tabellen. Försöker anfalla med BP:s försvar. Väldigt, väldigt bra. Sätter ofta tidigt stopp för Halmstads attackerna. Och ingen HBK, i alla fall inte den här halvleken, har kommit till någon vidare chans att göra mål för halländingarna. Just nu är det BP dock som får rensa upp bollen rejält på den ena läktaren på Örjans Vall. Ett inkast halvvägs in på offensiv planhalva. Vad ska BP hitta på? Det är byten på gång. Sen Kanej på väg in. Även Friberg på väg in för hemmalaget. Halmstad bollklubb som... Det har ju inte alls startat som de hade hoppats på här i Halmstad den här säsongen. Ingen seger än alltså, och underläge efter 63 minuter när det ska bli bytesfest framförallt för hemmalaget HBK. BP leder matchen med 1-0.
0: Och i kvällens andra allsvenska äventyr så leder Djurgården alltjämt med 3-0 mot IFK Göteborg kvarten in i den andra halvleken. Djurgården IFK Göteborg 3-0 och Halmstad BP 0-0. Ja, det är herrarnas fotbollsallsvenska.
7: Superettan lite senare. Det är 10 minuter spelat utav den andra halvleken mellan Landskrona och Öster. Alltjämt 2-1 till Landskrona. Internationell fotboll. Nottingham Forest har tagit ett stort kliv mot att behålla sin plats i engelska Premier League. 3-1 seger mot krisande Chelsea. Det var sjätte raka förlusten för Londonlaget i ligan. Bara 40 minuter. Häftig match i Liverpool mellan Everton och Manchester City. City på jakt efter att helt enkelt köra om Arsenal på upploppsrakan. Det är ju en kamp de två mellan, en tvekamp verkligen om ligatiteln. Och så i Italien, det är inte många minuter kvar mellan Cremonese och Lazio. Det ser jag vi pratar om då. 1-1 står det. Cremonese behöver få in ett segermål för att de ska kunna krypa över nedflyttningsstrecket.

Mitt i Göteborgs press och uppvaknande i andra halvlek så kommer en kontring och Djurgården gör 4-0 i den 62 minuten och det är Bo Hägglund som driver upp bollen. Det är hans mål när han spelar i sidled till höger och där kommer Patrik Åslund och skjuter in hårt lågt i den första stolpen. 4-0 för Djurgården mot Göteborg. Då är det nog frågan om det inte är avgjort i Stockholm.

0: Tunnel and BB Winans.
1: Där är fotbollsallsvenskan, där är Brommapojkarna som leder med 1-0 på bortaplan mot Halmstad. Det är BP som går för 2-0, de är inne i offensivt straffområde. Kommer det något avslut? Nej, det är klent passningsspel från gästerna som ändå tar tillbaka bollen strax utanför straffområdet. Mats Hansen, dansken, jobbar och sliter tillsammans med Alex Timossi Andersson. Trycker ner hemmalaget HBK som inte har mycket att säga till om här i den andra halvleken. På hemmaplan i sin jakt efter säsongens första seger vill det sig inte alls för hallänningarna som dock ser BP ganska klent passningsspela sig ut över kortlinjen och inspark för ett lite håglöst Halmstad just nu som har kastat in Marvin Ilary, han från Elfenbenskusten, och de har kastat in backen Gustav Friberg och de har kastat in Hussein Carney för att sätta lite fart på offensiven. Omar Faraj är alldeles för ensam där uppe, han får många bollar att jobba på, han är duktig på att ta ner dem, han är en bra uppspelspunkt Faraj, men han har ju ingen medspelare som är i närheten när han tar ner bollen, utan det är snarare BP-backar som omedelbart snor den av honom när han väl har fått ner den. Här kommer nästa BP-attack. David Isso, han med den långa hästsvansen, tar sig inte förbi första bästa Halmstad-spelare, men andra bollen vinns igen av BP halvvägs in på offensiv planhalva, nu ute till höger. Inlägget kommer, det är bra slaget inlägg, det är nick i mål! Det är nick i mål och det är 2-0 för Halmstad. Det är jättefint mål av danske Berslund Kåre i förnamn som bara möter inlägget från höger. Skarvar ner den lite lätt, otagbart för Tim Rönning. Och så kör han någon egen minigolfmålgest där nere, Berslund. Eller möjligen putt i vanlig golf, svårt att säga. Men det var någon slags golfgest han gjorde. Och underläge 2-0 för detta HBK som alltså jagar säsongens första seger. Hade nog tänkt sig att Bromma pojkarna på hemmaplan, det är en sån där match där vi verkligen har en god chans att vinna. Började ju offensivt och fint också, men ju längre matchen har gått, ju mer BP har det blivit. Och fin anfallare är han, David Isso, 18-åringen, den store med hästsvans, som tar ner många långa bollar, fördelar ut dem på kanterna som till Sion och Pong, eller som till Mads Hansen, eller till Mosti Andersson som slår in dem sen i straffområdet. Och så kan ju danske Kåre Berslund vara där med skallen och nicka in den. Jättefint mål. Möjligen kan man ha åsikter om Halmstads försvarsspel. Man skulle väl kanske haft koll på Berslund i det läget, men man kan inte hålla koll på alla. Halmstad, allt skrynkligare till. Sist i tabellen, underläge hemma mot BP i den 71:a minuten. BP leder 2-0.
2: Här sjungs det i Stockholm eftersom Djurgården trivs både på plan och på läktaren. Det är 4-0 alltså för hemmalaget mot Göteborg, 67 minuter spelat. Men det är fortsatt Göteborg som matar på med tanke på hur det såg ut i inledningen av den här andra halvleken. Ett helt annat Göteborg som i nuläget alltså är sist i den allsvenska tabellen och på väg mot ännu en match utan seger. Men mitt i den här pressen så kom alltså med omställningen när Bo Hegland, nyförvärvet från i fjol, kom till Djurgården i fjol, vände bort mittbacken i Göteborg, August Ellingmark, på ungefär vid mittcirkeln. Väldigt fin balans, Bo Hegland, låg tyngdpunkt, vände bort Ellingmark som inte alls hängde med då, och så drev han upp bollen upp till straffområdet och spelade fri till Patrik Åslund. Där kommer en möjlighet för Göteborg efter en hörna från vänster som skalvas vid den första stolpen. Göteborg får hämta bollen ute till höger utanför straffområdet. Djurgården sätter press på göteborgare som är Benjamin Brantlind som har kommit in här tillsammans med Imam Janje, och det var Janje som hade det där skottet. Strax innan 4-0-målet kom, i den 57:e minuten, så tryckte han från lång distans. Janje som tvingade Jakob Rinne till en väldigt fin parad. Han var på bollen med högerhanden och styrde den upp i ribban. Jättemöjlighet för Göteborg där att reducera några minuter senare, 4-0. Och det känns ju att det är känslan att det är avgjort i den här matchen. Även om Göteborg fortsätter att mata på så ska de alltså få in fyra bollar för att komma ikapp på bortaplan mot Djurgården. Det känns ju nästan som en övermäktig uppgift med tanke på att de har vaskat den här matchen, är känslan, i den första halvleken när de inte hade någonting att säga till om. Verkligen inte någonting. Utan Det blir en jättestor uppförsbacke efter de första 45. 4-0 leder Djurgården med mot Göteborg. 70 minuter spelat.
1: Östkusten mot västkusten den här kvällen, och det går bäst för östkusten. Stockholmslaget, Brommalaget, Brommapojkarna leder nämligen mot Halmstad med 2-0 i den 73:e minuten. Möjligen kan Halmstad hitta på något här när de har fått ett fint frisparksläge. Exakt 5,5 meter utanför straffområdet i en vänster innerposition. BP ställer upp en rejäl mur framför målvakt Cavallius. Så här kommer frisparken. Den är bra slagen, men utanför med någon halv meter, kanske några decimeter utanför till höger, där nere hos Leo Cavallius som står framför en väldigt, väldigt tom kortsideläktare i sina gula Brommapojks målvaktskläder, och kunde rätt lugnt se att den där frisparken, den går utanför. Cavallius håller nollan, det gör inte hans motsvarighet Tim Rönning i Halmstad, för BP leder ju med 2-0, snart kvarten kvar.
2: Ett resultat som ju betyder att det är Halmstad som fortsatt är sist i den svenska tabellen, inte Göteborg, med tanke på att Göteborg har en poäng mer än Halmstad i nuläget. Djurgården leder fortsatt 4-0 i Stockholm. 20 minuter kvar att spela upp till 90 när Göteborg provar på högersidan. Bra försvarsarbete från Djurgårds håll när de bryter den där anfallsmöjligheten för Göteborg, som provar igen på samma högersida. Då är det inkast för Djurgården istället. Djurgården som har gjort byte, ett dubbelbyte. Djurgården som ju börjar få tillbaka lite spelare. De har också haft en del

0: genom att göra 1-0 och spela fram till det andra. Och så är det då Christian Lien, nya norrmannen på topp för Djurgården som har gjort målen. Djurgården som håller i bollen, hittar fram till Bo Hegland som vänder sig om igen och spelar på djupet till Lien. Lien kommer in i straffområdet, skjuter det. Får ingen riktig träff på den, målvakten räddar i Göteborg. Inget tryck i vänsteravslutet från Lien. Göteborg lägger ner bollen på backen då, målvakten Bishisari. Så är det frispark för Göteborg, några meter utanför eget straffområde. Sätter de igång spelet snabbt, snabbt, snabbt, snabbt, snabbt. Så har det sett ut hela tiden för gästerna i den här halvleken. När de hade bestämt sig när de kom ut att nu måste vi ändå stå upp för klubbmärket. Bra spelat av Göteborg ut på högersidan. Här kommer Alexander Jallo ner mot straffområdet till höger. Spelar in snett bakåt. Här kommer möjligheten att reducera ändå för bortalaget. Men skottet ännu en gång täcks undan av djurgårdare. Och djurgården skickar iväg långt ända ner till målvakten i Göteborg som är långt utanför sitt straffområde och hämtar bollen. Roxon Jeboa som har bollen, tar hjälp av Janje. Janje som får med sig ett inkast ute till höger. Då tycker linjedomarna att det ska vara assisterande domarna att det är dags för ett byte. Samtidigt som Göteborg sätter igång spelet. Men bytet ska göras och då är det två stycken spelare som får lämna för hemmalaget. Och spelat klart den här matchen efter 73 spelade minuter. Och det är bland annat då tvåmålsskytten Patrik Åslund som får ovationer från hemmapubliken. Han kliver av och det är också en annan målskytt som är Christian Lien. I den här matchen som Djurgården nu börjar känna att de kan räkna hem och plocka in 3 poäng efter 3 raka matcher utan seger för Stockholmsgänget, så är 3 nya pinnar på väg in på kontot. Snart kvarten kvar att spela ordinarie tid. Det är tufft för Göteborg. De ligger under. Djurgården leder 4-0.
1: Herrarnas fotbollsallsvenska ger oss de 2 avslutande matcherna i den 6:e omgången ikväll. Direkt här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Djurgården IFK Göteborg alltså 4-0 och Halmstad BP 0-0.

0: Sabrina Carpenter, Tears Sportextra i P4. Ett sportprogram för finsmakare, sannoliken.
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja.
1: Ja, verkligen. Varje sportextra är väl det?
0: Ja, verkligen. Både för de som gillar mycket sport och för de som gillar smal sport. Bred sport, smal sport. Allt har vi. Ikväll

0: Är det väldigt mycket fotboll?
1: Ja, och framförallt är det mycket sport i Sportextra.
0: Även idag?
1: Ja, även idag. Ja. Vad vill du ha för resultat?
0: Ja, men ta kanske lite sportresultat då.
1: Ja, vi tar lite sportresultat. Superettan i fotboll.
0: Ja!
1: Landskrona mot Öster. Landskrona tidigt 2-0. Mm. Nu är det 20 minuter kvar att spela. Det är 2-2. Öster har kvitterat. Mm. Sen har vi ju pratat om att Cremonese i den italienska högsta ligan skulle mått bra av att ta 3 poäng mot Lazio på hemmaplan. Det är nu när den här matchen är färdig spelat 3 omgångar kvar. Mm. Men det blev inte bra för Cremonese. Nej, Lazio avgjorde 2 minuter in på tilläggstid. 2-1 vann de med. Och Cremonese har 4 poäng till säker mark. 9 poäng kvar att spela.
0: Det kan ju fortfarande gå.
1: Det kan gå. Men det är bara Lecce i princip. I teorin kan de nå i kapp ytterligare lag. Men mycket...
0: Gjorde Jamie Vardy mål för Cremonese?
1: Nej, det gjorde han inte.
0: Tänk om han ska åka ut nu, ur nu, samtidigt som hans gamla lag Leicester.
1: Ja, jag skulle precis säga det. Du pratade om honom för att han var ju en supermålskytt i Leicester. Mm. Och Leicester har gjort en jobbig resa från Premier League ner till 3:e divisionen i England. Vi ska också säga det att det är 22,5 minuter kvar tills Everton Manchester City startar. Vi kommer ju att kunna följa den resultatmässigt i 40 minuter ungefär.
0: Mm. Och om en liten stund när de här allsvenska matcherna är färdigspelade så ska vi fördjupa oss lite, grann, lite mer i varför vi pratar så mycket om den matchen så småningom här i Sportextra. Nu ska vi fördjupa oss i avslutningen av de 2 allsvenska matcherna som vi har på programmet ikväll. Djurgården har 4-0, enorma 4-0 mot IFK Göteborg. Det är 11 minuter kvar av ordinarie matchtid. På Örjans Vall i Halmstad, Halmstad mot BP. Senast vi hörde av dig Andreas så var det 2-0 till BP och det är det ju fortfarande. Varför leder BP den här matchen förutom att de har gjort fler mål än Halmstad?
2: För att de har spelat bättre fotboll är ju en förklaring. Spela fin fotboll, spela fotboll efter backen. Som här kommer de i sin jakt på 3-0. Skottet kommer i mål! Det är mål igen för gästande BP. Det är Mats Hansen som smeker in en vänster bredsida så nära insidan av stolpen. Man bara kan komma och Tim Rönning trots sin enorma längd når inte den där. Det är bara känsla. Han som är ny från norska Brann. Dansken Mads Hansen. Det är ju så många danskar i Brommapojkarna som ibland funderar man på om de skulle döpa om sig till Brommapogerna istället eller något. Det var ju Kåre Barslund som gjorde det andra danska, vill jag på säga, Brommapojken-målet. Och nu var det alltså Mads Hansen som smeker in 3-0 till bortalaget. Och huvudhållningen på de 11 blåklädda Halmstad-spelarna är ingenting som en gammal gymnastikdirektör hade godkänt. Oj vad de hänger med huvudena, oj vad de hänger med axlarna. Ni var inne på nedflyttningsstrider i olika serier tidigare. Det är ju väldigt tidigt att säga såklart när det bara är den 6:e omgången som håller på att spelas klart. Men det är ju väldigt mycket som tyder på att Halmstad kommer vara inblandade i bottenstriden i Allsvenskan. Förlust 3-0 mot ett annat lag som många i alla fall tror kommer vara på den nedre halvan. Det slår ju väldigt hårt såklart, både mot självförtroende och mot allt vad offensivt och fint spel som kan tänkas komma i Halmstad. Det här är en tyvärr närmast en överkörning i den andra halvleken. Brommapojkarna, ni vet, de spelar ju på konstgräs i vanliga fall. Det är mycket kortpassningar, det är mycket fina kombinationer och de lyckas med det på den här knepiga gräsmattan i Halmstad den här måndagskvällen. Det går mycket fortare när de anfaller och framförallt är de ju mycket säkrare i sina avslut. Halmstad har ju haft lägen här, till exempel Hussein Kanei i den andra halvleken haft 2 bra skott positioner in i det offensiva straffområdet. 1 skott över, 1 skott utanför. Det är precis raka motsatsen till det Mads Hansen presterade alldeles nyss när han utökade BP:s ledning. Det finns mer offensiv kraft i Brommapojkarna. Ska Halmstad möjligen hitta på något här då? Nej, Omar Farais skott går utanför. Som så många gånger tidigare, den här tunga för Halmstads del måndagskvällen. Underläge 3-0, det är snart bara 5 minuter kvar av ordinarie tid.
3: Och det är utökad ledning i Stockholm. Djurgården gör 5-0 med ungefär 10 minuter kvar att spela av den här matchen hemma mot Göteborg. Joel Asoro är det som till slut brottar in bollen. Efter att ha kampats i straffområdet så kommer han runt målvakten i Göteborg Elis Bishesare som får alltså släppa in sitt femte mål i den här matchen. Ni förstår ju att hemmapubliken njuter en sån här kväll. Även om det var lite jobbigt ett tag i inledningen av den andra halvleken när Göteborg kom ut som ett helt annat lag och skapade möjligheter att reducera fram till 1-3. Men så kom det där kontringsmålet fram till 4-0. Jag hörde Andreas berätta om att de hänger med huvuden i Halmstad. Här tycker jag att de har mycket bättre hållning i Göteborg med tanke på att de låg under med 4-0. Det kanske blir värre under de här sista minuterna när det nu är 5-0 i baken. Men de fortsätter att jaga på i Göteborg direkt efter avspark. De försöker ändå stå upp för sitt klubbmärke under den andra halvleken. I den första så var det ju väldigt jobbigt när de aldrig fick ha bollen, och när de väl fick den så spelar de ändra bort den, eller Djurgården var så otroligt heta i den här matchen med tanke på förutsättningen att Djurgården inte har vunnit på 3 raka och verkligen var sugna de också att ändå ta en 3-poängare och inte hamna allt för långt efter tabelltoppen. Den 3-poängaren kommer ramla in för Djurgården den här kvällen. 23 minuter spelat nu, 5-0 Djurgården Göteborg.
0: Storklubben Djurgården krossar storklubben stora stolta IFK Göteborg, leder med 5-0. IFK Göteborg har ännu inte vunnit i årets allsvenska. Detta är en match i den sjätte omgången. Du sa det tidigare ikväll, Johan Bengts, på plats där i Stockholm vid matchen, att det skulle vara en historiskt dålig säsongsinledning för IFK Göteborg ifall de förlorar idag. Nu kommer de att förlora idag. Vi ser bilder från arenan där supportrarna i bortaklacken har vänt ryggen mot planen och står och tittar åt andra hållet. De tar alltså sina sinnen ifrån laget. De vänder ryggen mot IFK Göteborg. Vad är det framför allt som är så himla dåligt för IFK idag, tänker du som ser matchen idag?
3: Jag har inte bevakat Göteborg den här säsongen. Det är första matchen jag ser. Och det jag var inne på också, att Djurgården var otroligt taggade inledningsvis. Vi såg den inledningen av Djurgården även i derbyt mot Hammarby. Där de fortsatte att bara skölja på under de inledande minuterna. Så var det även den här matchen där Göteborg stod emot. Och det är inte så konstigt att det kan vara så i en bortamatch ändå mot ett lag som Djurgården. Som ska ju tillhöra toppen. Där Göteborg stod emot försvarsmässigt. Men man kommer aldrig ur det, och då fanns det inte kunskapen när man väl fick möjligheten att ha bollen. Det var så otroligt korta perioder de kunde ha bollen, det fanns ingen tid. Djurgården var otroligt ettiga och satte press på Göteborg som helt enkelt inte klarade av det rent tekniskt att spela upp. Och inte gjorde någon annan skiftning heller att försöka lägga några längre bollar, utan kom ju ingenstans i den första halvleken, och då blir det ju väldigt tungt till slut. För det var ju faktiskt så att det var ungefär som att det var en vägg vid mittlinjen. Det var dit ungefär bollen nådde innan Djurgården tog tillbaka den. Och kunskaperna fanns inte helt enkelt. Och då är det jättemärkligt att se Göteborg komma ut och spela på det sättet som de gör den andra halvleken. Men det kan ju också vara förstås en förklaring att Djurgården leder med 3-0 och tar det lite lugnare. Men då spelade Göteborg riktigt bra. Så det är helt otroligt att man kan se så olika ut ett lag under 2 perioder i en match.
0: Du Johan, nu får de ju stor stryk. En riktig käftsmäll här i IFK Göteborg i den kollektiva sporten fotboll. Hur verkar laget må? Hur beter de sig mot varandra? Är det, kom igen nu, kan de göra 5 så kan vi. Eller tittar de bara neråt? Tittar de bara bort? Vad ger de för intryck i IFK Göteborg?
3: Jag var lite inne på det tidigare då, att de såg lite så ut, eller inte hängde med huvudet i den första halvleken, utan då var det mer att de var upptagna i att försöka stå emot Djurgårdens anstormning. Sen blev det ju, som jag var inne på, helt annat lag här i den andra halvleken, och jag tycker de har fortsatt att verkligen ha bröstet utåt och sträckt på sig för just att spela för de supportrarna som har blivit färre, ser vi nu också. De du pratar om, Christian, som vänder ryggen till. Det gör de inte just nu. Men det känns som att de har tunnats ut på Göteborgs sektionen. Men jag tycker ändå att IFK Göteborg som lag har stått upp för klubbmärket i den andra halvleken och visat att de kan spela fotboll. Och trots att 4-0-målet kom så fortsatte de att mata på. Men i nuläget, när det är 5-0, det är 4 minuter kvar, hemmapubliken står och sjunger för sitt Djurgården, så är det ju Det är nästan på gränsen till förnedrande för Göteborg som inte har vunnit en match så här långt i Allsvenskan. Och nu är totalt utspelad igen och får inte låna bollen när Djurgården spelar runt. Och leder med 5-0 alltså, hemmalaget på väg mot en trepoängare.
0: Det andra laget vid sidan av IFK Göteborg som ännu inte vunnit i årets allsvenska är också i elden på många sätt. Ikväll Halmstad BK går mot förlust på hemmaplan mot BP. Enstaka minuter kvar eller kanske enstaka sekunder. BP leder med 3-0. Vi noterar publik som vänder ryggen åt sitt lag på IFK Göteborgs supportersektioner där i Stockholm. Andreas, hur beter sig publiken, hemmapubliken i Halmstad?
2: De, ganska många i alla fall, väljer att gå hem till måndagskaffet, kvällskaffet, måndagkvällen. Det är en väldigt fin kväll. Man kanske till och med kan sitta utomhus, lite kyligt för det kanske, men om man klär på sig ordentligt. Nej, de går härifrån för att hinna först till bilparkeringen eller korvkiosken eller något annat. Det töms på ganska snabbt, även om Halmstad reducerar, eller gör de det? Ja, det gör de. Till slut ett skott stenhårt från fransmannen Rocoascon i stolpen och sen via BP-spelare ligger bollen lös på mållinjen. Och om det är Ascon eller om det är Omar Faraj som är där och petar in den så får det där av akademiskt intresse snarare målet. Det återstår väl att se vilket skott han fick på där, Rocoascon. Det är ju blixtrande hårt. Han skjuter en bra bit utanför straffområdet. Det går lite grann i ryggen i sin stolpretur på målvakten. Och så blir det, ja, vem det är som sätter in. Är det Faraj som sätter returen? Eller går skottet rakt i mål efter den där tillbakastudsen från målvakten? Då sätter vi det på Askons konto. Men som sagt, nej Christian, publiken, ja, de missar ju det där fina Halmstad-målet. De som har gått härifrån, några är ju kvar. Men tänk att det är fullständig status quo i botten av den allsvenska tabellen. Även efter den här kvällen där båda lagen utan seger kommer att fortsätta vara utan seger. Det kan vi nog garantera när det är 2,5 minut kvar av tilläggstiden här i Halmstad.
0: Hos Andreas Mats, samtidigt som Djurgården alltså har 5-0 mot IFK Göteborg och de verkar väl inte precis ha tagit foten från gaspedalen, djurgårdarna, Johan Bengts, va?
3: Nej, de fortsätter förstås framsjungna av stora delar av arenan som trivs eftersom det är 5-0 mot Göteborg. Alldeles nyss en frispark från, jag har nämnt han några gånger nu, Bo Hegland, norrmannen som är otroligt härlig att titta på. Här kommer en hörna också för Djurgården, så kommer ett direkt skott på volley, men ingen riktig pangträff utan Göteborg får bort bollen från eget straffområde samtidigt som Djurgården spelar hem bollen till målvakten Rinne som står uppe vid mittcirkeln faktiskt. Bredsidar ut bollen på vänstersidan till Hegland. Hegland är aktiv, oerhört härlig fotbollsspelare. Vilken balans och sån skön låg tyngdpunkt. Nu springer han in i straffområdet, vill ha bollen, får den också, ska han dra på volley. Nej, den kommer inte fram till honom, han plockar ner den sen på bröstet istället. Spelar en inlägg och nickas i mål! Oj, oj, oj! Djurgården leker fotboll, Joel Asoro gör 6-0 i den 90:e minuten. Bo Hegland med sin tredje assist. Vilken publikfavorit! Och det är lika många lagkamrater som springer fram till Hegland som där som springer bort till Joel Asoro. Djurgården 6, Göteborg 0.
0: Det är alldeles snart färdigspelat ikväll i herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården IFK Göteborg 6-0. 6-0. Djurgården IFK Göteborg och då är det ännu inte slut. Det är däremot alldeles strax slut i Halmstad mellan hemmalaget Halmstad BK och BP. Det är enstaka sekunder kvar, Andreas, men det händer saker i din match hela vägen till det att den tar slut.
2: Ja, och vi säger att första halvleken var väldigt mycket hörner. Det var väl det mest händelserika som hände i den. I den andra halvleken så har vi fått se 4 mål. 3 från BP, 1 från Helmalaget. Och här i, på tilläggstid blir ju den senaste målskytten för BP, Mads Hansen, dansken, utvisad när han slår bort en boll när Halmstad ska ha ett inkast. Och han var ju varnad sen tidigare, Mads Hansen, så han fick sitt andra gula kort. Det är därför spelförstörelse. Och utvisat slarvigt när man leder med 3-1 och ska bara surfa hem den här segern till Västerort i Stockholm. Men utvisning, och Hansen som gjorde ett så vackert mål gör en totalt mindre vacker insats i det där läget. Möjligen glömt bort att han hade en varning eller något, jag vet inte. Här ligger Halmstad på, ska de reducera ytterligare en gång? Det är inte så himla långt borta. Bollen är nere i BP straffområde och det är lite flipperspel mellan olika skallar i de olika lagen. Men det blir inget mål, matchen är slut. Halmstad går vidare i den allsvenska säsongen 2026 utan seger. Nu väntar Kalmar på bortaplan. Ska det bli Halmstads första seger? Vi får väl se. BP vann 3-1.
3: Här är slutminut också. Stopptid i Stockholm. Djurgården Göteborg 6-0. 6-0 har ni hört mellan dessa två storklubbar. Där Göteborg i fjol var placeringen före Djurgården. Göteborg som slutade fyra och skulle verkligen spotta upp sig ännu mer den här säsongen. Och så har det inlett så tungt som det har gjort för Göteborgslaget. Samtidigt som Djurgården kommer gå upp på 10 poäng och haka på där uppe i täten, går upp på en fjärde plats efter det här resultatet. En poäng mindre än Elfsborg i Hammarby och 6 poäng upp till Sirius. Här kommer Djurgården igen på vänstersidan. Hegland som är överallt där bollen är. Samtidigt som signalen kommer från Kristoffer Karlsson. Det är en väldigt underbar kväll kan jag tänka mig om man är djurgårdare och får uppleva det här när Göteborg kommer på besök. Det är storklubbsmöte, Djurgården med 3 raka matcher utan seger. Och så kör de över fullkomligt Göteborgslaget och vinner med hela 6-0. Jo, jag vet, det var en period där i andra halvlek, inledningen av den, där Göteborg spelade sin bästa fotboll för kvällen. Och då var Djurgården pressad, det fanns möjlighet för Göteborg att få in en reducering till 1-3. Det var ett skott från Janje som styrdes i stolpen. Men sen kom 4-0 för Djurgården. Och sen fortsatte den här galakvällen för hemmalaget och slutade med 6-0. Göteborg har en hel del att tänka på. De har fortsatt inte vunnit allsvenskan efter 6 inledande matcher. Djurgården däremot är tillbaka på vinnarspåret. 6-0 Djurgården, Göteborg.
0: Reporter Johan Bengts där och Andreas Mats på Örjans Vall i Halmstad. Andreas såg matchen Halmstad-BP sluta 1-3. Två stycken matcher i herrarnas fotbollsallsvenska ikväll. Båda med andra ord färdigspelade. Djurgården IFK Göteborg 6-0 och Halmstad-BP 1-3. Den närmaste halvtimmen törs vi lova att vi har intervjuer till er från samtliga de här inblandade lagen.
1: Fotbollens superetta, Landskrona mot Öster. Klockan tickar om 10 sekunder upp på 89 minuter. Det är alltjämt 2-2.
0: Sportextra i P4 tar sig vidare nu via Ekoredaktionens Alexander Ivanovski som är här med senaste nytt.
4: Två personer dödades och omkring 20 skadades när en bil körde in i en folkmassa i den tyska staden Leipzig tidigare idag. Föraren kunde gripas av polis. Det är inte klarlagt om det handlar om en olycka eller en medveten handling från förarens sida. En ukrainsk drönare har slagit ner ett lyxhus i centrala Moskva. Skadorna blev små och inga dödsoffer rapporteras. Men symboliskt kommer det i ett känsligt läge för Ryssland. Bara dagar innan den stora segerparaden ska hållas i den ryska huvudstaden.
5: Chockade människor vandrar förbi bråte och glas i mörkret bland blinkande utryckningsfordon. Resten av en drönare som slog in i hörnet på 36:e våningen i ett 52 våningar högt lyxhus i centrum av ett välmående område i Moskva. Även om skadorna är små, ingen kom till skada, så är den symboliska skadan stor. Att Ukraina kan ta sig igenom det ryska luftförsvaret och nå mål i huvudstaden är en prestigeförlust för Ryssland. En hel del tyder på att Ukraina just nu har medvind i kriget mot Ryssland. Bara under det senaste dygnet har Ukraina slagit mot den ryska oljehamnen i Primorsk i Finska viken. Ett fartyg bestyckat med kryssningsrobotar och ett fartyg ur den så kallade ryska skuggflottan ska också ha träffats där.
4: Reporter Rickard Myrenberg. Storbritannien vill vara med och bidra till den nödlån på 90 miljarder euro som EU beslutat om för att finansiera stöd till Ukraina. Det sa premiärminister Keir Starmer under det pågående toppmötet i Armenien idag. Det vore bra för alla, fortsatte han, för Ukraina, för brittisk försvarsindustri och för samarbetet mellan EU och Storbritannien. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio.
0: Sportextra med två stycken slutresultat från herrarnas fotbollsallsvenska. De två sista matcherna i den sjätte omgången. Djurgården, IFK Göteborg, hör och häpna, 6-0. Djurgården, IFK Göteborg, 6-0. Och Halmstad BP, 1-3.
1: Superettan i fotboll, knappt 4 minuter kvar av tilläggstiden i Skåne mellan Landskrona och Öster. Det är lika på 2 i den matchen alltjämt.
0: Djurgården IFK Göteborg 6-0 och Halmstad mot BP 1-3. Det var fotbollsallsvenskan det.

En viltvarning och det gäller E6 mellan Kungälv och Stenungsund, lite mer exakt i höjd med Rålsbomotet. Där är det en älg som just nu rör sig på vägsidan om viltstängslet, så var lite uppmärksam på det. Gäller E6 alltså i området omkring Rålsbomotet.

0: där presenterar de sig själva. Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón.
1: Det är väldigt sympatiskt att man tar om att nu är det vi som har sjungit det.
0: Nu är vi snart färdiga.
1: Det blir ett inslag, säger vem som har gjort det. Eller ja. Kanske vi säger själva. Det är förnämligt.
0: Inte dumt alls. Nej. I herrarnas fotbollsallsvenska, ja. Två matcher idag, båda färdigspelade. IFK Göteborg hade en förskräcklig upplevelse i Stockholm. Djurgården vann mot IFK med 6-0. Halmstad hade det inte mycket roligare på hemmaplan mot BP. BP vann med 3-1. Djurgården IFK Göteborg 6-0. Halmstad BP 1-3. Betyder att de två lag som ännu inte vunnit i allsvenskan fortfarande inte har gjort det. De hade inte vunnit inför den här omgången, Blåvitt och Halmstad. Och de är ännu segerlösa.
1: Apropå fotbollsallsvenskan så har vi berättat idag att Henok Goitom, deras tränare sen förra sommaren, han som räddade kvar laget i allsvenskan genom att få sina mannar att lyfta verkligen under hösten. Han har förlängt kontraktet, har nu tanken att stanna i Degerfors över året 2028. Superettan i fotboll, Landskrona mot Öster. Landskrona hade tidigt 2-0, det slutade 2-2, Öster kom i kapp. Det där var en match som förde Landskrona en bra bit upp i den jämna tabellen. Har man något mer att säga apropå fotboll? Ja, det har ju startat i Liverpool. Everton, Manchester City. City verkligen på jakt efter både poäng och mål för att kunna ta hem ligatiteln och springa om, spurta förbi Arsenal på upploppet.
0: Just det, det är därför den matchen är så viktig. Därför vi har nämnt den flera gånger ikväll i Sportextra. Everton mot Manchester City. Manchester City måste vinna idag. Det är så enkelt, eller hur?
1: Ja, de kan ju inte lita på att Arsenal ska tappa några poäng. Och det är väldigt, väldigt jämnt i målskillnaden också. Arsenal via 3-0-seger senast mot Fulham skaffade sig några plusmål, men de har två matcher fler spelade än Manchester City, och vinner de dem med uddamålet, då är de helt lika.
0: Ja. Och Everton är inte ett dåligt lag i år, och det är dessutom då de som har hemmaplan mot Manchester City. Matchen är en och en halv minut gammal, det är nu 0-0. Klockan är 21.02, om 38 minuter så är Sportextra vid sin mållinje, och då går samtidigt startskottet för Karlavagnen här i Sveriges Radio P4. Och då är det du som sitter där och sniffar in startpistolsröken, Pia Herrera. Vad ska ni prata om ikväll i Karlavagnen?
2: Sitter jag redo att sniffa in här. Ikväll tar vi avsked. Farväl, vi säger hej då. Det är alltså temat att ta avsked från en person, en plats, en ovana, ett land, ett jobb. Jaha. Och det här med att säga hej då, det kan ju faktiskt vara positivt. Eller så kan det vara mindre härligt och kul. Ja. Det är ämnet. Och om det känns tydligt här så kanske ni kommer på någon gång då ni har sagt hej då.
1: Alltså en sak som man nästan aldrig säger hej då, apropå vilket program vi befinner oss nu, det är ju till ett lag man hejar på. Hur dåligt det än går så säger man aldrig hej då.
2: Intressant.
0: Även om man just ikväll som IFK Göteborgs supporter nog umgås med tanken lite grann.
1: Men man gör ju aldrig det. Man gör ju aldrig det.
0: Ändå inte.
2: Alltså ruggigt fint. Det där skulle vi ju vilja grotta lite mer i egentligen. Ja, det är också en variant på det, att faktiskt inte kunna säga hej då, fast man kanske egentligen vill. Gå ju inget vidare här, nu har jag inte gjort det på länge. Ja, men något annat då? Har ni bott någonstans? Eller?
1: Nej, har ni sagt hej då till faktiskt, jag har aldrig faktiskt bott någonstans.
2: Ja, gud, vilken dålig fråga av mig. Nej, men någon plats som ni behövde lämna?
0: Ja, inte kanske så spontant. Däremot så håller jag just nu på att säga hej då till mina akvariefiskar som jag har haft så väldigt länge. För jag har A, tröttnat lite grann på dem, vill ha nya fiskar i mina akvarium, och B, ska vara bortrest ganska länge i jobbet i sommar. Roligt, fotbolls-VM i USA, och vad det ska bli härligt. Svårt att få någon att sköta fiskarna då under flera veckors tid. Så därför håller jag på att ta farväl av dem faktiskt. Så det kommer att stå tomma akvarium där hemma nu och vänta på mig när jag kommer hem. Ja, dubbelt. Det är väldigt svårt att inte gå ner i källaren, och som jag alltid har gjort tidigare, för att mata fiskarna, kolla hur de har det, se till dem på bästa möjliga sätt. Det behöver jag inte göra nu, för nu är det tomt i akvarierna. Ekande tomt, som stora stål- och glasskelett. Står de där, de här akvarierna, det är hemskt.
2: Stackar. Ja, men det blir bra med en resa då faktiskt. Jonas?
0: Jonas?
2: Han tänker.
1: Nej, nu, vi fick precis intervju med IFK Göteborgs Tobias Heinz som jag ska redigera. Som jag tänkte att jag ber om ursäkt, Pia, att jag sa hej då till lyssningen.
2: Du är förlåten.
1: Tack.
2: Ja, men det är ämnet då. Att ta avsked på alla dess olika sätt. Och då önskar vi förstås att alla som önskar, alla som vill, alla som kommer på något, ringer till telefonslussen som redan är öppen. Telefonnumret är 020 22 10 30, och som vanligt på måndagar så går det jättefint att ringa och prata finska med mig. Ah.
0: Och vad är det för nummer då?
2: 0 kaksi 0 kaksi kaksi kymmenen 3 kymmentä.
0: Hyvä. Lycka till, Pia.
2: Kiitoksia.
0: Hej då.
2: Hej.
0: I herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården IFK Göteborg 6-0. Halmstad BP 1-3. Det är kvällens slutresultat.

0: så sjunger Iris Go Go Dolls. Musik i Sportextra i Sveriges Radio P4. Där vi nu ska fördjupa oss i dagens allra mest sensationella resultat från herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården besegrade IFK Göteborg med 6-0 nämligen. Djurgården gjorde 6 mål, IFK Göteborg gjorde inte ett enda.
1: Det blir förlust för Göteborg. 0-6 borta mot Djurgården. Tobias Heinz.
2: Ja, berätta. Vad tänker du?
3: Nej, att det är en otroligt tuff dag. Jättebesviken. Och, nej, det är totalt sett allt för dåligt från minut 1 till minut 93. Så vi måste se oss själva i spegeln. Och ja, enkelt och grätt upp på hästen till nästa vecka.
1: Hur ser du på att det kan bli som det blir i första halvlek? Djurgården har 3-0 och ni har ju väldigt, väldigt jobbigt.
3: Ja, nej, då blir det svårt om du ligger under 3-0 till halvlek. Då blir det svårt att vara med i det och konkurrera. Och vi har ju ett gott försök första 15-20 minuterna och andra, men får inte något riktigt träff. Och, ja, då kommer ett lag som det här till att försöka kväla det ända mer. Så det blev för tufft för oss.
1: Går du att förklara varför det ser ut som det gör i första 45?
3: Nej, alltså rent detaljmässigt är det jättesvårt att säga just nu. För nu är det mer känslorna som tar över och han. Och liksom man är egentligen bara besviken och att man... Ja, detta klubbmärke förtjänar inte det. Så bara svårt att förklara varför, men det är bara tufft alltså.
1: Men ni kom ju ändå ut och spela för klubbmärket i andra halvlek. Ett helt annat lag. Det är otroligt svårt när man sitter och tittar på att det kan skilja så mycket.
3: Ja, absolut. Ja, jag vet inte vad som gör att det blir så. Men som du säger, vi gjorde ett rejält försök i början av andra. Och, nej, hanterade bara inte matchen i första halvlek. Och det är oss spelare ut på plan som måste ta ett rejält ansvar där. Så bara, rätt och sett inte gott nog.
1: Ni gick ju bort till supportrarna där. De var ju många som hade rest hit till Stockholm. Hur är det att stå där när ni inte har vunnit än och så 0-6 här?
3: Nej, är det någon som absolut inte förtjänar det så är det de tillresande. Så man, det är det man också tänker på när man inte gör klubbmärke värt. Liksom. Och det är lite det man tänker på. Det är tufft. Det är tufft att stå från dem och se deras frustration som är förståelig också. Det är nog något av det som gör oss mest besvikna att vi inte får det till för den tillresan.
1: Vad ser du för ljusning för att få stopp på det här och vända på det?
3: Nej, alltså enkla grejer att vi har att det kommer ett nytt Stockholmslag nästa vecka till Göteborg och då måste vi se till att vi är på ett helt annat nivå, både fysiskt, mentalt, allt möjligt, att vi är 100% redo till.
0: Så säger IFK Göteborgs Tobias Heinz i Johan Bengts intervjumikrofon efter det att IFK Göteborg förlorat med 6-0 i Stockholm mot Djurgården. IFK Göteborg fortsatt utan seger efter 6 spelade matcher i årets fotbollsallsvenska. Samma öde upplever Halmstad BK. De har alltså ännu inte heller vunnit i årets serie. De förlorade ikväll hemma mot BP. Halmstad BP 1-3.
4: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
5: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre. Som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
4: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Episoden heter Talk to me, Robin i Sportextra denna måndag i början av maj månad när vi fått följande resultat ur senaste omgången i herrarnas fotbollsallsvenska. Halmstad BP 1-3 och Djurgården IFK Göteborg 6-0. Nyss hörde vi en förkrossad IFK Göteborg-spelare i Tobias Heinz ledsna gestalt hos intervjureporter Johan Bengts.
1: Det är så gladare miner hos Djurgården naturligtvis. Norrmannen Bo Hegeland gjorde i och för sig inget mål den här aftonen, men spelade fram till 3 och var inblandad i nästan allt kreativt som Djurgården stod för. Och det var ju en hel del i den här matchen. Ska vi höra vad han säger efter matchen?
2: Utroligt roligt. Det var det vi behövde och kände att vi får lite tillbaks för många goda prestationer. Så det måtte lösna och det var därligt att det kom idag.
3: Hur mycket trivdes du där ute?
2: Ja, men jag känner jag börjar att känna de spelarna runt mig och vi skorrar 6 nya mål så det är ju alltid kul att spela sådana matcher.
3: Den här inledningen som ni har haft, nu hade ni 3 raka utan seger.
2: Ja.
3: Hur bra sitter då den här segern och 6-0 dessutom på hemmaplan?
2: Det är otroligt deilig. Det var som sagt jag syns att de sista 3 matcherna har det har varit ganska bra prestationer egentligen i stora delar av matcherna så jag var väldigt skuffad att vi inte fick med fler poäng så ja det var deilig att visa att vi får lite marginer med idag och att alla målen kommer.
3: Han ni blir lite nervösa där när Göteborg vaknade till i början av andra halvlek.
2: Ja, vi har väl en period där hvor de kommer lite in i matchen men och vi tappar lite många alltså jag och vi har flera andra som löser någon kontringer alltså de går lite all in och ger oss många kontringer och så klarar vi inte att göra mål på dem så då blir det lite sån men ja jag syns vi står gott in efter det.
3: Nu hakar ni på där uppe i toppen också.
2: Nej, vi ska kämpa för att vara där uppe så hoppas vi kan bygga lite momentum och slå AIK nu.
0: Menar Djurgårdens norske bollsmäkare Bo Hegeland, reporter Johan Bengts. Vi jobbar också fram med tydlig målmedvetenhet, intervjuer och kommentarer efter matchen Halmstad mot BP där BP vann med 3-1. Hegeland i Djurgården var ju nöjd efter deras 6-0-seger mot IFK Göteborg. Det är de två matcherna vi har ifrån herrarnas fotbollsallsvenska ikväll. Djurgården blåvitt 6-0 och Halmstad BP 1-3. En match i Superettan ikväll också, herrarnas näst högsta fotbollsserie. Landskrona rusade ifrån till en 2-0-ledning mot Öster. Öster vaknade lite grann så det var i det match, reducerade till 2-1 och fick till slut också in ett kvitteringsmål. Landskrona Öster 2-2.

0: cheerleader Umay i Sportextra. Klockan är 21.23.
1: Det spelas fotboll i engelska Premier League. Everton mot Manchester City. Halva den första halvleken är avverkad, alltjämt mållöst. City på poäng och måljakt för att verkligen ta upp kampen med Arsenal om ligatiteln. Det spelas fotboll på hemmaplan också. Vi har hört röster från Djurgårdens förkrossande 6-0-Victoria över IFK Göteborg. Ett krisande blåvitt som dock inte är sist i allsvenskan. Det är Halmstad. De har tagit 2 poäng så här långt på de inledande 6 matcherna. Bättre då för Brommapojkarna, Stockholmslaget, som i och med vinsten idag med 3-1 distanserar sig lite grann från den absoluta bottenstriden.
2: Sion och Pong i Brommapojkarna, ni vinner borta mot Halmstad med 3-1.
3: Jag är bara glad att laget går härifrån med 3 poäng och kul att få göra mål också.
2: Vad var det för match som du ser det?
3: Det var en svår match där det är ganska jämnt i första halvlek tycker jag. Men sen så gör vi ett mål och sen därifrån så tycker jag det rullar på ganska bra. Det är chanser för båda lagen men jag tycker vi är lite vassare.
2: Ditt första allsvenska mål, vad tänker man?
3: Nej, men man blir glad, absolut. Det är någonting man har sett fram emot mycket hela livet. Liksom. Det är bara roligt.
2: Vad är det som gör att ni vinner tycker du? Varför är BP bättre än HBK den här kvällen?
3: Nej, jag tycker att vi går ut och spelar med lite större mod kanske. Jag tycker att vi följer vår matchplan, vilket är bara att gå ut och komma ner i assistytor och fylla boxen på ett bra sätt. Och det tycker jag vi gör stundtals mycket bättre i andra halvlek. Och så. Jag tycker det är därför vi rycker upp oss och det är därför vi är lite bättre.
2: Hur bra är BP i år?
3: Jag tycker att vi blir bättre liksom för varje match. Jag tycker att vi visar att vi har kvalitet. Inte alltid fått utdelning i varje match. Liksom. Men jag tycker att vi har kvaliteter som vi visar. Och jag tror det kan bli en riktigt bra säsong.
0: Menar Sion Opong som gjort livets första allsvenska mål alldeles denna afton.
1: Det har vi aldrig gjort.
0: Det har vi aldrig gjort.
1: Inte helt
0: allsvenskan.
1: Inte troligt att vi kommer att få göra det heller.
0: Nej. Livets första allsvenska mål, Sion Opong för BP som besegrade Halmstad BK på bortaplan med 3-1. I övrigt idag i herrarnas fotbollsallsvenska 6-0 till Djurgården mot IFK Göteborg. Och i Superettan Landskrona Öster 2-2. Lite mer detaljerade tabellkommentarer till de här resultaten om en liten stund här i Sportextra. Där vi nu ska ägna några minuter åt något, och lyssna noga nu, helt annat.
4: Kungen upptäckte misstänkt fusk under OS-finalen i brottning.
5: Alexej Mishin, Ara Abrahamian, 84 kilos final. Där börjar de.
4: Det var under OS i Aten 2004 som kung Carl Gustav såg Ara Abrahamian förlora finalen i brottning. Han ställdes mot ryssen Alexej Mishin.
6: Då ska vi se om mina regelkunskaper håller. Nej, det är Mishin som får matchen av någon anledning.
4: Bredvid sig på läktaren hade kungen SOKs dåvarande viceordförande Thomas Gustafsson som berättar om vad de såg i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär.
7: Det är ju uppgjort. Domarna är ju liksom, de kommunicerar ju med varandra. Det kändes ju helt, vad ska man säga liksom?
4: Kungen och Thomas Gustafsson noterade att en av finalens domare tittade upp mot läktaren.
7: Liksom under matchen så tänkte jag så här, tittar han på mig? Och kungen tyckte väl samma sak då liksom. Men han tittade ju på den där ryssen. Alltså vi satt ju väldigt nära den här, det var en man i rosa skjorta.
4: Bredvid dem på läktaren satt en man i rosa skjorta som gjorde tecken mot domaren. Thomas Gustafsson och kungen fick höra att mannen var en rysk ledare.
7: Och så gjorde han liksom, satt den där ryssen med händerna mellan benen liksom och gjorde ett sån här washout-tecken. Jag vet inte vad det heter på brottningsspråk. Och så ser man domaren där nere gör exakt det han gör på läktaren vid 2 tillfällen under den matchen. Och så känner man sig, men här, vad är det här för någonting liksom?
4: Kungen ska ha berättat om vad han sett för Pelle Svensson som då var ordförande för brottningens disciplinära kommitté. Och han ska ha agerat direkt. För Sportbladet har Pelle Svensson tidigare sagt att han skällde ut den ryska ledaren och slet tag i honom så att den rosa skjortan gick sönder. Senare ska Pelle Svensson mena att det fanns bevis för att domaren fått en muta i miljonklassen.
6: Förlust för Ara Abrahamian i en helt jämn match.
7: Ja, det var ju bedrövligt att behöva se det liksom.
4: Mer om kungens OS-resor hörs i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär som finns i appen Sveriges Radio.
0: Sportextra är din favoritkanal, Sveriges Radio P4, har ikväll i huvudsak kommit med två stycken herrallsvenska fotbollsmatcher. Djurgården besegrade IFK Göteborg med stora 6-0 och BP besegrade Halmstad på bortaplan med 3-1.

0: eller idrotterna som utövas mestadels vintertid börjar ta slut, så blir det mycket fotboll.
1: Ja.
0: Så småningom kommer friidrotten igång, då kommer den att ta en ganska stor del också. Det kommer att vara tennis och golf, men fotboll är det mycket. Bland annat i England, där Nottingham Forest har besegrat Chelsea tidigare under eftermiddagen.
1: Just det, Premier League, högsta serien.
0: Bra för Nottingham. De vill undvika nedflyttning. Riktigt illa för Chelsea, som är i en enorm formsvacka. De har väl sin 73:e tränare den här säsongen, eller något i den stilen.
1: Är det så många?
0: Inte riktigt.
1: Men vi förstår din bild.
0: Ja, men de har ju ändrat på den positionen. Det har inte hjälpt. Det var sjätte raka förlusten. 3-1 alltså till Nottingham.
1: Nu har väl Nottingham bytt tränare en väldigt massa gånger också, i och för sig.
0: Det verkar ju som att ligger man en bit. Jag menar Tottenham, som inte ligger jättebra till heller, har också bytt tränare några gånger.
1: Ja. Hur ska du få i land det här då?
0: Manchester City har inte bytt tränare.
1: Nej, jag skojar.
0: På väldigt länge.
1: Ja. Nej, det stämmer.
0: Kan vi säga. Men de är ofta på ett annat ställe i tabellen.
1: Kontinuitet, framgångsfaktor.
0: Ja, verkligen, verkligen. Pep Guardiola har funnits där länge och vunnit många titlar. Frågan är om det ska bli en ligaviktoria. City är utslagna ur Champions League. De är i FA Cup-final så småningom. Och de har vunnit ligacupen. Det är den minsta titeln då utav de här vi pratar om på hemmaplan. Men de har ju fortfarande möjligheten att ta hem ligan. För det krävs nog vinst mot Everton på bortaplan på Hill Dickinson Stadium. Det nya miraklet i Liverpool. Det ser otroligt häftigt ut och fin i den här stadion, som ersatt Goodison Park som hade funnits sedan 1892. 0-0 står det efter 35 minuter mellan Everton och City. City behöver ta poäng. De behöver också göra mål. Ett antal.
1: Och det kan vara någonting de har framför sig i den här matchen.
0: Absolut.
1: Du, har du koll på tabellerna i Superettan och Allsvenskan?
0: Självklart. Vad vill du veta?
1: Vi fördjupar oss lite grann i dem efter de här resultaten i Allsvenskan. Djurgården, IFK Göteborg 6-0 och Halmstad BP 1-3.
0: Sirius leder Allsvenskan. De har fått lite marginal ner till andra och tredje platsen. Det är 5 poäng som skiljer ner till Hammarby och Elfsborg. Djurgården via dagens storseger upp på en fjärde plats. 6 poäng från serieledningen. Bra också för Brommapojkarna med de här 3 poängen de inhöstade i Halmstad. Det innebär att de distanserar sig från den absoluta bottenstriden. Det kan man inte säga att IFK Göteborg och Halmstad gjorde, utan de är näst sist och sist. Blåvitt från Göteborg, näst jumbo. Ingen seger, 3 inspelade poäng. Halmstad, allra sist, ingen seger, bara 2 oavgjorda. Det betyder 2 poäng. Så att det börjar bli lite jobbigt för de här 2 lagen. Mm.
1: Snart kommer det fler matcher i herrarnas fotbollsallsvenska. Det är bara att lyssna på Sportextra varje dag, så får du en fullödig täckning av herrarnas fotbollsserier såväl som damernas. I Superettan, näst högsta serien för fotbollsherrarna i landet, en match idag. Landskrona Öster slöt 2-2.
0: Och då vill jag att jag ska säga någonting om vad det där innebär för...
1: Det är en väldigt jämn serie.
0: Ja, det är en väldigt, väldigt jämn serie. Och då vill jag inte säga fel helt enkelt.
1: Låter som att du gör något annat samtidigt som du pratar.
0: Ja, men jag ska bara titta så att jag verkligen är rätt ute. Jo, men Landskrona avancerade i och med den här vinsten till en 7:e plats.
1: Det blev oavgjort, Jonas.
0: Just det, 2-2 blev det. Mellan Öster och Landskrona.
1: Du gör något annat, va?
0: Ja, precis. Nej, men det blev 2-2. Landskrona ledde 2-0. Öster kom tillbaka och kvitterade den andra halvleken. Det är ju otroligt jämnt. Örebro! Det var ju på håret att de inte skulle få spela i Superettan den här säsongen. De är i ledningen, men det är bara 2 poäng ner till 10:e platsen. Så jämnt är det. Och där finns både Öster och Landskrona i det här klustret.
1: Och det är sanningen det?
0: Skulle kunna vara. Man vet aldrig.
1: Ja, men det är så läget är just nu i alla fall.
0: Det är det faktiskt.
1: Sportextra i Sveriges Radio P4. Programmet med de klara beskeden och lite annat.

I trakten av Agnesbergsmotet så håller det ju till djur utav diverse slag. Det är nästan varje kväll som det är djur framme vid E45. Det här är mellan Lärjemotet och Agnesbergsmotet, och just nu strax söder om Agnesbergsmotet finns det en flock vildsvin in till vägen.

0: Medina mitt i kvällsteet och marmeladmackorna, Viva l'amour. Sista musikaliska äventyret är i Sportextra måndag kväll. Vi har givit dig i herrarnas fotbollsallsvenska Djurgården IFK Göteborg 6-0 och Halmstad BP 1-3. I Superettan i fotboll, Landskrona Öster 2-2. I övrigt har vi också berättat att
1: skidskyttestjärnan Elvira Öberg säger att dåliga skidor kostade henne en medalj i de olympiska spelen. Vi har berättat att Henok Goitom har förlängt sitt avtal som tränare i Degerfors och att Sverige möter Kina i åttondelsfinal på damsidan i lag-VM. Det är på onsdag imorgon, Sverige-Ungern i sextondelsfinal på herrsidan.
0: Det var väl ungefär det, va?
1: Han är inte med mer.
0: Nej, för nu är Sportextra vid sin mållinje. Tack så mycket för engagemanget och närvaron, säger Oskar Lindholm, Henrik Henriksson, Astrid Johansson, Martin Hedberg, Jonas Enarsson och Christian Olsson. Ha det gott, hej då!
1: Hej!
2: Varmt välkommen till kvällens Karlavagnen med mig, Pia Herrera. Avsked, det är ämnet för kvällen. Att säga hej då till en förälder, ett jobb, ett land, en plats, en vänskap, en sjukdom eller en ovana. Ibland kan vi se fram emot att ta avsked. Det kan kännas kittlande och befriande. Andra gånger kan avsked innebära vånda och sorg. Vad har du för avsked i bagaget? Det undrar jag. Och uppmanar dig förstås att ringa 020 22 10 30. Telefonslussen är öppen och redo för ditt samtal.

Ja, så heter den. Where is my husband med Ray. Och ikväll i Karlavagnen pratar vi alltså om avsked. Vi säger ju hej då i så många olika situationer och avskeden ser väldigt olika ut. Känner du igen dig i att ha lämnat ett jobb? Ett sånt hej då kan ju vara toppen, en ren lättnad. Men om jobbet avslutas mot ens vilja, ja, då kan det vara mindre kul. Du har kanske tagit avsked genom att bryta upp från en relation eller flyttat från en plats som var tryggheten. Behövt lämna din familj bakom dig när du flyttat till en ny plats. Har du sagt definitivt hej då när du sagt upp kontakten med någon? Eller har du fått lägga ner något som du byggt upp under en lång tid? Något som kanske skulle bli ditt livsverk? Karlavagnens nummer är 020 22 10 30. På homet annan jäähuvä i sista. Joskus ne sattuvat, mutta joskus ne ovat helpotus ja uuden alku. Milloin sinä olet sanonut hyvästit ja aloittanut alusta? Kerro soitamalla 020 22 10 30. Personligen så har jag många gånger lämnat relationer och gått vidare när det inte längre känns rätt. Samma sak med jobb. Och faktiskt är just det anledningen till att vi ikväll pratar om avsked. Att jag idag för allra sista gången är programledare för Karlavagnen. Imorgon ska jag nämligen börja på ett nytt jobb. Och det känns så roligt och spännande. Fast samtidigt saknar jag redan alla fina samtal, alla historier som ni lyssnare så generöst har delat med er av när vi har pratat med varandra och när ni har mejlat och skrivit på sociala medier. Så detta är ett bitterljuvt hej då. Och det är just det som gör avsked så speciella, att två känslor kan finnas där samtidigt, eller vad vet jag, fler än två känslor kanske. Både att vilja framåt och att vilja hålla kvar. Nu hoppas jag få många samtal ikväll, så ring 020 22 10 30 och berätta om ditt avsked. Eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Eller skriv på sociala medier.

0: Lale där som sjöng Goliat, och vilken fin låt. Och nu kände jag hur det liksom snörpte lite i halsen på mig när jag precis har konstaterat att det är min sista sändning som programledare för Karlavagnen. Men en bitterljuv känsla som sagt. Vad har du för avsked som du kan berätta om? Ring 020 22 10 30 och berätta. Kvällens första samtal. Och det kommer från Åmål och Ulrika Andersson Palm. Varmt välkommen, Ulrika.
1: Tack så mycket, Pia. Tack för det.
0: Tack. Vad tycker du om kvällens ämne?
1: Det är lite speciellt. Det är lite svårt. Ett avsked, ett hej då, ett farväl. Det är, liksom, det är någonting man går igenom varje dag egentligen på ett eller annat vis. Och det ligger nära, gör det.
0: Vad bra beskrivet. Det är ju verkligen så. Det är väldigt många avsked i livet hela tiden. En del glada, andra mindre glada.
1: Precis.
0: Och vad är det man, för slags...
1: Allt ifrån att man säger hej då till barnen på morgonen när de går till skolan. Ja. Och till att man pussar mannen hej då när man åker till jobbet. Och som sagt, när jag kommer till jobbet så kan det vara någon som har kanske avlidit under natten på just våran avdelning. Och då är det ett avsked och farväl som vi tar när vi kommer på plats.
0: Mm. För du jobbar, nu kan jag ju gissa då att du kanske jobbar inom vården.
1: Ja, det stämmer bra. Jag jobbar på ett demensboende, på ett SÄBO, särskilt boende, där våra brukare bor sista tiden i livet. Då.
0: Mm. Ja, då blir det många avsked. Men vad är det för något? För du har något personligt avsked som du vill berätta om.
1: Ja, det var ju när min pappa gick bort. Det är ju 19 år sedan i augusti nu som kommer. Mm. Men det var väldigt, väldigt speciellt för att jag på den tiden så jobbade jag i Norge. Jag färdigställde min arbetsplats för att jag skulle få gå hem på en vecka semester, för vi skulle åka på semester också dagen efter. Vi skulle åka till Tunisien med familjen. Mm. Och så ringer min dåvarande och säger att Ulrika, du måste ringa till din syster, det har hänt någonting med pappa. Och då gör ju jag det liksom i allt det här tumultet, och det var ju att han hade ramlat ihop på gården, den här gården där de bodde, och det visade sig att han hade fått en hjärtinfarkt där och då. Ambulansen och så får igång honom, och så kommer de in till sjukhuset och så ska de ju röntga honom för att se vart den här, hur hjärtat mådde. Och då fick han en massiv hjärtinfarkt på plats, och så fick han somna in där och då, för han svarade inte på någon hjälp som någon gav då. Och då var ju jag i Norge när det här hände. Jag skulle hem till Åmål, och det var 2,5 timmes bilfärd, och sen skulle jag åka till Tunisien nästa dag med familjen. Mm. Jag var inte superladdad på det, kan jag säga. Fy, det, säger jag. Alltså.
0: Det förstår jag verkligen. Och
1: det
0: plötsligt
1: var fruktansvärt.
0: Och plötsligt blir ju 2,5 timme hur långt bort som helst.
1: Ja, alltså jag... Som tur var så hade jag ju fantastiska vänner. Chefen som jag hade där och då, Ingrid heter hon. Alltså hon sa, Ulrika, du får verkligen inte köra bil hem själv. Du får inte. Och då fick jag ju ta hjälp av en vän som bodde på Kongsvinger. Så han fick komma och köra mig hem, och han fick ta min bil. Och du vet, det drar med sig så mycket liksom med allting. Mm. Mm. Så ja, när jag landade hemma så barnen förstod inte alls varför jag var ledsen, och jag fick liksom på något fint sätt berätta att morfar var borta, och ja, du vet, det var ju väldigt mycket upp och ner. Mm. God tid.
0: Och när du säger att du landade, åkte du till Tunisien?
1: Ja, alltså jag bollar ju det här väldigt mycket fram och tillbaka. Det var ju som sagt då 7 personer involverade i den här resan. Det var jag och min dåvarande och alla barn då. Och min mamma sa det alltså på kvällen att Ulrika, åk iväg, sa hon. Alltså pappa, alltså han var jättestolt över dig. Liksom, då var jag ensamstående. Jag hade förhållanden, men vi bodde ju på varsitt ställe och sådär. Så jag försörjde ju barnen själv och sådär. Mm. Och jobba och tjäna pengar och la undan och fick ihop det resa. Och han hade sagt det till mamma, att han var jättestolt över att jag kunde ta med mig barn och åka iväg. Liksom. Så han hade inte velat någonting annat.
0: Nej, säkert inte.
1: Nej, precis.
0: Så det var väl det enda rätta att göra?
1: Ja, vi gjorde det. Det var mycket tårar, men barna och liksom de hade förståelse. Och vi hade faktiskt mitt i all det här ledsamheten så hade vi faktiskt en bra resa liksom.
0: Ja, vad fint att höra. Ulrika, med tanke på det här jobbiga farvälet som du fick ta, eller kanske nästan inte ta. Och så tänker jag då på det jobbet som du har idag. Har du liksom tagit med dig någonting av den erfarenheten in i ditt arbete?
1: Du vet att när det här var ju som sagt nästan 20 år sedan som pappa gick bort. Och jag har jobbat inom vården i snart 13 år. Och första personen som jag fick vara med om som fick somna in. Mm. Det var alltså personen i fråga hade somnat in, så skulle jag få komma med en väldigt erfaren kollega in och få göra ordning den här farbrorn. Mm. Och det var ett väldigt fint möte med döden. Det var lugnt. Hon pratade väldigt gulligt med farbrorn. Hon klappade om honom. Han fick på sig bästa skjortan och han luktade gott när vi gick därifrån. Och det var en väldigt, väldigt fin tid. Och det har jag med mig.
0: Ja, jag förstår. Abba, vad fint. Ja. Fantastiskt.
1: Och det gör vi lite grann så. Idag när vi jobbar tillsammans, vi är ganska gott gäng som har jobbat ihop oss och sådär. Och vi har lite grann det som grej att kommer vi till arbetsplatsen ifall vi har haft en palliativ tid tillsammans med någon som har gått bort under tiden vi inte har varit där, så tar vi ett avsked. Vi går in tillsammans, vi pratar med personen i fråga. Vi tittar hur kollegorna har gjort i ordning dem och vad fina de är. Och så öppnar vi fönstret och så får själen vandra vidare.
0: Otroligt vackert. Jag hoppas att det är fler som lyssnar som kanske jobbar med någonting där man faktiskt kan applicera detta, som får inspiration. Ulrika, stort tack för samtalet. Det var jättehärligt att prata
1: tack
0: med dig.
1: Tack, jätteviktigt samtal. Bra.
0: Ha en fortsatt fin kväll.
1: Ja, detsamma. Tack Pia. Tack. Hej.
0: Och du som nu lyssnar, ring 020 22 10 30 och berätta om ditt avsked.

0: Fever Dream, Alex Warren. Vi pratar ju om avsked i Karlavagnen ikväll. Vi hörde precis Ulrika i Åmål berätta om när hennes pappa gick bort. Men avsked kan också vara glädjefyllda. Alla typer av avsked vill jag höra om. Ring 020 22 10 30. Det går också bra att mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Vi fortsätter efter att Johan Hellström gett oss senaste nyheterna.
1: Här är Ekot och vi börjar med händelserna i tyska Leipzig ikväll, där en bil körde in i en folkmassa och det rapporteras om både döda och skadade. Med oss nu vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. Vad är det senaste vi vet om det här nu?
2: Ja, på en presskonferens ikväll så har myndigheterna meddelat att det var en 33-årig man med tyskt medborgarskap boende i Leipzig som alltså i hög fart körde in i flera människor som befann sig på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och det är nu också bekräftat att två personer har dödats och tre andra personer är allvarligt skadade.
1: Har det kommit fram någonting mer om orsaken till det här?
2: Nej, det finns inget motiv som har kommit fram, men man utgår ifrån att det här är en vansinnesfärd som det brukar kallas, alltså utan några politiska motiv som man känner till i nuläget. Och det har också antytts att mannen skulle ha psykiska problem, men det har inte bekräftats av polis eller åklagare. Men mannen greps på plats i bilen och gjorde inget motstånd utan följde med polisen och han utreds nu för mord och mordförsök. Så att åklagaren utgår i alla fall ifrån att det här var en medveten handling. Och polisen utgår också ifrån att han var ensam, alltså att det inte fanns någon fara för andra i området eller nu efteråt för andra dåd som skulle hänga ihop då med den här vansinnesfärden.
1: Och hur reagerar man i Tyskland på det här?
2: De som har uttalat sig är myndigheter på plats. Borgmästaren i Leipzig har uttalat sig och delstaten Sachsens regeringschef Michael Kretschmer sa att den här händelsen skakar mig i grunden och att vi kommer göra allt i vår makt för att undersöka det här så snabbt och fullständigt som möjligt, sa han. Och att rättsstaten kommer att agera med nödvändig stränghet. Det var det han sa tidigare ikväll.
1: Säger vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. Och nu till situationen i Hormuzsundet där idag har kommit motstridiga uppgifter från amerikanskt respektive iranskt håll. Både vad gäller attacker mot fartyg och fartyg som ska ha passerat sundet. Nu har vi med oss vår medarbetare i Libanon, Lina Malers. Ja, vad vet vi om läget vid Hormuzsundet?
3: Ja, det är fortsatt mycket spänt. Det finns inga tecken på att handeln har kommit igång, att de här fartygen har passerat. Stora rederier uppger att de väntar. Och som ni sa så går uppgifterna isär. USAs militär säger att två handelsfartyg har tagit sig igenom sundet och att de också har förstört sex iranska båtar och skjutit ner drönare och kryssningsrobotar. Irans revolutionsgarde förnekar det här och säger att inga fartyg har passerat och att de heller inte har sänkt några båtar. Sen finns det uppgifter om att Sydkoreas regering säger att ett av deras fartyg har drabbats av en explosion och en brand. Det finns också från brittiska myndigheter och ett emiratiskt oljebolag säger att en tom oljetanker har träffats.
1: Och under kvällen så har det också rapporterats att Förenade Arabemiraten har attackerats av Iran. Vad vet vi om det?
3: Ja, Förenade Arabemiraten säger att Iran har genomfört flera attacker. Försvarsdepartementet säger att luftförsvaret har skjutit ner tre missiler från Iran och att en fjärde slog ner i havet och att en drönarattack i en separat drönarattack att de träffade en oljeanläggning i den här hamnstaden Fujairah som har orsakat en stor brand där det har varit indiska arbetare som har skadats. Och det är en viktig hamn som ligger precis utanför Hormuzsundet där fartyg kan lasta av utan då att passera sundet. Så utrikesdepartementet i Förenade Arabemiraten de kallar det här för en allvarlig eskalering och säger att de har rätt att svara.
1: Och har det kommit några reaktioner på det här från USA?
3: Ja, Donald Trump har sagt att om Iran attackerar amerikanska fartyg så kan det leda till konsekvenser att Iran kan utplånas från jordens yta. Han säger att USA kommer att fortsätta att eskortera de här fartygen, eller försöka åtminstone. Det verkar inte vara särskilt många som har eskorterats då, trots attackerna. Men beskrev samtidigt Iran som mer medgörligt i förhandlingarna.
1: Säger vår medarbetare i Libanon, Lina Malers. Ryssland har förklarat ett ensidigt eldupphör i kriget med Ukraina inför högtidlighållandet den 9 maj då landet firar segern över Nazityskland för 81 år sedan. Ryska försvarsdepartementet hotar med att slå tillbaka hårt om Ukraina bryter eldupphöret. Ukrainas president Zelensky skriver på X att den ryska vapenvilan visar att Ryssland inte är starkt nu. Ukraina har istället utlyst eldupphör i ett dygn från imorgon den 5 maj. Storbritannien vill vara med och bidra till det nödlån på 90 miljarder euro som EU beslutat om för att finansiera stöd till Ukraina. Det sa premiärminister Keir Starmer under det pågående toppmötet i Armenien idag. Det vore bra för alla, fortsatte han, för Ukraina, för brittisk försvarsindustri och för samarbetet mellan EU och Storbritannien. Keir Starmer har blivit allt tydligare i sin ambition att knyta Storbritannien närmare EU igen, det rapporterar vår korrespondent. Så Sverige, en haveriutredning ska granska regionernas köp av nya journalsystem efter hård kritik och avslöjanden om brister. Kristdemokraten Jakob Forssmed är socialminister.
4: När region efter region har misslyckats på det här sättet, då måste någon dra slutsatser så att det inte händer igen. Vårdpersonalens tid är alldeles för viktig för att slösas bort i IT-system som inte fungerar.
5: P4 har granskat när Dalarna, Halland och sju andra regioner införde journalsystemet Cosmic och har bland annat kunnat avslöja att risker inte dokumenterades och att dödsfall utreds som delvis beror på brister i systemet.
6: Samtidigt har Västra Götaland skrotat Millennium bara dagar efter att det började användas i vården. Och Skåne valde nyligen att stoppa införandet av samma system. Nu ger regeringen uppdrag till E-hälsomyndigheten att utreda hur det gått till när regionerna har upphandlat och infört nya journalsystem. Forssmed kallar det en haveriutredning.
4: Och jag hoppas att de slutsatserna ska kunna bidra till att vi i framtiden får bättre fungerande vårdinformationssystem som tillsammans med en ny nationell digital infrastruktur för vårdinformation ska leda till en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen.
5: Den nationella digitala infrastrukturen som regeringen på 3 år kommer lägga nästan 1 miljard kronor på ska leda till att leverantörerna för de olika systemen för patientdata ska kunna vara skyldiga att dela data med varandra.
6: E-hälsomyndighetens utredning kommer inte leda till ett förslag om att Sverige ska införa ett nationellt journalsystem, något Socialdemokraterna tidigare har sagt att de vill ha.
4: Men regionerna kommer fortfarande vara ansvariga för upphandlingen av hur de här systemen ska funka för personalen, och därför är det viktigt att dra slutsatser.
1: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. AIK Fotboll larmar nu om att det pågått rekryteringsförsök till kriminella nätverk nära Skytteholms IP i Solna som klubben använder sig av. Jonas Hägerhäll är föreningschef på AIK Fotboll.
7: Vi hade en incident på Skytteholms IP efter att vi har haft träning där med ett av våra lag. Så är det några pojkar som har blivit approcherade av lite äldre tonåringar om att försöka göra en kriminell handling.
8: Det var i helgen som barn i fotbollsklubbens verksamhet blev utsatta för rekryteringsförsöket. Vad den kriminella handlingen som man ville rekrytera barnen till var går AIK inte in på. Men det är inte första gången som kriminella gäng gör rekryteringsförsök nära idrottsplatser i Stockholm. Och i samband med den här incidenten skickade AIK Fotboll ett meddelande till föräldrar att vara särskilt uppmärksamma framöver.
7: Det här händer ju ofta då kanske före eller efter träningar när inte ledare är på plats. Så därför så ber vi också alla vuxna som är runt omkring AIK Fotboll att hålla ögonen öppna och såklart prata med sina barn om hur man ska göra om det någonting händer. Det är ju jättetråkigt såklart, och det är ju någonting som tyvärr har spridit sig väldigt mycket i vårt samhälle och någonting som vi verkligen vill. AIK fotboll vill jättegärna hjälpa till med det här, men vi känner ju också att vi behöver, vi kan inte stå ensamma i det här, utan vi vill ju såklart jobba ihop med Solna stad.
1: Reporter Isak Krona. Så vädret, Götaland och södra Svealand får mest soligt väder imorgon. I norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen soligt, men fram på dagen bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Temperaturer i söder 12-17 grader, längst i norr enstaka plusgrader. Producent för den här sändningen, det var Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
9: Radiosporten här. IFK Göteborg är ett lag på sportsligt obestånd. Förnedrande 0-6 borta mot Djurgården ikväll fick Tobias Heinz att känna en viss skam.
10: Detta klubbmärke förtjänar inte det, så bara svårt att förklara varför, men det är bara tufft.
11: Ni gick ju bort till supportrarna där. De var ju många som hade rest hit till Stockholm. Hur är det att stå där när ni inte har vunnit än och så 0-6 här?
10: Nej, är det någon som absolut inte förtjänar det, så är det de tillresande. Så man, det är det man också tänker på när man inte gör klubbmärke värt liksom. Och det är lite det man tänker på. Det är tufft. Det är tufft att stå föran dem och se deras frustration, som är förståelig också. Det är nog något av det som gör oss mest besvikna, att vi inte får det till för den tillresan.
9: Reporter Johan Bengts, IFK Göteborg och Halmstad är de två fotbollssvenska lag som ännu inte vunnit i år. HBK förlorade idag hemma mot BP 1-3. Mer fotboll. Manchester City spelar just nu en viktig match för att kunna utmana Arsenal om ligatiteln i England. Borta mot Everton leder City med 1-0 7 minuter in i den andra halvleken. Skidskytte och kritik.
12: Jag gjorde det jag kunde någonstans, och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
13: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
12: Ska man vara krass, så vi hade inte bäst skidor i startfältet, och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj.
9: Reporter Pontus Lindborg. Tennis från lag-VM, svenska damerna idag till åttondelsfinal. Där väntar på onsdag omöjliga Kina. Herrarna spelar sextondelsfinal imorgon mot Ungern.
0: Karlavagnens andra timme är igång. Jag heter Pia Erera. Ikväll är avsked temat i programmet, som när vi tar avsked från en person, en plats, en sysselsättning. När ett barn flyttar hemifrån så är det också ett slags avsked, både för barnet och föräldern. Inget definitivt hejdå, men ändå. Det kan göra ont i hjärtat, men såklart också rymma en stolthet i att få se någon man älskar börja leva sitt eget liv. Vad har ditt avsked fått med sig för konsekvenser? Ring 020 22 10 30.

0: Det är ingen tvekan om vad det är han vill ha, Arvin Glitter. I ett Karlavagnen där vi pratar om avsked som ju finns i alla dess varianter. Vad har du för erfarenhet, undrar jag? Har du vågat lämna det trygga för att ta reda på vad som finns på andra sidan? Du berättar genom att ringa 020 22 10 30. Och du kan också berätta genom att skriva på sociala medier. Mika Tahvanainen, dialogredaktör. Vad har du för någonting att säga om vad som skrivs?
1: Ja, om vad som skrivs. Det finns mycket som skrivs. Det har varit ett spännande ämne faktiskt. Mm. Jag tänker så här, det är ju såklart ett väldigt känslosamt ämne som vi pratar om. Så det finns många som skriver om ganska om nära och kära som de har förlorat. Jag tänkte ta ett par sådana så att de inte är bortglömda i alla fall. Men jag tänkte i alla fall att jag ska läsa några andra sen i slutet så vi även får lite mer spännande, inte mer spännande, så ska jag inte uttrycka mig, utan får lite andra spännande vinklar i programmet. Ja. Mm. Så vi börjar med Stefan som skriver: min mamma kramade mig det sista hon gjorde. Det kändes bra, tycker jag. Hon kände på sig att det snart var slut. Mm. Och Jörgen skriver också här att när mamma och pappa dog. Det finns väldigt många som skriver om nära och kära och även faktiskt hundar och husdjur. Granvik skriver så här: den 2 mars fick jag med stor sorg och smärta säga hej då till min fina älskade Jack Russell Sandstorm. Året innan till världens finaste och klokaste katt, Nisse. Så att det är ju många som skriver om det. Mm. Och så finns det ju också lite andra som skriver lite annorlunda saker som de har sagt hej då till. Bland annat Kerstin. Hon skriver så här: jag sa hej då till mina gamla ögon den 13 februari. Då opererades jag för gråstarr i båda mina ögon förra onsdagen. Dags för ett återbesök. Det blev tummen upp av min läkare. Du har 95% syn på båda ögonen. Du kan köra bil igen utan glasögon. Det enda jag behöver det är ett par läsglasögon när jag tittar i en tidning. Sist men inte minst är det en frihetskänsla och inte vara beroende av andra. Det är en lycka för mig.
0: Ja, men vilken lycka skulle jag precis säga. Och det är det som är grejen med avsked, att de är så mångfacetterade. Det första vi tänker på, det är ju när vi tar avsked från en människa och vi tänker på nära och kära som har lämnat oss. Och de avskeden är ju, de glömmer man ju inte. Samma sak med älskade husdjur och så. Men det finns ju så många olika sorter, som det här med att ta avsked från ögon med starr som opereras.
1: Mm.
0: Absolut.
1: Ja. Och även, som du var inne på, just relationer, men det behöver inte, nu ska jag inte lägga någon värdering i vad Elisabeth egentligen känner, för det skriver hon inte, men den är ändå lite lättare i sammanhanget, för hon skriver: just idag tog jag farväl av min frissa sen 16 år tillbaka. Hon ska flytta 40 mil bort.
0: Just det, det är också ett farväl. Och det där kan vara nästan traumatiserande, tycker jag, när man har en frisör som man verkligen tycker om och sen ska man hitta en ny. Och ibland, om man är missnöjd, till exempel med sin frisör, ja, men då kan man säga bye bye. Jag kanske inte direkt till den, men så byter man till någon annan. Men du, Mika, du själv då, vad har du för relation till avsked?
1: Jo, men alltså, jag satt och tänkte på det här inför programmet. Jag skulle nog kanske säga att jag är någon form av expert på avsked.
0: Jaså?
1: Ja, men stora och små. Jag har ju lämnat mitt barndomsland en gång i tiden. Mm. Och jag har lämnat sådär omkring 33 lägenheter.
0: På riktigt 33?
1: Ja, jag för mig räknade upp till 33 lägenheter.
0: Ja, men som du flyttat.
1: Alltså. Ja, men jag är 41 så jag hinner med några till. Ja, men jag flyttade mycket som barn och det här innebar ju att jag ständigt lämnade liksom alla mina klasskompisar liksom om och om igen.
0: Och, det låter ju jobbigt.
1: Ja, och det här är en, som det är så de flesta svarar. Men jag vet ju ingenting annat.
0: Nej.
1: Så jag kommer ihåg att jag tänkte någon gång så här: åh, nu ska vi flytta. Åh, vad skönt. Då kan jag lämna alla bekymmer bakom mig. Och alla så här, om det är något så här. Så jag har lärt mig leva med det där. Jag tycker att det liksom oftast är skönt. Vill bara understryka här att jag inte pratar om döden. Det är något annat.
0: Ja.
1: Men liksom relationer och så där. Och det har också fungerat väldigt bra i mitt liv. Liksom, både som musiker och trubadur. Att liksom åka från en stad till annan. Och jag har inte en hemstad, utan det är mer eller mindre hela landet som känns hemma.
0: Mm. Du är pragmatiskt inställd till avsked helt enkelt.
1: Ja, men jag tycker om det på något vis.
0: Mm.
1: Och så tänker jag nu också på det här att det är ju din sista Karlavagnen.
0: Ja.
1: Oh, och det är så tråkigt tycker jag. Och det är klart, det är liksom vemodigt.
0: Ja.
1: Men jag ska nu också outa här att du är inte den enda som slutar, för jag slutar också om 4 veckor.
0: Ja, du slutar också.
1: Så att jag har inte heller så många Karlavagnen kvar. Jag har ju suttit i din plats och sänt Karlavagnen.
0: Mm.
1: Så att,
0: men då kanske du får känna det som jag känner idag. För samtidigt som jag är jätteglad för jag ska göra något annat som är superroligt också, så är det ju vemodigt på samma gång.
1: Det är ju det. Jag kommer sakna alla lyssnare och alla som skriver och alla och pratar med.
0: Nej, men så otroligt mycket.
1: Men så jag tänkte så här, nu får du över eten här, Pia, en digital kram och en direktsänd kram, och så tar vi i kapp det på en uteservering i sommar.
0: Låt oss.
1: Det har varit fantastiskt kul att jobba med dig.
0: Ja, men samma, stort tack. Och det är faktiskt så här att jag nu ska avslöja här att jag har ett studiebesök här i studion. För när jag 2022, jag fick inte frågan om jag ville bli programledare, utan jag fick orden. Det var en chef här på Sveriges Radio som sa, jag tänkte att du ska bli programledare på Karlavagnen. Och då blev jag ju, inte medicinskt chockad, men jag blev otroligt förvånad och tänkte, nej, men det kan vara, jag har radio, jag har jobbat med tv, jag har aldrig jobbat med radio, hur ska det här gå? Och jag blev glad, men den som blev ännu gladare, hon sitter rakt framför mig, och hur många gånger har jag inte pratat om henne? Jag har kallat henne min bästis, och det är hon sedan 44 år. Hon heter Carina. Hej Carina!
2: Hej!
0: Nu fick du vara med här, lite överraskande.
2: Ja, lite överraskning.
0: Inte bara sitta och titta.
2: Nej.
0: Du, men jag måste fråga, för du var ju så himla glad när jag fick det här uppdraget.
2: Ja.
0: Varför då?
2: Ja, men alltså, för mig så är Karlavagnen en institution på ett väldigt positivt sätt. Det är någonting som man har lyssnat på när man kör genom mörka kvällar och nätter. Spännande samtal. Alltså, jag blev så glad.
0: Ja.
2: Och jag vet att du sa så här, jag vet inte om jag ska ta det här eller inte. Och jag var så här, det gör du nu.
0: Ja, men så var det verkligen. Mm. Det är härligt att ha de här människorna som hejar på en. Och faktiskt, vi ska lyssna på musik nu, men senare i programmet, då ska jag, det här vet du inte heller om Carina, men jag ska be dig berätta om din relation till avsked. Kan du tänka dig att göra det sen?
2: Ja, nu är jag ju här.
0: Så. Nu är du här, så nu får du göra det, ja. Och jag vill också höra din historia, du som lyssnar, 020-22-10-30. Ring och berätta om din erfarenhet av avsked. Oavsett om det är ett positivt sådant eller ett tungt.

0: Man I Need, Olivia Dean i Karlavagnen, där vi som sagt pratar om avsked. Puhutaan jäähyväisistä. Kerro sinun tarinasi, millaiset jäähyväiset ovat jääneet mieleesi. 020-22-10-30 är numret, soita 020-22-10-30. Nu är Ami Sjölin Lantz med på tråden här. Haninge, hej Ami.
1: Hej, det där sista fattar jag inte riktigt, men jag pratar inte finska. Nej, så det är lugnt.
0: Behöver du inte göra, det går alldeles utmärkt med svenska. Ingen press, ingen stress.
1: Nej.
0: Och du har ett avsked som inte har hänt ännu, eller?
1: Nej, precis. Och jag tänker lite så här att det blir inte riktigt ett avsked, utan kanske något så här typ nytt och bättre.
0: Ja.
1: Är min tanke då liksom så.
0: Att inte gå från något utan till något.
1: Ja, precis. Säga. Verkligen. Ja,
0: förklara för oss.
1: Det är det som är tanken faktiskt.
0: Och vad är det du planerar?
1: Jag planerar och har planerat faktiskt i många, många herrans år att flytta ifrån Stockholm. Och det kan ju verka konstigt. Jag är född här. Jag har bott här i typ 63 år. Mm. Och jag skulle väl inte säga att jag har väl trivts på sätt och vis då, men har känt mer och mer med åren att jag känner att jag behöver lämna. Det är för mycket stress. Hela tiden så, oavsett om jag transporterar mig eller om jag är i min bransch eller om jag bara går och handlar till exempel, så är det väldigt mycket så här, ja, det ska gå fort. Det ska gå väldigt fort. Och när vi då, jag och min man, har varit på semester. Vi hyrde till exempel en husbil för några år sedan och transporterade oss ner till Blekinge då. Och behöver bara liksom gå in i en butik. Och där stannade av. Där har folk liksom tid att prata med varandra. Som man inte egentligen har här hemma, känner jag. Så att det är väl mer sådär att... Ja, jag är rätt färdig med den här larmandet där jag bor nu då. Nu bor jag i Haninge, strax utanför Stockholm, men det är hyfsat nära. Mm. Jobbat alltid i city, också i en stressig bransch och alltihopa det här. Jag känner blott, nej men alltså, nej. Nu är det rätt bra med det här, så att jag är redo att lämna.
0: Ja, men vilken bransch jobbar du i?
1: Jag är apotekare, jag jobbar i apoteksbranschen då.
0: Det där du beskriver, jag tycker att det är faktiskt den beskrivningen som man hör av många som besöker Stockholm, som tycker att det går, jag är immun mot det, jag märker inte det alls, men som tycker att det går för fort. Nej. Och man måste stå på rätt sida i rulltrappor, för annars så blir stockholmare irriterade.
1: Ja, den är sjuk liksom.
0: Ja, men den är kanske lite galen. Men är det så då att, förutom då när ni åkte till Blekinge, är det så att, liksom, att du upplever det här generellt när du är någonstans som inte är Stockholm?
1: Ja, absolut. Ja, definitivt. Alltså, vi har ju rest ifrån, alltid i våra, när vi har haft semester så har vi ju rest från Stockholm på alla olika väder, uppåt eller neråt eller väster eller öster. Det spelar ingen roll. Liksom. Vi har varit överallt och det vi har gjort är ju att vi har liksom landat i små städer, små orter, bara för att vi känner att gud, vi behöver landa liksom så. Och det du säger, det här med liksom att man bara behöver vara i en rulltrappa eller någonting sånt. Var bor du i Stockholm? Får jag fråga det?
0: Ja, jag bor i centrala Stockholm. Det gör jag.
1: Nej. Förlåt,
0: jag bor i centrala Stockholm. Jag är mitt i det här hela tiden.

0: ja, när det är bergigt och dant. Nej, vad var det du menade?
1: Nej,
0: havet,
1: nej,
0: säger hon. Nej, förlåt, liksom, alltså. Det var inte till dig, utan det var till min väninna. Jag ber om ursäkt, för hon,
1: okay,
0: hon gjorde en våg med, hon älskar havet och så. Det är inte mitt element. Jag älskar staden. Jag älskar att vara i Havanna där det larmar och det är liksom bara stök och
1: bök. Är ju jag liksom, det är ju där jag har varit i hela mitt jäkla liv. Alltså. Jag är ju liksom född i det. Och jag känner bara så här, nej men nu är jag klar med det.
0: Nu är du klar.
1: Så nu tänker jag liksom att det vi har gjort, vi har ju liksom rest med husbil och då tänker vi så här att ja, men vi kan ju köpa en, kanske en husbil och flytta och ta med oss, vi kan magasinera saker och ting och sen kan vi ta husbilen och så kan vi kolla runt så här, ja men okej, vad handlar vi i det då? Positivt liksom på den biten och hitta ett boende, tänker jag.
0: Jättebra.
1: Och vi har faktiskt inte, vi har inga vänner här, close vänner i Stockholm, utan vi har vänner i periferin.
0: Ja, men det är ju
1: så
0: bra.
1: Vi känner liksom inte heller att vi är strandsatta här i Stockholm, utan vi kan liksom, ja men vad fasiken, skitsamma då. Mm. Vi behöver inte vara kvar här, utan nej, och det enda, det är det som vi har, både jag och min man är från Småland liksom. Mm.
0: Men du Ami, för nu berättade du här i början att ni har funderat på detta i flera år, eller du i alla fall har funderat på detta i flera år.
1: Definitivt.
0: När tror du att det blir av?
1: Inte allt för lång tid framöver. Jag skulle säga inom 2 år i alla fall. För att jag är liksom typ, jag ska gå i pension tänkte jag, typ igår. Men nu får vi ta det så snart det går. Och då kanske det blir inom 2 år. Och ja, men det skulle jag säga faktiskt.
0: Det låter ju perfekt och ni är på samma våglängd. Ni vill båda göra
1: absolut.
0: Det. Ja, men det är ju underbart. Det är klart ni ska göra det inom 2 år. Ja, men vad kul att höra. Många flyttar till
1: faktiskt.
0: Stockholm, många flyttar från Stockholm. Så är det.
1: Och
0: Stockholm
1: finns
0: kvar.
1: Jag säger inte att man inte ska flytta till Stockholm. Det är absolut, definitivt, det är en jättevacker stad och alltihop det här. Men som sagt, jag har bott här, jag är född här, jag fyller snart 63. Ja, men jag kanske ska göra något annat då.
0: Det där ska du göra för dig själv, verkligen.
1: Ja.
0: Ett jättestort tack för att du ringde till Karlavagnen ikväll.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Och lycka till med flytten när den väl är här.
1: Ja, men den kommer. Den kommer snart.
0: Det gör den. Tack ska du ha, Ami.
1: Ha det bra.
0: 020-22-10-30 är numret i Karlavagnen där vi ikväll pratar om avsked.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Unwritten, Natasha Bedingfield. Vi har fått mejl på temat avsked. Mejladressen är ju karlavagnen@sverigesradio.se. Ronny, han skriver: hej, jag har aldrig känt mig så emotionellt känslosam som när jag tog farväl av min älskade vän på universitetssjukhuset i Linköping efter 52 år tillsammans. Det var en fruktansvärd stund för mig som jag aldrig kommer att glömma. Min vän visste vad som väntade, hon förstod. Ja, det där är ju ett av de tyngsta avskeden, måste det vara, att förlora sin närmaste. Och sen har vi fått mejl också från Micke. Han börjar med att skriva: Hyvä Ilta. Det här hände för mer än 40 år sedan. Jag hade gått gymnasiet i Malmö. Sen flyttade jag till Stockholm och gjorde lumpen året efter flytten. Sen tänkte jag att jag ville flytta tillbaka, så jag flyttade till Lund. Bjöd hem kompisar från gymnasiet på fest. Det var inte detsamma. På 2 år hade vi kommit ifrån varandra. Det var både sorgligt och befriande. Ytterligare 2 år senare flyttade jag tillbaka till Stockholm. Alltså Micke, han gjorde tvärt emot det som Ami nyss ringde och berättade att hon ska göra. Hon sa att hon vill komma ifrån stressen i Stockholm och flytta till någon annan plats i Sverige. Och vi ska fortsätta lite grann på det här temat att flytta, den typen av avsked. Varmt välkommen till Karlavagnen, Shahin Shastan i Stockholm. Hej!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej Pia!
0: För jag vet att du har gjort en stor flytt en gång i tiden. Kan du berätta om den?
1: Ja, det var november 1986. Jag flyttade från Iran till Sverige. Jag hade precis fyllt 20.
0: Ja, väldigt ung.
1: Väldigt ung. Precis kommit från gymnasiet. Hade ju hela framtiden framför mig, men det var inget land som jag kunde leva och bo kvar. Så jag lämnade Iran.
0: Var det anledningen till att du flyttade? Att du kände att det här är inte mitt land? Var det kanske det politiska systemet eller liksom dina möjligheter? Eller vad var det som gjorde att du lämnade Iran?
1: Ja, men det var inget lätt beslut att lämna sitt hemland. Men som kvinna och i ett land som hade ju förändrats, blivit väldigt religiöst, och att jag var tvungen att ha slöja, eller alla kvinnor måste bara slöja, heltäckande kläder. Jag hade ingen frihet som kvinna i Iran. Mm. Så då var ju beslutet att lämna Iran.
0: Mm. Och då 1986, flyttade du direkt från Iran till Sverige eller var du någon annanstans emellan?
1: Jag flyttade direkt. Jag hade min syster här i Sverige, som anhörig fick jag komma hit. Mm. Vi var ju politiskt aktiva i Iran, så jag hade henne, så kom jag efteråt.
0: Mm. Vad var det mer du lämnade förutom landet Iran? Vad var det som blev kvar när du flyttade till Sverige?
1: Ja, det är hela släkten, min mamma, pappa, mina syskon. Landet, det är den persiska maten, den klimatet, det är en annan kultur om man tänker på Sverige och Iran. Mm. Så jag lämnade hela, vad säger man, 20 år av mitt liv kvar och sen flyttade till Sverige.
0: Hur var det att ta det beslutet, att ta det avskedet?
1: Det var ganska tungt. Jag hade väldigt nära relation med min pappa, så det gjorde verkligen ont i hjärtat att lämna familjen. Men jag visste att även om det var väldigt tungt, men det var ju befriande att flytta till ett land, känna den här friheten, att inte vara rädd för den kvinnliga moralpoliserna. Så det var både tungt men ändå befriande.
0: Jag tänker så här, att du innan du flyttade, att du hade en bild av hur det skulle bli när du kom till Sverige. Blev det så eller skilde det sig på många olika sätt?
1: Ja, det blev ännu bättre. Jag visste att det var ett kallt land. Kulturellt är mycket skild från var jag kom ifrån. Men det blev mycket, mycket bättre. Jag älskar att bo i Sverige. Det har jag bott mer än 40 år. Det var rätt beslut när jag tänker. Så det är självklart. Jag saknar min släkt och min familj. Jag har ju mina syskon kvar, men det var rätt beslut. Mm. Det blev mycket bättre.
0: Just det. Vad var det som var svårast med avskedet då?
1: Det var avskedet av min pappa. Jag glömmer aldrig bort det. Det var väldigt tungt för honom. Jag var sista sista barnet. Så vi hade ju väldigt nära band till varandra. Så där var det väldigt svårt för mig. Vi hade kontakt länge via brev. På den tiden när man skrev brev, så vi brukade skicka brev till varandra. Så det var det. Det var den tyngsta för mig var det.
0: När kunde du träffa honom igen?
1: Ja, det var efter många år när han var dåligt, och då visste jag att han hade inte så länge kvar, så jag åkte till Iran. Så jag har inte åkt tillbaka, det är 2 gånger, och det är där när mina föräldrar blev sämre.
0: Vad spännande att berätta. Det är svårt att föreställa sig, och inte minst att lämna sitt hemland och sen bara åka tillbaka ett fåtal gånger. Det måste vara jättesvårt. Och svårt att ha släktingar i ett land, det vet jag också. I ett land där det är turbulent och där det är svårt. Det är jobbigt att vara på andra sidan världen. Då har man liksom den här stressen hela tiden. Känner du igen det?
1: Jag känner igen det. Jag förlorade mitt land, men jag vann ju ett nytt land. Och där som jag här får vara jag. Så även om jag förlorade mitt hemland, det är annat land som jag fick ju.
0: Det blev en
1: som
0: vinst
1: är
0: också.
1: Stolt över det.
0: Och det är så det kan vara med avsked, att det är oerhört jobbigt, men man går till någonting som är positivt. Framförallt om man väljer det här avskedet själv. Så är det ju inte alla gånger om avskedet sker mot ens vilja. Då kan det vara bara jobbigt och tungt, i alla fall till en början. Shahin, stort tack för att jag fick prata med dig och höra hur det var när du tog avsked från din familj, din kultur och ditt land. Men härligt att det blev så bra som det blev. Stort tack och sköt om dig.
1: Tack detsamma. Ha det bra.
0: Detsamma, hej.
2: Det här är Karlavagnen i

0: Sländas andetag. Bo Kaspers orkester. I Karlavagnen ikväll pratar vi om avsked. Och om du har en berättelse om ett avsked som du vill dela med dig av, då ringer du 020 22 10 30. Det har Sofie Jonsevall gjort. Hej Sofie i Gävle, hej!
1: Ja, hejsan.
0: Hej, du har ett dystert farväl som du vill berätta om.
1: Ja, precis. Jag har varit på en träning ikväll och tagit avsked av en god vän. Och när jag satte mig i bilen och skulle åka hem så hörde jag din röst där du sa att ikväll pratar vi om avsked. Och då tänkte jag att då är det nog meningen att jag ska ringa.
0: Ja, det talade till dig.
1: Ja, precis. Ja, det är en tränarkollega till mig, en ung kvinna som är utvisad och det var hennes sista träning ikväll. Okay. Så vi tog avsked.
0: Ja, det låter ju jättetungt. Vad är det ungdomstränare, tränare i vad då?
1: I volleyboll. Vi har en förening här i Gävle som har samlat en massa ungdomar de senaste åren, mycket tack vare henne, för att hon är så bra liksom. Hon ser alla och välkomnar alla och man känner, ja, de känner sig hemma liksom på träningarna. Hon har funkat som förebild och stora syster och bryr sig om dem helt enkelt.
0: Kan du berätta lite mer om henne? Hur länge har hon bott här och hur länge har ni känt varandra och sådär?
1: Ja, hon kom till Sverige som 10-åring, så hon har bott i 14 år.
0: I 14 år?
1: 14 år, precis. Hon har gått mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och en högskoleutbildning och tog examen för 2 år sedan inom teknik. Som ju Sverige behöver fler som jobbar inom och sådär. Ja, det finns mycket att säga. Men hon är otroligt engagerad. Hon jobbar ju ideellt i vår förening. Och har gjort så i flera år. Förutom att hon själv spelar och sådär. Och hon har också jobbat på skola och fritidsgård. Så att hon brinner liksom för barn och ungdomar. Att de ska hitta rätt i samhället.
0: Hur var det här avskedet idag?
1: Ja, hallen var helt full med ungdomar. Alla hade ju sett till att komma dit. Så att det var över 50 spelare där. Och ja, vi var ju flera ledare också. Ja, hon bär det här på ett otroligt sätt. Och, ja, men hon ler och hon kramas. Och hon spelar in TikTok-videos med ungarna och hon, ja, bär oss allihopa.
0: Och hur var det för dig då, Sofie?
1: Jättetungt.
0: Det förstår jag.
1: Är det. Och har ju varit det ett tag nu också då.
0: Inför.
1: Ja. Jo, vi har ju vetat om det ett tag att hon måste lämna landet då.
0: Men tänk att hon som är den som blir utvisad, att hon har lyckats hålla humöret uppe, i alla fall utåt sett.
1: Ja, utåt sett. Nej, men det är klart att det är tufft. Och hon har ju varit här i 14 år och aldrig liksom riktigt kunnat känna sig säker. Så att i någon mening blir det också en vardag, även om det är en gräslig vardag att behöva ha som barn och ungdom och ung vuxen.
0: Vad tänker du på det här när du tittar framåt? Liksom, vad ser du i framtiden när det gäller henne och så?
1: Ja, jag hoppas att hon kommer tillbaka. Att det kan bli humanare regler som är mera rimliga och sådär.
0: Du, alla de här ungdomarna som kom, vilket humör var de på? Hur var deras sinnesstämning?
1: Ja, men de var ju ledsna och de kom med presenter och de, ja, Och även flera föräldrar som kom extra för att tacka för allt som hon har gjort då för deras barn under de här åren. Så, ja. Men samtidigt, ja, man får försöka hålla det igång på något sätt. Så att vi hade ju genomförde ju ändå en träning och sådär. Men det var många som var kvar länge efter träningen och tillsammans med henne då. Mm. Så att jag tror att hon liksom också tyckte att det var fint sista tillfälle.
0: Jag vet inte om det är en klentröst eller om det är en tröst. Något slags tröst är det väl att få känna all den här kärleken inför något så ohyggligt jobbigt?
1: Ja, man hoppas ju det. Man kan liksom skicka med det och liksom visa att hon betyder otroligt mycket.
0: Mm. Ja, men det har ni säkert gjort. Och jag beklagar verkligen. Ja, verkligen. Det är jättejobbigt för dig och främst för henne, men jobbigt för er allihopa.
1: Ja, det är jobbigt för alla som blir kvar också. Det är inte bara jobbigt för dem som måste lämna och särskilt när det av den här anledningen. Liksom. Det vore skillnad om hon skulle tågluffa ett år eller plugga i Frankrike eller liksom någonting. Men när man tvingas bort från sitt hem och sin familj så blir det ju extra jobbigt.
0: Ja, men verkligen. Det var, hur ska jag uttrycka, spännande, det blev helt fel ord. Jag är tacksam att du ringde och berättade om den här varianten av ett avsked. Med en historia som vi inte, som i alla fall inte jag hör så ofta. Säkert så för många andra också. Så det är jag tacksam över att du gjorde, Sofie.
1: Ja, tack.
0: Stort tack och lycka till. Och jag hoppas att du får återse din vän.
1: Det hoppas jag också.
0: Tack.
1: Verkligen.
0: Sköt om dig. Tack, hej.

0: Zuka, Susanne Vega. Och nu är det så att vi alldeles strax ska få nyheter från Ekot, men därefter fortsätter vi prata om avsked här i Karlavagnen. 020 22 10 30 är vårt nummer. Här är Johan Hellström.
1: Här är Ekot. I tyska Leipzig klockan 16:45 i eftermiddag körde en bil in i en folkmassa med både döda och ett stort antal skadade som följd. Vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt berättar så här om de senaste uppgifterna.
2: Ja, på en presskonferens ikväll så har myndigheterna meddelat att det var en 33-årig man med tyskt medborgarskap boende i Leipzig som alltså i hög fart körde in i flera människor som befann sig på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och det är nu också bekräftat att två personer har dödats och tre andra personer är allvarligt skadade.
1: Har det kommit fram någonting mer om orsaken till det här?
2: Nej, det finns inget motiv som har kommit fram. Men man utgår ifrån att det här är en vansinnesfärd som det brukar kallas. Alltså utan några politiska motiv som man känner till i nuläget. Och det har också antytts att mannen skulle ha psykiska problem, men det har inte bekräftats av polis eller åklagare. Men mannen greps på plats i bilen och gjorde inget motstånd utan följde med polisen. Och han utreds nu för mord och mordförsök. Så att åklagaren utgår i alla fall ifrån att det här var en medveten handling. Och polisen utgår också ifrån att han var ensam, alltså att det inte fanns någon fara för andra i området eller nu efteråt för andra dåd som skulle hänga ihop då med den här vansinnesfärden.
1: Sa Sveriges Radios Tysklands korrespondent Katarina von Arndt som jag talade med för en timme sedan. Och vi fortsätter inrikes. Efter bråket om kvittningssystemet i riksdagen så har talman Andreas Norlén bjudit in gruppledarna till ett möte på onsdag. Men partierna är inte eniga om vägen framåt. Linda Lindberg är gruppledare för Sverigedemokraterna.
3: Jag vill att vi tar fram ett nytt kvittningssystem där samtliga åtta partier är med såklart.
4: Och inför mötet på onsdag ger Linda Lindberg nu besked om att hon tycker att de så kallade

0: Woman Jacqueline, eller Jacqueline, jag vet inte riktigt vad hon är. Hon är från Sverige i alla fall, har medverkat i Melodifestivalen. Ni känner säkert till henne. Mika, dialogredaktör, visst har jag dig på tråden.
1: Här har du mig. Alltid. Du kan alltid vara säker på att jag är här.
0: Ja, så skönt. Du, Peter Färm, vars meddelande jag läste upp delar av, det är ju, visst är det fantastiskt?
1: Ja, det var jättebra. Det var så långt.
0: Och fint och bra skrivet.
1: Ja, precis, han är verkligen duktig på det där att skriva. Så att, det var fint att du rekommenderar att man ska in där och läsa lite om man har möjlighet till det.
0: För det finns ju många fler bra meddelanden.
1: Ja, det finns, vi har verkligen fått jättemånga, och jag kan faktiskt, nu när jag ändå har möjligheten att läsa lite, så kan jag väl ta upp några stycken. Anna-Karin bland annat skriver så här: jag kom ihåg när våran enda son skulle till Indonesien och flyga som pilot i djungeln. Och vi tog farväl av honom på Landvetter. Vi visste ju inte om han kom tillbaka levande. Men ett år var lärorikt för honom och han kom hem, och nu jobbar han på kustbevakningen. Men det var lite nervöst när det var så långt bort.
0: Ja, men verkligen. Det var ju lite grann det som Lars-Erik var inne på, som berättade att dottern åkte Kuba. När det är så långt bort, när det behöver inte vara på andra sidan av jorden, men bara känslan.
1: Nej, ja. Precis. Och det behöver liksom inte heller kanske vara, det är som flera säger också, att det behöver liksom inte vara för alltid, liksom ett farväl, att det är liksom ett vad säger man, evigt farväl. Utan, men jag kan ta en till som jag tycker den här klingar, jag känner igen mig i den här, liksom med den berättelse som jag berättade tidigare. Mm-hmm. Det är Ida som skriver så här: det är bittersött att älska två platser. Priset för att kunna kalla två ställen hem är alltid att man behöver lämna någon och säga hej då samtidigt som man är på väg till den andra. Aldrig helt hemma, aldrig helt borta. Men att behöva säga hej då till någon. Och så ett litet sprucket hjärta.
0: Ja, och det där känner du igen då, som har bott, som har två hemländer.
1: Ja, precis. Längtar dit när jag är här. Mm. Och sen så längtar jag såklart till, alltså jag, det här med olika städer, jag har ju bott i så många städer. Jag var i Göteborg igår, eller förra veckan, och i Borås och sådär. Jag älskar Borås också, vill jag passa på att säga, en underbar liten stad. Men just den här relationen, om jag inte är ute på turné, så längtar jag så otroligt mycket att bara komma ut dit till vägarna. Liksom.
0: Ja. Det var någon som hoppade till här i studion där jag sitter när du nämnde att du älskar Borås. Någon som kommer från Borås.
1: Är det så?
0: Min väninna Karina.
1: Jag har under hela veckan myntat ett nytt uttryck. Det är alltid soligt i Borås.
0: Hon skrattar. Håller du med, Karina?
2: Ja, verkligen. Det är känt för att vara soligt i Borås.
1: Ja, men det här är faktiskt sant. Det är helt galet. Men jag har varit där en hel del och spelat musik och så här. Och jag lyckas liksom alltid pricka in

0: soligt väder.
1: Good for you, good for you.
0: Så nu har jag myntat uttrycket, det är alltid soligt i Borås.
1: Vi köper det, vi behåller det. Det kanske blir en självuppfyllande profetia att det från och med nu ständigt kommer vara soligt i Borås. Det där du säger om två hemländer, det har inte jag. Jag har ett hemland, jag är född i Sverige, men jag har finska och kubanska rötter. Och jag började resa till Kuba som ung vuxen. Jag var strax över 20. Jag har varit där drygt 30 gånger. Det är inte mitt hemland, men det är någonting. Jag vill absolut inte bo där, för det är så mäckigt och jobbigt. Men att komma dit och vara där är, ja, men det är rena rama lisan för min själ. Och varje gång jag reser därifrån så sitter jag och gråter så fort planet lyfter. För det är någonting. Och jag har en ständig längtan dit. När jag har varit där så tycker jag, vad jobbigt, vad mäckigt. Nu så säger jag till min son att nu kanske vi inte kommer hit på ett tag, Oswald. Men sen så fort vi lyfter så börjar vi prata om, när ska vi åka dit igen?
0: Nej, men jag måste väl faktiskt vara ärlig där också att Finland var ju mitt hemland, men jag längtar dit, men det skulle vara väldigt komplicerat att flytta dit. Det skulle inte gå, mina barn pratar inte finska. Det skulle vara svårt, men det finns en liksom en längtan, en saknad som aldrig försvinner, även fast jag inte vill flytta just nu.
1: Men det är något positivt att ha flera ställen som man älskar och känner för. Ja, men toppen, hörni, fortsätt gå in och läsa och fortsätt skriva på sociala medier. Och än finns det tid att vara med i Karlavagnen. Så ring 020 22 10 30 och berätta om ditt avsked.

0: Kun olet siinä, Juha Räisänen. Och nu ska vi se nästa samtal. Ja, men då ska vi till Vinslöv i Hässleholms kommun, tror jag bestämt att det ligger. Britt-Marie Lundin, välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Stämmer det, Hässleholms kommun? Var det rätt och riktigt?
1: Ja, det är rätt. Det är rätt. Det är strax utanför Hässleholm.
0: Ja. Ja, men då så, Vinslöv. Ja. Du, ett avsked som du ska berätta om. Det handlar också om någon som, en person som du har mist, eller hur?
1: Ja, min svärmor. Det är rätt så många år sedan nu som hon dog. Men hon var på ett, det sista på ett äldreboende, eller vad ska man säga, ett, ja, för gamla var det.
0: Mm. Hur gick det till då? Hur såg ert
1: avsked ut? Jag vakade över henne på kvällen då. Och vi hade inte fått kontakt med henne alls. Någonting under hela kvällen då.
0: Mm.
1: Men så helt plötsligt som jag satt där hos henne. Så tittar hon upp och tittar rätt på mig. Så sa hon, så fint här i.
0: Wow.
1: Och så sa jag, farmor, är det fint? Ja, här är så fint, sa hon. Och så slöt hon ögonen. Och sen, hon höll mig i handen och kramade mig, min hand då. Men helt plötsligt när hon hade sagt de ordena, så släppte fingrarna och släppte min hand. Och så tog hon tre suckar och så var det slut.
0: Då gick hon bort. Ja, då lämnade
1: hon. Ja, det var ett minne som lever fortfarande i mitt minne.
0: Mm.
1: Hon, de hade en gård. Och hon jobbade och slet med djuren och detta.
0: Mm.
1: Ja, det var ett, just när hon gick bort där. Det var ett väldigt fint minne som jag bär med mig hela livet. Och har burit med mig sen hon fick sluta sina dagar.
0: Det låter jättevackert när du berättar om det, Britt-Marie. Hur länge sedan var det?
1: Ja, det är rätt länge sedan, för att jag är ju 75 år, så att min man är borta nu och jag har gått igenom mycket, många som har fått sluta i min närhet alltså, och jag har jobbat inom åldringsvården och sett mycket så, men detta det är ett minne som berör mig, va?
0: Ja, men det hörs, för du låter känslosam verkligen när du beskriver henne och det här tillfället. Berätta om din svärmor. Vad hade ni för relation? Var hon viktig för dig?
1: Ja, det var hon ju. Det var hon ju. Hon, ja, det, vi hade mycket ljusa minnen ihop och hemma på gården där hon var. Bland sin man och sina barn när de växte upp.
0: Mm.
1: Hon hade tre barn. Tre pojkar har hon haft och har, eller hade.
0: Mm. Men vad tänker du om det här att du var där precis i den stunden då hon lämnade jordelivet?
1: Ja, det var tillfälligheter att jag var där, för att det var ingen annan som av olika anledningar som kunde sitta där just då. Så att jag satt där då.
0: Känns det betydelsefullt?
1: Under tiden då, när hon, innan hon fick sluta då.
0: Ja, känns det betydelsefullt för dig att du var där?
1: Ja, jag tycker det. Jag har ju själv jobbat inom åldringsvården. Så att jag kände och har alltid känt för andra människor och så.
0: Mm.
1: Så tyckte jag att ja, det var betydelsefullt ögonblick. Och så tänkte jag när det ämnet kom upp som du hade, så tänkte jag, oh, detta, alltså, det var sånt som jag burit med mig inombords, va?
0: Ja, din historia passar ju alldeles ypperligt i det här programmet. Och jag tror att din svärmor också var väldigt glad över att du satt här och att hon slog upp sina ögon och sa det, att åh, så fint här är, och att hon sa det, att hon fick säga det till dig.
1: Ja, och titta rätt på mig också. Alltså, och just det att jag inte hade fått kontakt med henne på kvällen, va? Mm. Utan hon sa detta då, va?
0: Plötsligt, ja.
1: Det är sånt minne som jag bär med mig. Och det var visst Lucia, var det. Mm. Och när jag körde hem så var det så halt. Det var jättehalt.
0: Ja, och det minns du
1: för
0: naturligtvis också.
1: För det kom en
0: också.
1: Och hennes andra söner in genom dörren, så sa han att du får inte köra själv, jag måste köra efter dig.
0: Ja, för det var så halt, alltså han skulle vakta
1: på
0: dig.
1: Ja, så det var jättehalt. Mm.
0: Britt-Marie, stort tack för att du ringde in till Karlavagnen och lyssna några minuter till, och därefter säger jag godnatt till dig. Stort tack.
1: Ja. Tack själv, och tack ska du ha för trevligt program och den tiden du har haft det.
0: Ja, men stort tack till dig. Tack, tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: allt jag har, Darin. Vi har fått ett mejl och i detta står det så här. Satt just på radion och hörde om kvällens tema. För nästan precis ett år sedan, på torsdag, satt jag hos min döende mamma. Då ringer en nära vän för att höra hur det är och jag berättar. Då säger hon, hälsa din mamma att jag önskar henne en fin hädanfärd. Jag sa det till mamma med min vän i telefonen, sen avslutar vi samtalet. Strax därefter slutar mamma andas och det la sig en fridfullhet i rummet som jag satt kvar i en stund innan jag meddelade personalen. Det är inte vanligt att ordet hädanfärd används nu mer, men det var väldigt fint och högtidligt och betydde mycket för mig som dotter. Och stort tack för ditt fina mejl. Ja, men verkligen, jag ska lägga det här ordet på minnet faktiskt. Kvällens sista samtal. Solveig Tellström, Vinden. Välkommen till Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej. Vad har du för avsked som du vill berätta om?
1: Ja, fruktansvärt. Det här hände ju för länge sedan. Det hände kanske 1967 eller 68 någonting. Uh-huh. Jag arbetade på särskolan i Lund. Och hade hand om, vi var två personal på en avdelning, vi hade 10 pojkar. Mm. Och en pojke var incestbarn.
0: Vad sa du, incestbarn?
1: Incestbarn, ja.
0: Oj, vad sorgligt, oj vad hemskt.
1: Ja. Och han kunde, då man höll han, gick bakom han och höll han under armarna, kunde han gå ett tag. Men efter någon månad så kunde han bara ligga på golvet och kunde rulla runt själv och så. Men till slut så var man tvingad att hjälpa han. Så vi kunde inte ha kvar honom än. Så att då skulle vi skicka han till Vejbystrand på Kronprinsessan Victorias sjukhus.
0: Men vänta lite Solveig. Det här att ni inte kunde ha kvar honom, berodde det på att ni var för få i personalen?
1: Eller? Vi var för få i personalen, ja. Vi hade ju andra 10 pojkar som var riktiga busfrön, pigga och glada.
0: Så ni räckte inte till. Okej, vad sa du? Han skulle skickas till?
1: Vejbystrand.
0: Vad fanns där?
1: Det är ett Kronprinsessan Victorias sjukhus är där. Och de har hand om såna här svårare fall. Och min syster har till och med varit där för efterbehandling av polio. Mm. Så det är ett sånt här rehabiliteringsställe på något vis. Ja, i alla fall blev jag skickad och han i rullstol och på tåget från Lund och till Vejbystrand. Eller det var ju då till Ängelholm och så fick man ta buss eller taxi. Mm. Och ser han där då stå ljushårig, stora blå ögon och stora tårar som trillar ner för kinderna. Och jag skulle åka hem direkt. Så oförståndig man var på den tiden. Jag skulle ju stanna där ett par dagar.
0: Ja, för du lämnade bara av honom. Lämnade över honom kan man säga.
1: Jag lämnade bara över han. Det tog ju bara en halvtimme så åkte jag hem igen. Mm. Och jag grät hela vägen hem. Så mycket. Det är det värsta jag har gjort.
0: Så han grät och du grät?
1: Ja. Jag skulle ju ha varit där några dagar. Så att han har fått bekanta sig med personalen som var där.
0: Klandrar du dig för detta?
1: Nej, jag klandrar ju inte mig. Jag klandrar... dels klandrar jag mig själv. Jag kunde ju ha haft förstånd att säga det. Att jag ska vara kvar tills han blir bekant med någon av er i personalen.
0: Men jag
1: klandrar
0: säga
1: ju också det stället.
0: Ja. Men jag tänkte att du kanske inte hade ens den makten att ta...
1: Nej, liksom det hade jag ju inte. Jag var ju bara anställd. Jag skulle ju hem och ta hand om de andra barnen.
0: Har du tänkt mycket på den här pojken?
1: Förlåt?
0: Har du tänkt mycket på den här pojken?
1: Ja. Verkligen. Men han levde nog inte så många år efter det där. Men det är det värsta jag har gjort. Jag har aldrig gjort något värre.
0: Det låter tufft som bara den.
1: Och... Ja, fy 17. Ja. Nej.
0: Men du, Solveig, vi ska avsluta samtalet för det är så lite tid kvar av Karlavagnen. Men jag är jätteglad att du ringde in och berättade om det här avskedet som verkligen låter tungt.
1: Ja, Att äldre människor, att man tar sig från det, det är ju naturligt. Men en ung pojke med livet framför sig.
0: Mm.
1: Även om det inte blev långt. Okej,
0: stort tack Solveig. Ja, jag hinner inte så mycket mer för nu programmet slut. Nej. Stort tack för att du ringde in, Solveig.
1: Tack,
0: och god natt. Och det är verkligen så att tiden har runnit ut nu för Karlavagnen ikväll. Jag är så ohyggligt tacksam över att jag har fått vara med idag och alla andra program med er makalösa lyssnare. Alla historier som ni har delat med er av. Och den här lojaliteten att ni lyssnar på Karlavagnen så gott som varje dag, väldigt många av er. Stort, stort, stort tack för detta. Ja, innan jag säger farväl så ska jag berätta att kvällens producent har varit Paulina Rinne och dialogredaktör Mika Tahvanainen. Det var Julia Kleja och Helmi Kjellbemark som besvarade samtalen och Viktor Bortas Rydberg var ljudtekniker. Musikredaktör Järmund Stenhag och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Kvällens program finns som podd på Sveriges Radios hemsida. Och i vår app Sveriges Radio efter nyheterna med Sofia Sofroniado. Då är det Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Och imorgon är Olof Wretling tillbaka. Jag, Pia Herrera, vill säga ett enormt stort tack till er och en varm kram och godnatt.
2: Ekot. I Leipzig i Tyskland utreder åklagare mord och mordförsök efter att en bil kört in på en gågata och dödat två och skadat ett 20-tal personer under eftermiddagen. Tysklands korrespondent Katarina von Arnt om hur tyska myndigheter beskriver föraren.
3: Det var en 33-årig man med tyskt medborgarskap boende i Leipzig som alltså i hög fart körde in i flera människor som befann sig på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och det är nu också bekräftat att två personer har dödats och tre andra personer är allvarligt skadade. Det finns inget motiv som har kommit fram, men man utgår ifrån att det här är en vansinnesfärd som det brukar kallas, alltså utan några politiska motiv som man känner till i nuläget. Och det har också antytts att mannen skulle ha psykiska problem, men det har inte bekräftats av polis eller åklagare. Men mannen greps på plats i bilen och gjorde inget motstånd utan följde med polisen. Och han utreds nu för mord och mordförsök. Så att åklagaren utgår i alla fall ifrån att det här var en medveten handling.
2: Tyskland-korrespondent Katarina von Arnt. I New York backade börserna under kvällen efter rapporter från Mellanöstern om attacker från både USA och Iran under dygnet. Vid stängning hade Dow Jones industriindex fallit 1,1% och S&P 500-index tappade 0,4%. Även Nasdaqs kompositindex sjönk med 0,2%. Under kvällen kom uppgifter från Förenade Arabemiraten om att de attackerats av iranska robotar och drönare, innan det rapporter om attacker mot ett amerikanskt militärfartyg. Och även Donald Trump sa att USA attackerat flertalet mindre iranska fartyg. Ekot klockan 12.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Saga Ludvigsson med låten Ain't Today är startskottet för Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från nu hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik. Finns mer dig?
1: Jag tänkte blicka bakåt lite till vad som hände för ungefär en månad sedan.
0: Mm-hmm.
1: Då råkade jag ju buda hem en lampa, om du minns.
0: Just det.
1: Mm. Det var ju ett misstag det här, men vi kan väl lyssna hur det lät.
0: Igår så sa du, bara vid något snabbt tillfälle, att du hade budat på en auktion som du inte ville ha.
1: Mm, det stämmer. Det var, jag kan inte säga att det var ett misstag, för det var ju ett aktivt bud jag la. Jag har någon sån där app som samlar alla olika auktionshus. Och så går jag in där och tittar lite bland vad som finns, och så såg jag en lampa som jag väl tyckte var, nej, den är väl helt okej. Och så stod det utropspris typ 300 kanske. Och så tänkte jag, den kommer säkert gå för mer, det är aldrig något som går för 300. Och så var det som att jag bara tryckte in 300, la ett bud bara för att se. Så blev budet godkänt. Ofta om man lägger lågt så blir det ju sådär under referenspris.
0: Precis, typ, reservationspris är ju uppnått.
1: Exakt. Och det trodde jag skulle hända, men då, nej, de godkände det. Och så har jag väntat nu men 2 veckor på att någon ska buda över mig. Och då under kvällen klockan 18.53 fick jag notisen: grattis, du vann budgivningen på golvlampa metall.
0: Det är så. Det är varningstecken är ju när man säger, jag ska provbuda bara.
1: Det är verkligen det.
0: Förmodligen är det ingen som har lagt, förmodligen kommer någon lägga över.
1: Ja, men varför provbudar man? Varför det är ju så idiotiskt. Ja. Men sen hör man bara det här så kan man ju tänka, nej men det gör väl inget. 300 kronor, det gör en varken rik eller fattig.
0: Mm.
1: Det är bara en liten lampa, ganska billigt för en lampa.
0: Men det var en liten asterisk där.
1: Ja, precis. Det fanns en försvårande omständighet. Problemet är nu att den här lampan, den finns i Norrköping. Och så kollade jag här, vad skulle det kosta då? Frakt till Stockholm. Nej, men då är det 750 kronor.
0: 750 ja. Spänn?
1: De här auktionshusen, de säljer ju tavlor för tusentals kronor.
0: Mm.
1: Tänk dig en stor byrå för 15 000.
0: Mm.
1: Då är det inte så dyrt att betala frakt på 750 kronor. Men jag menar, den här lilla lampan.
0: Som du egentligen skulle kunna klicka hem från en shop och då är det gratis frakt och fria returer.
1: Precis. Så nu är ju den i Norrköping, jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till. För det blir också jättedyrt om man inte hämtar ut saker som man har beställt från auktionshus. Då kan det vara så att man betalar några 100 per dag för att det bara står där.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Och jag har försökt kolla, kan man dra tillbaka ett bud? Nej, det kan man inte.
0: Allt är bindande.
1: Ja, men jag vet inte vad jag ska göra. Jag har en lampa i Norrköping och du, som det liksom kommer göra att jag går i personlig konkurs.
0: Och silverfisken kan du inte köra heller, för den är ju...
1: Silverpilen,
0: just det. Den är ju död.
1: Den
0: i
1: är
0: bil,
1: stendöd.
0: Så du kan inte heller åka dit och hämta grejerna.
1: Det kan jag inte göra.
0: Så att jag det är bara biter sur äpplet och betalar
1: 750 spänn. Jag har ingen aning om jag ska läsa det här. Jo, men jag vill ju inte ha... Vill du se den?
0: Jag vill jättegärna.
1: Så kan du bara få förklara hur den ser ut.
0: Kan du inte sälja den vidare till dem då bara?
1: Jo, lägg kanske.
0: Upp den och säga att det är bråttom.
1: Ja, men kanske skänka bort den liksom,
0: ja,
1: mot upphämtning.
0: Klassisk sån. Ja, det är som en 70-talslampa.
1: Ja, typ. Brun. Den passar inte i mitt hem. Alltså, jag vill ju inte ha den. Jag tycker... ja, det är en ganska fin lampa. Men...
0: Grattis, du vann budgivningen.
1: Det är så
0: förnedrande.
1: Ja, det är så förnedrande. Jag vet inte vad... Nej. Om någon har tips på vad jag ska göra, alltså, det är verkligen bara mejla in.
0: Om någon vill ha en lampa, mejla Frida.
1: Ja, gör det. Om du bor i Norrköping, hör av dig.
0: Det är ju någonting med... Det är ju verkligen någonting... Alltså, jag kan verkligen få ångest, för jag har ju varit i liknande situationer som du beskriver här. Och det är ju någonting när man får det där grattismeddelandet och det bara ryser hela kroppen.
1: Oh,
0: man, så här, man får bara ångest. Ja. Man vet att... Oh, det är pengar åt helvete. Jag vill inte ens ha det där. Varför har jag lagt massa pengar på det?
1: Ja,
0: och
1: verkligen.
0: Du måste köpa det.
1: Ja, man vet ju direkt när det där grattis kommer. Då vet man, var det ett bra köp eller inte? Redan där kan man känna det.
0: Känslan i kroppen.
1: Ja, och jag kände ju tydligt, nej. Det här är ett problem jag inte har tid att ta itu med. Men det var ju väldigt många som hörde av sig. Våra älskade lyssnare, det var ju flera som skrev, men Frida, jag hämtar lampan i Norrköping och kör den till dig i Stockholm.
0: Men det kände du att du inte kunde riktigt begära om.
1: Nej, men det var en för stor tjänst. Jag kunde inte göra det. Det kändes som, är det lagligt ens? Jag kunde inte göra det. Men så fick jag också ett sms där det stod: hej, om Frida gärna vill skänka bort sin lampa mot upphämtning i Norrköping så är jag så, så villig att hjälpa till med det. Det vore ju en helt otrolig konversationsstartare, den lampan. Och det här smset, det kom från Robin. Ja. Jag kan avslöja att Robin har hämtat lampan.
0: Han har det?
1: Ja.
0: Vad tycker han om den då?
1: Jag vet inte. Jag tycker vi ringer upp honom.
0: Åh! Oh. Vad kul!
1: Så kör en låt, säger Robin Mesan.

0: Make It Right med Christian Falk i Vakuum med P3 och P4.
1: Nu har vi med oss lampräddaren Robin. Hallå Robin.
2: Tjena.
1: Hej.
2: Hej.
1: Du, först måste vi fråga, vad tycker du om lampan?
2: Jag tycker att den är kanonfin.
1: Okej, ja, men vad härligt.
2: Jättebra.
0: Jag kommer inte ihåg riktigt. Frida visade ju en bild på den här lampan. Men jag kommer inte riktigt ihåg hur den såg ut. Kan du uppdatera oss?
2: Själva lampskärmen är ju ganska mörkbrun och så är den ju på en stål, ja, men som en stålpinne liksom. Det är ju en golvlampa. Och pinnen är ju vit och foten är ju med samma mörka brun. Det är lite 70-tals stuk.
0: Funkar den hemma då i den övriga estetiken eller?
2: Ja, då, jag gillar ju lite second hand och sådär, så jag, det har varit perfekt. Och...
1: Men gud vad bra, det känns ju som att det kom till helt rätt hem, Robin.
2: Ja, verkligen. Där står vi vinylspelaren där, man skivor och spelar och grejer.
0: Så det, ja, det låter ju verkligen som att alltså, lampan har fått ett bättre liv också hos Robin än vad den hade fått hos dig.
1: Absolut.
2: Ja.
1: Men du, det stod ju också i annonsen ej funktionstestad. Så jag skrev ju det till dig innan att jag vet faktiskt inte ens om den funkar.
2: Jo, men den funkar.
1: Oh, vad skönt.
2: Ja.
1: Vad skönt, jag vill inte ge bort något skrot. Men så var det var ju lite admin också med det här. Jag behövde anmäla dig som upphämtare och så. Men sen har ju du och jag inte pratat, vi har bara skickat lite sms. Hur gick det sen när du gjorde själva upphämtningen?
2: Jo då, det gick hur bra som helst. Jag bara sa mitt namn och då hade de bytt från ditt namn till mitt namn liksom.
0: Det var inte svårare än så.
1: Nej,
0: bra att veta. Ringa dit och byta namn på någon tavla som man åker dit och plockar upp.
1: Ja, exakt.
0: Dyr grip.
1: Men Robin, du skrev ju också ditt sms när du erbjöd dig att hämta upp den att det här kunde bli en riktigt bra konversationsstartare. Har den hunnit bli det?
2: Nej, inte ännu faktiskt. Jag har inte haft någon folk över sedan jag hämtade den. Så jag har inte fått den chansen nu.
1: Du
2: eller
1: får
2: lampan
1: se till...
2: har inte fått en chans nu.
1: Nej, varken du eller lampan. Du får se till att ha det då.
2: Ja, jag har ju berättat om hela incidenten på jobbet och sådär.
1: Ja.
2: Jag satt ju på jobbet när jag lyssnade på er, som jag brukar göra.
0: Ja, ah, okej. Okay. Vad sa de på jobbet då?
2: Ja, de tyckte med det var roligt.
0: Ja, bra. Nej, men du får se till att bjuda hem lite folk. Det är ju en midsommar här snart. Kanske då kan du ta hem lite folk. Och
1: dansa runt lampan.
0: Dansa runt lampan.
2: Ja, precis.
0: Ja, men du Robin, stort tack för hjälpen och tusen tack för att du var med.
2: Ja, tack själv. Och tack för ett superbra program alltid.
1: Ja, tack.
0: Hälsa lampan.
1: Ja, vad fint det läste sig. Detsamma.
2: Ja, hej.

0: Tom Jones med låten If He Should Ever Leave You.
1: Vi fick ett sms här från Mårten. Mm-hmm. Jag känner att jag måste läsa upp det. Vem är den där Frida egentligen och varför händer aldrig någonting bra för henne? Det är fula lampor, konstiga mopedköp och krossade framtänder. Någonting måste de väl lyckas med.
0: Ett liv i uppförsbacke.
1: Alltså jag kan inte annat än hålla med Mårten. Och sen av de här tre grejerna då, fula lampor, konstiga mopedköp och krossade framtänder, så är ju två av dem är ju självförvållat.
0: Just det.
1: Så att det är väl något med min personliga utveckling jag behöver jobba med kanske. Mm.

0: Ella Tiritiello, låten heter Jag lovar. Här är Vaken med P3 och P4. Gillar du tiramisu, Frida?
1: Ja och nej. Mm-hmm. Jag har gjort det någon gång själv och då tycker jag bara det blir så här svampigt och mastigt. Men jag har också ätit väldigt god tiramisu.
0: Den känns dallrig.
1: Ja, dallrig, mer svampig liksom.
0: Svampig.
1: För det är ju som någon slags kex som man sen häller någon sprit på, jag minns inte vilken, och kaffe.
0: Mm.
1: Och så är det massa sån mascarpone och sånt.
0: Just det.
1: Så att det här blir ju så helt blött.
0: Jag har ju själv aldrig ätit en tiramisu. Jag tycker att det är ett roligt namn. Jag får upp en bild av hur jag tror den ser ut i alla fall.
1: Mm.
0: Men jag har dock googlat vad det är. Och då är det någon sorts dessert från Italien.
1: Såg den ut som du trodde?
0: Ja, det tycker jag att den gjorde ändå. Mm. Och så görs den då, precis som du var inne på, någon kräm sabagilone.
1: Mm.
0: Och mascarpone. Som man varvar över kaffedränkta kex.
1: Ja.
0: Inte det ägglikör? Sabagione.
1: Det kanske det.
0: Den glassen heter väl Sabagione.
1: Mm, det är mer än vad jag vet.
0: Skitsamma. Nu har man i alla fall tagit 50 000 sådana där kex och så har man blandat det med 3 000 ägg och skapat världens längsta tiramisu.
1: Nej men gud. Vart ligger den då?
0: Ja, den ligger i London. Det skedde i London under 2 dagar och det här rekordet då, det nya rekordet då lyder 440 meter tiramisu. Det tidigare rekordet, det var på 274 meter, så man slog det alltså med råge.
1: Wow.
0: Jag blir också glad när man mäter bakverk i meter.
1: Ja, det är kul. Men jag känner också att det är problematiskt att göra det med tiramisu. För jag tycker spontant att det känns som en kylvara.
0: Mm.
1: Alltså när man då bygger den där sista metern, den första metern har väl härsknat.
0: Ja, men nu var det ganska många kockar inblandade i den här soppan. 100 kockar och frivilliga. Jag vet inte vad frivilliga betyder då. Om det var liksom kreti och plete som fick vara där och doppa sina äckla fingrar i den här tiramisun eller inte. Den här tiramisun tillägnades kung Charles och ett kungligt monogram tillsammans med texten Grace Your Majesty placerades då ovanpå den här 440 meter långa tiramisun. Sen fick allmänheten köpa en bit av kakan, 250 gram motsvarade 155 kronor eller 250 gram för 155 kronor, eller då en rejäl bit på 2 kilo för 600 kronor.
1: Låter dyrt eller?
0: Låter extremt dyrt. Och som sagt, jag vet inte om vi skulle betala 600 spänn för 2 kilo tiramisu. Då vill jag ju verkligen att en kvalitetstiramisu.
1: Ja, inte något som någon har hafsat ihop för att slå ett världsrekord.
0: Nej.
1: Och några frivilliga.
0: Ja, vilka var de frivilliga egentligen?
1: Det är ett mysterium.
0: Oklart. Men ett rekord är det i alla fall.
1: Ja, kul.

0: The Whispers med låten And the Beat Goes On. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och det ska handla om läget i den förenade Arabemiraten.
1: Ja, precis. För det har ju snart varit vapenvila i kriget mellan USA, Israel och Iran i en månad. Men problemet är ju då förstås att det strategiska Hormuzsundet, alltså in- och utfarten till Persiska viken, fortfarande är i princip i alla fall stängd. Och inne i viken ligger ju då kvar många hundra fartyg med tiotusentals sjömän ombord och ja, kommer ingenstans med sina högt eftertraktade laster av både olja och gas och annat också. Så det vi hörde under dagen här, det är ju att USA försöker börja öppna trafiken igen genom Hormuzsundet, där ju Iran egentligen bara ligger på norra sidan av sundet, medan det är ju Oman och Förenade Arabemiraten som ligger på södra sidan av den här så viktiga sjövägen. Och USA uppger också att ett antal fartyg har lotsats ut genom sundet av amerikansk militär och också att 7 iranska båtar av något slag har sänkt, så det är någonting som Iran tillbakavisar. Och Iran har svarat på det här genom att gå på grannlandet Förenade Arabemiraten. Och Studio 1 kväll i P1 pratade med Ekots internationella korrespondent Daniel Alling, som för inte så länge sedan besökte just Arabemiraten.
2: Iran verkar ha skjutit flera missiler, flera drönare mot Förenade Arabemiraten, som har reagerat på det genom att skjuta ner de flesta av de här. Men Iran har fått in någon träff i hamnstaden Fujairah till exempel, på den östra stranden av Förenade Arabemiraten upp mot Hormuzsundet, där man egentligen har möjlighet att skicka ut olja i en hamn som man egentligen kontrollerar. Och det är möjligt att Iran har riktat in sig på det.
1: Ja, Iran har alltså då attackerat Förenade Arabemiraten igen då, trots vapenvilan. Det var ju i början av kriget så var ju Iran också på att attackera Arabemiraten, men nu har det varit lugnt ett tag. Och den här hamnen då som Daniel Alling nämnde här, Fujairah, den ligger alltså inte inne i Persiska viken utan direkt vid Indiska oceanen, alltså utanför Hormuzsundet då. Så att använda den hamnen mer, det skulle kunna vara ett sätt då för framförallt Arabemiraten att kringgå blockaden av Hormuzsundet. Så att Iran ger sig på just den hamnen, det är någonting nytt, och det kan ha något att göra kanske med den karta som iranska revolutionsgardet släppte under dagen här, och där då Iran ritat ut hur landet ser på makten egentligen över Hormuzsundet, och att det är då Iran som, trots att det bara ligger på nordsidan då, som jag sa förut, så är det Iran som kontrollerar hela sundet då, enligt

0: håller i längden.
1: När jag var där då i Förenade Arabemiraten för några veckor sedan så sa de ju det att nej, vi kommer inte skjuta tillbaka, men det finns ju en gräns för oss hur länge vi kan hålla det, och den kanske går nu, vi vet inte det. Jag har försökt få kontakt med mina kontakter där, det är ju kväll där, men man ska komma ihåg att de faktiskt har stängt skolorna där, undervisningen ska ske nu online igen i Dubai med omnejd till exempel, så det finns en oro där för att attackerna ska återupptas, men än så länge tycker jag man ska säga att vapenvilan håller, om än väldigt skört.
0: Ja, vapenvilan håller, måste nog ändå säga då, att läget har ju trots allt eskalerat här det senaste dygnet kanske, och särskilt då för dem som bor i Dubai och andra delar av Förenade Arabemiraten. Och Daniel Alling, han menar att om vapenvilan då verkligen skulle brytas på riktigt så att säga, så är det i någon mening ett hot mot hela landet Arabemiraten.
1: Man ska komma ihåg det också, att det var många som sa det när jag var där, att liksom vår affärsmodell som bygger på att turister ska komma dit, att folk ska investera där, företag ska investera där, den tål liksom inte att vi ska ha ett ständigt hot från Iran hela tiden. Och nu var man ju under den här vapenvilan på väg tillbaka lite grann, flygplanen kom tillbaka, turisterna började hitta tillbaka, och nu kommer den här attacken igen. Så det är liksom på något sätt det här landets affärsmodell som är i farozonen.
0: Daniel Alling där alltså. Ja, vi får ju se då helt enkelt vad som händer. Som vanligt den närmaste tiden här. Kommer vapenvilan verkligen att hålla? Kommer fartygstrafiken igång igen genom Hormuzsundet? Det är väl de två stora frågorna just nu.
2: Säger Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Du ska tacka.

0: Taylor Swift med låten Opalite i Vaken med P3 och P4. Nu har vi fått in Caroline Åslund från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tack, tack, tack.
0: Du vill börja prata hål.
1: Ja. För ett sånt finns på E18. Man håller på och lagar och reparerar, så E18 är stängd om man skulle vilja köra från Enköping mot Västerås. Trafiken leds om. Man har flyttat fram prognosen lite grann. Det senaste är att man kanske blir klara nu till klockan 1 i natt. Men tills man blir klara och den här prognosen kan förlängas, så leds trafiken om.
0: Oväntat hål, eller?
1: Ja, det får man ju säga. Det var inget planerat hål. Det var inget så här, ja, här kommer hålet som jag har väntat på i flera veckor. Nej. Men det finns ganska många andra också lite större avstängningar den här natten som har med vägarbeten att göra. Och då tänkte jag nämna Stockholmsområdet, där E4 E20 är avstängd i Söderögående körriktning den här natten från Hallunda till Södertälje. Trafiken leds om. Gävleborg, där är E4 avstängd, och det är den i båda körriktningarna. Det här är mellan Gävle och Söderhamn, och det är mellan Axmartavlan och Sörljusne. Trafiken leds om, och här kommer man att arbeta mellan 18 och 06 i ungefär 2 veckor framåt. Så att det är en längre stund som trafiken kommer att få köra på de här omledningsvägarna där. I Värmland så är E18 avstängd denna natt. Det är mellan Karlstad och Kristinehamn. Och nere i Blekinge så är E22 avstängd också här i båda körriktningar. Och det är mellan Karlshamn och Ronneby. På alla ställen så leds trafiken om.
0: Mycket att göra på Europavägarna.
1: Ja, vi har ju bara tagit ett litet kliv in i vägarbetssäsongen.
0: Ja, det är sant. Ja. Mm. Och om man vill ringa och tipsa?
1: Då ringer man på 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan det kallas sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Molly Hammar med låten Fantomsmärta, innan det också Bleachers med Modern Girl.
1: Det är en stor avloppsledning i Malmö som har drabbats av ett akut läckage.
0: Mm.
1: Där ska man laga under veckan. Problemet är bara att medan man lagar den här ledningen, då måste man tillfälligt släppa ut allt avloppsvatten i kanalen.
0: Oj då.
1: Det har ju varit i Malmö. Du vet ju att det är en stor kanal som går genom stan.
0: Mm.
1: Så dit kommer skiten gå, och då har Malmöborna fått vissa riktlinjer.
2: I stora delar av centrala Malmö uppmanar vi oss syd att man från och med tisdag kväll och cirka 48 timmar framåt ska spola i toaletten färre gånger, undvika att diska och tvätta, och om du tvättar köra fulla maskiner. Du bör också duscha kort, inte alls eller hos en vän utanför upptagningsområdet som sträcker sig från Västra hamnen till Fosie och berör stora delar av Malmö. Du ska också undvika att bada.
1: Det var från P4 Malmöhus.
0: Dusch hos en vän.
1: Ja, det var det jag också hörde till på. Jag undrar hur man ska lägga upp det. Hej, men jag tänkte komma förbi på middag imorgon. Jag passar på att ta en dusch också.
0: Men det var så roligt, för vi fick ju en push-notis från Sveriges Radio-appen.
1: Mm.
0: Det var väl Ekot som skickade ut det då. Eller, jo, precis, Ekot. Och då löd den bara så här: duscha inte, tvätta inte, spola inte. Uppmaning efter bajsläcka i Malmö.
1: Det är ändå en bra push-notis, man vill ju trycka på den.
0: Ja, men där var de lite mer tydliga med att man ska göra någonting. Duscha inte, spola inte.
1: Ja, och det är svårt att säga spola inte alls under 48 timmar.
0: Mm.
1: Nu var de ändå att spola kanske inte varje gång.
0: Och tvätta en full maskin.
1: Ja, man får liksom dubbelbajsa och tvätta fullt. Det är väl det man får göra. Men det här är då från ikväll klockan 19 till på torsdag 00.00.
0: Just det.
1: Så att det är ett par dagar där man får vara lite sparsam.
0: Mm.

0: Leo Bridge. Låten heter Laredo i vaken med P3 och P4. Du, Apple, företaget Apple,
1: ja.
0: De har nu backat ut ur en liten trams i konflikt med den ideella föreningen Biosfärområdet på Österlen.
1: Att de tar den konflikten.
0: Visst blir man ändå sugen på att läsa om det här när man ser att de har en konflikt.
1: Absolut.
0: Biosfärområdet på Österlen och Apple.
1: Ja, jag känner också spontant, jag hejar på biosfärområdet på Österlen.
0: Ja, men det är lite David mot Goliat där. Föreningen hamnade för ett tag sedan då i en varumärkestvist med Apple, eftersom Apple då ansåg att föreningens symbol var lite för lik techjättens. Ivrigt googlar ju då fram den här symbolen, och mycket riktigt, det är ett äpple med färger i.
1: Mm.
0: Och det är ju som bekant Apples logo också.
1: Ja, men förlåt. Alltså, Österlen, de har haft äpplen längre än vad Apple har funnits.
0: Ja, kanske.
1: Alltså, ditt äpple. Man kan inte så, ingen annan får ett äpple.
0: Nej. Och efter nu lite dialog fram och tillbaka så har då Apple backat ut ur den här konflikten, efter att föreningen har lovat dyrt och heligt att de aldrig kommer börja sälja mobiltelefoner eller datorer. Ett villkor då som kanske inte är helt... Ja, alltså jag vet inte om man ens måste uttala det, eftersom då den här ideella Apple-föreningen på Österlen känns ganska långt ifrån mobiltelefoner och datorer.
1: Ja, vad chockade det måste varit när det kom ett mejl från Apple. Från Apple. Tim Cook hörde av sig.
0: Alltså på så här, du är ett advokat svensk eller på så här, advokatspråk också.
1: Ja.
0: Ja, nej, men så att jag läste om det där på Feber. Men det jag tycker är lite roligt med det här är ju att Apple var ju exakt samma sits när de startade.
1: Mm.
0: För då var det ju skivbolaget Apple, alltså Beatles skivbolag, som var på techjätten.
1: Ja.
0: Och sa att liksom, hörni, ni kan inte heta Apple, för de heter Apple Records. Och ni kan absolut inte ha ett äpple som logga, för det har vi.
1: Ja.
0: Och så höll de på fram och tillbaka med det där. Men sen så gav vi då Beatles med sig, om Apple dyrt och heligt lovade att aldrig ge sig in i musikbranschen.
1: Okay.
0: Vilket Apple också gjorde. Klipp till, lansera iTunes,
1: ja,
0: ett gäng år senare.
1: De är verkligen ett hinder.
0: Och det kom en sån jävla stämningsansökan från Apple Records.
1: Åh, det kan jag tänka mig. Men också, vad taskigt av Apple nu då, om de själva varit i den sitsen. Ska de då fortsätta slå vidare på andra små?
0: Ja. Ja, man kan ju tycka att därför kanske Apple, eller vad heter det, därför kanske Äppleföretaget då, eller var inte ett Äppleföretag, Äppelföreningen på Österlen. Därför kanske de bara borde börja med datorer och mobiltelefoner. Bara för att det är lite karma.
1: Ja, jag menar, jag hade blivit sugen, om de har aldrig tänkt på det innan, men så får man det där. Ja, då börjar vi med mobiler.
2: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
3: Lyssna på serien Odjuren.
4: Vi måste gömma oss.
5: Jag vill inte vara här.
2: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
3: Söndagar 10:45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. 7 fall av hantavirus, 2 bekräftade och 5 misstänkta fall har identifierats bland passagerarna på kryssningsfartyget MV Hondius utanför Kap Verde. Det meddelar WHO ikväll. Av dem har 3 personer dött och en uppges vara svårt sjuk, rapporterar Reuters. Hantaviruset sprids från gnagare till människa och kan orsaka allt ifrån en symptomfri infektion till en dödlig. Kirurgen Martin Kris har tidigare varit skeppsläkare på just det här fartyget.
3: Det är ett litet skepp som tar max 150 passagerare. Och alla känner ju alla efter några dagar. Och så är det 3 som dör och en som ligger på intensiven i Johannesburg. Så jag menar, de mår inte bra.
4: Fartyget fungerar som en liten kryssningsbåt som åker till Antarktis under vinterhalvåret och norrut till Svalbard och Grönland under sommarhalvåret.
3: Folk är rätt nära varandra också, så att om det här skulle visa sig vara variant av viruset som sprids mellan människor så är det liksom en katastrof. Jag vet hur det har varit, för jag var på den här båten under pandemin också och det var inte roligt. Vi testade passagerarna en gång om dagen och sen så fick vi isolera dem som blev sjuka i sina hytter.
4: Man kan inte testa hantavirus ombord på båten, utan de som insjuknat har evakuerats till sjukhus. Och tillgången till vård ombord är väldigt begränsad, enligt Martin Kris.
2: Reporter Moa Bäckman. I Washington sköts en person av polis nära Vita huset tidigare under kvällen. Det skriver Secret Service på X. Det är oklart hur skadeläget är för en skjutne. CNBC:s Washington-korrespondent skriver på X att de blev evakuerade från utsidan av Vita huset och in i pressrummet i samband med skottlossningen. Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken
1: med P3
0: och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Robert Pettersson med låten Black Swans i Vaken med P3 och P4 Direktsänd Radio. Från midnatt har vi hållit på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig. Met-galan går av stapeln i natt. Mm,
1: denna modegalan. Metropolitan Museum of Arts Costume Institute.
0: Just det.
1: Är det ju som håller i det här. Det är en välgörenhetskväll för dem.
0: Har den börjat eller? Det är ingenting på CNN. Det är mest om det där fartyget med viruset.
1: Ja, nej men det skulle ju börja vid midnatt. Men jag har försökt kolla, finns det någon aktuell nyhet om det? Men jag hittar bara sån här inför. Som, där det står om att det är kostymkonst som är temat och lite sånt. Det står också att en biljett uppges kosta runt $75,000.
0: Jäklar,
1: det är helt sjukt. Pengar, ju. Men jag vet inte om alla inbjudna kändisar och så behöver betala. Men det är ju för kändisar och förmögna gäster i alla fall.
0: Ja. Går de till någon välgörenhet om de där pengarna? Eller är det
1: ja, bara... det är ju en välgörenhetsskala för konst.
0: Okay.
1: Och klädkoden kopplar då ofta mode till konst.
0: Det kommer i alla fall förmodligen komma bilder från det där. Det
1: ja, kan det
0: ju vara en hel del konstiga kreationer.
1: Ja, det är ju alltid berömt. Någonting som skapar uppmärksamhet.
0: Som står ut lite grann.
1: Ja.
0: Vi tänkte vi skulle prata lite om plagg. I nattens vaken med Peter och P4. Jag har inte så där jättemånga konstiga kreationer hemma. Men, och det är inte, vi har ju ställt frågan på vår Facebook-sida, vilket är ditt favoritplagg.
1: Mm.
0: Men jag har inte så många plagg som är olika. Jag har bara en svart t-shirt, jag kan inte säga någonting mer än det. Men du kanske har någonting du som du kan bidra med.
1: Alltså jag är inte heller så rolig. Det är väl ett par svarta byxor.
0: Och ändå, då har ju ändå någon färg.
1: Ja, men jag har ju en brun stickad tröja som jag gillar. Men det var kul nu, Caroline Åslund från Trafikredaktionen, hon berättade att hon ska på någon sån klädbytarkväll.
0: Ja.
1: Så började jag prata om hur det skulle vara om du var på den. Att du kommer, jag har en svart t-shirt om de vill ha. Skulle jag kunna få byta till en svart t-shirt?
0: Är det någon som har svart t-shirt där, eller?
1: Ja, det är bara det.
0: Ja, det är exakt så det är.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det finns säkert roligare exempel bland våra lyssnare.
0: Säkert. Och man kanske har någon liten historia kopplat till det där favoritplagget.
1: Ja.
0: Någon tröja som har betytt väldigt mycket för en och sådana saker. Ni får gärna höra av er i alla fall. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Vill du slå en signal är det 020-99-55-00. Och som sagt, en tråd finns redan ute på vår Facebook-sida. Vaken med Peter och P4 heter vi där.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

Olle Ljungström, låten heter Tack. Innan det är också lite lambada här i Vaken med P3 och P4. Du har efterlyst om att få höra om ditt favoritplagg, ditt bästa plagg. Magnus skriver att mitt favoritplagg det är shorts / kortbyxa. Jag kör det året runt. Wow, det var strångt gjort. Marita hon skriver, själv har jag inget, men gubben älskar sina morgonrockar. Alex har också hört av sig, skriver på en Facebook-sida. Jag har en rolig historia om en short. Jag är inte den typen av person som köper så mycket kläder och jag är ganska kräsen och köper något plagg kanske bara en gång per år. Jag brukar sällan vara finklädd men jag har en mörkblå skjorta som jag alltid använder när jag ska vara lite finklädd. Eller finare klädd då. Jag har haft den i plus 10 år, kommer inte ihåg var jag har köpt den. Nu i somras så skulle min bror gifta sig och jag tänkte då kanske det är bra att investera och köpa något nytt. Så nu när jag var hos min flickvän i USA så bestämde vi oss för att köpa lite kläder där och försöka matcha kläderna så gott det gick. Min bror skulle ha ett riktigt bondbröllop så det var inte någon jättehög klädkod. Men i alla fall så hittade jag där då en väldigt fin skjorta som är ljusblå. När jag kommer hem från USA och så inser jag att det här är exakt samma skjortmodell från exakt samma tillverkare med samma mönster. Allt är exakt likadant förutom att den är ljusblå och den gamla skjortan är mörkblå. Jag skrattade gott när jag insåg att jag antagligen gillar den där skjortan oerhört mycket.

Rumi med låten Enjoy Your Life. Ja, det är kul att få botanisera lite bland era bästa plagg. Jessica skriver att mitt bästa plagg är en skinnjacka. Sari är inne på att det är en gammal kofta och utslitna joggingbyxor. Lena skriver kläder i bambu, inom parentes då, underkläder, strumpor, tröjor och pyjamas. Magnus vill dra en lans för flip-flop, t-shirt och badshorts. Livet ska inte behöva vara mer komplicerat än så, lägger han till på vår Facebook-sida. Och Tobias skriver absolut ingenting alls. Jag blir 1000 grader varm av minsta plagg. Helt orimligt hur alla kläder i Sverige är gjorda av isoleringsfiber. En tunn sommarjacka ser ut som ett vintertält.

0: Louis Capaldi med låten Something in the Heavens. Ja, i natt är det ju Met-galan i New York, ofta kallad årets största modekväll. Temat är som sagt konst eller kostymkonst, och klädkoden då kopplar ju mode till konst. Vi hör först Fanny Ekstrand, modejournalist, och sen Fredrik Robertsson, modeprofil som för 4 år sedan fick gå på den här Met-galan. Vi hör dem i Studio 1.
1: Nej, men det handlar ju om Metropolitan Museum of Art och deras nya utställning som de presenterar i maj varje år. Det är första måndagen i maj, och det firar de med en stor fest.
2: Mm. Och att samhället speglas i Met-galan på något sätt, är det vanligt?
1: Ja, men oundvikligt, eftersom att det är just alla kändisar som går på den här festen. Och många tar ju tillfället i akt att komma med ett budskap eller uttrycka sina känslor om saker och ting.
3: Mm. Hur kommer gästerna att klä sig då, de som följer det här temat? Vad tror du? Vad ser du framför dig?
1: Det här är ju ett väldigt tacksamt tema, mode som konst. Och det är ju mötet mellan konst och den klädda kroppen som är temat. Och det går ju att uttrycka på väldigt många sätt. Kommer någon komma som en canvas? Kommer någon med en ram?
3: Och de som inte är lika bevandrade i modesvängen som du är, vad går den här galan ut på?
1: Nej, men de ska ju samla in pengar till museet, till the fashion department. Och det är mycket pengar som ska in. Mm. Biljetterna börjar på $75,000, och ett bord kan kosta upp till $350,000.
3: Mm. Det är inte vem som helst som går på den här tillställningen?
1: Nej, men det är inte det. Det är ungefär 450 gäster.
3: Ja. Vilka är de?
1: Det är kändisar, och det är konstmecenater, det är folk med pengar helt enkelt.
2: Mm. Och man är väldigt noga med den där gästlistan. Det är ingenting som lämnas åt slumpen, vad jag förstått.
1: Nej, men precis. Sen 1995 så co-hostas ju det här av Anna Wintour och Vogue. Och det är inte vem som helst som får komma på det här.
2: Det här att biljetterna kostar $75,000 och att det vänder sig mot en viss grupp samtidigt som världen brinner, har det kommit sådana synpunkter?
1: Ja, men definitivt. För i år så co-hostas ju även det här eventet av Jeff Bezos och hans fru Lauren Sanchez Bezos. Och det är ju många som är väldigt missnöjda med det här.
3: Amazon-grundaren.
1: Precis, grundaren av Amazon. Och det har ju varit protester på gatorna i New York den här veckan. Mm. Stora post som klistras upp över hela stan i tunnelbanorna med budskap som The Met Enabling Ice, alltså Met som helt enkelt då ser till att ice i USA får finnas. Amazon Powers ICE och så vidare. Det är väldigt starka budskap.
3: Så, och ICE då, det är den federala migrationspolisen i USA som man syftar på.
1: Precis.
3: Och det har varit bojkotter också.
1: Ja, det sägs ju att Zendaya och Meryl Streep inte kommer att närvara på grund av det här.
3: Mm-hmm. Vi ska ha en gäst till med oss också, Fredrik Robertsson, modeprofil. Och du har ju varit där, handplockad av Vogue, på den här Met-galan. Välkommen till Studio 1.
4: Ja, tack snälla.
3: Du får väl först ta oss med lite till hur det där gick till när du blev handplockad och var med. Det var väl 4 år sedan någonting, va?
4: Ja, men precis. Jag blev inbjuden av en designer, holländsk designer som heter Iris van Herpen, som jag jobbade lite med och framförallt var kund hos. Och hon hade x antal biljetter, så att jag var gäst till hennes bord. Vissa designer köper bord och bjuder in sina gäster. Det är inte så att kändisarna alltid betalar själv, utan de kanske blir bjudna av en designer. Och i mitt fall då så var det Iris van Herpen, och sen så skickar man in listan och så godkänner som sagt Anna Wintour och hennes team alla som är bjudna. Så hon, Anna Wintour, hade ringt Valentino och några modehus och frågat vilken typ av kund jag var och att jag verkligen köpte åt couture. Och så hon gör verkligen jobbet personligen. Mm. Så gick det till.
3: Och du hade på dig något alldeles speciellt. Man har ju sett bilderna såklart. Fjäderlik, futuristisk kreation av något slag. Som jag läste tog 750-800 timmar att göra. Kan du beskriva den här kreationen mer?
4: Ja, det var ju en byxdress, och sen så hade de 3D-printat de här spröten, eller vad man ska kalla dem, och färgat in dem. Så att jag blev kallad allt från en silverfisk från yttre rymden till jag vet inte vad. Men en 3D-printad byxdress hade jag på mig i siden, och ett återvunnet material som hon själv hade tagit fram och skapat och gjort den här då, formen kring. Det är svårt även för mig att beskriva faktiskt vad det på mig. Man får googla.
3: Hur var det att vara där då?
4: Det var faktiskt ganska overkligt. Precis när jag liksom klev av min bil och så står alla och kör för att gå in på den här då kända trappan. Och precis framför mig stod Sarah Jessica Parker som började prata med mig. Och det kändes ju inte mer New York än att Carrie från Sex and the City skulle stå och prata. Och så gick man in på mattan och blev fotad. Och det som hände mig var ju att de förväxlade mig med Jared Leto. Så det blev ett stort mediepådrag att Jared Leto såg helt galen ut. Och så, nej, det är inte Jared Leto. Vem är det? Ja, men det här är en svensk haute couture-samlare. Vem är han? Och så bla bla bla. Så det tog liksom aldrig slut. Men det var en fascinerande kväll. Det är mobilförbud så de tejpar telefonen, man får inte filma där inne eller sådär. Men det är otroligt spektakulärt. Jag var den absolut mest ointressanta personen i rummet kan jag säga. Och det var jag väldigt glad.
3: Men jag fick ändå ganska mycket reaktioner när du blandades ihop med Jared Leto.
4: Ja, alltså alla designers får ju någon sån här mediepaket efteråt hur mycket liksom synlighet alla märken har fått. Och tydligen så var min look den som fick näst mest uppmärksamhet efter Kim Kardashian som Marilyn Monroe-klänning. Så att det var ju roligt.
3: Men du, jag undrar också, du pratade om det här foto- och filmförbudet på galan. Handen på hjärtat, följde du det där?
4: Nej, jag tog bort min och filmade en hel del. Men då kom det faktiskt fram en väldigt känd modell och sa if Anna sees you, she's gonna kick you out. Och då kände jag, okej, jag tar bort den. Men jag tog lite mobilbilder och filmade lite där inne. Det gjorde jag. Och några gör det. Men det är väl mer att hon vill att alla ska vara närvarande och inte att alla ska gå runt på sin telefon. Utan hon vill kurera innehållet som också släpps. Att det inte ska vara massa fula mobilfilmer på stories på Instagram. Utan de har sina egna fotografer och det är det materialet som ska släppas ut.

0: Colin Carter med låten Every Little Thing. Vi har fått in Mats Karlsson Lenart från Ekoredaktionen. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och vi ska till Danmark och det handlar om ett stort bygge.
1: Ja, precis. Det handlar om den här tunneln som man bygger just nu. Sen några år tillbaka mellan Danmark och Tyskland. Alltså precis där den nuvarande färjeleden Rødby-Puttgarden, som kanske en del av er som lyssnar nu har åkt ibland, alltså mellan Danmark och Tyskland, där det är det som närmast, där bygger man nu då, man började 2020 tror jag det var, att bygga en 18 kilometer lång tunnel som då ska ersätta färjan då, såklart. Det ska bli både motorväg och dubbelspårig järnväg. Och ursprungligen var det tänkt att det här skulle vara klart 2029 redan faktiskt, men nu är det försenat då sen till 2032. Det är inte så sällan som sådana här stora projekt blir försenade.
0: Nej. Men tre års försening, det är en marginal med försening också.
1: Ja, precis. Och det beror tydligen på olika saker. Då. Först var det pandemin och sen så har det försenats av olika skäl. Det är framförallt Danmark som trycker på och vill ha den här förbindelsen då, som ju också skulle naturligtvis få vara bra för oss i Sverige också, antar jag. För då skulle man... när Öresundsbron invigdes då 2000 så fick vi fast förbindelse till Europa i Sverige. För då kunde man åka Öresund först och sen över Stora Bält då i Danmark. Men det är ju lite grann åka runt. När den här tunneln under Femern Bält, som det heter där, mellan Danmark och Tyskland, blir klar, så är det liksom raka spåret Köpenhamn, Hamburg, som man kommer att åka. Så det som idag tar då kanske 5,5 timmar att köra kommer väl att gå på någonstans 3-4 timmar med bil i fortsättning. Och samma tåg då skulle bli det också ungefär 50-60% snabbare, vad jag förstår då. Så det kommer att ha stor betydelse och korta restiderna mellan både Danmark och Sverige och resten av Europa helt enkelt. Det som har hänt nu är att man då äntligen har börjat få de här olika sektionerna till den här 18 kilometer långa tunneln på plats. Man har nu den allra första sektionen. Det är då, det är då 89 delar totalt då, som ska tillsammans utgöra den här 18 kilometer långa tunneln. Ett 217 meter långt betongblock ska nu sättas på plats. Man har alltså grävt ett dike i botten mellan Danmark och Tyskland. Det är ju kanske 20-30 meter djupt ungefär. Och i det här diket ska man då placera de här enorma betongblocken så att de tillsammans då ska utgöra den här långa järnvägs- och motorvägstunneln. Då. Och det är ett 217 meter långt betongblock. Det är ju väger 73 000 ton varje sånt här block. Och nu har man alltså det första färdigt för att placera ut då.
0: Mm, en stadig pjäs.
1: Ja, en stadig pjäs. Och ett av de sakerna som har försenat det här projektet så mycket, det är att man inte har haft ett specialfartyg som har kunnat hantera det här färdigt på plats förrän nu då, vad jag förstår. Nu har man det och nu väntar man bara på rätt typ av väder och andra förhållanden då, för att kunna då boxera ut och sänka ner det här betongblocket då. Fråga mig inte om alla detaljer i det här, för det har jag inte. Men det är ändå fascinerande, tycker jag.
0: Ja, verkligen.
1: Så att det, men det är som sagt, det är 89 stycken sådana här block. Om de är exakt lika stora vet jag inte. Eller 73 000 ton tunga allihopa. Men ja, det är ju ett ganska stort jobb då, så att man förstår ju att det kommer att dröja. Vad blir det då? 6 år någonstans där innan.
0: Men jag var så fundersam, det är bara 18. Det är inte ens 2 mil emellan.
1: Nej.
0: Det är inte så långt.
1: 18 kilometer, nej, det är väl... Jag var också förvånad där. Men vad tar det med färjan? Det tar en knapp timme, tror jag.
0: Ja, det kanske är något sånt.
1: 40-50 minuter.
0: Det kanske är något sånt, ja.
1: Jag tror det stämmer.
0: Mm. Ja, vi får se. Vad sa vi? 2032?
1: 2032, ja. Ja, det är det senaste budet det i alla fall.
0: Så. Med möjlighet till förlängning också.
1: Ja, det kan man väl säga. Ja, vi får se hur det går.
0: Det får vi. Mats Karlsson Lenart från Ekot, du ska tack.

Jesper Lindell och Phil Campbell med låten Drift Away här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, det är många, eller det är mycket badrockar och morgonrockar som är bland era favoritplagg där ute. Det blir jag varse om när jag ser i inkorgen och på vår Facebook-sida. Bland annat Kia på Harö, hon skriver min badrock i blå turkos frotté i perfekt toniton med mitt mosaikkakel i badrummet. Med den på så blir det hemma spadag, skriver Kia här i ett sms till 72250. Fortsätt gärna höra av er, berätta om era favoritplagg, era bästa plagg, antingen via sms 72250, inled med Vaken först, eller så skickar du ett mejl till vaken@sverigesradio.se, eller så skriver du i kommentarsfältet på Facebook-sidan. När Frida kommer sen i åttan så ska hon fortsätta prata om det här.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
2: Då ska du vara med och tävla i P4 Nästa stjärna.
0: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Det är förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
2: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 Nästa stjärna.

0: Simon Superti med låten Spöken. Innan det också Dua Lipa med Be The One. Här är Vaken med Petro och P4 där nu blir dags för lite natttävling. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Gör du det får du välja från prispotten. I den så ligger en tygpåse från Vaken, eller så ligger en sovmask från Vaken, eller så ligger en låtönskan där i. Det får du bestämma själv vad du vill ha. Du kommer att få de här tre stycken låtarna spelade för dig under den kommande timmen och 10 minuter. Är det så att du efter en låt eller två låtar tror du vet det rätta svaret, då behöver du inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna, utan det går jättebra att mejla vaken@sverigesradio.se när du tror dig sitta på ett rätt svar. Glöm inte att skriva med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Med det sagt, här kommer ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer ett.
2: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes blus. Ni kan sitta där i timmar

Första ledtråden i nattjakten kommer från Peter Lemark. Den här låten heter Ända till september. Det är länge sedan nu. Så länge sedan nu.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. 7 fall av hantavirus, 2 bekräftade och 5 misstänkta fall har identifierats bland passagerarna på kryssningsfartyget MV Hondius utanför Kap Verde. Det meddelade WHO ikväll. Av dem har 3 personer dött och en uppges vara svårt sjuk, det rapporterar Reuters. I de centrala delarna av Colombia har 14 gruvarbetare fastnat i en kolgruva efter en explosion. Det skriver den lokala guvernören i delstaten på plattformen X. Han skriver också att man misstänker att explosionen orsakats av en ansamling av gaser. En räddningsgrupp ska vara på väg till platsen. En stor lyxjakt som kan kopplas till en rysk oligark med lojala band till Rysslands president Putin och som står på sanktionslistan har trots det och blockaden tagit sig in i Hormuzsundet i förra veckan. Hur den kommit in är svårt att veta, men enligt källor till Reuters ska det ha funnits ett godkännande av USA och Iran.
3: Lyxjakten Nord klassas som en superlyxjakt, är 140 meter lång, har 6 däckplan, biograf, gym och helikopterplattor och är registrerad på oligarken Alexej Mordashovs fru. Han är en av Rysslands rikaste personer och Putin-vän. Redan 2022 infördes sanktioner av ryska tillgångar av USA och EU och sedan dess har ett 30-tal lyxjakter beslagtagits. Men det är en besvärlig affär enligt journalisten och Rysslands experten Malcolm Dixelius.
4: Det finns ju olika sätt för de här oligarkerna att förhala det här. Ett är då att skriva det på familjemedlemmar som inte är under sanktion. Det andra är att gå till domstol och överklaga.
2: Reporter Helena Boman Brody. Och mer om det här kan du höra i Studio 1 i appen Sveriges Radio. Där hittar du också fler nyheter. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.